0: евро за стоки или услуги, които са свързани с спорт, с образование, с възпитание, могат да бъдат за курсове за танци, рисуване, спорт. Това е максимума.
1: Поясни за новите данъчни облекчения заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Продължава разследването на катастрофата по пътя София-Варна в района на село Сопот, при която загинаха 4 души, и на инцидента край Великотърновското село Ресен, където при навлизане на автомобил в край пътната нива мъж загина на място. Във Варна се установяват причините, поради които автобус самокатастрофира в града. Пострадали са 6-годишно дете и 2 жени. Няма опасност за живота им. На този фон пътната полиция отчете намаляване на тежките катастрофи в страната, предизвикани от водачи, шофирали след употреба на алкохол и наркотици. Непроменен обаче остава броят на шофиращите след употреба на алкохол и наркотични вещества. Главен инспектор Лъчезар Близнаков коментира.
2: Проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
1: Общо 46 кг кокаин и марихуана на стоеност над 2 милиона евро са задържани в тайник при проверка на товарен автомобил на граничен пункт Лесово. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов обясни.
3: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
1: В акцията по задържането на наркотиците са участвали и служители на ГДБОП. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, обявено заради пожара в цех за изолационни материали, при който пожар загина работник от Непал. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия, съобщиха от Светия Синод. Йерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия, това е ордена на кръста на гроба Господен. В днешния неделен ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският патриарх ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщиха от Светия Синод. Посещението на Даниил ще продължи до 30 септември. А папа Лъв 14 ще посети днес град Мец, близо до френско-германската граница, където се очаква да произнесе реч за Европа. Главата на Римо-католическата църква е на 4-дневно посещение във Франция. Във втория ден от визитата си той премина с папа мобила през Шанзелизе и изнесе литургия на открито. Спорт. Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в Пловдив в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лигата на нациите. След края на матча селекционерът Александър Димитров заяви, че ако отборът му не се класира първи в групата, той си тръгва. Следващият матч от програмата на българите е във вторник отново в Пловдив срещу тима на Естония. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
4: През втората половина на нощта облачността ще бъде значителна. Превалявания от дъжд има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоисточни. В източна България ще духа доумерен вятър от север-северо-исток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. През деня облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа доумерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че днес ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе от 11 часа до 13 часа. Причината е провеждането на международно лекоатлетическо състезание пробег на свободния дух Русе Гюргево. През тези 2 часа временно ограничаването ще осигури безопасност на очакваните 400 участници от 12 държави. В 3 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Четири часа, емисия новини. Кипър започва преглед на издадените до сега близо 12 000 златни визи и ще затегне правилата за тях с оглед на готовността си за влизане в шенгенското пространство. Въпроси за членството му остават заради преговорите и проверките по разделящите острова на две части зелена линия и двете британски военновъздушни бази. Кореспонденция от Никозия на Бранислава Бобанец.
2: През последните две години са издадени около 1500 златни визи, а около 12 000 разрешителни датират от 2013 година насам, съобщи заместник-министрът по миграцията Николас Йоанидис. Тези документи, даващи право на постоянно пребиваване срещу инвестиции от 300 000 евро, се проверяват сега, за да се установи дали притежателите им продължават да отговарят на изискванията на програмата. Правителството подготвя по-строг ред за издаване на златни визи, тъй като влизането на Кипър в шенгенската зона ще го направи по-привлекателна дестинация за чуждестранните граждани, подчерта Йоанидис. Според Европейската комисия, страната е изпълнила необходимите технически условия за присъединяването си към Шенген. Чувствителен въпрос за процеса остава засилването на контрола върху движението от и към окупираните северни територии. Кипър извършва специфични проверки, но не прилага миграционна процедура на зелената линия и никога няма да приеме тя да се превърне в твърда граница, заяви заместник-министърът. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: В Испания разходите за пенсии достигнаха нов връх. Общата изплатена сума само за септември е близо 14 милиарда и 500 милиона евро. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Общият брой на изплащаните пенсии възлиза на 10 милиона и половина. Две трети от тях са пенсии за осигурителен стаж и възраст. Останалите са вдовишки, инвалидни, семейни и пенсии за сираци. Средната пенсия в рамките на системата за социално осигуряване възлиза на 1375 евро на месец, което представлява ръст от 4,6% спрямо миналата година. Тази стойност обхваща целия спектър от осигурителни плащания. В същото време средната пенсия за осигурителен стаж и възраст възлиза на почти 1580 евро месечно, с 4% и половина повече отколкото през септември миналата година. На този фон новите пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати през август тази година, са били със среден размер от 1711 евро на месец. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Европейският съюз ще отпусне 710 милиона евро в помощ на засегнати от кризи, природни бедствия или конфликти между общности, предимно в Африка. Това обяви в изявление, цитирано от Франс Прес, председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Около 380 милиона евро ще бъдат отпуснати в региона на Субсахарска Африка за финансирането на действия, свързани с миграцията. Парите са насочени към защитата на уязвими мигранти, подкрепата за доброволното завръщане или реинтеграция, гласи още през съобщението на Европейската комисия. Пакетът включва и около 250 милиона евро за предоставяне на спешна подкрепа на хора и общности, засегнати от конфликти, разселване, епидемии и природни бедствия. Тук, освен за Африка, става дума и за палестинските територии, Ливан и Украина. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
4: През втората половина на нощта облачността ще бъде значителна. Превалявани от дъжд има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. В източна България ще духа до умерен вятър от север-североизток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. През деня облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Първият министър на Уелс, Рун Ап Йорверт, заяви, че няма връщане назад по пътя към независимостта на тази част от Обединеното кралство. Той направи това изявление по време на участието си в специален митинг, още по темата от кореспондента ни в Лондон, Веселин Паунов.
2: В реч пред множеството, събрало се в студентския град Аберистуит, Рун Ап Йорверт заяви, че следващата стъпка за Уелс трябва да бъде равнопоставено с Шотландия като минимум. Ние отстояваме интересите на Уелс и се борим за инвестициите и по-широките правомощия, от които се нуждаем от Уестминстър още сега, за да можем да променим реално живота на хората като следваща стъпка в нашето конституционно развитие, изтъкна Рун Ап Йорверт. Според организаторите на събитието, в него са участвали между 8 и 9 хиляди души. От 2019 година насам хиляди хора са участвали в шествия за независимост из цял Уелс, включително в Кардиф, Слонзи, Рексъм, Мъртил Тидвил, Рил и Бари. За първи път обаче присъства първи министър на Уелс. За първи път и най-много депутати в Уелския парламент са от националистическата партия Плайд Къмри. Партиите в опозиция заявиха, че би било по-добре, ако първият министър не ходи по шествия, а работи на бюрото си за решаване на насъщните проблеми. Между другото, тази седмица Уелският парламент отхвърли, макар и с минимална разлика, предложението на реформаторите, според което Уелс трябва да остане част от Обединеното кралство. BBC припомни, че на 14 септември първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия подписаха в Кардиф меморандум за разбирателство с искане да им бъде позволено от централната власт в Лондон да проведат референдуми за независимост. От Лондон, Веселин Паунов.
1: 8 души са задържани в Испания при мащабна полицейска акция срещу трафика на оръжие в Андалусия. В операцията на гражданската гвардия са се включили около 150 служители на реда, специални части, хеликоптери, дронове. С още информация слушаме кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Акцията е започнала в ранните сутрешни часове в събота с блокирането на цял квартал в Кордоба, където са били изградени контролно-пропускателни пунктове. Операцията е обхванала също провинциите Севиля и Малага. При претърсванията са конфискувани множество автомати и пушки, както и големи суми пари в брой. Според разследващите, оръжията са били предназначени за продажба на мрежи за трафик на наркотици. Последните доклади на Испанския върховен съд и министерството на вътрешните работи показват, че Андалусия остава основният входящ пункт за трафика на наркотици към Европа. Службите за сигурност отчитат, че пресичането на незаконната търговия с оръжие, използвано от местните мрежи за трафик на дрога, е ключов приоритет в борбата с организираната престъпност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сатиричният театър Алеко Константинов ще открие новия си сезон след броени дни, а на 1 октомври ще е премиерата на политическо кабаре Фокус Мокус Препаратус. Директорът на трупата Калин Сърманов е един от авторите на спектакъла и негов режисьор.
4: Над 70 човека участват. Трупата е огромна и аз много се гордея, че ние този проект, политическото кабаре, го направихме устойчив през годините. Това е шестото му издание. Понеже толкова е чувствителна и толкова в България политическата среда се сменя бързо и емоциите се лашкат в ляво и в дясно, нагоре, надолу, напред и назад, че ние непрекъснато имаме материал. И всяка година го правим наново. Пишем го и го изграждаме наново, разбира се, на базата на това, което се случва. И това според мен е мисията на сатиричния театър. Да бъде огледало на времето, в което ние живеем, да задава въпроси и безкомпромисно да се бори.
1: Думи на Калин Сърменов. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: Сутринта облачността ще бъде значителна. Превалявания от дъжд има в крайните югоизточни райони. В източна България ще духа доумерен вятър от север-северо-исток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11 градуса. През деня облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Рано в неделя.
2: Добро утро в неделя, 27 септември. Започваме рано в неделя по Хоризонт. Репортажите са тук, телефоните работят, музиката е подредена, до 9 ще има от всичко и най-важното е това, че сме заедно. Аз съм Даниела Якова, звукорежисьор е Георги Чунчуков, Стиляна Алексиева и музикалният редактор тази сутрин. Да започваме.

Рано в неделя, тази сутрин, ще чуем музиката на китаро-мандолинния оркестър Пирински звуци от Благоевград, медицински форум в Албена, темите, които поставя в здравния сектор. В Русе е художникът-реставратор Ясен Янков, върна блясъка на къщата на Калиопа. Берковица пък аплодира ансамбъл София 6, Нели Андреева и хор Нуша в концерт, посветен на българския фолклор. В горещо сърце ще ни гостува Любина Шункова-Ганчева от Враца, която говори за кино, литература и живопис и превръща тези теми в свое пространство в социалните мрежи. И още от Яфо Израел, Рахамим Грандибул събира необичайни, провокативни и забавни реклами за пътуване, така ще отбележи Международния ден на туризма днес. Това са част от темите рано в неделя до 9 по Хоризонт.

А иначе 27 септември, три дати, т.е. една дата, три различни събития, три различни века, три истории, които нямат нищо общо на пръв поглед обаче. Да погледнем към историята днес. През 1822 година един човек предоставя ключовете, за да бъде прочетен древния Египет. През 1905 една формула променя представите ни за времето, пространството, масата и енергията, а през 1998 една компания започва да променя начина, по който намираме почти всичко. И всичко това на 27 септември. Шамполион, Айнщайн и Гугъл. Да видим какво свързва 1822, 1905 и 1998 година. Жан-Франсуа Шамполион е едва на 31 години. От години изучава египетските писмености, работи върху розетския камък, върху който един и същи текст е изписан на гръцки, демотски и на иероглифи. Ключовият пробив идва около 14 септември 1822 година. Според разказа на неговия брат, Шамполион разбира, че иероглифите не са просто изображения или символи, а могат да предават звуци. Той изтичва при брат си и възкликва «Хванако!», след което припада от вълнение. Британският музей посочва този момент като част от пътя към историческото разчитане. На 27 септември той представя пред Академията в Париж основните си открития. Сред присъстващите е и британският учен Томас Янг, който също работи върху розетския камък. Шамполион показва как знаците могат да имат фонетична стойност, особено при изписването на царските имена. Това е моментът, който днес се приема за раждането на египтологията като научна дисциплина. 1905, 27 септември, е чудотворна дата за Айнщайн. Само за няколко месеца през 1905 година той публикува 5 научни труда, които променят физиката. На 27 септември 1905 година списанието Annalen der Physik получава неговата работа, посветена на връзката между масата и енергията. Именно от този труд произлиза формулата, която по-късно става най-разпознаваемото уравнение в физиката. E е равно на m по c на квадрат. Интересното е, че самата връзка между маса и енергия е била напълно неизвестна преди Айнщайн. Новото в неговата работа е общата и фундаментална формулировка на тази връзка в рамките на специалната теория на относителността. И забележете, Айнщайн тогава е само на 26 години. 1998 година, Google. Тук историята е съвсем друга. През 1998 година Лари Пейдж и Сергей Брин превръщат своя изследователски проект от Станфорд в компания. Самата компания Google е учредена на 4 септември 1998, а домейнът google.com е регистриран на 15 септември 1997. Но Google избира 27 септември за своя дата и за своя годишнина. И така, ако трябва да обобщим, какво правят хората през 1822, разчитат нещо, което е било неразбираемо, през 1905 обясняват нещо, което изглежда невъзможно, през 1998 създават инструмент, с който започваме да намираме почти всичко. Ако се чудите дали ще има въпрос към вас, разбира се, а отговорите в неделния форум, знаете от миналата седмица, се опитваме да бъдат в Facebook профила ни рано в неделя, така че харесайте, следвайте и пишете. Въпросът е дали откриваме нещата, които сме
когато сме достатъчно зрели, за да ги разберем. Или някои истини идват при нас тогава, когато някой сякаш ни подава ръка отгоре. Това е въпроса. Можете да пишете, да разсъждавате по тази тема, можете, разбира се, и да се поздравявате, както това прави Георги Ангелов и праща поздрав за Пламен Николов от село Николов, област Монтана. Здраве, късмет и много любов за него и семейството, е написал Георги. А аз да ви повторя въпроса още веднъж. Дали откриваме нещата, когато сме достатъчно зрели, за да ги разберем? Или някои истини идват при нас тогава, когато някой ни подава ръка отгоре, макар че колко да е бил зрял Айнщайн на 26 години или Шампилион на 31 години, не знам, помислете, очакваме.

0: Премиерно сега рано в неделя ще представи музикантите от китаро-мандолинния оркестър Пирински звуци в Благоевград, който 2025 година се ръководи от Валери Димчев. Именит тамбурист, музикант, аранжор, композитор. С него ни среща Ева Валентинова, която гостува на една тяхна репетиция в най-старото благоевградско читалище, това на площад Македония. И там разговаря и с съвсем младата, 18-годишна цигуларка Виолина, както и с един от доеените в състава. Всичко това ще чуем в следващите минути.
1: Диригентът Валери Димчев, доцент доктор Валери Димчев. Много е хубаво, когато събирате съмишленици в такъв китаро-мандолинен състав. Съмишленици, защото не всеки е професионален музикант, не всеки има това, което вие като талант, като знание, но пък ентусиазма ви води в състава всички заедно.
2: Да, това е самоден състав или любителски, как ще го кажем. Хора, които имат различни професии, счетоводители, пенсионери, частен бизнес и така нататък. Но които изпитват удоволствие да се занимават с музика. Повечето от тях още от деца са свирали на китара или мандолина. За известно време са прекъсвали за известни периоди понякога. И сега отново се връщат към своите детски мечти. И така, събираме се.
1: Два пъти седмично.
2: Два пъти седмично. Шеги, закачки. Но от време на време и пътуваме. И добре, че читалището ни осигурява транспорт, поне това до сега не ни е било отказвано.
1: Но и вие свирите на мероприятия, не отказвате пък да се включвате във всякакви събития, свързани с общината, и не само сега на 30 септември в НДК, зала 1 ви очаква голяма среща с софийската публика.
2: Това си е голяма хапка за нас, защото НДК си е така е да. Имаме един концерт, колкото знаме, по случай 170 годишнината от читалищна дейност страната, и ще бъдат там подбрани състави от цялата страна. Ние сме поканени също да участваме.
1: И ще има ваши аранжименти, и ще има хубава музика, световна музика.
2: Да, аз имам много аранжименти вече, така че това не е нещо ново.
1: Да.
2: Но за такъв оркестър трудно се намира материал. И още повече, че ние свираме и доста български неща. За мандолинен оркестър има писани неща, но те са за друг тип музика и за друг тип инструменти, а пълен състав повечето пъти, а ние нямаме всички инструменти, така че тук е малко тънко как ще се направи аранжимента, така че да прозвучи добре. По-направо специално за този оркестър, предвид музикантите, които ще го изпълняват, и техните способности, технически възможности. Така че налага се да се прави специален аранжимент.
1: Предизвикателство е за един такъв голям музикант, творец, аранжор като вас, да работи и с любители, но пък вие ги палите и сте наравно с тях в репетициите. Аз сама го видях и го чух. Върви много хармонично срещата ви и чисто човешки се случват репетициите ви.
2: Така е, да.
1: Това е вашият подход, вашият избор.
2: Аз трябва да ви кажа, че съм работил в един професионален ансамбъл, и тези хора, любители, много често са по-достойни за уважение, и те самите уважават професията музикант, макар че не са музиканти те самите, така че това е достойно за уважение и аз го уважавам.
1: И каним всички пък в Благоевград да дойдат през октомври. На 3 октомври могат всички любители на китаро-мандолинния оркестър Пирински звуци да ви чуят в Благоевград.
2: На 3 октомври празнуваме няколко дни подред. Има събития в Благоевград, които отбелязват годишнина от освобождението на града.
1: 118 години, да, от освобождението.
2: И на 3 ще свирим в стария град Вароша. Там има едно закътано местенце между две или три къщи, 50-80 места, може би събират хора. Има поредица от събития и нашето участие е част от цялото празненство, което е за града.
1: Каним всички слушатели да ви открият в интернет. Валери Димчев, вие сте достъпен, въпреки че сте и с страхотни титли, доцент и доктор, преподавател в Югозападен университет, сте достъпен за хората, за което аз и много ви благодаря и чрез музиката си, и чрез съвети и работа в такива състави като мандолинния оркестър. Всеки да ви открие в интернет. да бъде с вас, да ви подкрепи, да ви чуе и си пожелаваме само хармония и музика в национален ефир.
2: Аз благодаря от мен лично и от колегите ми, които със сигурност ще бъдат много-много поласкани да бъдем на вниманието на БНР, Българското национално радио и Хоризонт, и за нас това е голям успех.
1: За нас пък е привилегия да ви показваме на слушателите и вашата музика ще звучи в национален ефир. Валери Димчев в предаването Рана в неделя по програма Хоризонт. До нови ефирни срещи!

0: Една от малите надежди на китаро-мандолинния оркестър във Волгоград. Много ми е приятно, че сме заедно в читалището, в коридорите, в толкова интересна сграда, която събира история и талант в едно, във всички аспекти на музиката. Здравейте!
1: Здравейте! И не ми е много приятно, аз съм Юлина. 18 са мини и по-малки от мене. Малко група хора, които са по-млади, така.
0: 18 години, когато кръвта бушува, интереси, всякакви пътища, които предстоят пред професионалното ви поле. Но какво ви дава музиката? Защо китаро-мандолинния оркестър е част от вашият живот в Волгоград?
1: Ами, не ми харесва комуникацията с госпожата, че може да си поделиш примерно някакви проблеми. Харесва ми да свиря и то много. Аз свиря от първи клас на цигулка, на тамбура.
0: Как се казва госпожата по цигулка, да я поздравим?
1: Гергана Стоянова и тя свири в оркестъра. Много са приятни всичките хора, даже тук в оркестъра на мен. Страшно ми харесва, интересно ми и се радвам, че ходим на различни места с тях. Аз съм мислила за учителска педагогика, да свиря пак по музика или с нещо пак свързано с полицията. Не знам, аз от малка съм и тези двете професии в главата.
0: Полиция и музика?
1: Да.
0: Всичко изисква обаче сериозна дисциплина.
1: Така е. Да.
0: Сега готвите на 30 септември в НДК, в София, голям спектакъл. Трудни ли са репетициите? Трудно ли се подготвяте като
1: оркестър? Има смисъл, има някои трудни произведения, които са, нали, изискват повече време, обаче е лесно. Поне на мен ми е лесно.
0: С желание?
1: Да, с желание идвам.
0: А къде учиш в Волгоград?
1: В НХГ, аз съм музикалната паралелка.
0: Националната хуманитарна гимназия при кого там?
1: Ами аз по тамбура съм при Веселин Колев и...
0: И всички учители, които са по другите предмети, защото музиката изисква много сериозно.
1: Да, ние имаме доста предмети, учители по музика и предмети, нали, свързани с музиката. На мен много ми харесва да свиря мандолин, даже това ми е един от любимите инструменти.
0: Наистина?
1: Да, от тамбурата, от цигулката ми е любим, защото не че е лесен, ами тремолото и така е по-забравен. Даже като питаш някой, го свързват, нали, с някакви такъв народен инструмент, даже не знаят какъв е. Строя е с цигулка свързан и е нежен.
0: Много е хубаво, че се събирате поколения различни в читалището, че творите, че записвате, че правите, струвате и не оставяте китаро-мандолинния оркестър. Един от най-старите в Югозападна България. Продължава благодарение на вас да съществува.
1: Да, то даже доста малко такива оркестри са останали в страната и са на изчезване. Даже и този беше пред разпад почти, обаче диригентът добре, че ни събра. И...
0: Да, доцент доктор Валери Димчев.
1: Да, и доста ни спути.
0: Ами от 1932 година е богата историята. И спадове, и вихрушки, и успехи на този мандолин оркестър. Но ето, че сега от 2025-та с него работите и то доста активно, доколкото сама виждам.
1: Да, и свирим доста интересни неща. И въпреки, че, нали, всеки ходи на работа, има някакви задължения, се събираме и става много хубави репетиции и участие. Много е хубаво.
0: Продължаваме да представим оркестранти от мандолинния оркестър, китаро-мандолинния оркестър, който съществува от 1932 година в Благоевград. Вие самият сте част от този състав от толкова години.
2: Много години. Не ги смятам колко.
0: От 1977
2: година. С малко прекъсване. Сега продължавам пак и със същия ентусиазъм. Защото обичам музиката. Това е.
0: Това е мисия, човек да, да бъде проводник.
2: Точно, да.
0: Вие каква професия имате, освен че сирите?
2: Аз съм техник, работил съм в цял живот в фабрика, техник съм бил.
0: Да. Но пък музиката ви пали, самоук от начало, след това и нотите
2: учите? Да, ми няма как. Няма. Като свириш такива неща, не може. В компания става, ако си само, ама тук в оркестъра, произведението е написано по нота, трябва да си свири по нота. Точно както е написано. Тук няма своя воля. Затихване.
0: Съобразявате се.
2: Съобразявате се, разбира се.
0: И вие сте много хора, вие членувате над 50 човека.
2: Да.
0: Разкажете ми за старото време, в което още в Нидерландия сте имали турнета. 82-ра, 3-та, 4-та, 5-та, със старият диригент сте работил.
2: Какво да ви кажа? Тогава бяхме 50, над 50 души бяхме оркестъра.
0: 50 човека на турнета сте
2: ходили? Заминаваме на турне с един стар автобус, който се разваля по пътя. Нямахме спанета, като са хотели, мотели. Да. Всичко, спалното чувало, че автобуса спира, жените наляво, мъжете надясно, кой къде си намери, спи. Няма бани, туалетни, такива неща. Суха храна за 14 дни си носиш. Кой си пие хапчета си носи, всичко няма такива.
0: Обаче отивате на един голям форум.
2: Отиваме на голям форум. Там хората ни поемаха, там ни хранеха, там ни вече всичко. И навръщане пак със същия стюпен автобус. Се връщаме пет.
0: Но пак взимате награда.
2: Но вземе първо место. И с това се гордаем, разбира се.
0: И той с италианска музика, не само с българска.
2: С всякаква музика. Интересното в нашия оркестър беше, че бехме изключителен колорит. В смисъл, Имаше деца първи, втори, трети клас. Имаше възрастни като нас сега, както ме. На 70 години, на 80 години имаше възрастни хора. И те с целия си, за всичките си болки и страдания тръгват на този дълъг път, знаеки, че няма така. Всекакви
0: истории за
2: трилогия, трилогия мога да напиша. Не романа, трилогия мога да напиша за оркестъра. Но общо взето това е музиката ни събира. Заради нея сме тук, нали, имаме и лишения от, примерно, лишаваш от семейство, да речем в тия два часа или от почивка или сега, вместо да си празнуваме, ние сме на репетиция, защото ни предстои.
0: Концерт на 30 септември, Пенте казала едно София.
2: Да.
0: Е, това си преживяваме.
2: Е, да, така е.
0: И музиката, музиката води човека напред.
2: Това е.
0: Няма старост. Душата млада, така е, музиката дава ситост.
2: Така е. И вече радвам се, че има и млади момичета, момчета идват от гимназията, от това, от музикалното чича, които така, въпреки тая бойна възраст, тинейджърска, да, пак тук се задържат при нас нещо, тук идват, не идват, ама така все пак има некои, държиме некои ниво и диригента ни е много прекрасен.
0: Валерий Димчев, поздравяваме. Това
2: е, просто е, няма такъв
0: ниво.
2: Ниво.
0: Дръжте се, бъдете здрави и пак ще ви показваме в национален ефир. Пак ще гостувате. Благодаря ви.
2: Дай Боже да се чуваме, пак да се виждаме и така.

0: Ранов неделя.
1: Да видим сега какво става в Фейсбук профила ни и на въпроса, който зададох и който е свързан с световните открития и с това дали откриваме нещата, когато сме достатъчно зрели, за да ги разберем. Георги Ангелов, подава ли са ми ръка и аз подавам, това е моя начин да направя добро. Доброто винаги се връща, така той е разчел въпроса ми. Поглеждам към написаното, отговор на въпроса на Митко Гогов. Истината не идва, когато озрееш, ти винаги си зрял за нея. Истината не идва, когато пораснеш, ти винаги си я знаел. Истината не Бог ти я спуска, не ръката ти я подава. Истината е истина. Сега по повод съмненията на Николай Бошков, който ни пита дали сме на линия. Той слуша предаването, ние нещо лъжем. Не, нищо не лъжем. Наживо сме, съвсем истински сме. И сме заедно с вас в ранния час. Явно това е начина да отсвирвате нежелани от вас на трапници и така нататък. Не бързайте толкова с изводите си и съмненията си, че сме наживо и че отсвирваме някого. Никого не отсвирваме. Търпението е голямо изпитание, да, аз и по себе си знам това, че търпението е предизвикателство. Поздрав и за Танаска Кръстева, а сега виждам, че имам и гласово съобщение от Людмил Петров, да чуем той как отговаря на въпроса.
2: За Ранов неделя. Всъщност, ние откриваме неща, които са открити. Откриваме неща, които са открити много по-рано. Всъщност ги има тия открити, но ние в даден момент и то определени хора получават достъп до това знание. Човешкото знание го има и то е се съществува независимо от това дали го знаем, че съществува или не. По принцип ние получаваме достъп. Определени хора, примерно Никола Тесла, Алберт Айнштайн и много други, които са получили.
1: Така. Новите технологии са това и гласово съобщение пуснахме като отговор на въпроса в неделния форум. А сега продължаваме с темите. Благодаря ви за това, че ни писахте в Фейсбук и в Ранов неделя. Мисля, че можем да разработим този начин на връзка между нас и всичко да става бързо, лесно и чудесно. Сега към Берковица, където жителите на града се насладиха на невероятен фолклорен концерт на ансамбъл София 6 с Нели Андреева и хор Нуша. В деня на независимостта, 22 септември, публиката напълни до краен предел читалище Иван Вазов. Тази година ансамбълът отбелязва и своята 50 годишнина. С неговия художествен ръководител и танцори от различни поколения ни среща кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Ансамбъл София 6 печели за 14 път световна титла. Това стана на националния празник на България 6 септември, далеч от родината си в Бразилия. Освен голямата награда, ансамбълът бе отличен и със специалната награда за най-добра хореография. Макар да липса официална статистика, със своите 14 победи в едни от най-престижните международни фолклорни конкурси, ансамбъл София 6 е единственият в света, постигнал подобен впечатляващ резултат. Дни след като покориха света в далечна Бразилия, танцорите на главния художествен ръководител и хореограф Николай Несторов изнесоха концерт Берковица по покана на кмета Радослав Найденов.
4: И съм щастлив, че точно на тази дата ансамбъл София 6 са на гости в Берковица. Новината, която носим, е, че за 14-ти път имаме такова постижение. Световен шампион по народни танци, колкото и така да звучи странно. Има такива форуми в света. Това са най-големи танцови конкурси. Най-големи са заради мащаба, интереса, финансирането. И наистина регламента също е важна част от провеждането на такъв голям вид форуми. И ние успяхме да спечелим за 14 път тази титул в Бразилия.
3: С какво спечелихте?
4: Самия конкурс трябваше да представим 4 различни фолклорни програми конкурсни. Бяхме с различен костюм, различна хореография, различни фолклорни области. Отделно имахме програма, която е за представяне на групите, която по принцип не влизаше в конкурсната програма. В самия фестивал имахме участие на още две места, между 15 и 25 минути програми и една едночасова. Отделно имахме участие в конкурс за соло и дует. И това всичкото нещо го подготвихме навсякъде, беше с различни изпълнения. Тоест положихме много труд, за да може да представим България по най-добрия начин.
3: Много труд неизменно трябва да има, за да се представите по най-добрия начин, но тази 2026 година за вас е много успешна.
4: Бразилия ни е третия конкурс, който печелим за последните 3 месеца. Преди това бяхме в Будапеща и в Прищина, където също спечелихме. Даже на един конкурс взехме и наградата на публиката. Интересното в такъв тип форуми е, че има голямо напрежение. По проста причина, че участват групи от цял свят, най-добрите групи от цял свят, и всеки се готви за първото място. Никой не се готви за второ. И когато ние вземем участие в такъв конкурс, вече имаме и опита и естествено ние отиваме също за първото място и вече се получава това напрежение. В никакъв случай не е отрицателно. Си има този състезателен характер и даже това се замислих последните дни, че всичко много ми харесва. Целият този процес. Подготовката, мотивацията на хората, защото това всичкото вдига ниво на самбала. Самото участие в конкурсите ми харесва, но стигам до там, в момента, в който започне награждаването. Там няма значение дали ние ще взимаме наградата или някой друг. Просто тази част от награждаването някакси не е моята част. Натъжаваме това нещо, защото знам ние какъв труд хвърляме и съм убеден, че всички останали хвърлят този труд. И когато обявят първото място, нали, имат леко разочарование в останалите. Наградата никога не е нещо, за което го правим. Наградата е резултат от положение труд. Най-голямата награда са хората. Както казах вече, последните 3 месеца участието в тези 3 конкурси, между тях имаме всяка вечер репетиция. И когато има толкова положен труд, да не забравяме, че те всичките хора, те ходят на работа, имат своите ангажименти, ежедневни проблеми и така нататък, но те са всяка вечер в залата. И при такъв дълъг период на подготовка съвсем нормално е да има някакво напрежение. При нас обаче, което и мене ме впечатли и всеки ден се впечатлявам от тях, продължават по-заедно в не са били никога. Може би мотивацията, това е нещото, което ме впечатли, колко са коректни и лоялни към България.
3: 50 години сте на сцената, така да се кажем. Тази година правите юбилей. Може би отговорихте на въпроса как се постига това с много труд и...
4: С сърце, с желание, с мотивация. И тук е момента да благодаря на всички хора, защото последните няколко месеца имаме огромна вълна, обич и любов от всички хора. Тук искам да благодаря на абсолютно всички, които ни подкрепят и ни следваха дори в Бразилия. Гледаха през нощта, защото там имаме 6 часа разлика. През нощта са ставали да следят, да се вълнуват наравно с нас. Едно огромно благодаря. Това е нещо, което ни вдига много и това е смисъла, в който и те го откриват. И благодарим.
3: Албена Иванова е родена в Берковица, като ученичка играла народни танци при Първан Първанов в Пъстрина. Сега заедно със своята дъщеря Евелин са част от столичният ансамбъл. За Албена концерта пред родна публика в Берковица ще остане незабравим.
0: Преди 3 години попаднах в ансамбъл София 6 и то не е случайно. Това беше моята цел. Най-добрият ансамбъл на България. Изключително щастлива съм да съм на това място. Всеки ден научавам нещо ново, дори по отношение на ред и дисциплина. И изцяло промени моя график и не само моя. Правим танцьорите си и програмата в ансамбъл.

0: граница от 16 години до към 30 и няколко годишна възраст. И искам да ви кажа, че всеки носи своята отговорност. Някои от танцорите танцуват в повече танци, други танцуват в по-малко танци, но това няма никакво значение, защото ние помагаме един на друг на ансамбъл във всяко едно отношение. Ако някой може да шие и нещо се налага в последния момент, нещо да се залепи, нещо да се помогне в психическо отношение, да се подкрепят танцорите. Много сме единни и този пример, който аз виждам за себе си, мога да оценя като една зряла жена. Благодарна съм на съдбата, на господин Несторов, на ансамбъла, че и моята дъщеря е в тази компания и взима този пример и израства като добър човек, като добър танцор. Прекрасен пример е всичко.
1: Като истински
0: като
1: българин.
0: Истински българин, да. Благодаря.
1: И това може би тук трябва да добавим, че много се радвам, че отношенията и атмосферата в ансамбъла в момента е такава, защото това също е много хубав пример за подрастващото поколение. Те виждат как и ти батковците как танцуват, виждат какво правят по света, виждат ни мотивацията, желанието и това е тяхната отправна точка.
2: Как се чувстваш ти на тази кратка възраст в това голямо семейство? Обичат ви младите тук? Разбрахме.
3: Ами аз съм много щастлива, че преди 3 години попаднахме на това място с майка ми. Отношенията в залата нямат нищо общо с това, което са навън. В залата вършим работа, изпълняваме си задълженията, а навън сме едни много добри приятели и сме като семейство, както казахте.
2: Какво е за вас българския народ там?
3: Това показва българите, какви са като хора. Танца за мен е любов и съм много щастлива, че го правя. Тук трябва да благодарим и на брата Ники, който ни сплоти, за да бъдем толкова единни и да бъдем като семейство.
1: Това е българския танц, ръка за ръка. Енергията, която и емоцията, която въздейства на публиката, тя е същата тази емоция, въздейства и на танцорите. И затова се чувстват по такъв начин.
2: Ансамбъл София 6 стана на 50 години. На 17 октомври от 20 часа в зала 1 на НДК ще бъде концертът по този повод.
1: Не искам да го казвам юбилей, защото повечето пъти, когато се прави юбилей, се прави една ретроспекция през годините. Тоест, показват се стари танци, изгражда се спектакъла на такъв тип. Докато ние ще го направим по съвсем различен начин, защото аз не искам София 6 да е музей. Искам да покажем къде сме днес и да покажем, че българският танц има бъдеще и може да е световна сила. И то не може, а трябва да бъде. И тук може би да се обърнем към политиците. Нека да обърна внимание на фолклора, подобаващо внимание. Това е най-силната визитна картичка и това е нещото, което никой не може да ни вземе. Навсякъде искаме, на всеки един спорт, нали, вълнуваме се, гледаме, искаме да сме първи. Това е нещото, което може да накара света да ни завиди, ако щете, да ни хареса, да ни забележи с нашия фолклор. Така че на 17 октомври ние ще представим спектакъл Архетипики. Думичката сме измислили ние, идва от архетипи, от ритмики или най-просто казано ритъма на архетипите. В него ще вземат участие Мадлена Алгафари, Стоян Янков, Стунджи, Йордан Камджалов и още много звездни имена, които към момента не желая да разкривам. Ако някой познава София 6, нека да заповяда на 17, за да види къде сме днес. А пък има хора, които не познават ансамбъл София 6, мисля, че е добър повод за срещи за запознанство. 17 октомври, зала 1 на НДК, 20 часа.
2: За Ранов неделя, Любо Андреев от Монтана.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Техеран предложи отваряне на протока и възобновяване на преговорите по ядрената програма, както и вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища. Иранските власти са поискали също отмяна на санкциите върху продажбите на петрол и спазване на споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан. Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за по-строги санкции за Русия от Европейския съюз и Съединените щати. Зеленски потвърди, че украински дронове са ударили петролна рафинерия и оръжен завод в Краснодарска и Ростовска области. Руският президент Владимир Путин заплаши с още по-тежки удари срещу Украйна, определяйки ги като отговор на украинска атака с дронове срещу Москва по време на парламентарните избори в страната му. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Досегашният президент ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България 3 B+, и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, но посочи, че увеличаването на държавния дълг и дисбалансите в икономиката могат да са фактор за евентуално бъдещо намаление на кредитния рейтинг. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни пред БНТ, че общият ефект от данъчните облекчения за семейства е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Ето как се променят досегашните облекчения и какви са новите.
2: Увеличаваме размера на данъчното облекчение, съответно за едно дете на 5000 евро, за две деца 8000 евро, за три деца 11 и за децата с увреждания 10 000 евро. Тези двете преференции, те са безусловни. Новото облекчение, то е за детско развитие, допълнително се предоставя, съответно за едно дете 2000 евро, за две деца 4000 евро и за три деца и повече 6000 евро, за стоки или услуги, които са свързани с спорт, с образование, с възпитание, могат да бъдат за курсове за танци, рисуване, спорт. Това е максимума.
1: Заместник министъра на финансите Людмила Петкова. Продължава разследването на катастрофата на пътя София-Варна в района на село Сопот, при която загинаха 4 души, и на инцидента край Великотърновското село Ресен, където при навлизане на автомобил в край път на Нива мъж загина на място. Във Варна автобус самокатастрофира, пострадали са 6-годишно дете и две жени. Няма опасност за живота им. На този фон пътната полиция отчете намаляване на тежките катастрофи в страната, предизвикани от водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици. Непроменен обаче остава броят на шофиращите след употреба на алкохол и наркотични вещества. Главен инспектор Лъчезар Близнаков коментира.
3: Проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
1: При проверка на товарен автомобил на граничния пункт Лесово са задържани 46 кг кокаин и марихуана на стойност над 2 милиона евро. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов обясни.
4: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
1: В акцията по задържането на наркотиците са участвали и служители на ГДБОП. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, обявено заради пожара в цех за изолационни материали, при който загина работник от Непал. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия, съобщиха от Светия Синод. Йерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия – ордена на кръста на гроба Господен. В днешния неделен ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен. Посещението на Даниил ще продължи до 30 септември. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
5: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 6-8 градуса в Смолян, Видин и Велинград до 19 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 88%. Атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес облачността над източните райони ще бъде значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. В следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Планините ще преобладава облачно време. В района на Странджа ще има продължителни валежи от дъжд и значителни по количество. В останалите планински масиви, главно следобедните часове, ще превали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: Рано в неделя по Хоризонт продължава. Работим в екип Кремена Пръвчева, Стиляна Алексиева и Даниела Якова. Добро утро! И веднага бързам да ви срещна с горещото сърце тази сутрин. Любина Шумкова-Ганчева от Враца. Тя е разпознаваема в социалните мрежи със своите публикации за кино, литература и живопис. От уроците по балет като малка, училище по изкуствата във Враца и филологическа специалност във Великотърновски университет, днес тя пренася събраните впечатления в дигиталния свят. Голямата й любов си остава класическата литература и по-конкретно Достоевски. Още за автентичността, стойностното съдържание, колоритния врачански диалект ще чуем сега в горещите сърца от Любина Шумкова и кореспондентката ни във Враца Иван Тонова.

0: Казвам се Любина Цветанова Шумкова Ганчева по мъж. В момента работя в семейно кафене, заведение, семейен бизнес, така да се каже. Менажирам, помагам в кафето и това е общо взето към момент.
1: Поканихме ви в нашата рубрика Горещи сърца, защото вие сте познато, разпознаваемо лице сред поколението на родените през 70-те години врачани, следите субкултурния живот в града и сте и активен инфлуенсър в социалните мрежи. Откъде дойде да бъдете толкова активна?
0: Така, спонтанният отговор е, че всъщност това не е нещо, което съм планирала. Много рядко си позволявам да коментирам политика. Главно съм насочена към изкуството, към киното, защото е много голяма моя страст киното, литературата, изобразителното изкуство, съвременно, класическо по-скоро.
1: И в този смисъл, как може да се култивира интереса към изкуството и точно в социалните мрежи? Как го виждате ви и как се получи при вас?
0: При мен всъщност всичко започва банално, но факт от семейството. Ако родителите имат интерес към изкуството, към литературата, към киното, те го прехвърлят, предават го на своите деца. От малка, всъщност, съм израсла в семейство, в което музиката, класическото пиано, литературата, киното са били на много голяма почит. От малки, тъй като аз имам и сестра-близначка, благодарение на майка ни, която имаше страст към изобразителното изкуство, към балета, всъщност ние от 5 годишни, 7 години сме играли балет тук във Враца. После в тинейджърските години вече оставихме, нали, малко по-бунтарски период имаше, но като литература майка ми държеше, тя винаги обичала класически Джейн Остин, такъв тип литература, която да се чете, но в тинейджърските ни години не обръщахме много внимание на романтичната, класическа, така, от този тип. Но общо взето не можахме да станем професионални балерини. Опитаха се малко спорт, малко танци, но изобразителното изкуство, всъщност рисуването, ни предначерта, нали, такъв път, за да влезем в училището по изкуствата във Враца. После пък литературата разбрах, че имам по-големи заложби и в края вече на завършването на средното си образование, 11-ти клас, вече се пренасочих към литературата и всъщност така влязох в университета.

0: момента какво четете? Коя книга е на нощното ви шкафче?
1: Аз съм много такъв скучен читател. Всъщност предпочитам наистина класически неща. Силвия плат последно четох, но тя не ми е на нощното шкафче. Препрочитах и Достоевски. Бесове, но аз, нали, не го да кажем, че си го препрочитам от време на време така за тренинг. Имам си любими пасажи, любими моменти от книгите му и просто те ме успокояват, импонират на състоянието ми, което имам в момента, и общо взето такива неща чета. Но мога да кажа, да, всъщност в библиотеката ми има много различни неща. От автобиографична книга на Марая Кери до всякакви неща. И класически, и съвременни автори, всякакви неща.
0: Трябва да кажем, в подкрепа на това, което споделихте, че Достоевски ви е любим, вие сте и с тениска на Достоевски, да, което е доста интересно.
1: Ако почнем да обсъждаме за Достоевски, всички казват едно и също за философията в книгите му. Това, което ми харесва, че освен изключително интелигентен, е и много земен, защото, както знаем, е преживял много неща, които не всеки преживява в житейския си път, и това всъщност е отразено и в литературата му. И това изгражда и много силни образи литературни при него.
0: Тъй като вие пишете, кое за вас е по-освобождаващо, да пишете или да четете?
1: По-освобождаващо е да пиша, защото изразявам мислите си по някакъв начин и това ми помага. Нямам претенции, че текстовите ми са издържани по някакъв начин художествено. Аз съм емоционален човек и когато ми се случи нещо, което ме развълнува, гледам да го пренеса по някакъв начин онлайн в някакъв текст. А четенето е по-скоро зареждащо, докато писането е освобождаващо, ако мога така да се изразя.
0: А вие предпочитате електронна книга или на хартия?
1: Аз нямам, не чета електронни. Натоварват първо очите ми. Аз имам висок диоптър и предпочитам класическата книга. Залагам на хартияните книги. Такива книги имам вкъщи.
0: Може ли с нещо да ни изненадате? Имате ли някое хоби извън всичко това? Готвите ли, например? Спортувате ли?
1: Ох, ами, то всъщност всеки има хоби. Повечето хора се разтоварват като готвят. Аз също по този начин се разтоварвам. Може би е банално, но обичам да си се стоя в къщи, на спокойствие, да измислям или по-скоро да пресъздавам рецепти, които виждам онлайн, главно в TikTok.
0: Ето, социалните мрежи могат да бъдат полезни, нали?
1: Да, всъщност да. Ето, и за по-възрастните хора, не само за младите. Макар че аз специално в TikTok имам доста интереси, които ми се припокриват, не е само кулинарията. Имам геополитически интереси, които срещам там. Искам да кажа, че TikTok не е само глупави клипчета, предизвикателства и трендове за младежи, но има и доста стойностни видеоматериали от различните телевизии, новинарски канали, които се събират и всъщност човек може доста ценни неща да види там.

0: Като човек на словото, наблюдавате ли диалекта тук в нашия район? Имате ли любима диалектна дума?
1: Всеки би казал, че пустиняк е най-така колоритната врачанска.
0: Или някой израз, който така изразява особеностите на хората, или не се сещате?
1: Сега се сещам, че всъщност като малки бяхме си направили импровизиран речник, северо-западен, тъй като баба ни, Бог да я прости, едната ни баба живеше на село, в село Лесура. И слушахме много нейни изрази, как говори, правеха ни впечатление. Повечето са си класически северо-западни такива диалектни изрази.
0: Ма трябва да го пазим диалекта, нали?
1: Да, сега се сещам, например, отваждам, отпръжам. Нали, тези изрази, сега се сещам за тях, че така ни правеха впечатление.
0: Такива изрази с отиграване на ситуацията.
1: Да, да, тя много от баба Бог да я прости, много така обичаше такъв цветист език. То всъщност всяко село има променени изрази, такива специфични за самото населено място, но горе-долу, така тук в региона съм забелязала, че имат, да, сходни.
0: Отваждам, да, отпръжвам. Изобщо...
1: Да, имаше още много, но самия речник, нали, вече не го пазим, беше ни направил впечатление.
0: Любина Шункова-Ганчева, минаваме към традиционните ни въпроси. Кое е по-важно, да е горещо сърцето или да е хладен разума?
1: За мен комбинацията от двете е важна, защото горещото сърце без хладен разум не води до, понякога до добри последствия. Така че е хубаво да 50 на 50 човек да е емоционален, но в същото време да може да преценява така хладнокръвно докъде стига, докъде има една граница, която, нали, да спази.
0: Имате ли си някой сън, който ви е впечатлил и който бихте искали да споделите? Или да се повтаря, или самото преживяване така да ви остави трайно впечатление у вас?
1: За съжаление, аз помня най-вече неприятните и кошмарни сънища. То, може би повечето хора са така. Хубави сънища, по-скоро успокояващи, или може, не знам как да го кажа, когато сънувам майка ми, която е починала. Майка ми и баба ми, всъщност и двете, нали, са починали. Бог да ги прости. Тези сънища си спомням, защото може би и повечето хора, които имат починали родители, ги помнят, защото усещането на спокойствие, съзнанието, че родителя е с теб, покрай теб и може да ти даде съвет. Смисъл, това е малко по-специфично. Човек може да го усети, когато е загубил родител.
0: Нашите слушатели са ранобудни, рано в неделя, рубриката ни Горещи сърца. Пожелайте им нещо, отправете им послание за финал.
1: Пожелавам на всички да бъдат автентични в чувствата си. За мен е много важно, нали, човек да е автентичен. Няма да използвам баналния израз «бъдете себе си». По-скоро автентичността е нещо специфично за всеки, което не прикрива, не е извинение за лош характер или грубост, а просто автентичност, когато става въпрос за вкусовете на човек, за неговото възпитание, за виждането му, за моралните му ценности, това, което всъщност го прави личност, с което изпъква. И другото, което бих пожелала на всички, освен, нали, да са здрави, да бъдат социално активни, да бъдат будни граждани и да бъдат автентични характери и личности. Може би това е пожеланието.

0: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. На редица места в страната са организирани събития по повод Световния ден на туризма. Той се отбелязва от 1980 година, а тази година поставя акцент върху ролята на дигиталните технологии и изкуствения интелект за развитието на сектора. Във Варна министърът на туризма Илин Димитров ще участва в учредяването на Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри за туризма. Ще има и церемония по засаждане на дръвчета в морската градина и създаване на алея на международния туризъм. От света очаква се днес Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори. По-рано този месец той одобри решение за разпускане на парламента и насрочи предсрочни парламентарни избори за 25 октомври. Вучич оглавява листата на управляващата сръбска прогресивна партия и може да стане премиер, ако тя спечели вота. В Ливърпул се открива годишния конгрес на британската лейбористка партия, който ще продължи до 30 септември. С интерес се очаква заключителната реч на премиера Анди Бърнам, в която той би трябвало да вземе отношение по въпроса за по-тесни отношения с Евросъюза. В третия ден от посещението си във Франция папа Лъв 14 ще отслужи литургия на открито, на която се очаква да присъстват около 150 000 души. Посещението на Светия Отец завършва утре. Във Франция днес ще има избори за обновяване на половината от състава на Сената, горната камера на парламента. Те се провеждат на всеки 3 години и сега обхващат общо 63 департамента, като Париж не попада в тази група. Швейцарците ще се произнесат на референдуми по два ключови въпроса. Първият е вписването на строго дефинирано понятие за неутралитет в федералната конституция, гарантиращо, че страната няма да участва във военни съюзи. Вторият – радикална реформа в селското стопанство, която ще гарантира продоволствената сигурност на конфедерацията. В Лос-Анджелес ще се състои церемония по присъждане на наградите на MTV за видеоклипове. Водещ ще бъде рапърът Snoop Dogg. Огромен е интересът към Мадона, която е с 11 номинации, включително за видеоклип, изпълнител и песен на годината. И отново у нас в Пловдив продължава фестивалът на тепетата. Над 140 са проявите в двата дни, изпълнени с музика, изкуство, спорт и история. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Иван Василев.
2: Днес облачността над източните райони ще бъде значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове. Но след обяд и там облачността ще се увеличи. В следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Планините ще преобладава облачно време. В района на Странджа ще има продължителни валежи от дъжд и значителни по количество. В останалите планински масиви, главно в следобедните часове, ще превали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото се отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

аж дочу. Затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Разглеждаме Евангелието от Матей с размисъл. 13 глава Господ Исус Христос разказал на народа няколко притчи за своето царство. Царството небесно. Царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взе да посея на нивата си, което е най-малко от всички семена, но кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подсланят под клоните му. В страните около Средиземно море расте черен синап, който достига височина 2 метра и половина. Така расте и Царството небесно. Истината ражда богоугодни мисли, желания и действия, ражда души за Бога. Друга притча им каза: Царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото. Божият син пророкува, че Царството небесно ще обхване цялата земя. Думи за спасение от греха и ада ще стигнат и до най-далечните кътчета на планетата. Тази притча е свидетелство за вътрешната сила на небесното царство. Евангелието и днес е проповядвано с делата на милосърдие, грижа и любов, с личния пример на проповедниците, потвърждавано от Бога с чудеса и знамения. Знаем популярната мисъл на раннохристиянския писател Тертулиан: кръвта на мъчениците е семе за църквата. Следващите притчи от 13 глава на Евангелието от Матей Господ казал само на своите ученици. Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отивата продава всичко, що има, и купува тая нива. Когато човек открие Бога, всички други цели и интереси стават незначителни, несравними по ценност и значение. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери и като намери един скъпоценен бисер, отиде да продаде всичко, що имаше и го купи. Търговецът търси истината в различни философски течения, доктрини, религии. Когато я намери в Евангелието, в Господ Исус Христос, тя е скъпоценен камък за него. И човекът намерил имането, и търговецът открил бисерът, реагират по един и същи начин. Продават всичко, що имат, и ги купуват. Радикално и категорично. Това не означава всички християни да си продадат дома и имота, но да служат на Бога с всичко, което притежават. Той да бъде най-важната личност в живота им, тяхната цел и надежда. Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха да събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде при свършека на века. Ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. В рибарската мрежа на църквата идват различни хора. Някои се смиряват и каят, други го правят от суеверие, за да търсят защита и милост от Бога, без да се откажат от греховете си. Краят на всичко, описан в тази притча, е като предупреждение, вик и зов. И попита ги Исус: разбрахте ли всичко това? Те му казват: да, Господи. А той им рече: затова всеки книжник, който се е учил за Царството небесно, прилича на стопанин, който изнася из своята съкровищница ново и старо. Съкровищницата на Новия Завет цитира Стария Завет. Пророчествата за Месията точно са изпълнени и са мощно свидетелство за истината. За да представи новите нравствени идеи на Царството небесно, Христос използвал стари, познати на всички образи. Неговите ученици и последователи също трябва да служат на другите, като добре подготвени книжници и стопани на Царството небесно. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си.
и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи. Рано в неделя.

0: Turquia,
1: Vietnã,
0: Laos,
1: Camboja,
0: Myanmar,
1: Tailândia,
0: Sri Lanka
1: e Malásia.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Когато си зад волана, всяко решение има значение. Аз съм Иван Славов от Радио Стара Загора. Шофирай разумно, не превръщай пътуването в състезание. Твоята скорост не трябва да определя нечий живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 27 септември, неделя. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Това обясни в ефира на БНТ заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Ето как се променят досегашните облекчения и какви са новите.
1: Увеличаваме размера на данъчното облекчение, съответно за едно дете на 5000 евро, за две деца 8000 евро, за три деца 11 и за децата с увреждания 10 000 евро. Тези двете преференции, те са безусловни. Новото облекчение, то е за детско развитие, допълнително се предоставя, съответно за едно дете 2000 евро, за две деца 4000 евро и за три деца и повече 6000 евро за стоки или услуги, които са свързани с спорт, с образование, с възпитание, могат да бъдат за курсове за танци, рисуване, спорт. Това е максимума.
0: Обясни и заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от Съединените щати, където участва в общото събрание на ООН. Пред журналисти в Нью-Йорк уточни часа на оставката около 8 вечерта и допълни, че тогава ще обясни повече. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
2: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природни газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където за загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци руският лидер Владимир Путин да е готов скоро да прекрати войната. В снощното си видеообращение Зеленски каза, че руснаците не се готвят да сложат край на войната, поне не в този момент. Путин винаги има някакъв претекст, за да не преговаря, подчерта украинският държавен глава. От своя страна, руският външен министър Сергей Лавров обвини Европа, че системно се противопоставя на мирните планове за Украина, което според него противоречи на позицията на Съединените щати. Европа прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп, заяви Лавров пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В речта си той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, независимо от обстоятелствата. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран – заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Отказът на Тръмп да приеме предложението на Иран беше подкрепен от американския посланик в НАТО Матю Уитакър. Пред Fox News той заяви, че Иран е предложил половинчати мерки и илюзорни сделки, за да изглежда добре на световната сцена. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
0: Европейският съюз ще отпусне 710 милиона евро в помощ на засегнати от кризи, природни бедствия или конфликти между общности, предимно в Африка. Това обяви в изявление, цитирано от Франс Прес, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Около 380 милиона евро ще бъдат отпуснати за региона на Субсахарска Африка за финансиране на действия, свързани с миграцията. Парите са насочени към защитата на уязвимите мигранти, подкрепата за доброволното завръщане и реинтеграцията, гласи през съобщението на Еврокомисията. Пакетът включва и около 250 милиона евро за предоставяне на спешна подкрепа на хора и общности, засегнати от конфликти, разселване, епидемии и природни бедствия. Освен за Африка, тук става дума и за палестинските територии Ливан и Украина. Десетки хиляди хора се събраха на протест в Мадрид срещу принудителните извеждания от жилища под наем. Част от демонстрантите планират да останат на палатков лагер в центъра на испанската столица. Още информация от кореспондента ни в Испания, Димитър Драганов.
4: Обявеният от организациите за защита на наемателите в Испания протест събра 25 000 души по данни на властите в Мадрид. Демонстрантите настояват за законодателни промени, които да забранят принудителните извеждания на хора, които живеят под наем. Протестиращите искат автоматично подновяване на договорите за наем. Според тях по този начин може да бъде прекратена практиката на инвестиционните фондове, които купуват цели сгради и след това изселват дългогодишни наематели, за да продадат имотите. Случаят с Мари Кармен, 87-годишна жена, принудително изведена от дома си в Мадрид преди дни, предизвика силен обществен и политически отзвук, като подтикна правителството да ускори преговорите по ново законодателство за жилищната политика. Преди ден организациите, защитаващи наемателите, предложиха така нареченият от тях указ Мари Кармен, който предвижда въвеждане на договори за наем без краен срок, замразяване на наемните цени, регулиране на ваканционните имоти под наем и редица други мерки. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Стотици хиляди излязоха по улиците в цяла Германия в събота, за да призоват за силна социална държава и да изразят несъгласието си с планираните съкращения на държавни разходи. Синдикатите съобщиха, че в протестите са участвали общо 175 000 души. Под лозунга «Трудно спечелени, твоята работа, твоето здраве, твоята пенсия» протестиращи преминаха през центровете на 15 големи германски града. В реч пред събралото се множество в Есен, лидерът на Конфедерацията на германските профсъюзи Ясмин Фахими разкритикува плановете на правителството на канцлера Фридрих Мерц за трудови и пенсионни реформи. Тя предупреди за негативното въздействие от съкращения на социални помощи. Първият министър на Уелс, Рун Ап Йорверт, заяви, че няма връщане назад по пътя към независимостта на тази част от Обединеното кралство. Той направи това изявление по време на участието си в специален митинг, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: В реч пред множеството, събрало се в студентския град Аберистуит, Рун Ап Йорвард заяви, че следващата стъпка за Уелс трябва да бъде равнопоставено с Шотландия като минимум. Ние устояваме интересите на Уелс и се борим за инвестициите и по-широките правомощия, от които се нуждаем от Уестминстър още сега, за да можем да променим реално живота на хората като следваща стъпка в нашето конституционно развитие, изтъкна Рун Ап Йорвард. Според организаторите на събитието, в него са участвали между 8 и 9 хиляди души. От 2019 година насам хиляди хора са участвали в шествия за независимост из цяло Уелс, включително в Кардиф, Слонзи, Рексъм, Мъртил Тидвил, Рил и Бари. За първи път обаче присъства първи министър на Уелс. За първи път и най-много депутати в Уелския парламент са от националистическата партия Плайд Къмри. Партиите в опозиция заявиха, че би било по-добре, ако първият министър не ходи по шествия, а работи на бюрото си за решаване на насъщните проблеми. Между другото, тази седмица Уелският парламент отхвърли, макар и с минимална разлика, предложението на реформаторите, според което Уелс трябва да остане част от Обединеното кралство. BBC припомни, че на 14 септември първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия подписаха в Кардиф меморандум за разбирателство с искане да им бъде позволено от централната власт в Лондон да проведат референдуми за независимост. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Видеоплатформата TikTok постигна споразумение с американския щат Алабама, по силата на което ще плати най-малко 100 милиона долара и ще ограничи ежедневното време за използване от непълнолетни до 2 часа. Това съобщи главният прокурор на щата Стив Маршал, цитиран от Reuters. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
6: Споразумението прекратява делото за предполагаема недостатъчна защита на младите потребители от развиване на зависимост към социалните медии, 3 дни преди насроченото за понеделник начало на съдебния процес. Това споразумение обаче не засяга исковете на повече от дозина други американски щати срещу платформата. Алабама заведе делото срещу TikTok и китайската и компания майка ByteDance през април миналата година. В иска се твърди, че приложението привлича и задържа младите потребители чрез механизми, наподобяващи тези на игралните автомати. Според обвиненията, разследващи регистрирали профили като потребители на възраст между 13 и 15 години са получавали видеоклипове с съдържание за самоубийство, самонараняване, хранителни разстройства, алкохол и секс. Щатът обвини компанията и в подвеждане на родителите относно функциите за защита на непълнолетните. През тази година в Съединените щати се проведоха и съдебни процеси срещу Мета, собственик на Instagram и Facebook, както и срещу видеоплатформата YouTube на Google, по които бяха присъдени значителни суми. За новините, Димитър Пенков.
0: Кипър започва преглед на издадените досега близо 12 000 златни визи и ще затегне правилата за тях с оглед на готовността си за влизане в шенгенското пространство. Въпроси за членството му остават след заради проверките по разделящата острова на две части зелена линия и двете британски военновъздушни бази, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
7: През последните две години са издадени около 1500 златни визи, а около 12 000 разрешителни датират от 2013 година насам, съобщи заместник-министрът по миграцията Николас Ионидис. Тези документи, даващи право на постоянно пребиваване срещу инвестиция от 300 000 евро, се проверяват сега, за да се установи дали притежателите им продължават да отговарят на изискванията на програмата. Правителството подготвя по-строг ред за издаване на златни визи, тъй като влизането на Кипър в шенгенската зона ще го направи по-привлекателна дестинация за чуждестранните граждани, подчерта Йоанидис. Според Европейската комисия, страната е изпълнила необходимите технически условия за присъединяването си към Шенген. Чувствителен въпрос за процеса остава засилването на контрола върху движението от и към окупираните северни територии. Кипър извършва специфични проверки, но не прилага миграционна процедура на зелената линия и никога няма да приеме тя да се превърне в твърда граница, заяви заместник министърът. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: В Китай днес е последния почивен ден от дългия уикенд, посветен на така наречения Лунен фестивал. Един от най-романтичните празници, които отбелязват в далечния изток. За неговата символика и традиции, датиращи от преди 3000 години, информира от Пекин Зорница Близнашка.
8: Празникът, средата на есента, в буквален превод, настъпва всяка година на 15-я ден от 8-я месец на лунния календар, свързан е и с есенната реколта. Вярва се, че в този период луната е най-пълна и свети най-ярко, а молбите на хората за това тя да бъде добра достигат по-лесно до боговете. Тази година този ден се падна в петък, но заради комбинацията с уикенда от няколко дни насам, малки и големи из Китай си разменят малки кръгли кексчета с различни пълнежи, наречени лунни сладкиши, с ядки, кокос, сладък червен боб или паста от лотос, усолен жълтък от патешко яйце, мача, манго и други екзотични плодове като дуриан, лунните кексчета са символ на пълната луна и събралото се под нейните лъчи семейство, т.е. на единство, мир и хармония. Не случайно лунния фестивал е и вторият по важност празник след китайската нова година, за който всеки се завръща у дома, за да бъде заедно със своите близки. Интересен факт е, че в китайската литература луната е и символ на разстоянието между хората, но и начин те да бъдат заедно, тъй като където и да са, всички могат да гледат една и съща луна в небето. За новините от Пекин, Зорница Близнашка.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин наред на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
9: Добро утро! Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в Пловдив в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лига на нациите. След края на матча селекционерът Александър Димитров заяви, че ако отборът му не се класира първи в групата, той си тръгва без някой да го гони. Следващият матч от програмата на българите е във вторник отново в Пловдив срещу тима на Естония. Във втората среща от нашата група в Рейкявик, Исландия, Естония 1-1. Резултатите в другите срещи в турнира, изиграни с нощи, Лига А, Англия и Испания 2-3, Чехия, Хърватия 1-2, Лига Б, Словения, Шотландия 0-0, Северна Македония, Швейцария 0-3, Лига С, Сан Марино, Финландия 0-7, Фарерски острови, Казахстан 1-1, Албания, Беларус 2-0, Словакия, Молдова също 2-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Изиграха се първите два мача от 11-ти кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0 и рилски спортист Пирин 1-0. В 10-ти кръг на шахматната олимпиада в Самарканд женският ни отбор победи тима на Беларус с 2,5 точки и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубиха от състава на Азербайджан с 1,5 точки и кръг преди края са на 29-то място, а начало е тима на домакините от Узбекистан. Волейболистите на Полша защитиха европейската си титла. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3-1 гейма. Полша спечели трофея от шампионата на Стария континент за втори пореден и общо трети път в историята си. А в матча за бронзовите отличия Финландия-Словения 3-0.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
10: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 6-8 градуса в Смолян, Видин и Велинград до 18 градуса в Ахтопол. На отделни места по Южното Черноморие има краткотрайни превалявания от дъжд. По високите планински върхове температурите са от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 5 на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 1 градус. На връх Мургаш преваля слаб дъжд, а върховете Мусала, Ботев и Черни връх са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес облачността над източните райони ще бъде значителна. На места главно в югоизточната част от страната ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. планините ще преобладава облачно време. В района на Странджа ще има продължителни валежи и значителни по количество. В останалите планински масиви, главно след обедните часове, ще превали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра – около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международния шосеен пробег на свободния дух Русе-Гюргево. Инициативата се организира от общините Русе и Гюргево, спортните клубове Дунав и Дунарея. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави. С временното ограничаване на движението ще бъде осигурена безопасност на участниците, както и условия за безпрепятственото им преминаване по трасето и недопускане на рискови ситуации, отбелязват от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Рад Каменски.
11: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Ранов неделя.
1: Прекрасно да е утрото ви, рано в неделя с Хоризонт. И сега за настроение в Международния ден на туризма с намигване. Намигват кореспондентките ни в Израел Фения Искра Декало и туристическият агент Рахамим Грандибул от Яфо, който има колекция от необичайни, провокативни и смешни реклами за пътуване. Първия въпрос на Декало към него е какво го е подтикнало да направи такава колекция.
2: Като гид се налагаше да подслаждам разказа си с безброй анекдоти и весели истории. Оказа се, че от рекламите можех много да взаимствам. Например, от тази. Търси се рецидивист, организиращ опасно интересни екскурзии за съучастници. Провинението е от общ характер, заставяне да мислиш самостоятелно, промиване на мозъци с неоспорими факти и показване на действителността без препоръчителните от органите на реда филтри. Издирваното лице е било чуто за последен път на телефон еди кой си, а престъпните му деяния са фиксирани на личния му сайт. Да се самоиронизираш е нещото, което туристите обичат. Една от най-известните реклами е за столицата Вилнюс. Това е G-точката на Европа. Никой не знае къде точно е разположена, но когато я откриете, ще ви бъде приятно. Едно малко сърце в Италия стана популярно с поканата си. Елате, стига сте ни липсвали. А на Виенското летище по едно време пишеше: при нас няма да намерите кенгуру, ако ви е криво за това. Успокойте се с местния шницел, кафе и штрудел. Това е деликатно намигане към тези, които бъркат Австрия с Австралия. А изморените от доказване, че Швеция не е Швейцария, пишат: благополучно се разведохме. Швейцария си задържа банковите сейфове, шоколадите и скъпите часовници. Швеция пък си запази тройката, банкетната маса на самообслужване и баровете, където след определен брой аперитиви се появява и Карлсон, който живее на покрива.
3: Случва ли ви се да харесате израелска туристическа реклама?
2: Да. Например, за обиколката на Яфо, организаторите уверяваха, че всеки записал се ще получи в края подарък. Балон, пълен, 50% с въздух от пазара на Балхите, прочутият израелски пазар с антикварни предмети, и по 25% с въздуха от крайбрежната улица, откъдето могат да се съзерцават скалата, на която е била прикована Андромеда, преди да я освободи Персей, и от църквата, построена на мястото, където свети Павел е сънувал пророчески сън, че не само евреи, но и езичници могат да приемат християнството. Или плакат на неоживения телавивски плаж: вместо да се пържите тук, елате в Лапландия. Или антиреклама: ако искате да отслабнете, без да престанете да се тъпчете, посетете еди кой си ресторант. Безплатно предоставят сервизни помещения, от които няма да можете да се отделите. Има и просто реклами за закачки. Пред магазин за спортни дрехи на витрината е поставен смокинг, а под него надпис «No smoking» или игра на думи. Като указател към туристическите лайнери в Хайфа е поставена стрелка с надпис «Пътят закрит», което може да е указание, че няма вече път, а или че оттам се пътува за остров Крит. А пред японско ресторанче в Батям има поставен глобус с пояснение: 35% суша или суши.
3: За Ранов неделя от Яфо, Фения и Искра Декало.
0: Всяка седмица Ранов неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
4: Второ, трето, първо място.
5: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Ранов неделя.
6: Всички системи включени.
0: Рано в неделя. Три. Детския радиоконкурс.
7: Две.
0: Само по Хоризонт.
7: Едно.
0: Детският радиоконкурс само по Хоризонт.
8: Здравейте на всички слушатели на Рано в неделя.
7: Аз съм Йоана Субева, на 12 години, от вокална фолклорна школа Божура, с вокален педагог госпожа Христина Ненкова Иванова. Щастлива съм, че спечелих вота на слушателите в класацията «Млади фолклорни таланти» с песента «Оздолу иде нова кола». Благодаря от сърце на моя вокален педагог Христина Ненкова Иванова за всички усилия, подготовки и търпение, както и на Българско национално радио за прекрасната възможност да представя своята песен. Благодаря и на всички слушатели, които са гласували за мен и са ме подкрепили. Продължавайте да слушате нашия красив фолклор. До нови срещи с българската народна песен!
1: След поздрава на Йоана Субева, победителката от миналата седмица, е време да отворим и днешната класация. Започват да пеят децата на Рано в неделя, а вие, слушателите ни, ги класирате в ефир пълна справедливост. Деца и слушатели се срещат през ефира на програма Хоризонт. Тази сутрин сме подбрали изпълненията на фолклорни групи, в които участници са най-малките славейчета, които участват в класацията, в регламента на класацията, първата възрастова група. И за да не приказвам повече и да не губя време, започваме с първото изпълнение – «Пасла стойка пиленца».

Чухме първото предложение, Пасла Стойка Пиленца. Идва ред на следващото. Песента се казва Жълтото цветеца в теше.

Жълтото цвете цъфтеше е второто предложение, което чухме, и сега още едно цвете – лаленце се люлее.

0: И така чухме изпълненията на фолклорни групи с участието на най-малките по възраст участници в нашата класация. Трите песни: Пасла стойка пиленца, Жълтото цвете цъфтеше и Лаленце се люлее. Подреждайте ги на телефон 963-15-65, 933-6-743, 0889-202-207, в профила Млади фолклорни таланти, в профила Рано в неделя, където вече се гласува усилено. И да кажа само, че съм записала гласовете на Юли Йорданов, Тони Генов и Ради Чернев. Сега към телефона и слушателя, който чака вече на него. Здравейте!
1: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчика, 213.
0: Благодаря ви за обаждането. Милена Трайчева отварям в Рано в неделя профила. 2-3-1. Добро утро.
2: Добро утро. Краси Вилишка Георгиеви от Тополград. 3-1-2.
0: Благодаря ви. Следващия слушател, имаме ли връзка? Добро утро. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Да, вие сте, давайте с гласуването.
3: Евгения Петрова съм от село Смолско, община Мирково. Първо, второ, трето, хубав ден на вас и на вашия екип.
0: Приятна неделя. Мирела Григорова, Калин Новаков, Елена Петкова, Евгений Генов, Ели Петрова, Маргарита Маренченска, Валентина Драганинска, Кремена Дренска, всичко записвам. Майя Пенчева в Рано в неделя. Добро утро.
4: Ало, добро утро, Данилка.
0: Добро утро.
4: От Гаврово господин Ганев се обажда за класацията 213. Хубав ден да желая.
0: Хубав ден. Поздрави на Габрово. Здравейте.
5: Добро утро.
0: Добро утро.
5: Семейство Петкови от град Белене. 2 гласа. 3, 2, 1. Хубав ден ви желаем.
0: Прекрасна неделя да имате. Здравейте. Добро утро.
6: Ало, аз ли съм?
0: Заповядайте.
6: Добро утро. Обажда се Гинка Чолакова от село Извор, Бургаска, за класацията. 3, 2, 1. Всичко добро и се желавам.
0: Благодаря ви. Записах и вашето гласуване. Здравейте.
7: Ало.
0: Заповядайте.
7: Ало.
0: Заповядайте.
7: Ало, аз ли съм?
0: Заповядайте.
7: Аз ли съм?
0: Поглеждам към Фейсбук. Димитър Ганев, Майя Пенчева, Михаил Манков, Иван Озунов, Николай Димитров, Алекс Недялков, Гергана Мичева гласува се в този профил. След малко ще погледна и профила на Млади фолклорни таланти. Добро утро!
8: Ало, добро утро!
0: Добро да бъде, как сте?
8: Чичо Пешо съм от София, 2 гласа.
0: Така.
8: 2, 1, 3, благодаря, хубав и ползотворен ден.
0: Благодаря и на вас. Добро утро!
9: Добро утро!
0: Как подреждате изпълненията?
9: Аз съм Нина Валериева Бонова от село Пропет.
0: Така.
9: На класацията 2-1-3.
0: 2-1-3, благодаря ви. Добро утро.
10: Добро утро, аз съм.
0: Заповядайте.
10: Петър Вангелов, любимец. 2-1-3.
0: Така. И този глас от любимец редовен записвам. Здравейте!
11: Здравейте!
0: Очаквам, здравейте. Очаквам вашето гласуване.
11: Обажда се Павлина Барбутова от град Поморие. Моята класация на Василка Лукова е 2-3-1. Хубав ден ви пожелавам.
0: Хубав, прекрасен ден. Здравейте!
12: Доброто! Доброто, аз съм.
0: Заповядайте!
12: Христоф от София за класацията 213.
0: 213, така. Още гласове събираме на телефоните, за да се получи точно и справедливо подреждане на изпълненията днес на големите малки таланти. Добро утро!
13: Добро утро!
0: Заповядайте!
13: Поздрави от Велико Търново.
0: Благодаря.
13: Радка Тодорова и Румяна Павлова. За класацията 3-2-1. Желаем ви хубав ден.
0: Благодаря, хубав ден и на вас. Нели Стойкова, Бонка Кирчева, Добрина Неделчева и Мария Петкова са в профила Млади фолклорни таланти във Фейсбук. Записвам и тяхното гласуване. Здравейте.
14: Здравейте. За класацията ли?
0: Да.
14: Моето предложение е 312. Бонче Бонев от Слънчев брег.
0: 312. Благодаря. Добро утро.
15: Добро утро. Нели Райкова, София. 132.
0: 132.
15: София.
0: Някой не си е спрял радиото.
16: Ало.
0: Заповядайте.
16: Аз се съм.
0: Заповядайте.
16: Обадя се най-дя на това спочел Ловче, община Попол. Поредя на изпълнението даваме 3 гласа, аз, съпругата и сина ми. 3, 1, 2, хубав ден.
0: Приятна неделя. Добро утро.
17: Ало.
0: Слушам ви.
17: Добро утро и от Гордо Оряховица, от Веските взела и Иванко Жухаров. 1, 2, 3.
0: Така. Подреждате по реда на изпълненията. Представиха се най-малките деца. Здравейте.
18: Привет от Пазарджик, Тодор Мангушев, за класацията. 2, 3, 1. Приятен ден.
0: Така, записахме и този глас от Пазарджик. Теодора Миновска, Милена Трайчева, Калина Янакиева, Олга Чернева. Добро утро.
19: Здравейте.
0: Здравейте.
19: Привет от Хаджи Димо.
0: Как гласувате?
19: Аз съм Димитър, Димитър Мандажия, съм гласувам 3-1-2.
0: 3-1-2. Благодаря, хубава неделя да имате. Здравейте.
20: Ало. Добро утро, Станимир Гилимачев, 3-2-1. Всичко добро.
0: Благодаря ви за обаждането, че и тази седмица сте с нас. Това са редовните ни слушатели, участници в журито, верните почитатели на младите изпълнители. Здравейте!
21: Аз ли съм вече, да?
0: Да.
21: А, най-после. Здравейте, ви казвам Веска Манафова, полски сенобец, Велико Търновско. Чудесни 3 изпълнения и не се колебах да кажа 2, 1, 3, моята класация, и който да е победител, да бъде поздрав за 2 юбиляри от полски синовец. Иван Цанев Лазаров стана на 50 години и Стефана Георгиева Попова на 90 години. Живи здрави да са. Благодаря ви, хубав ден.
0: Хубав ден и на вас.
22: Ало.
0: Здравейте.
22: Мария Иванова от София. За класацията 3-1-2.
0: Така. Побързайте с гласовете. Още няколко минути ще гласуваме. Ружа и Никола Батеви гласуват в Фейсбук. Здравейте.
23: Здравейте. Добро утро.
0: Добро утро.
23: Добро утро, скъпо предаване. Обаждаме се от Елена. Ние Иван Стойков и Валя Димитрова за класацията 312.
0: Трето, първо, второ. Добавям гласовете на Георги Чубанов, Йордан Куртев, Добромир Инджов, Иляна Николова, Стефан Лекаров, Атанаска Кръстева, Мария Велизарова, Пенка Тодорова. На телефона кой ни чака? Добро утро.
24: Привет от Перник.
0: Здравейте.
24: Дани, много си сладка, както и децата сладки. И ти си много сладка. Ще целувам където пожелаеш.
0: И вие сте много сладки. 3-2-1 записвам. Добро утро.
25: Добро утро, Даниелка.
0: Чичо, Мишо, какви неща се чуват по радиото? Не е за вярване.
25: Даниелка, поздрави от брега на река Русенски лом.
0: Благодаря.
25: Чичо, Мишо, днеска дава 2, 1, 3 място.
0: Така, записах и това гласуване. Добро утро.
26: Ало.
0: Здравейте.
26: Ало.
0: Здравейте.
1: Добро утро.
0: Добро утро.
1: Обаждам се от брега на град Русе, на Дунава съм. Аз гласувам последния начин. Госпожа Казакова съм. 1-3-2.
0: Благодаря, госпожо Казакова. Поздрави на Русе.
2: Ало?
0: Здравейте.
2: От Плевен се обаждам за класацията по реда 1-3-2.
0: Така, 1-3-2. Имаме ли още време? Добро утро. Здравейте. Как ще подредите изпълненията на децата днес?
3: Пачаврата Манафова.
0: Ето така. Как са се подредили звездите. Така, без коментар. Добро утро.
4: Ало.
0: Заповядайте.
4: Маргарита и Йордан Йосифови от град Варна и Иван Станчев при гласа.
0: Така.
4: 3-2-1.
0: Записах. Благодаря ви. Людмила Божилова добавяме към гласуването с нейните гласове във Фейсбук, профил Ранов неделя. Добро утро!
5: Добро утро! Възмете Митко Михов от град Опица, 212.
0: Как гласувате, не разбрах?
5: 212.
0: Добре. Ало.
6: Привет от град Радомир.
0: Здравейте.
6: За класацията Златка Зарева. 3 гласа. 3-2-1.
0: 3-2-1. Записах. Още двама слушатели поне.

0: метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември, точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Хубавата песен може да ни върне по забравени моменти.
8: Единствено музиката може да отключи толкова емоции.
7: Споделете ги с моята песен.
9: С моята песен.
8: Тази неделя от 18.30 до 20 часа.
10: От 18.30 до 20 часа.
11: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

И така, да ви кажа сега кои са изпълнителите, кои деца, кои групи чухме в тази неделя. Първата песен, Пасла Стойка Пиленца, ни изпяха децата от група Шарено Герданче към детска градина 8 март в Търговище. Жълтото цвете цъфтеше чухме в изпълнение на група Усмивка от град Чирпан. И последното ни предложение, Лаленце се люлее, изпълниха децата от група Надежда в град Плевен. Случвало ми се и друг път, но тази неделя един глас е разликата между победителя и второто място. Вие класирахте на първо място изпълнението на втората песен, Жълтото цвете цъфтеше, изпълнена от група Усмивка от град Чирпан. И само с един глас по-малко е представянето на децата от Надежда, град Плевен, с песента Ленца се люлее. Не знам дали ще имаме време и за двете песни, но така или иначе, един глас и един глас. Победител днес е песента Жълтото цвете цъфтеше, група Усмивка от град Чирпан.

0: Horizont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Британският министър на бизнеса Джонатан Рейнолдс предупреди управляващата лейбористка партия да не се връща в митническия съюз, като изтъкна, че това няма да донесе полза на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В интервю за Daily Telegraph преди започналия вчера годишен конгрес на лейбористката партия в Ливърпул, Джонатан Рейнолдс заяви, че Великобритания не трябва да подновява дебата за членството в Европейския съюз и да рискува завръщане към парализата от годините на Брекзит. Премиерът Анди Бърнам е подложен на натиск от страна на редови депутати, лейбористи и лидери на синдикати да се откаже от червените линии в партийната програма по отношение на Европейския съюз. Някои висши представители на лейбористите, включително Уест Ритинг, министърът на отбраната, предложиха правителството да обмисли повторно присъединяване към митническия съюз с цел стимулиране на икономическия растеж. Рейнолдс обаче заяви, че не вижда нищо убедително в аргументите на онези, които настояват за връщане в митническия съюз. Няма да получи много повече ползи от тези, които вече ще имаме, благодарение на споразумението, което сключихме и чието детайли договаряме в момента. Същевременно ще загубим всички онези възможности в останалата част на света, с които разполагаме, изтъкна министърът на бизнеса. С интерес се очаква заключителната реч на премиера на Конгреса, в която той би трябвало да вземе отношение по въпроса за по-тесни отношения с Европейския съюз. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Разходите за пенсии в Испания достигнаха нов връх. Общата изплатена сума само за септември е близо 14 милиарда и 500 милиона евро. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Общият брой на изплащаните пенсии възлиза на 10 милиона и половина. Две трети от тях са пенсии за осигурителен стаж и възраст. Останалите са вдовишки, инвалидни, семейни и пенсии за сираци. Средната пенсия в рамките на системата за социално осигуряване възлиза на 1375 евро на месец, което представлява ръст от 4,6% спрямо миналата година. Тази стойност обхваща целия спектър от осигурителни плащания. В същото време средната пенсия за осигурителен стаж и възраст възлиза на почти 1580 евро месечно, с 4,5% повече отколкото през септември миналата година. На този фон новите пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати през август тази година, са били със среден размер от 1711 евро на месец. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Кипър се подготвя за сертифициране на първия си пешеходен маршрут по критериите на Европейската федерация по туризъм. Над 150 проекта за развитие на туризма в планински и селски райони са завършени с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост, отчетоха от Туристическото министерство. С подробностите слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Безвъзмездни средства в размер на 7 милиона евро бяха одобрени от правителството за модернизацията на още 46 хотела и туристически предприятия в планинските райони, съобщи заместник министрът на туризма Костас Комис. Програмата за субсидии е част от политиката на правителството за инвестиране в специални форми на туризъм, като планински, селски, културен, чрез които Кипър да се утвърди като целогодишна дестинация. Вниманието е насочено към природните и историческите забележителности на централната планина на острова Тродос, посочи Костас Комис. Важно значение за развитието на планинския туризъм има и публикуваният първи кипърски стандарт за проектиране, изграждане, маркиране и управление на горските туристически пътеки. Бе отбелязано на проведения в събота специален семинар. Следващата цел е сертифицирането на първата кипърска пътека за дълги разстояния според изискванията на престижната международна система водещи качествени пътеки, най-доброто от Европа, заявиха от ресорното министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Сатиричният театър Алеко Константинов ще открие новия си сезон след броени дни. На 1 октомври ще е премиерата на политическо кабаре «Фокус Мокус Препаратус». Директорът на трупата Калин Сърменов е един от авторите на спектакъла и негов режисьор.
4: Над 70 човека участват. Трупата е огромна и аз много се гордея, че ние този проект, политическото кабаре, го направихме устойчив през годините. Това е шестото му издание. Понеже толкова е чувствителна и толкова в България политическата среда се сменя бързо и емоциите се лашкат в ляво и в дясно, нагоре, надолу, напред и назад, че ние непрекъснато имаме материал и всяка година го правим наново, пишем го и го изграждаме наново, разбира се, на базата на това, което се случва. И това според мен е мисията на сатиричния театър, да бъде огледало на времето, в което ние живеем, да задава въпроси и безкомпромисно да се бори.
0: Каза Калин Сърменов. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Иван Василев.
5: Днес облачността на източните райони ще бъде значителна. На места главно в югоизточната част от страната ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. В планините ще преобладава облачно време. В района на Странджа ще има продължителни валежи и значителни по количество. В останалите планински масиви, главно след обедните часове, ще превали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра – около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

На 27 септември е време за изречението на месеца. И то е с автор Илка Тодорова от село Камен. Ето го и изречението: градушка от истини няма, но от заблуди всеки ден се изсипва. Новите предложения започвам с написаното от Костадин Поповски. Облеклото скрива недостатъците на тялото, но за тези в ума още не е открито покривало. Емилия Търновска от Габрово. Не се жертвай като овца, а като лъв в борба. Георги Пантелеев от Плевен. За да има смисъл, трябва да има мисъл. Илка Тодорова от село Камен, Великотърновско. Ако не виждате усмихнати хора, нямате проблеми със зрението. Христина Борисова от Севлиево. Колкото по-малко очакваш от живота, толкова по-спокойно ще живееш. Драгомир Мирчев от Хасково. И днес действаме по Чарлз Дарвин. За да станем хора, първо ни направиха на маймуни. Димитър Атанасов от Кобрат. Умният може да се превъплати в глупак, но обратното е невъзможно. Венцислав Бойчев от Варна. Затваряй си устата, за да лапаш. Планимир Петров от Варна. От заклания петел не чакай събуждане. Мирослав Бошков от София. Най-много боли, когато те настъпи бос. Христо Димитров от Масларево. В свят, в който всичко се продава, характерът е дефект в системата. Марин Дончев от Габрово. Когато е дефицитно и малкото, е много. И Николина Пенева от Русе. Това е последното изречение. Когато двама се надлъгват, не е ясно какво печели третият.

0: Рано в неделя.
1: Профилактиката, здравната култура и проблемите пред лекарите у нас бяха сред темите на 25-та национална среща на Фондация МОСТ. Във фокуса бяха необходимостта хората да поемат по-голяма отговорност за здравето си и да не отлагат профилактичните прегледи, както и предизвикателствата, които стоят пред младите лекари. Обсъдени бяха още необходимостта от повече достъпна медицинска информация, по-добро разпределение на медицинските специалисти и осигуряване на качествено здравеопазване и в малките населени места. Евелина Стоянова ни среща сега с лицево-челюстния хирург доктор Лиляна Димитрова и с младия лекар доктор Мина Маркова.
2: Здравето – отговорност на всеки един човек, казва доктор Лиляна Димитрова, която е лицево-челюстен хирург. Обучила е поколения лекари, сега им помага в работата, съзнанията си и опита, който има през годините.
3: Самият живот е ценност. Факта, че имаш живот, е най-ценното нещо, което може да ти се случи. Да живееш щастливо е най-голямата ценност, а да си щастлив, това значи да си здрав, да си удовлетворен, да имаш усещане за сигурност, да имаш семейство, да имаш дом, да имаш покрив на главата си, да имаш удовлетворяваща работа, да имаш пълноценни почивки. Това е ценността, но най-ценно е здравето. И ако нещо някъде помага на хората в България да не са много щастливи, това са и минусите в здравеопазването. А те са много. Не разбраха хората, че здравето е техен проблем, не е проблем на лекарите. Трудно им е, сложно им е. Дори когато им се предлагат профилактични пакети, когато им се предлагат изследвания, когато биват насочени, много трудно отделят време за това. Има един страх от болестите. Ами сега ще си направя скенер, ако излезе нещо, е основното главоболие на пациентите. Това прави трудна колаборацията с пациентите. Едно огромно недоверие, проверяване на състоянието на едно, две, три места. Естествено, в България не се говори един медицински език. Не е стандартизирана медицината в България и много трудно хората се ориентират. Ами сега кой беше прав? Първата работа на второто мнение е да отрече първото мнение на лекаря. И когато пациента вече чуе, че има противоречие между първото, второто и третото мнение, той се обърква и отказва лечение. Затова се стига до много тежки състояния и видими проблеми, било по лицето, било по тялото, касае карциноми, меланоми и какво ли не, и симптоми, на които не се обръща никакво внимание, макар че диагностиката е много напреднала, макар че имаме образни диагностици, перфектни, но ориентирането на пациентите е една основна грешка в здравеопазването. Дали това зависи от личните лекари, не мога да кажа, но много често, докато работех в болница, пациентите идваха от всички краища на страната и казвам: кой ви насочи, за какво става въпрос? Ами казаха ми да дойда в София и да се оправям. Това продължава да е така години наред.
2: На нея остават 7 месеца до държавния изпит за придобиване на специалност по ендокринология и болести на отмяната. Тя се казва доктор Мина Маркова и е решила да остане в България. Причината – обича страната си, семейството е тук, дома е тук. Иска да лекува сънародниците ни. Искрено вярва, че промяна в областта на медицината у нас е възможна и с общи усилия ще има успех и подобряване на здравните услуги. Условията ще бъдат по-добри, както за лекарите, така и за пациентите.
4: Живот и здраве, ми предстои до година да си положа официалния държавен изпит за придобиване на специалност и след това ще имам възможност да работя еднолично и аз на кабинет в частна практика с пациенти. И както каза и доктор Димитрова, действително има доста минуси така в здравеопазването, които, разбира се, ние по-младите колегите първа се сблъскваме с тях. Искам да кажа, че масово хората от моят випуск, когато се дипломирахме преди 4 години, избраха да останат в България. Повечето от тях, разбира се, се насочиха за специализации в по-големи градове, но има и такива, които се върнаха по родните си места или съответно се установиха в по-малки населени места. И действително мен това много ме зарадва тогава. Сега, преди, вече минаха 4 години, преди изпитани за специалност на всички нас, си говорим, че не сме сигурни от тук нататък какво ще правим. но въпреки това на повечето от нас не се иска да останем тук. В нашата родина да лекуваме българи, не в чужбина, и действително се надявам нещата да тръгнат добре в една още по-положителна посока, тъй като някои направления вече има промяна, която е за към хубаво. Но мисля, че като цяло медицинската гилдия, заедно, разбира се, с помощта и на органите на управлението, трябва действително да вървим заедно в тази посока, тъй като тя е важна за всички нас.
2: Доктор Маркова, изнесохте лекция заедно с доктор Димитрова за диалога, за минусите.
0: Какъв е той?
4: Ами ние с доктор Димитрова решихме да направим една съпоставка между, тъй като тя е специалист, утвърден с много богат клиничен опит. Тя е всеизвестен лицево-челюстен хирург, докато аз съм в началото на моята кариера. Искахме да направим съпоставка съответно между това какво е било, когато тя е била на мое място преди години, и какво всъщност така минава през главата на младите лекари в днешно време, които започват. И мисля, че се получи доста добре. Действително наблегнахме, за съжаление, на фактора с заплащането. Аз, честно казано, даже лекар не познавам, независимо дали специалист или специализант, който да работи само на едно място. На 2, 3, 4, 5, даже 6 познавам много. За съжаление, за да може един български лекар да живее достойно, това нещо се налага. Доктор Димитрова добре подчерта, че ценността е точно да имаш и почивка, време за семейството си, време за самия себе си, което в живота на медицинските работници като цяло доста често отсъства, и това води до със сигурност до последствия за тяхното здраве и за тяхното семейство, така че това беше един от аспектите, който коментирахме, че е много необходимо да се мисли в тази насока, как би могло това да се реши като проблем, за да може хората, които се грижат за здравето на обществото, да живеят достойно и да не се налага да се разпокъсват толкова много на различни места. Освен това, коментирахме, че за съжаление в по-малките населени места, доктор Димитрова, когато е била млад лекар, имало е разпределение, имало е доста така мобилни даже структури, които да подпомагат навсякъде в малките населени места разпространението на здравопазването, профилактиката на доста от заболяванията, докато в днешно време по-скоро всичко е насочено само в големите градове и хората по периферията много страдат от това нещо, тъй като няма никакви медицински кадри при тях. Така че това са само малка част от аспектите, които не си искаше да подчертаем, и така мисля, че се получи доста добре.
2: Аз имам... Доктор Димитрова?
3: Това е самата истина. Сега се работи, ако вече не е изработена здравна карта, и пак са централизирани нещата в страната, къде каква болница да има, с какви специалисти, особено с по-редките специалности, каквато е и моята. Но искам да ви кажа, че цели райони остават незащитени от травматизъм, от тумори в областта на лицето и шията, което е моята специалност. Те идват много късно, показахме и грозни картинки на разезвени участъци в 21 век. Ще ми се да подчертая, без да е носталгично, че когато имаше и работническо здравеопазване, и старата система здравеопазна, хората бяха под закрилата на лекари във всяка точка на страната. Спазваха си правилата, имаха флуорографии, имаше мамографии, имаше дентални автокабинети. Не оставаше непрегледан човек и необгрижен. Сега грижата е на самите хора. Те трябва да търсят помощта. Дали не са достатъчно информирани, дали се плашат от информиране, дали се плашат от болести, но здравната култура е десетки пъти по-ниска, отколкото беше преди 40 години.
2: Затова са моите лекари, като доктор Маркова.
4: Опитваме се действително, това, което и с мои колеги, млади специализанти или специалисти си говорим, че когато седне пациента, ти се опитваш да му обясниш не само, че трябва да се лекува, а защо е необходимо той да се лекува сега, за да може на по-късен етап да е добре, нали, за някои наши заболявания, специално в ендокринологията, да не се стигне до вече развитието на хронични осложнения, които трайно биха нарушили качеството на живот на един пациент. Така че опитваме се, действително, може би, както каза доктор Димитрова, ако има възможност за напред да има информационни кампании, доста повече да се обогатява здравната култура на българина, но да се обогатява от медицински специалисти, от програми, които са разработени с помощта на медицински специалисти, а не от интернет или от изкуствен интелект или нещо, което съответно понякога може да заблуди пациента и да го притесни повече, съответно да го насочи в някаква друга посока, би било доста добре за самите хора, точно защото здравната култура е много важна за обществото. И както каза и тя, в 21 век наистина не мога да си представя, че един човек може до такава степен вече да се влуши преди да потърси медицинска помощ, точно заради страх или заради неинформираност. Действително, трябва да положим повече усилия в тази посока.
2: За Рано в неделя, Евелина Стоянова.

0: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова, акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивенти.
3: Рано в неделя.
4: За работата на доброволците при бедствия, аварии и катастрофи стоят подготовката, уменията, способността да работят в екип и най-вече готовността да помагат. Това се видя и на проведеното на Северното Черноморие регионално учение Болата 2026. В него участваха доброволните екипи на Българския Червен кръст от 5 области – Варна, Силистра, Шумен, Търговище и Добрич, които трябваше да реагират при сценарии за земетресение в Черно море и спасяване на хора от потъващ кораб. За хората зад спасителните екипи, какво е да бъдеш доброволец и какви качества са необходими, разказва кореспондентката ни в Силистра Незабравка Кирова, като тя самата е част от доброволния екип на БЧК в Силистра.
5: Три дни, няколко области, десетки доброволци и един сценарий, който трябваше да ги постави в ситуация близка до реалната. На Болата екипите на Български Червен кръст, доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи и мобилните аварийни екипи от Силистра, Добрич, Варна, Шумен и Търговище трябваше да окажат помощ на хора, бедстващи след земетресение в Черно море. В нашия сценарий имаше потъващ кораб, хора във водата, сред които деца пострадали, които трябваше да бъдат изведени на брега, медицинска и психологична помощ. Но ако трябва да разкажа за това учение не като журналист, а и като човек, който беше част от екипа, бих започнала не от лодките и екипировката, а от доброволците. Защото зад всяко действие на терен стои подготовка и най-вече човек. Станимир Трифонов от доброволния екип в Добрич казва, че именно тренировките правят възможно непознати хора да работят като един екип.
6: Много е важно да има подготвени хора. Първо, защото виждаш какво става, това е обстановката, войни, бедствия постоянно. Ни по принцип отиваме на все по-такива бедствия. Времето, топлини, дъждове, в Непал видя какво се случи. И по принцип нашата дейност все повече и повече има място сред хората. Именно за това са тия тренировки. Първо, после хубаво е да се познават хората. Когато отидеш на едно бедствие, когато на времето беше Катрина, урагана Катрина, тогава в този филм The Guardian, в филма има там една много готина реплика на Кевин Костнър. Когато е бил урагана, нали, те, екипите са били смесени, обаче понеже те се обучават всички по една система и казват, че примерно от Аляска е бил командира на вертолета, другия спасител е бил от Небраска, така и така, обаче са работили много добре. Именно това е целта на тия обучения. Екипите да се стиковат, да се познават, да се познават хората, да могат да работят заедно.
5: И това е една от особеностите на доброволческите формирования. В критичния момент няма време те първа да се учиш кой какво може. На Болата задачата беше разделена между екипи на сушата и във водата. Доброволците трябваше да реагират едновременно. Едни да извеждат бедстващите, други да ги приемат на брега, да извършват триаж и да оказват първа помощ. Румен Райчев от доброволния екип в Шумен беше командир на спасителна лодка.
3: Бяхме двама души в лодка, аз имах за задача да координирам, командвам водоплавателния съд, както и да обезпеча качването на пострадалите, които в случая импровизирано, разбира се, бяха бедстващи на вода и да бъдат превозени до брега, там където ще бъдат поети от други колеги от БЧК спасители и транспортирани в пунктовете за настаняване и обработка на цялата ситуация. Това е един голям механизъм, който сме тренирали неведнъж.
5: Но спасението не приключва с извеждането на човек от водата. След това идват медицинската помощ, триажа, транспортирането и нещо, което при реална трагедия често става невидимо. Необходимостта някой просто да застане до оплашения човек и да му помогне да се върне към усещането за сигурност. Това е ролята на психологическата първа помощ. Психологът от Варна Светла Веселинова подчерта, че за да окажеш такава помощ, не е необходимо да бъдеш психолог.
7: Всеки един човек би могъл с добра дума, с внимание, с уважение да помогне. Няма нужда от специално образование, за да помогнеш на някого. Както няма нужда от медицинско образование, нали, за да превържеш някого, ако има рана, например. Да изслушаш техните емоции, чувства, преживявания, техните болки. Ако хората искат да споделят нещо за това, което се е случило, разбира се, в никакъв случай не трябва да се настоява и те да се връщат към травматичното събитие, ако не желаят да споделят. Първите думи, които трябва или може да се кажат в подобна ситуация, са, че ти ще помогнеш това, което можеш. Ти си там, за да помогнеш, но дотолкова, доколкото са твоите възможности. Никога не трябва да се дават нереалистични обещания. Човека трябва да се подкрепя, но без да му се дава някакви обещания, нали, че всичко ще се оправи, всичко ще бъде наред, защото реално това не е в нашите възможности.
5: В тези думи всъщност има много от смисъла на доброволчеството. Да знаеш границите на собствените си възможности, но и да не подминаваш човек в нужда. Румен Райчев казва, че преди всичко е необходима нагласа. Да можеш да работиш под напрежение и да приемаш екипа като основа на всяко действие.
3: Когато видим тази искрица в очите, че човека на среща е посветен на тази мисия, то си личи още от първия поглед към морето, към лодката, към екипировката. Тогава ние разбираме, че този човек е за нас, за нашата мисия. Уменията са базови. На първо място е чисто психологически аспект на нещата, да няма страх от вода, да няма страх от ситуации, в които ще бъде подложено напрежение, да няма страх от работа в екип. Трябва да може да плува до толкова, доколкото да се чувства уверен в тази стихия, наречена море или язовир, там където са обикновено река, там където са водните площи, където е нашата дейност по спасяване.
5: И ако трябва да добавим още нещо към този списък, време. Време за обучение, време за тренировки, време за хората, с които в реална ситуация трябва да можеш да си подадеш ръка, без да обясняваш кой си. Директорът на Българския червен кръст в Добрич, доктор Артюн Еринозов, който ръководеше учението, казва, че именно регионалният формат позволява това сработване.
8: Много е важно и времето го доказва вече, тъй като това е трето ни учение, че на регионален принцип е много по-резултативно, много по-ефективно, тъй като когато се съберат 28 организации, е много трудно да се координира цялостната дейност. Докато 5 организации, когато се съберат, те се познават, те се знаят от години и успяват по много бърз начин да се разберат в взаимоотношения, в взаимодействие. Още повече, че ние сме съседни области и ние се готвим, не дай се Боже, ако нещо се случи в дадена наша област, по най-бързия начин да реагираме.
5: И така учението Болата 2026 приключи. Имаше дебрифинг, анализ, оценка на действията и разговор за това какво може да бъде подобрено следващия път. Но за мен като участник остана не толкова самият сценарий с потъващият кораб. Остана усещането, че доброволецът трябва да има много повече от екипировка и сертификат. Той трябва да има спокойствие, дисциплина, умение да слуша, да се доверява на другите и да знае кога да действа и кога да потърси помощ. А най-вече да има желание да бъде полезен. Да има
3: сърце, сърцето, което бие на тая честота. Да бъдем полезни на обществото, на себе си като самочувствие и всичко това е изведено към главната буква на това да се наричаме човеци.
8: Тази готовност и тази нагласа и това желание да помагаме при нас е характерно, защото в крайна сметка мисията на Червения кръст е така да помагаме.
5: А доброволчеството може би най-точно се измерва не с броя на тренировките, а с готовността да оставиш собственото си ежедневие и да тръгнеш, когато някой има нужда от помощ. Защото в критичния момент техниката е важна, уменията са задължителни, но човекът до теб трябва да знае, че може да разчита на теб. За Рано в неделя, Незабравка Кирова.

0: Цветанов неделя.
1: Художникът, реставратор Ясен Янков и красотата на русенското наследство. Този път обект на неговата работа беше музеят на градската култура или както русенци го знаят, къщата на Калиопа. Ася Пенчева, слушаме.
2: Романтични легенди и политически сътресения обитават една от най-старите запазени къщи в Русе. От любовната история на Митхат Паша с съпругата на пруския консул до семейството на търговеца Стефан Камбуров, че и до комунистическия режим, който отнема имота в полза на държавата. Всъщност това е първият в страната ни етнографски музей, който представя градския начин на живот. Тук, освен посетителите, чести гости са екипите на филмови продукции, на които им е нужна автентична среда за разказите от началото на миналия век. Този оазис на времето до преди няколко години беше тъжно и опасно да се влезе. Част от тавана в музикалния салон просто се срути преди години и това беше голям проблем както за безопасността на хората, така и заради нарушаването на стенописите.
3: Падна от тътените, тук от ремонта на Кея, когато правиха тежки машини, дум-дум-дум. И сградата е паянтова от 1964 година и с времето има патологии като конструкция. Има нарушения, които трябва да се поддържат. Една къща не се ли поддържа. Това го спасихме, но цялата къща се нуждае от едно по-сериозно внимание и с повече средства да се огледа покрива, да се огледат градите носещите, дали няма нарушения, дали не са компрометирани. И за да знаем, че няма да има такива вече лоши последствия и проблеми.
2: Това разказва реставраторът Ясен Янков, който работи по възстановяването на къщата. Средствата за това бяха осигурени от собствените приходи на регионалния исторически музей. Честно казано, човек, който не е виждал пораженията, трудно може да разпознае къде са били. Майсторът разкрива тайните си.
3: Тук са написани имената на Тенкиса, на Симо, на Цоко, на Раковски, които са правили на времето последната реставрация. Преди
4: 70-те.
3: Да, 77 месеца, 8. И тези пигменти, с които работят, аз лично, Тенкиса ми е давал, но от техните бяха големи количества. Те имаха много работа тогава да върши. И количествата, с които сме работили, и те най-вече, защото аз бях студент още, бяха големи. И аз съм се запазил от тези пигменти. Това са Леофранк и Боржен, много хубави, така, най-добрите пигменти в света и в Европа. И с тях са правени като гама, като нали, полихромност на цялата композиция, която падна и което си нали, оригинал, са еднакви. Еднакви са цветовете, еднакви са пигменти, еднакви са свързвателите. Примала, с който се работеше на времето, той е класически свързвател. И нямаше проблеми. Всичко е до въпрос на професионално отношение, според мен. И на опит. Опит.
4: Никак не е маловажно.
3: И много, да, важно. Сина ми помогна специално за линиите. Значи тези линии, виждате колко линии има тук на през 2-3 см са. Успоредни линии, различни цветове. И не може сам човек абсурд да ги направи. И той много ми помогна. Затова и също и за шаблоните, които правихме по същия по аналог с оригинала запазене и монтирането вече на тавана и тяхното отцветяване на шаблоните и след това рисунки, до рисуването с ръка на место.
4: На всеки квадратен сантиметър е била ръката ви.
3: О, ми да. Няма, то не може да не си на квадратен сантиметър, защото те са няколко обработки на тази стена. Айде да кажем, мазилки, нови лети сменихме с мрежи, с анкирани. Направихме мазилките, много добър майстор, който направи мазилките, нали, специални мазилки са вар, не са с цементи и модерни работи. Но там нататък цветовете са фонове по няколко пъти, докато се стигне с същото преливането с старата живопис. И всеки сантиметър, така е. Всичко е на ръка, след това се изписват на ръка.
4: Защо е важно тези стенописи да бъдат запазени и такива къщи да бъдат съхранявани?
3: Ами, защото те не случайно малката Виена, казват на Русия, защото това са всички тези стенописи, майсторите най-вече, са от Виена. Архитекти, знаем тук и сгради, всичко идва по Дунава. И затова е нужно да се запази това нещо, защото това са уникални интериори, няма такива. Ето, нали ви казах, тук идваха нали, комисията, които не са влизали в такива къщи в София и Варна и не знаят въобще за това нещо, че им съществува такъв определен начин на декориране на интериор. Те си знаят тапети, горе нещо фрисче, само това, но докато тук имаме наситено живопис, както казах, на всеки квадратен сантиметър. И то не е, нали, отделен на номера, е много сложен живопис. Затова трябва да го съхраним не само тази къща, ние имаме много тия къщи, клуба на културни дейци, много от семейната къща. Там останаха стенописите, вътре не са разсъврени още.
4: Но пък, както клуба на дейците, така и семейната къща плачат за вас, като
3: че? О, много. Тома стига да с общината да стигнем, да се осигурят средства, проекти ще направя всичко. Имаме си доверие и с Нинка навече, с хората, от които зависи, нали, като администрация от Министерство на културата. Така че важното е на местна почва да ги решим проблемите. Решим ли ги, да почваме да действаме, млади хора ще вземем, ако трябва, ще ги обучаваме, да помагат и да върви работата, да ги запазим тези сценописи и не само сценописи, външни фасадни декорации. Уникални са просто за нашия град. Аз някои обекти имам във Варна, те нямат. Там нещата са повече мазилкови, нямат този камък, който ние имаме късмета, че излиза тук кариерата, русинския камък на много близо до града.
2: Къщата на Калиопа имаше своя добър шанс. На опашката чакат Мартиновата къща, известна като клуба на дейците на културата, и Симеоновата къща, за която уж имаше пари, но само за мъжната част. Лошото е, че не са само тези, а желание и уважение към миналото не се усеща от страна на управата, нито градска, нито държавна. От Русе, Асе Пенчева.
1: Рано в неделя. Рано в неделя завърши. Благодарим ви, че бяхте с нас тази сутрин. Пожелаваме ви спокоен неделен ден и останете с програмата на Хоризонт. До среща в ефира Кремена Пръвчева, Стиляна Алексиева и Даниела Якова.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ме е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелено.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Вотът ще се проведе след близо две години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гневът им беше отприщен от трагедията с срутената козирка на гарата в Нови Сад, когато загинаха 16 души. Демонстрантите поискаха предсрочни избори още преди година и половина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци, че руският лидер Владимир Путин е готов скоро да сложи край на войната. Путин винаги има някакъв претекст да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства, каза Зеленски във вечерното си видеообращение. По-рано през деня украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украина след руски въздушни удари и призова Съединените щати и Европейския съюз да наложат по-строги санкции срещу Русия. Най-малко двама души са ранени при серия от руски удари срещу Одеса. Избухнали са пожари, съобщиха местните власти. Нови атаки е имало и срещу Киев. Украина също е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост. Иран заяви, че ще изчака официалния отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
1: В Ливърпул се открива годишния конгрес на британската лейбористка партия, който ще продължи до 30 септември. При пристигането си в града за първата си конференция като лидер на лейбористите, премиерът Анди Бърнам обеща да насочи Обединеното кралство към нов курс, тъй като десетилетието след референдума за Брекзит, според него, е довело до безцелно лутане и разделение. Бърнам обеща да изложи как ще постигне добър растеж във всеки регион на страната. В предаването «Неделя 150» с водещ днес Диана Янкулова ще се говори за това дали ще напълнят хазната новите данъци или ще изпразнят джоба ни. По темата професор Даниела Бобева, финансист и бивш вицепремиер, Ивайло Мирчев, съпредседател на Да България и депутат от парламентарната група, и Стефан Белчев, депутат от Прогресивна България и председател на Комисията по икономическа политика. 27 двойки влязоха в надпреварата за президент и вицепрезидент. Как Централната избирателна комисия подготвя законното и честно провеждане на вота, ще чуем говорителя на комисията Стоянка Балова-Цветкова и доцент Ваня Нушева, експерт по избори и изборна администрация. Ще участва и режисьорът Виктор Божинов за филма «Чамкория», чието снимки започнаха преди година, и за новия сезон на сериала «Под прикритие». Предаването започва в 9 часа и 30 минути по Хоризонт. Има и видеоизлъчване на сайта bnrnews.bg. В емисия. Следва спорт с Борислав Нинов.
3: Отборът на България загуби с 1-2 от Люксембург първата си среща в четвърта група Лига С в футболния турнир Лига на нациите. Във вторник отново в Пловдив от 21 часа и 45 минути националите не ще имат за съперник тима на Естония. Естонските футболисти завършиха наравно 1-1 при гостуването си на Исландия. Ето и резултатите в останалите мачове, изиграни с нощи. Лига А, Англия-Испания 2-3, Чехия-Хърватия 1-2. Лига Б, Словения-Шотландия 0-0, Северна Македония-Швейцария 0-3, Лига С, Сан Марино-Финландия 0-7, Фариерски острови Казахстан 1-1, Албания-Беларус 2-0 и Словакия-Молдова 2-0. Ето и съперниците в турнира днес в Лига А. От 19 часа Дания срещу Уелс и Сърбия-Нидерландия. От 21.45 Германия-Гърция, Норвегия-Португалия. В Лига Б Австрия срещу Косово, Израел-Ирландия. Лига Д Литва-Азербайджан и Гибралтар-Андора. Шампионатът на страната във втора футболна лига продължава с мачовете от 11-я кръг. Вихрен срещу Несебър, Берое и Антра, ЦСКА втори отбор Спортист, Черноморец Монтана, Лудогорец втори състав Етър, Фратрия Спартак Плевен и Хебър Добруджа. Елизара Янева ще има за съперничка испанката Ане Дел Олмо в финала на тенис турнира за жени в Пловдив. С партиите от 11-я кръг в Самарканд завършва шахматната олимпиада. При жените българките са 15-ти в класирането на 4 точки от лидера Китай и днес срещат латвийките. Мъжкият ни отбор е 29-ти и играе с белгийците, води тима на домакините от Узбекистан. Александър Везенков и неговия олимпиакос срещат тима на ПАОК в финала за суперкупата на Гърция. Олимпиакос печели трофея през последните 4 години. В край волейбол, отборът на Полша спечели за втора поредна година европейската титла при мъжете. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3-1 гейма.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час на облачността на страната е разкъсана, значителна е в източна България, а в крайните югоизточни райони вали дъжд, там и вятърът е предимно умерен от север. Температурите към този час са от 10 градуса във Видин до 17 в Сливен. В София е 12 градуса, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 89%. Днес облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има и валежи от дъжд, значителни ще са в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 19. В планините облачността ще бъде значителна, с валежи от дъжд. В района на Странджа валежите ще са продължителни и значителни по количество. Над около 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра към 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция съобщават за интензивен трафик за товарни автомобили на изхода на контролно-пропускателните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово. Днес от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международния шосеен пробег на свободния дух Русе-Гюргево. Инициативата се организира от общините Русе и Гюргево и спортните клубове Дунав и Дунарея. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Неделното утро на 27 септември е ред на краткия светиен обзор на важното от България, как на фона на предстоящите президентски избори се разполагат кандидатите за Дондуков 2. Какво стана с цените на горивата, как властта отговаря на поскъпването на живота. Внимание, данъчна реформа и неизвестна за сега минимална заплата. Звуковата картина добавяме сега в екип Кремена Пръвчева на тон режисьорския пулт пред микрофона Цветелина Стоянова.
1: И още от седмицата.
0: По-малко от месец е времето до изборите за президент и вицепрезидент в активна предизборна кампания и с рекорден брой от 27 кандидат-президентски двойки. Те вече агитират, за да спечелят одобрението на близо 6,5 милиона българи с право на глас. Колкото и нереалистично да звучи това, толкова са хората в предварителните избирателни списъци. Предстои да видим дали голямото разнообразие ще повлече висока избирателна активност или ще има разколебани заради машинния вод.
2: Знаете, че след промените в изборния кодекс във всички секции над 300 души ще имаме машинно гласуване. С хартиена бюлетина ще се гласува в избирателните секции с по-малко от 300 души. Като в секциите извън страната, там където имаме подадени заявления над 300 души, също ще имаме машинно гласуване.
0: Припомни говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова. Знаете, ГЕРБ и ДПС нямат кандидати за Дондуков 2. Сега въпросът е, дали твърдите им електорати могат да се мобилизират или ще са апатични. Това предстои да видим през избирателната активност.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Пакет от мерки в отговор на високите цени на горивата у нас задействаха управляващите за над 300 милиона евро за помощи и компенсации. Парламента вече обсъжда спешна законодателна поправка да занули до края на годината акциза върху пропан-бутана. Става въпрос за втечнения нефтен газ и природния газ, горива, които се ползват и в градския транспорт и от собственици на лични автомобили с газови уредби. Подпомагането ще е с 17 евроцента на килограм гориво. Фиска ще загуби по подобна мярка около 20 милиона евро. Инфлационен чек от 50 евро еднократно за 550 хиляди бедни, които получават подкрепа от държавата, започва да изплаща от 1 октомври Агенцията за социално подпомагане. Заявления не се подават за всички с доходи под линията на бедност от 390 евро и другите уязвими. Информацията е в системите на агенцията. Междувременно ситуацията около Ормуския проток не дава оптимизъм. Цените на дизела у нас пробва да доближат психологическата граница от 2 евро на колонка. Комисията за защита на потребителите вече проверява бензиностанциите. Ново назначение председател Майя Манолова.
3: Искаме доказателства за икономическата обоснованост на повишението на цените на колонките. В случаите, в които търговецът, бензиностанцията, не може да докаже, че повишаването на цената се дължи на обективни фактори, ще следват сериозни санкции. За българските граждани е необяснимо това сериозно покачване на крайните цени на търговията на дребно, защото и в други случаи цените на суровия петрол са били на тези и на още по-високи нива.
0: През август цените на горивата в Европейския съюз са скочили средно с 8% на годишна база, а в България, внимание, рекордните 34% показва статистиката. Така оглавихме класацията за ценовия ръст. КЗК обяви в края на работния ден в петък, че също започва проверка за ценообразуването на едро и по веригата от доставката на суровия петрол до крайния клиент. А пред Българското национално радио изпълнителният директор на Петролната и газова асоциация Андрей Делчев припомни, сектора е най-проверявания и от КЗП, и от КЗК. Най-низките цени у нас и най-високото поскъпване той обясни с тръгването нагоре от ниските нива.
4: Нямаме притеснения от КЗП, нито от КЗК, нито. Имаме притеснения от тези продължаващи високи цени на горивата, които, разбира се, се отразяват на инфлацията. Няма национална причина, няма местна причина, която да налага по-високи цени на горивата извън общия контекст на това, което се случва в европейския световен мащаб. Какво ще се случи с цените, дано не прозвучи цинично, но може би трябва да питаме президента на Съединените американски щати. Всяко негово изказване дига или сваля цените в някаква посока. Затова се въртим около 100 долара, а преди войната бяхме на 70 долара барела Брент. Мерките за отпадане на акциза на пропан, бутан и природния газ, това е мярката. Тя ще доведе, според мен, до спадане на цените. Сколко ще доведе, не мога да ви отговоря.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: След цените и за доходите. Разгорещени спорове в парламента по новия механизъм за определяне на минималната заплата до година. С гласовете на управляващите от Прогресивна България поправките в Кодекса на труда бяха приети. Колко точно ще е обаче минималното възнаграждение до година? Ще каже правителството. Сега няма време бизнес и синдикати да се договорят. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната настояваше и до година изчисленията да са повече отменената формула.
5: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година. Точно това прави Прогресивна България, прогресивно обедняване.
6: Да, съгласен съм, че при запазване на досегашната формула минималната работна заплата за 2027 година би могла да достигне по-високи нива. Това е факт, но от този факт не следва автоматично изводът, че новият механизъм е по-лош за работещите.
0: Отговори Иван Ангелов от Прогресивна България на Венко Сабрутев, а парламента одобри механизъм, а не формула за минималната заплата. Тя ще е в наредба на кабинета. Депутатите от опозицията видели само лище с намерения за нея. Показана им било на заседанието на Социалната комисия ден по-рано. Острата полемика какво гласуват всъщност прозвуча така.
7: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. И ако смятате, че това е нормално, то как тези 500 000 български граждани да знаят какво ще сънува Гълъб Донев?
8: Какво ще се случи, ако оценката постанови, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
9: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
10: Да, формулата е малко сложна, но отделението на атома също е сложно, но пък всички ползваме богата на ядрената енергетика.
11: Въпросът не е просто във формулата. Идеята е да се запази стандарта им на живот.
12: Ние гласуваме наредбата на Шрёдингер.
10: Просто се вижда как всички части от сглобката все още работят в синхрон.
0: Единственото ясно към момента е, че минималната заплата до година ще е в диапазона от 620 до 672 евро. Ясни са обаче намеренията на Прогресивна България за промените в данъчните закони. За 3 години имотният данък ще се удвои. До година стъпката е с 30% нагоре, с още по 35% през 2028 и 2029 година. Това няма да се отрази на данък смет. Колко повече ще плащаме до година, заместник финансовият министър Людмила Петкова даде пример със собственото си жилище.
13: За моя апартамент 3/4 по принцип е такса, битови отпадъци, 1/4 е от данък сгради. При мен с 15 евро ще се увеличи данъка върху недвижимите имоти за следващата година. Говорим за 75 квадрата. Стандарта на апартамент.
0: Ваучерите за храна ще могат да са до 200 евро на месец, но ще се облагат с 7% данък. Така ще стигат до работника 186. Държавата ще обложи еднократно с 33% до година и свръхпечалбата в сектори, които не реинвестират в българската икономика и изнасят в чужбина. Става въпрос за търговски банки, дружества за бързи кредити, обменни бюра, за страхователни дружества, телекомуникационните компании и други.
13: При анализ се установи, че тези няколко сектора формират над 60% от свръхпечалбите, реализирани от всички икономически сектори, и в някои сектори реализираната печалба за 6 години надхвърля 588% ръст на печалбата. Същите тези печалби се разпределят като дивиденти и всъщност тези печалби се изнасят в чужбина без да бъдат обложени с данък.
0: Обоснова промяната заместник министъра, в позиция управителят на БНБ Димитър Радев предупреди. Еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и негативен ефект върху икономиката. По-конкретно за домакинствата, по-скъп или по-трудно достъпен кредит. За предприятията по-висока цена на капитала и по-слабо финансиране на частната икономика. Гувернера прави уточнението, че Централната банка не заема страна в политическия дебат за бюджетните приоритети. Тя представя професионална оценка за възможните последици от предложената мярка. Критика дойде и от ГЕРБ СРС, бившият министър на финансите Теменужка Петкова.
14: Този данък на практика ще засегне поредица от икономически сектори, които генерират приходи, сектори, които осигуряват работни места, възнаграждения на своите служители. На практика е санкция за тези, които работят, които са предприемчиви, които реализират печалба. Отказаха се от намерението си, обещанията си, че ще запазят данъчната система такава каквато е, няма да увеличават данъци, няма да въвеждат нови данъчни тежести за българските граждани и за българския бизнес.
0: Депутата от Демократична България Мартин Димитров добави.
15: Една амалгама, една каша от несвързани предложения. Те нямат обща идея и нямат общ план за намаляване на дефицита, така че той да бъде 2% през следващата година, за да се спре по този начин да се вдигат цените.
0: Отговорът на управляващите дойде от вицепремиерът Кълъб Донев.
16: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите отново ще нараснат съгласно правилото, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата с сивата икономика, измамите с ДДС, така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
0: Държавата ще събере повече пари, за да осигури повишаване на данъчните облекчения за деца до година, така че в семейния бюджет за едно да остават по 500 евро. Ще се въведе и нова данъчна отстъпка от доходите на родителите, но само ако детето посещава допълнителни извънкласни занимания. Заместник финансовият министър Людмила Петкова.
17: Идеята е да се приспада от годишната облагаема основа конкретни разходи, курсове езикови или други за образователни курсове или примерно за спорт.
0: Разходите трябва да могат да се доказват документално от семействата. Също през седмицата стана ясно, че с 6% ще се повиши цената на таксиметровите услуги в София от следващата година. Това реши Столичния общински съвет. 2 евроцента на километър са това, сочат изчисленията.
1: И още от седмицата.
0: Също с гласовете на Прогресивна България, парламентът одобри на първо четене промени в закона за потребителския кредит.
18: Сега действащият закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство. Ние ще забраним отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, чисто съдебно минало на служителите, по-висок уставен капитал за фирмите, така че да изчисти малките гаражни оператори, които оперират на ръба на закона и така нататък, ще блокираме изкуственото раздробяване на кредити.
19: Каза Константин Проданов.
0: От мнозинството обаче са. Получиха доста кредитики заради бързите малки кредити до 3 минимални заплати. Отпада тавана на оскъпяване. И така Александър Иванов от ГЕРБ СРС и Цончо Ганев от Възраждане.
20: Ако една майка взела 500 евро и сега сумата, която трябва да върне са 5000, обаче незаконно, което тя може да оспори в съда и да падне тази лихва за забава, сегашният текст на Министерски съвет е да върне 4000 евро, абсолютно законно може да бъдат поискани от кредитните институции.
21: Законопроект, който ще удари най-бедните, най-унеправданите, 1,5 милиона българи.
0: Управляващите обещаха да преработят текстовете между двете четения и да върнат тавана на лихвата, който да е 10%. Властта обаче се прицели в хазарт. Премиерът Румен Радев обяви предстоящите законодателни промени.
22: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта. Задължаваме и всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, да се регистрират като финансова дейност у нас. Ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава.
0: Премиерът допълни, че с промени в наказателния кодекс митническите нарушения стават сериозни престъпления. До сега се наказваха само с административни санкции.
22: Контрабандата става тежко престъпление. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно, защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно се затварят очите за подобни нарушения.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение до правителството за отзоваване на посланика на България в Обединените арабски емирства. Знаете, президента Илияна Йотова трябва да издаде указа, но припомням, премиера поиска това действие, след като вътрешния министър Демерджиев съобщи, че фирма, свързана с бащата на посланика, е част от схема за отклоняване на държавни средства, с които са плащани частни полети на лидера на ДПС. Дипломатът определи твърденията като неверни, а МВР министъра изпрати до НАП искане да се проверяват значителните разходи на депутата Певски за полети и отхвърли негови твърдения, че действа като политическа бухалка.
2: Ако говорим за политически бухалки, това са практики познати на тях. Ние не ползваме кошеръвски свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни, ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи.
0: Присъединяването на България към съвместно изявление, подписано от над 50 държави в рамките на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, което се осъжда руската агресия в Украина, и това, че президента Йотова се разграничи, предизвика остра полемика в парламента. На два пъти бе искано изслушване на външния министър, за да се изясни това противоречие между изпълнителната власт и президентската институция. Управляващите отхвърлиха тези предложения, а Надежда Йорданова от Демократична България заяви.
3: От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето Народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
0: И още реакции: Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС, Искра Михайлова от ДПС и Николай Денков от ПП.
4: Осъзнайте отговорността, която ви гласува българският народ, а именно да защитавате интересите на българските граждани и да не отделяте България от мястото, в което тя принадлежи Европейския съюз.
23: Българското народно събрание с мнозинството отново показва, че ние въобще не знаем какво правим. Подкрепяме ли ние Европейския съюз в неговата позиция?
24: Разнобоят между президентството и президента, който води делегацията, и външния министър е изключително сериозен проблем. Той подрива доверие, което е градено с десетилетия.
0: Така се наложи Антон Кутев от Прогресивна България да обяснява какво всъщност е официалната позиция на България за войната в Украина, изразена пред Общото събрание на ООН. Неговия прочит по темата: има или няма разнобой между ръководителя на българската делегация в Нью-Йорк и правителството в лицето на външния ни министър.
25: Единствената позиция на България, която е изразявана по време на речта на президент Йотова пред Общото събрание на ООН. Президент Йотова не само, че не е подписвала никаква декларация с този текст, тя не е присъствала на това заседание. Страната в това заседание не е България. Страната на това заседание е Европейският съюз. Целият разговор днес произхожда от спекулации. Аз ви уверявам, след като не само изслушах, а прочетах внимателно цялата реч на госпожа Йотова, че тя много внимателно е подбирала думите, с които определяла външната политика на България. Опитите да нюансираме и да вкараме едното в бялото или в черното са силно неуспешни, първо журналистически, второ политически.
1: Слушате Седмицата на бързи обороти.
0: Месец след факелно шествие по улиците на София, хора с увреждания протестираха и отново се събраха пред общината в навечерието на Деня на независимостта, за да напомнят колко са зависими.
26: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
27: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
26: Да не говорим за вътрешните квартални улици. Гледам майки как бутат количките по улиците. Срамно и грехота е за България на дне 2026 година така се случва.
0: И ако ни е срам от улиците в София, историческата дата в календара ни, независимостта поне трябва да ни прави горди с миналото. По традиция Велико Търново отново бе в центъра на тържественото отбелязване на 22 септември.
28: Денят на българската независимост е празника, който трябва да се чества задължително от всеки българин, защото тогава ние наистина ставаме свободни.
29: Във всички случаи независимостта означава свобода, а и това, което са завещали дедите ни, се мъчим в съвремието да го възприемаме по същия начин, доколко успяваме, отделен въпрос.
30: Българския народ има нужда от това да се чувства с останалите народи равноправни. Затова сме довели децата си да се чувстват истински българи, да не забравят откъде са тръгнали.
0: Така слагаме точката на днешната седмица на Бързи обороти. Бъдете здрави, пожеланието от екипът ни, Кремена Пръвчева, и от мен Цветелина Стоянова.
1: Слушахте седмицата на Бързи обороти.

0: Неделя 150.
1: Есента дойде в сряда, синоптично захладня, а политически се разгорещи предизборната кампания. Рекордните 27 кандидатски двойки вече тичат по пистата на президентските избори, без да си задават въпроса имат ли място в това състезание. Пък и какво значение има, ако за цял месец роднините ще могат да им се радват по телевизията. Според социолозите, за избирателите най-важни са темите за цените, доходите и чак тогава за външно-политическата ни ориентация. Проблемът е, че номерът с обещанията вече не върви. Особено когато неприятно съвпадат предизборната с бюджетната кампания. И докато претендентите се надпреварват да се харесват на избиратели, той вече пресмята бъдещите сметки за новите данъци, скъпите горива и скорошните фактури за парното. Най-бедните в Европейския съюз посрещаме най-високата инфлация за издръжката на живота и е истинско чудо, че заведенията са пълни с посетители, а магистралите задръстени с автомобили на пътуващи за последен уикенд на морето. Има го този парадокс в източната народопсихология. Получаваш 1000, харчиш 2000. Да живее хазарта и бързите кредити, докато депутатите не са ги забранили. За всичко това без ирония ще говорим в неделя 150 днес с професор Даниела Бобева, финансист, и политиците Ивайло Мирчев от Демократична България и Стефан Белчев от Прогресивна България. За изборите с говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова и изборния експерт доцент Ваня Ношева. И за култура, в която има и по-сериозни интриги от враждата между двете хора пред Народния театър и актьорите в опит да надвикат тон колоните им. Ще ни гостува режисьорът Виктор Божинов. Слушайте ни по Хоризонт, гледайте ни и чрез видеоизлъчването на bnrnews.bg. Аз съм Диана Янкулова, работим в екип с редактора Даниел Линков, звукорежисьор е Ралица Неделчева, а музиката избира Ирена Гаделева.

0: неделя 150.
1: През седмицата Министерството на финансите, знаете, уважаеми слушатели, публикува за обществено обсъждане предложенията за промени в данъчните закони. Една процедура, която отваря изобщо пътя за разговори по бюджет 2027 година. Отдавна не сме следвали традиционния календар за подготовка на бюджета, затова не се учудвайте, че още през септември започваме да говорим за налозите, които ще плащаме през следващата година. Това своеобразно обществено обсъждане ще се опитаме да направим и ние в следващите няколко разговора на неделя 150. Както анонсирах, започваме с експертното мнение на финансиста, университетски преподавател и бивш вицепремиер професор Даниела Бобева. Здравейте!
2: Здравейте! Благодаря за поканата!
1: Ако трябва да започнем така, според вас ще обеднеем или ще получаваме повече през следващата година, защото от обясненията на заместник министър Петкова в няколкото интервюта и пресконференцията, които даде, не става съвсем ясно през 2027 година българите дали ще имаме повече разполагаем бюджет.
2: Това, което се опитва да направи Министерство на финансите, това е да засили приходната част на държавния бюджет, т.е. да търси източници, нови източници, тъй като тази година икономическия растеж ще бъде по-нисък, отколкото миналата година, т.е. по-малка част ще влезе в държавния бюджет като приходи. Така че усилието е да се търси приходната част, докато критиките на опозицията са основно, че трябва да се работи в областта на разходите, т.е. да бъдат по-ефективни и по-малко разходите. За сега виждаме само в приходната част, където определено ще има позитивен ефект върху приходите в бюджета, но не толкова колкото се очаква.
1: Този данък свръхпечалба е една от най-дискусионните теми, особено след като стана ясно, че не всички икономически сектори ще бъдат обложени с този едногодишен, подчертаваме, еднократен ще бъде този данък и не го възприема като данък Министерството на финансите, а като някаква икономическа солидарност. Но след като и гуверньора на Българската народна банка предупреди, че в сферата на банките може да се наложи повишаване на лихвените проценти, нещата вече идват до джоба на всеки, който има взимане-даване с банките. Какво мислите за тази стратегия на финансистите?
2: Дискусията за това какво представлява този данък, данък ли е реално или е някаква форма на солидарност, започнаха още през 2022 година, така че ако се сърдим на някой за идеята да има такива данъци, която е тотално антипазарна, тя е много рискова за инвестициите, изобщо за развитието на икономиката, изобщо нищо добро не мога да кажа за тази мярка, въпреки че е популярно да искаме тези, които печелят повече, да взимаме от тях и да даваме на тия, които печелят по-малко. Така че корените на идеята се коренят от тази извънредна мярка, която беше взета само в областта, един регламент, европейски регламент, който беше взет през октомври 2022 година и изискваше спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. Само че тази възможност беше използвана и по-късно, забележете, само от централно-източноевропейски страни, с изключение Испания. Само те се възползваха и то в други сектори извън енергетиката. Тоест, това заслужава внимание, защо точно тези страни. Факт е, че Естония е страна, в която са най-високи лихвите и цените на потребителските и жилищните кредити. При нея всъщност имаме също включване на банките в режима на тези така наречени свръхпечалби. Тоест, въпросът не е за това дали да се облагат, а защо изобщо и дали това са тези, които трябва да се облагат. Факт е, че ние за първи път разширяваме това предложение спрямо останалите страни, разширява много приложното поле. До сега няма страна, която да облагва, например, обменните бюра. Нямаме такъв случай по отношение на търговските вериги. по този режим, по този регламент. Според мен е това, което се опитва да направи Министерски съвет, е да опита втори път, това е втория опит, да се добавят към бюджета уж еднократно, а то няма да бъде еднократно, вероятно, някакви допълнителни приходи. Странното е обаче, че организациите на бизнеса, който е засегнат, банките, застрахователите и другите, все още не са изразили техните аргументи в тази област. Аз бих искала само, ако позволите, с няколко минути за българските банки. Защо правят печалби българските банки и защо трябва да ги облагаме?
1: Позволете ми да кажа, че печалбите според данните на Министерството на финансите на банките са 588%, което било абсолютно нереално да има такива високи печалби и заради това подлежат на този свръх данък.
2: Първо, какво казва Министерството на финансите, че това са 60% от фирмите, които имат, от секторите, които имат свръх печалби. Какво правим с останалите 40%? Защо те да са облагодетелствани, а тези да са наказани? Имайте прави, че тук са секторите, които са най-силно регулирани. Говоря за финансовия сектор. Банки, за застрахователи. Това са най-регулираните сектори. Там не можеш да излъжеш с печалбата. Там не можеш да се скриеш от всякакви незаконни заетости, да плащаш осигуровки на минимална, реалната заплата да е по-голяма. Тоест, ти наказваш, тъй те част от печалбата е за това, че цялата им печалба е на светло, за разлика от други сектори. Но другото е по-важно за нас. На гърба на потребителите ли печелят банки? Това е големия въпрос. И хората, ако питате по улицата, трябва ли да се слага такъв данък и да се взимат свръхпечалби или там както ги наричат, хората ще кажат, защо не? Въпросът е защо идва това. България е една от страните с най-ниски лихви по кредитите. Така че, за разлика от Естония, където има основание, вероятно, да се изземва, защото просто там печалбата се формира на базата на свръхлихви върху кредитите на хората и не само на хората. При нас въпросът е в това защо банките печелят. Значи, първо трябва да се спомене, че те направиха едни огромни инвестиции в дигитализация. Затвориха клонове, огромни административни разходи свиха, ускориха процесите, правят много по-големи обороти сега. Да, лихвите по депозитите са по-ниски. А защо са по-ниски? Защото правим повече спестявания. Т.е. имаш търсене и предлагане. Когато повече депозити се предлагат, падат цени. Така че не е обосновано защо точно на банките и на застрахователите. Много е разширен на категорията и като цяло аз не мисля, че това ще напълни трайно.
1: Ако трябва да добавим на групата на тези, които ще бъдат облагани с данъка свръхпечалба, към тях влизат търговските вериги, телекомуникационните оператори, все компании от групата на така наречените изедници, на обикновените хора, които постоянно...
2: Има популизъм в тази цялата работа, според мен.
1: Ни цакат с някакви такси, с някакви дребни шрифтове в договорите. Създава се впечатлението, че правителството наказва онези, които изпразват джобовете ни, за да вземе парите от тях и да ги даде на семействата с деца, защото от другата страна пък са увеличените размери на данъчните облекчения за подпомагане на семействата с деца.
2: Няма точни сметки за това колко ще се съберат допълнително в бюджета по различните промени в бюджета, за да се каже дали точно с тази сума ще се увеличат тези детски добавки. Тоест този баланс много трудно може да се направи на този етап, още повече, че е много рано да се направи. Но аз бих искала да откроя някои хубави неща, все пак, които са направени в този пакет, който беше изненада всички, като гледам, още няма широк дебат по тази тема.
1: Какви са хубавите неща, освен че родителите ще си събират бележките, касовите бележки, когато купуват на децата стоки за отглеждането им или пък плащат техните спортни и допълнителни учебни занимания?
2: Аз мисля, че това ще бъде съществена позитивна промяна за самите родители, които имат деца. Но все пак ние имаме голям проблем с социалните разходи, които се финансират от бюджета. Тяхната ефективност е много ниска. Така че, когато се въвеждат такива промени, трябва да има много стриктен контрол дали и доколко парите отиват точно там и за това, за което са отпуснати. Надяваме се да видим такива промени по отношение на хората. Има добри неща и в закона за потребителски кредит, който не е пряко свързан с бюджетните закони, но излезе вече в парламента, в зала.
1: Да, така, че беше гласуван на първо четене.
2: Да, мина на първо четене. Дискусията беше много полезна. Показаха се доста така пробойни в проекта на закон. Има и нови идеи, които могат да влязат. За потребителите, кое е важно да знаят? Значи с този целият пакет от закони имам един двоен удар към хазарта и масовото му разпространение на хазарта. По линия на потребителските кредити, несъмнено голяма част от задлъжнели лица са клиентелата на фирмите, които са за кредити извън банковата система. Там, както знаем, таванът е висок и въпреки това хората масово взимат тези, които, особено тези, които са зависими, взимат кредити оттам. Така че закона за потребителския кредит се опитва да въведе много по-стриктни изисквания, включително и към тези фирми, по отношение на оценката за кредитоспособността, по отношение на това рекламата също. Вече няма да могат да се рекламират бързи кредити, т.е. бързината не може да бъде част от рекламата. Не могат да се рекламират кредити с това, че лошо предоставят се кредити с лошо цекаре, т.е. с това, че в Централния кредитен регистър имаш лош запис. И редица други детайли около рекламата са описани в закона за потребителския кредит, но на мен ми направи впечатление едно от новите неща. И това е, че Комисията защита на потребителите ще бъде задължена да предоставя съвети на лица, които са в затруднено финансово положение, имат нужда от финансов съвет. За мен е много странно как това ще прави Комисията защита на потребителите при този капацитет. Като цяло потребителското законодателство в финансовите услуги в България работи много частично. Ако вземем пример единния формуляр, който трябва всяка банка, всяка фирма за кредити да предоставя достатъчно рано преди офертата, т.е. преди договора за кредит, това масово не се прави. А това е право на потребителя, единствената възможност той да сравни какви са условията за кредита при различните финансиращи институции. Тоест, това не се правеше и до сега. Тоест, ние имаме проблем с контрола върху спазването на изискванията за потребителското законодателство и в частност потребителския кредит. Затова ми се струва, че капацитета на тази институция, на която се прехвърлят абсолютно всички права и задължения по защитата на хората от лошите, да ги наречем в кавички, които предоставят кредити, които със сигурност карат хората да задлъжнеят и да не могат да си изплащат задълженията. Тоест, необходим е много стриктен контрол, проверки на място.
1: Малко за идва да заедно с новия председател, госпожа Майя Манолова, която беше много близка на тази тема за защита на потребителските права от бързите кредити и колекторските фирми в качеството и на граждански активист преди време. Сигурно ще намерят начин да прецизират тези текстове, още повече, че опозицията също направи някои забележки, в които сякаш пък управляващите се вслушаха и може би на второ четене тези текстове ще бъдат изчистени. Но като споменахте хазарта и неговата връзка с бързите кредити, мислите ли, че прогресивна България ще успее на свой ред, казвам на свой ред, защото мнозина се опитваха, но не успяха, да се справи с хазартния бизнес, който е доста силен, не само заради оборотите си, но и заради политическите си връзки.
2: В личен план, аз считам, че трябва да се забрани хазарта тотално, както е забранен в много страни, защото ние доказахме, че хазарта възприет тук размери, които са недопустими. В България имаме 1100 средни училища и 1110 игрални зали и казина. Това е абсурдно. Това ние допуснахме. Хазарта, първоначалната идея беше, туризма, нашия туризъм да се разшири към хазартен туризъм, за да може да печелим повече като държава, като приходи в бюджета и така нататък. А то какво стана? Стана това, разбити семейства и така нататък. Но, за съжаление, ние не можем да си го позволим сега. Т.е. да забраним тотално хазарта. Имаме 230 милиона, или не, някои около 200 милиона бяха приходите в бюджета по закона за хазарта и по други закони още 230. Това прави почти половин милиард. Това, според мен, трябва да става постепенно. 16 000 са някъде заетите в сектора, защото той е доста широк, този сектор. Не са само хората, които работят в самите казина, но и машините и така нататък. Тоест имаме голяма заетост там, имаме много пари, така че промените трябва да стават постепенно.
1: Сякаш се прави опит да се изкара целият този сектор на светло и да се обложи с по-високи данъци, отколкото...
2: Кой ще се откаже от хазарта, след като е вече зависим, за това, че ще забрани рекламата? Тоест, трябват много по-стриктни мерки и според мен в самото... Цялата дискусия върви около рекламата, което е хубаво. Нали, да се забраняват реклами, светещи. Ние влизаме в някакви детайли, които няма да имат реален ефект. По-скоро това, което предлагат Министерство на финансите, да се свърже НАП с казината и с игралните зали. Вътре в самите контрол върху тях да се засили. Това ще бъде... Също имаше едно много хубаво предложение за това да се увеличи необходимия капитал, за да можеш да оперираш хазартни заведения. И се чудя как може да има хора, които са против това да се увеличат данъците за хазарта. Щяло да се пренесе върху потребителите. Еми, няма да ходят в залите. Скоро имах разговор с един от добрите специалисти в област, психолози в областта на зависимостта. Според него хазартната зависимост е много по-силна от другите зависимости. Тоест ние изпуснахме духа от бутилката, за да го върнем обратно в бутилката, трябва цялостна реформа. Да, хубаво е да започнем с рекламата, да започнем с изсветляването на доходите, на доходите на тези фирми, но постепенно трябва да вървим към тотално сливане на този сектор, за да предпазим семейства и животи от това, което се случва през последните години.
1: Тук ще ви подкрепя в лично качество. Като се върнем към живия живот, в който все по-сложно става управлението на нашите финанси, какво мислите за мерките, които правителството предлага и сега от октомври започват да действат за компенсиране на високите цени на горивата?
2: Тези мерки много трудно се разработват, много трудно се изчисляват и ефектът им от тях не е доказан. Според мен, ние вече имаме доста опит в компенсиране. Единственото, което знаем със сигурност е, че веднъж след като си дал компенсации, след това много трудно се отказва.

0: според мен е целият този механизъм, защото ние не сме 2020 година, когато цените на петрола бяха много ниски и оттам и горивата и всичко беше прекрасно.
1: Да, има и един такъв парадокс, че колкото и да се повишават и колкото и да е висок специално за България скока в цените на горивата, потреблението расте, което вероятно означава, че още не е напълно празнен джоба на българския шофьор, но факта, че се раздават по 50 евро по социален критерий, без значение дали семействата имат автомобил или нямат, за някои означава и нещо като купуване на индулгенции за бъдещия вот на 25 октомври за президентските избори.
0: Възможно е да има нещо такова, но по принцип ние имаме един голям проблем като пазар. Потребителите ни имат много ниска еластичност на потреблението към цените. Тоест, промяната на цените не произвежда ответна реакция на потребителите да свият потреблението. Това се доказва от няколкото скока в покачването на цените на горивата. Визирам тук 2021-2022 епизода, сега от февруари-април тази година. Тоест, ние не свиваме потреблението не само на тези продукти, на петролните продукти, но и на другите. Очевидно има поне част от населението, която продължава да поддържа високи нива на потребление, т.е. има достатъчно пари за да плаща скъпия петрол, вместо да се качи на градския транспорт.
1: В това ли е невъзможността на поредното управление да се справи с скока на цените? Че българина се ядосва, примерно, че томатите са 5 евро, но си ги купува.
0: Ами вижте, дори да сложиш по един човек навсякъде, на всяка сергия, на всеки магазин, ако потребителите не наказват лошите търговци и лошите производители, няма как да имаме нормален пазар. Тоест, нашата непримиримост към лошите търговски практики е тази, която ще оправи пазара. Тук не искам да оправдавам амбициите на това правителство да прави екзотични мерки. Все пак хората очакват някой нещо да направи, а не очакват самите ние да направим нещо. И не знам защо ние сме различни от немския потребител, който е силно еластичен към промените в цените. Това е народопсихология, вероятно. Вие, майче, натам отивате към едно много правилно интерпретиране на този проблем. Но мисля, че колкото повече даваме компенсации, толкова по-малко ние имаме пазарни усещания, правилни, и поведението ни се ориентира спрямо тях. Може би не звучи добре това, но мисля, че ние трябва да се получим от кризите и да се държим отговорно към нашите финанси.
1: Понеже властта говори за олигархията като един приключил етап с елиминирането и от политическата власт, какво е вашето мнение или усещане, защото не знам до каква степен можем да разчитаме на солидни публични данни за ограничаването на влиянието на олигархията в процеса на взимане на решения в държавата?
0: Ами аз си мисля, че това може да се реши с изсветляването на икономиката. Значи тия две неща, олигархични структури, връзки и всичко това е свързано с сивия сектор. Определено хазарта е една от тези области, където се перат пари откровенно, където имаш незаконен бизнес, върви там. Така че ако наистина има сериозен ангажимент за промяна в тази област, трябва да се работи и там, но не само там. Така че изсветляването и една от хубавите неща, които се правят сега, е, например, въвеждането на електронните фактури за вътрешните доставки, доказана практика за изсветляване на икономиката. По отношение на праговете за ДДС, по отношение на заобикалянето от големи строителни фирми, има доста такива позитивни промени в пакетът, но разбира се, че това не е достатъчно.
1: И ако трябва да погледнем другата страна на държавната сметка, как ви се струва усилията за ограничаване на публичните разходи, анонсираната административна реформа с 10% за намаляване на държавните служители, може би няма да стане през 27 година.
0: Много е болезнено. Това е много болезнено. Ако не беше болезнено, всички правителства преди това правителство

0: просто щяха да го направят. Много е болезнено и трудно, но от друга страна е много сложно да се реши кои точно да бъдат съкратени. Ето сега Комисията за защита на потребителите със закона и възлагаме нови неща. Да дава акъл на всеки, който е закъсал с пари. Сега това изисква капацитет. Не може всеки човек да дава акъл на другия за финансите. Тоест ти трябва да имаш грамотност, грамотни хора, които трябва да бъдат обучени, защото ако дадат грешен съвет, може един човек да загуби парите си. Тоест, от една страна ние възлагаме на институциите повече ангажименти, повече задължения, от друга страна ги съкращаваме. Това означава, че много внимателно трябва да се реже. Разбира се, че е раздута нашата администрация. Аз много пъти съм казвала, не може да имаме толкова много министерства. 7-8, максимум 10 министерства трябва да има. Какви си агенции, 1000 агенции. Тук има голям резерв за икономии. Но по отношение на ангажиментите на администрацията и кой трябва да си отиде и кой да остане, тук трябва много внимателно да се пипа. И доколкото разбирам, този процес върви постепенно и бавно. И не трябва да се сърдим, че върви бавно.
1: Казвате, че не е просто въпрос на счетоводни сметки.
0: Не, че това трябва да си хора,
1: оценява и въздействието.
0: Хора, да помагат държавата да се справя с предизвикателствата и всичките проблеми, които имаме. Но мисля, че с помощта на опозицията, в един хубав диалог, нещата ще потръгнат.
1: И да минат изборите, за да се лишим от това изкривяване на бюджетната процедура с оглед на очаквани постъпления в урните. Благодаря ви за разговора.
0: Благодаря.
1: Както винаги, експертно безпощадна, професор Даниела Бобева, за данъчните промени, предложени през седмицата за обществено обсъждане от Министерството на финансите.
2: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Япония,
6: Китай,
5: Индонезия,
6: Бали,
5: Тайланд,
6: Пукет,
5: Сингапур,
6: Корея,
5: Хонг-Конг
6: и Макао.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Неделя 150.
1: Започнахме бюджетните разговори с експерта, който даде някои съвети на политиците. Сега да видим до каква степен политиците могат да се възползват от тях, както анонсирах. В предаването ще чуем и две, надявам се, различни, но не конфликтни гледни точки по бюджета 2027. Ивайло Мирчев, съпредседател на Да България и депутат от Демократична България, е вече в нашето студио. След него ще чуем и господин Стефан Белчев, председател на Икономическата комисия и депутат от Прогресивна България. И така, господин Мирчев, за избирателите, които така или иначе са фокусирани в кампанията и президентските избори, обаче, казват социолозите, са много важни въпросите за цените, доходите, за това как живеем, още повече, че и в кампанията много от кандидатите са изкушени да говорят по тази тема, да обещават даже неща, които не са в техните правомощия. Затова нека бъдем реалисти. Предложените данъчни изменения в законите от Министерството на финансите. Как ви изглеждат на вас опозицията?
8: Здравейте, първо благодаря за поканата. Ние мислим, че те са фундаментално сгрешени. Фундаментално сгрешени не защото вътре няма и разумни неща. Например, като данъчните облекчения за деца, като прага за ДДС. Но вътре го няма плана, няма голямата картина. Казва ни се как ще влязат 1,4 милиарда евро повече в бюджета, но не ни се казва как България ще стигне балансиран, няма да има дефицит, т.е. балансиран бюджет, и не ни се казва как ние ще си гарантираме устойчив икономически растеж. Нещо, с което ние имаме проблем. В последните години един от основните проблеми на българската икономика, освен спада на индустриалното производство, е конкурентоспособността. Тоест, заплатите в някакъв ритъм нарастват, но това по никакъв начин няма индикация, че то е устойчиво. Ние неколкократно сме предлагали пакет от десни мерки на правителството, между другото и на предното. В нито един от бюджетите никой не се съобрази с този пакет от десни мерки. Трябваше Министерството на финансите да покаже цялостния план и да каже така. Ние считаме, че през 2027 година можем да достигнем 2% бюджетен дефицит. През 2028...
1: Заместник министър Петкова, 3.
8: През 2028 да отидем на балансиран бюджет и през 2029 година вече да започнем да работим с поне малки излишъци, за да може този голям дълг, който беше натрупан, да се връща. Нищо подобно не се случва в момента, още повече, че те имат 131 депутати, напротив, имаше индикации за фундаментални грешки, като например увеличаване акциза на електрическите автомобили. Защото беше се дала една бланкетна сметка, колкото повече киловати са колите, толкова по-висок данък акциз. Обаче...
1: Казано на прост език, мощните и скъпите коли ще плащат акциз. Но,
8: само да довърша, ако позволите.
1: Но те са кооперативни. Чуха критиката и казаха, ще извадим електрическите коли от тази сметка.
8: Точно така, защото една електрическа кола дали 200 конски сили или 2000 конски сили, тя изминава 100 км за 3 евро. И в България политика по насърчаване покупката на електрически автомобили така или иначе няма. Само че може би време ние да се замислим за това какви правилни стъпки да направим, поне хората да не ги отказваме. Вчера на откриването на една кампания си взех такси, говорих с таксиметровия шофьор и го попитах какви са основните проблеми при тях. И той ми каза следното. Махат ни сега акциза върху пропан-бутана, но всъщност за нас е най-изгодно да всички таксита да са електрически. Но ние не можем да си го позволим, защото никой не ни предлага такъв инструмент, с който ние да си вземем електрическа кола. Два пъти по-евтино не е с електрическа кола. И в София да работим само с електрически автомобил. Тоест, държавата няма никъде там, където трябва да се направят правилните неща. Вместо това имаше опит, дали то е от недоглеждане, дали то е от некомпетентност, дори да се ударят електрическите автомобили. Въпреки, че няма никаква подкрепа за тях. А все повече хора всъщност се ориентират и ръста в продажбите в България на такива. Лошото тук е, защо го давам като пример? Защото това се наблюдава навсякъде в самия бюджет. То се наблюдаваше в бюджет 2026. Вие си спомните, че министъра на финансите и двете му заместнички не знаеха къде се намират данните и не знаеха определени разходи въобще за какво са. И сега, след като казваме какъв е проблема, нека да дадем и отговора. Защо не се говори как ще вземем 1,4 милиарда повече, т.е. ще вдигнем определени данъци, което е факт, а не се казва как ще направим така, че да съкратим разходите. Защото предстоят местни избори. И на тези местни избори е много важно кметовете, които са на ГЕРБ, да бъдат привлечени в прогресивна България. Как става това нещо? Обикновено става с обещания. Голяма част от кметовете имат проекти, държавата финансира част от тези проекти. Кога държавата ще реши да се разплати с един или друг кмет, решава Министерски съвет. Обещанията към тези кметове са: идвате при нас от ГЕРБ и не само от ГЕРБ, частично от ДПС, и получавате тези средства.
1: Това е теоретични разсъждения ли са? Или имате сигнали за...
8: Освен, че имаме сигнали, имаме...
1: опити да се привличат.
8: Имаме конкретни вече примери на кметове от ГЕРБ, които някои от тях дори видяха човешкото в определени кандидати.
1: За кмета на Стара Загора ли говорите?
8: За кмета на Стара Загора, който от член на изпълнителната комисия на ГЕРБ вече вижда човешкото в кандидат на прогресивна България.
1: То ние това е го видяхме масово... още преди да го признае, все пак не забравяме.
8: Човешкото ли?
1: Предната кампания на прогресивна България тръгна от Старозагорските улици в едно шествие редом, така, Румен Радев с Живко, как се казваш?
8: Това в момента, извинявам се, аз забравих фамилията, това в момента се случва на територията на цялата страна. Много е важно за прогресивна България да има достатъчно средства в бюджета, с които да подпомогнат тези кметове, за да имат и аргумент за защо те да се присъединят към тях. И поради тази причина им трябва този раздут бюджет. Вместо да се излезе с ясен план. Между другото, трябва да се каже добра дума и в частта дигитализация, защото там също има правилни стъпки. Но вместо да се излезе с един план, администрацията е в този обем. Ние сега предприемаме тази стъпка. От тези стъпки ние очакваме този ефект и по никакъв начин обслужването на гражданите, на обществото няма да пострада, т.е. работата с тях. Нищо подобно не се случва. Няма да се случи просто защото няма голям поглед, няма фундаменталното разбиране за това как трябва да се гледа на бюджета. Ние от наша страна като опозиция сме готови отново с наш голям пакет. Ще го предложим на правителството. Песимисти сме, защото предния път, когато го предложихме, почти нищо от него не влезе в употреба. Но сега ще го направим пак. Трябва много внимателно да се пипа с свръхпечалбите. Тогава, когато се казва ще облагаме допълнително банките и веригите и още някои бизнеси
1: и телекомите.
8: И
1: бързите кредити.
8: Трябва много внимателно да се анализира преди това да се направи. Едновременно с това много сериозен въпрос възниква защо Лукойл Нефтохим не е в тази група.
1: Защото бил обложен в периода 20-25 година вече с такъв допълнителен данък и щял да дойде в повече.
8: Да ви кажа, пак ще трябва да бъде обложен. И ако те си мислят да обложат всички останали, по никакъв начин не си мислят да защитавам банките или виригите.
1: Но дори ще да остави Лукойл, който е в
8: не можем да го оставим,
1: специфично положение, защо строителният бранш, например, не е обложен? Нима там няма такива страхотни печалби, като се гледа каква е цената на квадратен метър, на който продават.
8: Лукойл не можем по никакъв начин да го оставим извън сметката и сега ще ви обясня защо. Лукойл в момента на печалба. Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. И в момента българите плащат много скъпи горива. Много хора казват, ние имаме най-евтиния дизел и бензин в Европа. Това не е вярно, защото той е най-евтин, ако не смятаме акциза, който взима държавата. Държавата в момента се превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-ниския възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това, между другото. Има много въпроси обаче, кои са хората, които управляват Лукойл, как го управляват. Има особен управител, който особен управител трябваше да направи един одит. До момента как се управлява Лукойл, този одит го няма. Едновременно с това България внася по много странен начин иракски петрол през Турция на цени около 10% по-високи от текущите котировки на Брент. И няма обяснение защо дизела в България без акциз и ДДС е на цени средните и над средните в Европа. Сега се отваря износа и печалбата на Лукойл се увеличава още повече. И тук това, че правителството каза Лукойл няма да го включваме в тази група свръхпечалбите, поставят доста интересни въпроси.
1: Искате да кажете, че правим някакъв специален реверанс и отстъпка на собствениците от Литаско, понеже
8: те са
1: официално
8: руски.
1: Не са руски.
8: Те са руски. Тук няма никакво съмнение, че за Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на прогресивна България с Лукойл и бизнес-кръговете около Лукойл. Не е тайна, че през фирми като Лукойл и фирми от енергийния бранш в страната влиза голяма част от финансирането за определени процеси в България, като започне от руската пропаганда, финансиране на партии и така нататък. Няма как Лукойл да бъде изкаран от облагането.
1: Не ви ли успокоява факта, че тези дни Комисията за защита на конкуренцията започна една проверка в двете дружества, Лукойл Нефтохим и Лукойл България, където се иска информация от цените на вноса на суровината до крайния продукт, неговите компоненти, наценки и всичко останало, така че да се осветли цялата верига и ще видим кой какво печели или губи.
8: Аз мога да ви го кажа и без да, без да има проверка на КЗК. Нека да видим проверката, ще мине някакво време. Нашия опит от подобен тип проверки е, че ако държавата и регулаторите имат интерес нещо подобно да се случи, то се случва. Когато нямат интерес, излиза с някакъв анализ, който казва нещо, че няма нищо и всичко си продължава по-старому. Фактите днес са следните. България плаща дизела, цената на дизела в България на средното равнище в Европейския съюз. И трябва да има отговор защо. Защо се получава това нещо?
1: А когато започнем отново да изнасяме дизел, тъй като дефицита на това гориво е огромен, търсенето също, ще се покачи ли цената на българските потребители?
8: Има възможност това да се случи, има възможност и да не се случи. В тази връзка ние предложихме една мярка, единствено ни от Демократична България, за всеки литър дизел или бензин да се приспадна 20 евроцента. В момента, в който предложихме тази мярка миналата седмица, имаше много хора, които изразиха доста сериозен скепсис и обясниха, че тя не е дясна мярка, че така не се прави, че трябва само уязвимите групи, което принципно е така и това е така традиционна наша политика. Но не вникнаха в истинския проблем. Не вникнаха до момента, в който най-консервативно дясната ХДС в Германия не предложи абсолютно същата мярка. И в момента на пазара в Германия работи тази мярка. Нещо повече. Всички страни около България на Балканския полуостров имат политика по компенсиране на високите цени на дизел и на бензин. С изключение на Сърбия, която въвела много глупав таван на цените. Но всички останали компенсират потребителите. И то всички потребители. Защо се прави това? Много важен въпрос. Да, уязвимите групи трябва да бъдат компенсирани в определена степен, това е безспорно. Защо нашето предложение е тези 20 евроцента са за всички? Защото ако те не са за всички, се отваря една много опасна инфлационна каскада. Тоест, фирмата, която вози баничките, например, или брашното за баничките, има определени транспортни разходи. Тогава, когато му се качи с 50, 60, 70 евроцента цената на горивото, му се качат разходите, естествено на човека му писва и казва, ами аз вдигам цената. Започва едно каскадно вдигане, не искам да го наричам като домино ефект, но в определена степен той има и тези характеристики, което си е съвсем естествено. Ние не можем да се сърдим на хората от бизнеса.
1: Потребител винаги плаща цената, даже и на свръхданъка на банките. Точно пак ще я платят хората с кредитите.
8: Това е друга тема, която може да се... Това е по-спорна тема.
1: Каза гуверньора на БНБ.
8: Така. Но тогава, ако ние сега, още в самото начало, не компенсираме тези потребители, включително и бизнеса, с по-ниски цени на горивата, можем да наблюдаваме каскаден инфлационен ефект, който така да отеква в българската икономика следващата година, година и половина, две. Нямаме нужда от това. Този урок вече 22-а година ние го имахме. И тогава, между другото, тази мярка имаше доста сходна мярка на тази, имаше доста приличен ефект. Нека сега да я подобрим и да си спестим отново този каскарен инфлационен ефект, който вече сме наблюдавали. Тези неща са измервани по много начин, не случайно в Германия въвеждат тази мярка. И извън така политиканстването, колко дясна била или колко недясна и как много лесно било опозицията да предлага, не, опозицията го предлага, за да можем да си спестим тая работа с инфлацията. Защото, нали, спомнят, имаше много хора, които казваха, тя тази инфлация заради еврозоната. Ами да погледнат данните. От януари до март инфлация няма. Инфлацията започна след март месец. И дай-ка си отговорят на въпросите какво се случи след март месец.
1: И България с най-големия... започна войната на...
8: Точно така. И това е един от
1: факторите. Съединените щати срещу Иран.
8: Точно така. България с най-голям ръст в цените на горивата. Това правителство вече е на власт колко 4-5 месеца. За цялото това време трябваше да бъде предложен адекватен план за справяне с всичко това. Вместо това ние гледаме как да увеличим печалбата на Лукойл, за да могат Лукойл да взимат повече пари, но не взимаме свръхпечалбите на Лукойл. Никой не трябва да има съмнение в едно нещо. В момента в света няма рафинерия, която да бъде на загуба. В този дефицит на горива, тогава когато и дизел и бензина са толкова скъпи, единственото нещо, което със сигурност печели, още повече когато Украина унищожава по една рафинерия на ден в Русия, единственият сигурен бизнес, който печели, това са рафинериите.
1: Какво очаквахте да намери одит на Сметната палата в Държавния резерв на горива? И защо мислите, че ви беше отказан?
8: Беше ни отказан, тъй като всъщност ние много добре знаем къде е проблема. Индикирали сме за него отдавна и той е свързан с една конкретна компания. Преди тя беше близка до Делян Пеевски, сега е близка до Прогресивна България. Тази компания има много сериозни ангажименти по отношение съхраняването на горива в държавния резерв. Вместо да ги съхранява, обикновено ги съхранява на документи. В целия петролен бранш знае, че тази компания се ползва с държавни протекции и преди, и сега, и не съхранява реалните количества горива, което и позволява да бъде по-конкурентна на пазара. Същата компания, между другото, вкарва непреработен дизел в България. Има една малка рафинерия, фиктивно уж минава през нея самия дизел, но всъщност това не е точно така. Излиза на пазара, от който се печелят десетки милиони, може би стотици милиони. Това, което ние искахме, е с този одит да се види какви са количествата, какво влиза, какво излиза, какво се случва и да лъсне бизнес модела, да го наречем в кавички, на тази конкретна петролна компания българска. Това не беше отказано. Ние знаехме, че ще не бъде отказано, тъй като връзките между Прогресивна България и тази компания са явни, видни, те са стари, но ние ще продължим да работим в тази посока и ще уведомим обществото за следващите стъпки и това докъде сме стигнали.
1: Искате временна комисия да бъде създадена, която да разследва саботажи и хибридни атаки, свързани с взривовете в военни складове и предприятия, и то още от 2011 година насам. Знаете също така, че Прогресивна България не са привърженици на временните комисии. Какво искате? Просто да се чуе за тази тема, да обявите разследващите органи в некомпетентност или нежелание да стигнат до извършителите или какво?
8: В една нормална страна, тогава когато има масови взривове в военни заводи и складове, тогава когато собственика на една от компаниите е отровен с новичок и има ясна следа от Герил. Тогава, когато в Европейския съюз, това не са единствените такива случаи, има случаи в други държави. Тогава, когато страни от Западна Европа, Чехия, Германия казват, да знаете, това е руска връзка и имаме доказателства за това, особено през последния случай в Лайпциг, в Мюнхен. И тогава, когато говорят, че зриловете всъщност дори за това идват от България, най-малкото, което трябва да се случи, органите в тази страна се задействат. Какво се случва от 2011 година насам? Разследващите стигат до някакви стъпки. Тогава, когато трябва да се намеси прокуратурата, обаче, всичко спира. Не само спира, прокуратурата саботира целият процес. Има една много известна снимка на разследващите, които са правили на взривните устройства в един от заводите тогава, когато е бил взривен. И данните са в прокуратурата. Чешката страна иска тези данни. Какво прави прокуратурата, за да предостави доказателства, които да изглеждат неясно, от добрите снимки, които са направени, от които веднага става ясна връзката с Герил в Русия, те ги намаляват тяхната резолюция с копирмашина, звучи смешно и комично, но наистина е така, и ги изпращат по този начин в Чехия, с което те практически унищожават доказателства.
1: До каква степен са сигурни вашите факти?
8: До степен, че съм ги виждал. По-сигурно, това няма как да бъде. Но не това е важното. По-важното е, че ние сме отново в ситуация, в която никой в България не си върши работата и парламента остава единствената институция, в която могат да бъдат извикани всички, да се каже, хайде сега да сложим всичко на масата и да видим кой не си е свършил работата. Защо се прави това? Това не се прави, защото ние имаме някаква фиксация върху Путин или Русия. Това се прави, защото е националната сигурност на нашата страна, на България. Тогава, когато някой си позволява да влиза в България да взривява складове, ми той утре може да реши да взривява детски градини. Той утре може да реши да взривява на куриерските фирми складовете. Това, което е в момента войната между Русия и Украина. Нещо, което между другото се случва вече в Германия. Има регистрирани подобни
1: видяхте
8: акции.
1: Видяхте ли позицията на Сдружението Българско отбранителна промишленост, които казаха, че нежеланието или бездействието на държавата да разследва тези инциденти поощрява техните извършители да извършват нови такива и предложи, ако държавата има нужда от помощ и капацитет, съвместните усилия, защото те са преките потърпевши, но косвените ефекти са огромни.
8: Косвените ефекти са за цялата държава. Косвените, вижте, това дори не е предупреждение, това просто е първата стъпка. Ако ние сега не пресечем тези опити и не покажем ясно, че няма как друга държава, е тук не случайно в тази комисия, която ние сме предложили, никъде не пише Русия. Ние допускаме, че това може да е всяка държава. Нека да установим коя е държавата. Трябва да стане ясно на всеки. Няма право, няма как в България, на българска територия, да си представя, че ще взривява каквото и да е. България е суверенна страна, ние си имаме самочувствие, ние сме в Европа, ние сме в ядрото на Европа и искаме да защитим страната си. Затова искаме да направим разследване, да видим откъде идва всичко това и да вземем съответните мерки. Абсолютно прави се от тази асоциация, защото тогава, когато министър излезе и каже, ми тя може би охраната е била слаба и склада за това се е взривил, или може би не е имало достатъчно проверки, пък от началото на годината е имало 20 проверки от неговото ведомство и те са приключили без сериозни забележки, значи нещо по виригата не е наред. За нас е ясно, че българските служби знаят много добре откъде идва всичко това, знаят много добре опита за отравяне на Гебра с новичок, откъде идва, какви са причините, какви са ударите. Много добре знаят как Русия опитва да се намесва в определени процеси в България. Това, между другото, много си пролича за настроенията на самото правителство. Тогава, когато един малък дрон при мамка от Украина падна в полето слънчогледа до Кардам, и всъщност прекърши няколко слънчогледени стъбла. Тогава излезе премиера и каза, голям, огромен взрив е станал там. Все още, между другото, не са отговорили за това има ли такъв взрив, защото такъв взрив няма. Едновременно с това идват 6 руски дрона, те казват, че са доплавали, само че никой не знае как е, защото никой не е видял те как са стигнали до България.
1: И дали междувременно за един месец два взрива в
8: тези заводи.
1: Складове с готова продукция за Украина.
8: Да, и правителството по никакъв начин дори не реагира на това. Тихичко дроновете покрай пожуващите се отстраняват, не е като украинския дрон при мамка с слънчогледовите стълби. Това е показателно за отношението.
1: Имали консултативен съвет по национална сигурност? Президентът Йотова каза, че мисли след втория взрив в Габровско.
8: Много се надявам.
1: То си мина доста време от тогава.
8: Много се надявам за тези 10 дни, които изминаха от тогава, госпожа Йотова да е премислила и да свика Консултативен съвет за национална сигурност. Надявам се да не е заета с мисли как да помилва някой нов наркотрафикант. Или пазейки кирилицата, без никой да застрашава.
1: Само да.
8: И ще ми извинявам се за иронията.
1: В предизборна кампания сме.
8: Да, говоря за президента в случая. Но трябва да ви кажа, Консултативен съвет за национална сигурност, тогава, когато на 300 км от нас има една война, много тежка, на над 1000 км има друга война, тогава, когато Турция започва да проявява определени геополитически апетити по отношение на енергийната инфраструктура, тогава, когато Европа не е в най-силния си период, тогава, когато Америка се оттегля, това, което България трябва да направи за своята национална сигурност, е да съберат всички партии, да се обединят и гледат в една посока. Това може да стане през Консултативен съвет за национална сигурност при президента, където всички е запознати с опасностите. И тук големият въпрос е за кой, какво означава опасност? Моето усещане е, че за правителството всичко, което идва от Русия, е любов, а не опасност. И това е опасно, истински.
1: Това е проблемът, че имаме избори скоро и анонсираното от вас необходимо обединение е много трудно постижимо, когато всеки се бори за своя дял от народната любов. Благодаря ви. Ще очакваме как ще се развие този сюжет с Временната комисия в Народното събрание, което е длъжно да си работи независимо от кандидат президентската кампания и да върши работа, не просто да заседава. Благодаря на Ивайло Мирчев, съпредседател на Да България и депутат от Демократична България. Както казахме, продължаваме разговор с другата гледна точка. След рекламите Стефан Белчев от Прогресивна България.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: Виена,
10: Будапеща,
9: Залцбург,
10: Мюнхен,
9: Прага.
10: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Добър ден в неделя 150 на господин Стефан Белчев, председател на Икономическата комисия в Народното събрание, депутат от Прогресивна България. Понеже се чуваме по телефона, мога ли да предположа, господин Белчев, здравейте, че сте в Пампорово на онова събиране на Прогресивна България. Министри, депутати, областни координатори, областни управители, на което поне по неофициалната информация, с която разполагат медиите, се обсъжда бюджет 2027.
12: Здравейте, госпожо Янкулова. Правилно предполагате, в момента съм в Пампорово, точно на този вътрешнопартиен семинар, който всъщност е от неформален характер на нашата парламентарна група, областните ни управители, както и представители на изпълнителната власт.
1: И тъй като предполагам, най-важната тема е тази за бюджета. От него зависи как се справя Прогресивна България с очакванията на хората и с предизвикателствата във властта. Как вървят разговорите?
12: Разговорите вървят изключително продуктивно, в конструктивен тон, както винаги в нашата група. Всъщност, това вие засегнахте и с предния събеседник. Това, което мога да кажа от първо лице, че основната ни цел на промените, поне до момента в приходната част, е постигане на фискална справедливост, без да засягаме фундамента на данъчната ни система, т.е. ние запазваме плоския корпоративен данък, както и данъка върху доходите на физическите лица. Всъщност, по отношение на тази временна солидарна вноска от 33%, това е така нареченият данък върху свръхпечалбите за банки, за страхователи, телекоми, големи търговски вериги. Това е една извънредна, но за нас наложителна мярка за балансиране на бюджета. Нали всички искаме все пак да има снижаване на този дефицит и очакваните допълнителни приходи ще помогат за гарантиране на тази финансова.
1: Да го кажем ясно, това е еднократен данък, така ли?
12: Искам ясно да подчертая, че този данък има извънреден характер, тази мярка. Тя действа строго ограничено във времето до края на 26-та година. И всъщност целта на този едногодишен солидарен налог е да стабилизираме приходната част на бюджета след натрупаните наследствени дефицити и да осигурим някаква ясна и чиста стартова позиция за бюджет.
1: Чудесно, но възникват два въпроса, господин Белчев. Защо само 60% от бизнеса, който се предполага, че се развива добре и може да формира свръхпечалби, ще бъде обложен? Защо не 100%?
12: Вижте, тук стана вече и дебат, защо са само тези фирми, да речем, конкретно ставаше въпрос за Лукойл.
1: Да, предният ни събеседник попита конкретно за Лукойл, но има наши слушатели, които питат защо, например, не се облага строителния бранш.
12: Ами вижте, това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока. Исках само това да довърша, че всъщност същевременно ние разширяваме социалните буфери, както вече стана известно. Квотите за ваучери за храна се увеличават почти двойно до 1,5 млрд. евро, т.е. до 200 евро на всеки. всеки служител. Вдигате данъчните облекчения за деца, като се въвеждат и абсолютно революционни идеи, като ново облекчение до 2000 евро за извънкласни уроци и детско развитие. Тоест, по този начин силно се надяваме да се изсветли един доста сив бизнес, който гравитира около 220 милиона евро на година.
1: Никой не казва, че това е лошо. Напротив, даже и опозицията с ръка на сърцето определя тези мерки като добри и необходими. Но, например, казват, че, тук вече цитирам гуверньора на БНБ, че банките, например, много лесно могат да се измъкнат от този данък свръхпечалба, като увеличат лихвите по кредитите и така пак ние, крайните потребители, ще платим сметката или пък българския бизнес, който по-трудно ще бъде кредитиран.
12: Вижте, тук при дебата за бюджета, за съжаление, се появява и една, меко казано, странна политическа атака от орган, който най-малко се очаква да бъде част от политическия живот, а именно Българската народна банка.
1: Защо мислите, че това атака може би е просто от тяхната експертиза?
12: Ами, за мен аз дълбоко уважавам независимостта на Централната банка, но не смятам, че един регулатор, когато излезе от експертен тон срещу такива фискални мерки на държавата, не мисля, че това вече е икономически дебат, опит за защита на, не знам, може би някакви по-други интереси, но наш дълг в Народното събрание е да защитим обществения интерес и фискалната стабилност на цялата държава, не само на банковия сектор, да речем, който в момента, повтаряме, е свръхлективен.
1: Апропо, прави впечатление и професор Даниела Ботбева ни обърна внимание по-рано в предаването, че самите браншове за момента така не бързат с коментара по тази предложена мярка. Как си го обяснявате?
12: Ами вижте, бюджет 27, той се подготвя в условията на един засилен фискален контрол, дори от страна на Европейската комисия. Знаете, че сме в процедурата на свръх дефицит. И за разлика от предходната година, когато трябваше да разплащаме натрупани стари задължения, сега ще се опитаме да стъпим наистина на една чиста и прогнозируема основа. Основният ни приоритет е за едно трайно свиване на дефицита точно до 3% от брутния вътрешен продукт, което на практика ни връща в Маастрихтските критерии. Тук обръщам внимание, че първоначалните базови прогнози на Министерство на финансите от лятото още сочиха дефицит от 3,8 за следващата 27 година. Тоест виждаме едно постижение и точно тук е и ролята на финансовата ни дисциплина и този нов пакет от тези приходни мерки, за да свием този дефицит без сътресение за гражданите и без съкращение на доходи.
1: Това би било приятна изненада, както и ако успеем да завършим 2026-та с по-нисък от прогнозирания 5,7 дефицит. Дали ще успеем?
12: Ами вижте, аз имам такива уверения и по-скоро такива прогнози, но тук като финансист и икономист винаги ще настоявам и занапред за едно наистина отговорно планиране, но пък имайки вече почти половин година опит в пленарна зала, започвам да ставам наясно как се прави политиката у нас. При разглеждането на бюджет 27, опозицията неизбежно ще разиграе своите театрални постановки, на които станахме вече свидетели по време на дебатите за бюджет 26, където ни плашиха с някакви финансови апокалипсиси, които на практика виждаме, че не се случва така или иначе.
1: Това и е работата на опозицията. Не бива да я вините. Ако в някакъв бъдещ момент и прогресивна България се окаже в тази роля, сигурно ще използвате същия арсенал. Но има няколко неща, които опозицията предположи и аз предлагам да им отговорим. Например, че сега се опитвате прогресивна България заради бъдещите местни избори до година да примамите кметовете на ГЕРБ на своя страна, като им одобрите и финансирате на време различни местни проекти. Имате ли такива намерения?
12: Нашите намерения да се осигурят средствата, които са заявени от всяка една община, повтарям, всяка една община, защото по научна тайна беше до миналата година, че от 265 общини имаше привилегировани такива, които се снимаха под разни гербове и те получаваха основната част от баницата. Имаше такива общини, до които изобщо не достигаха средства, така че имаме вече този лош опит, така че това нещо категорично няма да се случи от тук нататък.
1: А пък и актуализираните данъчни оценки на недвижимите имоти, които са част от данъка сгради, който ще остане в общините, увеличава на всички пропорционално разполагаемия доход. Нали този данък остава в местната власт?
12: Този данък абсолютно остава в местната власт и тук вече в ролята на самите общински съвети да си преценят какви точно промили да възложат, т.е. да оценят, за да може да постъпят допълнителни приходи, което ще бъде допълнителен кислород за всяка една община, а по този начин на практика ще няма да бъде натварен и републиканския бюджет, който често стига се ползва за допълнително финансиране на общински проекти.
1: Сега, като стана дума за ролята на опозицията в обсъжданията на бюджета, все пак имат и някои забележки, които могат да бъдат взети предвид, като тази за електрическите автомобили, които не бива да бъдат облагани с акциз, което може би е добре да се помисли и за хибридните автомобили. Те са екологичен транспорт, който трябва да се насърчава, не да се натоварва с допълнителни данъци. Разсъждавате ли в тази посока?
12: Без да притежавам електрически автомобил, аз абсолютно подкрепям това автомобилите, които се зареждат на електрическа енергия, да бъдат не допълнително облагани с акциз, а по-скоро да ползват и някакви преференции от държавата, защото нали, всички говорим за зелена енергия, за опазване на околната среда. Мога да ви уверя, че това нещо ще бъде подложено на допълнителна дискусия и силно се надявам колегите от Министерство на финансите да преразгледат тази инициатива, която по принцип не е лоша, но специално за електромобилите може би ще се помисли допълнително.
1: Другата голяма задача – справянето с вредното въздействие на хазарта върху българското общество и законодателните промени в закона за хазарта. Това, че вече няма да светим като Лас-Вегас е ясно. Но ще свалим ли рекламата на хазарта от билбордовете? Защото я оставяме на фанелките на спортистите и на спортните съоръжения. Изобщо тази битка може ли да бъде спечелена с хазарта и с неговите печалби, като се има предвид, че този сектор има особени отношения с политиката?
12: Знаете ли, връзката между хазартния сектор и политиката, особено с миналото, е един доста наболял проблем, който може да бъде решен само чрез някаква институционална прозрачност, а не чрез шумни лозунги. Ние не подкрепяме популистски мерки, които така или иначе пък биха тласнали този сектор, който така или иначе съществува и ще съществува в сивия сектор и сивата икономика. Вярвайте ми, от София до тук и по магистралата може би повече от 90% от билбордовете бяха точно с такава хазартна насоченост, което наистина е скандално.
1: И не само по магистралите, в градовете пълно с такива билборди.
12: Не, просто давам пример. От вчера, пътувайки към Пампорово, но нашето решение е строго регулиране и затягане на финансовия контрол, защото в крайна сметка всички си даваме сметка, че нещо, което е разписано в закон, когато няма ясен и строг контрол, то си остава само на хартия. Така че ключов елемент в промените е един допълнителен механизъм за блокиране на незаконни плащания през Българската народна банка към нелицензирани хазартни платформи, включително и такива, които оперират с криптовалути. И за да прекъснем всякакви съмнения за зависимости, ние предлагаме един ясен законов регламент, като приходите от такси в сектора да бъдат и целево и хоравно разпределени между няколко стълба, които касаят младежки дейности, спорт, образование, здравеопазване. И където, когато парите отиват директно за такива обществено полезни каузи, под пак повтарям един строг фискален контрол, субективният политически фактор на практика според мен се елиминира.
1: Ваши колеги, политици на от опозицията, разказваха преди време, че представители на хазартния бранш са се свързвали с тях с предложения да подпомагат политическата им кампания, разбира се, срещу съответните услуги и, така да кажем, законодателен комфорт. Когато вие се опитвате да бръкнете в този кошер, имате ли проучване за това как ще реагира потърпевшия, защото той да кажем, че има арсенал за въздействие, опиращ се на много милиони, не случайно, който се е допрял до хазартния бранш в списъка Магнитски, а и през седмицата Васил Бошков, един друг хазартен бос, каза нещо, цитирам, в съдебната зала го каза: Прогресивна България принципно искат да променят нещата, но много неща не разбират, приемат лобистки закони без да знаят, че са лобистки.
12: Не съм чувал това изказване на господин Бошков, но е да ви уверя, че и в партията, и в парламентарната група ние сме абсолютно твърдо убедени, че нещата с хазарта трябва да се променят. Не се плашим от трудностите и смятам, че ще доведем целият този процес до един положителен край, защото, пак повтарям, хазарта, както и някои от потребителските кредити, наистина са бич за обществото, особено за така бедната социална прослойка на страната ни.
1: Да се върнем към високите цени на горивата. Това, че Лукойл ще бъде проверяван от Комисията за защита на конкуренцията, ли е отговора на съмненията на опозицията, че се опитвате да осигурите преференциални условия за рафинерията поради някаква симпатия към руските собственици?
12: Вижте, ние симпатии нямаме нито към руски, нито към други собственици. Напротив, ние по някакъв начин трябва все пак и да сме доволни и щастливи, че имаме рафинерия в България, която работи, защото, ако не се лъжа, в последните 4 или 5 години няколко от най-големите рафинерии в Европа затвориха. И всички помним преди години, когато не само, че имаше и високи цени на горивото, но гориво просто нямаше. Аз помням преди доста години, когато пред бензиностанциите имаше едни километрични опашки. Но тук се връщам на вашия въпрос. Когато всъщност цените на гориво преминаха психологическите нива на нашия пазар, държавата, според мен, реагира своевременно, за да овладеем този инфлационен натиск върху бизнеса и над гражданите. И затова и парламента миналата седмица одобри нулеви акциз до края на 26-та година за метана, природния газ, както и за впечатление нефтен газ пропан-бутан, които да се използват за моторно гориво, като тези мерки имат директен пазарен ефект, намаляват цената на пропана с, ако не се лъжа, между 10 и 15 евроцента на литър. За някои казват, че това е нищо, но пък особено пък за метана, там и друг път съм казал, че 50% от градския транспорт в големите градове се задвижва от гориво на метан. А в София, ако не се лъжа, стига до 75%. Така че този нулев акциз най-малкото ще направи така, че да няма натиск върху цената на билетчето за градския транспорт. И още повече, че нашия анализ показва, че такъв подход се прилага успешно и в други страни на Европейския съюз. Така че мярката е с
1: Другия важен въпрос, защото много от гражданите, по-скоро голямата част от гражданите карат на дизел или на бензин. Разрешение износ отново на дизела. Голямото търсене и покачването на цената му в международен мащаб ще рефлектира ли като повиши цените на колонките на българските бензиностанции?
12: Ами, вижте, той предния ви събеседник Ивайло Мирчев каза, че може и да, да се увеличи, може и да не се увеличи. Това го повтарям под формата на шега.
1: А за това питам вас.
12: Но решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти е продиктувано от чисто икономическа и пазарна логика, а не от някакви политически съображения, тъй като рафинерията в Бургас в момента произвежда количества, които значително надвишават вътрешното потребление на страната, и едно изкуствено блокиране на този износ, той създаваше определено риск от преливане на складовете и технологично спиране на производствения процес. Аз знам, че спирането на този производствен процес после активирането му наново вече е доста трудна задача. И тук искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, излишъци по никакъв начин няма да, според мен поне, да повиши цената на, и на дизела, и на бензина у нас. Като последно по тая тема, ценообразуването на горивата в Европа се определя от международни котировки, които на практика отразяват геополитическата ситуация. Тя никак не е розова в този момент. И разрешаването на износа всъщност балансира пазара и дава гъвкавост, която да предпази средата от някакви изкуствени дефицити и непредвидени ценови шокове.
1: Да ви попитам за този скандал, който се образува от парламентарната трибуна, когато обсъждахте въпроса с вдигането на забраната за износ на дизел. Трябваше ли вашия колега Слави Василев, за когото се твърди, че има семейно обвързаност с фирма търговец на горива, да участва в тази дискусия с конкретни, много сериозни послания в едната посока на решението?
12: Аз в този момент не искам да бъда нито съдник, нито адвокат на господин Слави Василев, но пък изказванията му от трибуната бяха изключително експертни и аргументирани. Само това мога да кажем по този въпрос. И думата е взет като народен представител, не като представител на част от някакъв бизнес. Между другото, аз наистина не знам какви отношения има той с горива и така нататък, но това, което той каза от трибуната и преди това в икономическа комисия, си беше абсолютно професионално подготвено и аргументирано.
1: Така де, но от морална гледна точка може би е добре да прецизирате говорителите по такива теми. Последен въпрос, той е свързан с предстоящите избори, макар да сме ограничени от предизборната кампания. Според някои решението да се подпомагат социално слаби, които нямат автомобили, с онези 50 евро компенсация, има по-скоро връзка не с цените на горивата, а с мотивацията за гласуване. Имат ли основания такива съмнения?
12: Аз смятам, че това е едно цинично предположение и българина от сега си знае и преди тези добавки допълнителни, за кого симпатизира и за кого ще пусне бюлетината след един месец, така че за мен това са абсолютни спекулации.
1: И последен въпрос. Темата за изборите. Обсъждате ли на вашето събиране в Пампорово? Или сте заети с управлението на държавата?
12: По-скоро акцента е върху партийна дейност и върху управление на държавата.
1: Добре, оставям ви да работите тогава по тези важни направления за прогресивна България. Ви благодаря за участието. Стефан Белчев, депутат от парламентарната група на прогресистите и председател на икономическата комисия.
13: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
14: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.
15: Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: неделя 150.
1: За изборите ще говорим сега с говорителя на ЦИК Стоянка Балова, която е на пряката ни телефонна линия. В студиото е и доцент Ваня Нушева, експерт по изборни системи и администрация. Но нека да започнем с вас, госпожо Балова. Добър ден!
2: Здравейте, добър ден!
1: Прекрасно се чуваме. Вече са ясни и са в конкуренция 27-те двойки за президентските избори. Кои са другите важни въпроси и в какви срокове трябва да бъдат решени, за които и нашите слушатели добре да знаят?
2: Всъщност, чисто за кандидатите, днес е последният срок, в който очакваме от съответните институции да преминат проверка. За момента нямаме върнато, че нещо не е наред, така че до края на деня очакваме това. А иначе по отношение на сроковете, това, което е важно за гражданите, е тези, които желаят да гласуват по настоящ адрес, ако имат такъв, могат да го направят чрез заявка и онлайн, и в съответната община на място до 10 октомври. Това е, може би, като важна информация за гражданите. И хората, които са в неравностойно положение, които не могат да отидат да упражнят правото си на глас в секцията, също до този срок могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна секция.
1: Обикновено около избори казваме, че демокрацията е скъпо занимание. Колко са парите, които правителството отделя за организацията и провеждането на президентските избори и ще стигнат ли те?
2: Всъщност сумата е разпределена по различни ведомства за Централната избирателна комисия около 3 милиона евро, като там са включени всички възнаграждения на наетите в изборите, сътрудници, материали и всичко останало. Отделно от това

0: Ме и както стана ясно от предходната седмица, вече имаме подписан договор с Сиела, която беше единственият единствената фирма, която кандидатстваше по обществената поръчка по осигуряване на машинно гласуване, като най-общо около 9 милиона и 400 хиляди ще отнеме техническата профилактика, адаптирането на софтуера, инсталиране, окомплектоване, техници, обучение и около 1,8 милиона е ремонтът, тъй като за машините, от както ги е закупила държавата през 2021 година, не е правен ремонт, затова е необходим такъв. И на машините, разбира се, на които има необходимост, и транспортът, който е около 1,2 милиона евро.
1: Това, че Сиела беше единствената фирма, която се яви по тази обществена поръчка, не ни учудва, тъй като тя е ангажирана с доставката на машините още при въвеждането им в нашия изборен процес, но прави впечатление една сметка, ще ви помоля да потвърдите, ако е правилна, че с почти 5 милиона евро се е оскъпила тази обществена поръчка от прогнозната стойност.
0: Ами всъщност прогнозната стойност, която ние направихме на база на запитвания от предходния състав на Централната избирателна комисия до фирмата Smartmatics, е била от февруари месец тази година, след което при преговорите става ясно, че от фирмата споделят покачването и на инфлацията, и на горивата, и на всичко останало, като в крайната сметка е 12 милиона 457 хиляди евро е финалната от сумите, които ви казах преди малко.
1: Това е доста по-малко от поне медийните изчисления за стойността на тази поръчка. Казахте 12 милиона.
0: Да, това е разбивката по сумите, която ви споменах и преди малко.
1: Сколко се е оскъпил предварителния разчет?
0: Ами, предварителният разчет, ако не ме лъжа паметта, беше около 10,5 милиона, но все пак да не това е, пак
1: тоест
0: казваме.
1: Тоест не е толкова по-скъпо, отколкото сме очаквали.
0: Mm-hmm.
1: Така, сега, когато ремонтираме и профилактираме машините, можем да разчитаме на тях в изборния процес. Като какво ще ги ползваме? Правя една скоба. Секциите с над 1000 избиратели ще гласуват само с машини. Преди те бяха просто едни хартиени бюлетини се получаваха след машинното гласуване, които се брояха отделно. Сега как ще бъде организирано машинното гласуване? Ще има ли един протокол, който ще дава машината след края на изборния ден и той да бъде сверяван с преброените хартиени бюлетини от машина?
0: Да, всъщност това, което е важно да кажем, че секциите над 300 души ще гласуват с машина, да. Тези под 300 ще гласуват с хартиени бюлетини. Да. Но съгласно последните промени от изборния кодекс, машинното гласуване отчита резултата чрез отпечатването на финален протокол от машината, като данните от него са записани и в флашката. Т.е. това е официалният протокол. Но тъй като през миналата седмица с колегите от Централната избирателна комисия приехме една част от изборните книжа, в които са и протоколите за отчитане на резултатите, ние стигнахме и сме взели решение до съгласие, че с оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата, всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол, т.е. за да можем да имаме база за последващ анализ. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокол от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
1: Можем ли да кажем, че очакваме по-бързо и по-точно преброяване на гласовете?
0: Със сигурност по-бързо и по-точно по отношение на първо президентският вот няма преференции, така че от тази страна, от тази гледна точка ще имаме със сигурност по-бързо, но и ние ще имаме и резултатът от протокола, т.е. тогава, когато се генерира отчетът от машината, вече ще имаме официалният резултат. А иначе, Тогава, когато няма човешкият фактор, със сигурност е и по-точно, тъй като всички знаем, че избирателните комисии работят от събота, от приемането на книжата сутрин от рано, така че дори умората понякога е фактор за грешки, дори да няма преднамерени действия.
1: Но една добра подготовка, едно сериозно обучение, не проформа, както се е случвало преди, би помогнало много на секционните избирателни комисии. Апропо, как върви попълването на техния състав и действително ли в тях ще влязат хора, които имат желание да бъдат обучени и да си свършат работа?
0: Това е ангажимент на политическите партии. Наистина се надяваме да са подходили сериозно към този казус. Още през на 24 септември кметовете след консултациите следва да се изпратили към районните избирателни комисии, там където е постигнато съгласие и там където не е. Там където не е, районните избирателни комисии ще назначат служебно съставите, като това, което е новото в изборния кодекс е, че този период е удължен. Тоест до 10 октомври следва да се назначат секционните избирателни комисии от районните избирателни. И тогава ние ще имаме пълната картина, кой ще участва на най-ниското ниво на процеса в секционните избирателни комисии. А преди това предвиждаме обучение на терен. Разделили сме цялата страна на различни области, има конкретни отговорници. И първата стъпка е да започнем с лице в лице обучение с районните избирателни комисии, след което имаме намерението и амбицията да участваме в тези на секционните избирателни комисии, тъй като няма нищо по-ценно от живия контакт и електронно обучение трудно би отговорило на всеки един въпрос, който възниква в рамките на на процесът на обучение. Иначе подготвяме и правилник за обучителното звено и ни се иска да го разгърнем и да включим и експерти в него, но това ще ви информирам на по-късен етап, когато вече вземем решение, когато е факт, но имаме работа и стъпки в тази посока за разширяване, за професионална изборна администрация, каквато ни отреди законът, и да започнем от следващата година подготовката за местните избори доста по-рано с обученията и в партньорство с партиите, които номинират членове и ръководство на секционните комисии.
1: Като казахте за обучителното звено, поне се надявам то да е с някакъв постоянен състав, защото темата за постоянно действащата изборна администрация явно още не е озаряла в българския изборен кодекс. Много по-лесно би било едни хора, които имат този ангажимент за всички избори и не се налага ротиране, постоянно и обучаване на нови хора, да вършат тази работа и по-лесно и с по-малък разход на енергия и средства.
0: Да, нашата идея е точно в тази посока, да може целогодишно да се сертифицират хората, които желаят, и да има по-разширено обучение, включително и чрез дори познания по избори, избирателни системи, т.е. да се разгърне, не да е само в самият изборен ден, нали, какво трябва да знаем в процесът на изборния ден, а да бъде доста по-широко, но пак казвам, за тези избори това трудно може да се реализира, но на следващ етап за местните работим в тази посока.
1: Важен стимул е заплащането. Какви са тарифите за участие в секционните избирателни комисии, за председатели, за членове?
0: За председатели е 185 евро, за 160 е за членове, като това, което следва да знаят всички, че при изряден протокол има и 15 евро бонус.
1: За всички от комисията?
0: Да, в комисията, в която протоколът е изряден, за всеки един член и ръководство ще получи допълнително 15 евро.
1: Как се решава казуса с районната избирателна комисия в Ямбол, където проблемът е в съдебна фаза?
0: Изчакваме съда да разпореди.
1: А съда знае ли за сроковете по подготовката на изборите?
0: Предполагаме, че да.
1: Напомняме сега, да, за всеки случай. Моля да ни кажете технически, ако в секция с машини машината излезе от строя, какво се прави?
0: Ако машината излезе от строя, първо има техник, който отговаря за машинното гласуване. Ако не може да се оправи в рамките на минути, се уведомява районната избирателна комисия и съответно се минава на хартиено гласуване. Така че всяка секция ще бъде обезпечена и с бюлетини при необходимост. Но това, което е важно да кажем, че на предходните избори през април имаме 103 машини, които са излезнали извън строя, което е около 1% от всички.
1: А и сега, като ги профилактират и поправят, е възможно този процент да бъде още намален.
0: Да, надяваме се също, тъй като машините, които имаме доставка и на периферни устройства, принтери, които такава според анализи са едни от най-засегнатите на машините, които са излезнали извън строя, така че се надяваме броят на машини, които биха дефектирали в деня на изборите, да бъде значително по-малък.
1: Проблема с хартията, която не беше съвсем пригодна за нашите машини, произвеждана от печатницата на БНБ. Как ще бъде решен през този месец на подготовка?
0: Всъщност ние още в петък гласувахме техническата спецификация за машините, но тъй като с оглед на достъпността не можем да оповестяваме публично, имаме разговори с БНБ и с оглед на това, че сега те са контролни разписки, а не бюлетини, ще има промяна със сигурност в хартията.
1: Такава, че да не затруднява машините.
0: Да, преди спомните си на избори преди години, когато бяха, т.е. 21-ва година, когато бяха контролни разписки, тогава проблем с хартията нямаше, тъй като тя беше значително и по-тънка. Но пак казвам, нека да минат разговорите с БНБ и ще информираме за спецификата на хартията и какво е различното.
1: Сега, като медия, имаме особена пристрастност към въпроса с медийното отразяване на кампанията. Ние сме от дисциплинираните медии, които никога не нарушаваме закона, но това не може да се каже за всички. Сътрудничеството ви с СЕМ ще доведе ли до по-сериозен контрол и санкции?
0: Да, СЕМ мониторира всички медийни доставчици в рамките на предизборната кампания и имаме уверението, че следенето е строго и ще има топ контрол.
1: И за медийните пакети да ни обясните кой как ги получава, какви са тези медийни пакети, защото има едно усещане, че голяма част от кандидатите се включват в състезанието или за да запазят регистрациите на своите партии, едно условие, което закона предявява да участват в избори периодично, или пък за да си финансират този месец изяви в медиите и някои даже схеми сме чували, че добре работят на предишни избори за усвояване на тези пари.
0: Да, съгласно изборния кодекс, медийни пакети имат право да получат партиите и коалициите, които в случая партиите, тъй като нямаме регистрирани коалиции за тези избори, които не получават субсидия, и всички инициативни комитети, като това дава възможност за равнопоставеност по отношение на отразяването.
1: Сумата е една и съща.
0: Да, сумата е най-съща, 40 000 лева, приравнена към евро, около 21 000 евро в рамките на медиите, които са се заявили, че имат готовност да предоставят.
1: Как им ги давате? Авансово или разплащате фактури?
0: Разплащаме фактури за участие, като първите пакети минаха в предходната седмица и вече виждаме участията по някои от водещите телевизии, но съответните субекти дават желание и заявка за участие, след което ние одобряваме, сключваме договор с съответната медия и след реализирането на участието изплащаме сумата, която е предявена. Като това, което е новото в тези избори, е, че съгласно наше решение за условията и реда за получаване на медийни пакети, направихме едно приложение, което така ни беше и предложено от Обществения съвет към ЦИК във връзка с създаване на публичен регистър за изразходването на тези средства. Така че той ще бъде, тъй като всеки ден постъпва информация за разходваните средства и за получаване заявки за нови участия, нашите служители в ЦИК обработват данните и във всеки вторник ще бъде актуализиран на страницата, така че всеки, който предявява интерес, може да види кой кандидат, къде е бил, за каква сума, какво участвало, дали е в видео, дали е интервю, банер и така нататък.
1: С други думи, по-сериозен контрол на разхода на тези публични средства.
0: Точно така.
1: От страна на участниците в кампанията, което, разбира се, не притеснява никого, щом имаме цели 27 претенденти за Дондуков 2.
0: Разбира се, все пак това са публични средства, следва да има отчет за какво отиват и за какво се разходват.
1: Абсолютно. И в наше лице можете да разчитате на такъв контрол за публичен отчет. Ще се чуваме често в този месец, който ни дали от изборите, а може би даже повече, защото изгледите за балотаж са 99,9%. Стоянка Балова, говорител на Централната избирателна комисия. Благодаря ви за това участие, госпожо Балова. Продължаваме с Ваня Нушева. Експерт по изборни системи, администрация, университетски преподавател, човек с практически опит и в организирането на избори и в тяхното наблюдение. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Къде виждате вие подводните камъни в тази кампания?
2: Нека да отбележим на първо място, че изборният кодекс беше променен отново в последния момент и при промените не бяха дадени така по-конкретни дефиниции, по-конкретни така, определения на действия, тогава, когато има някакъв проблем инцидентен с отпечатване на вече разписките, не бюлетините, разписките. Следях внимателно начина, по който протече дискусията в Народното събрание, в Правната комисия, когато беше обсъждан този въпрос. И остана едно бяло петно, което трябваше да бъде решено от Централната избирателна комисия. Как се процедира в подобен случай? Виждаме, че Централната избирателна комисия предприе действия, изясни този въпрос. Тогава, когато възникне някакъв инцидентен случай, не изцяло блокира машината, а в определени ситуации се отпечата частично или не се отпечата разписката, остава като валиден единствено електронния запис, който е в машината. Това решение е логично до толкова, доколкото не можем да имаме два различни масива от информация и няма яснота какъв случай, кой от двата масива е достоверния. Така че тук Централната избирателна комисия взе едно решение, което да запълни тази празнина. Важно обаче да има и протоколи за всеки отделен инцидентен случай, който може да възникне. Защо? За да не възникват така, както се изразя, да не възникват случаи, в които избирателя не е наясно по какъв начин е отразен неговия вот в паметта на машината и дали не е получил увереност. Дали е получил увереност чрез електронната разписка. Това е едно от тесните места, което насочва към един друг аспект от подготовката на изборния процес при използването на машините. А именно изграждането на софтуера. Видяхме, че Централната избирателна комисия предприе действия във връзка с така, рехабилитацията на машините. Нещо, което постави въпроси преди месец, месец и половина. И въпросите са основно свързани с цената.
1: Въпроса, който...
2: Но това е едно правилно решение. Поддръжката на хардуера, поддръжката на машините е задължително условие. Остава въпросът по какъв начин Министерството на електронното управление, вече с новото име, Министерство на дигиталната трансформация, ще се справи с тази част от задълженията си, защото има редица действия, които попадат в правомощията на това министерство, на Българския институт по стандартизация и на Института по метрология.
1: Чуват се гласове,
2: и на ЦИК, така че трябва да имаме една достатъчна степен на увереност в надежността при процедурите по изграждане на софтуера.
1: Има такива гласове, които казват, че трябва да сме много внимателни, не само когато осигуряваме тази публичност пред обществото за това как е създаден и контролиран софтуера, но и когато изразяваме съмнение за това, че някой ще бърка в машините, както го направи преди време лидера на ГЕРБ,
2: да, Борисов,
1: който каза, че полицаите някакви полицаи с отверки ще бъркат в машините.
2: Ами, вижте, Ето, докопираме отново до два въпроса. Доколко е коректно политическите партии, представителите на политическите партии да използват проблематиката във връзка с организирането на изборния процес, за да правят свои кампании, за да отправят свои послания, внушения към избирателите. А подобен тип внушения много често са свързани с стратегиите на политическите партии. Как да мобилизират своите избиратели, дали да ги мобилизират, дали да демобилизират избирателите на другите политически партии. Но ключовият въпрос е дали и как трябва да се провежда промяна, да се осъществява промяна в изборния кодекс, в изборното законодателство. Отново бяхме свидетели на едни така доста бързи действия по промяна на закона и извършени в не особено така широк дискусионен формат с участието на различни заинтересовани страни. Тази спекулация, която възникна покрай участието на евентуалното участие на представители на МВР в тази част от процеса при удостоверяване на машините, при изграждане на софтуера, тази така спекулация възникна защо? Защото представителите на Прогресивна България в парламента внесоха и такова предложение. След доста остра така реакция и на политическите партии, на експерти, на неправителствени организации, че не е допустимо експерти на МВР да се включват в тази част на процеса, настъпи така дръпва обрат в позицията. Промениха позицията си, но даде основания, пък виждате, на опозицията за едно такова спекулиране.
1: Или имаше специален интерес на тази категория лица да бъдат допуснати?
2: Мога само да гадая. Въпрос на така, който трябва да отправи такова вносителите. А иначе, вносителите на тази идея за законодателна промяна, мотивът, който бе изложен, бе свързан с това, че МВР разполага с експерти по киберсигурност.
1: Ето се разбира, че пък ДАНС имат и психоаналитици.
2: Да, но пък от друга страна, тогава, когато се правят предложения за промени, инициаторите трябва да си дават сметка за последващите реакции на една или друга законодателна промяна. Участието на МВР във всички етапи на изборния процес очевидно не е едно добро предложение. Може да създаде излишно напрежение, ненужно напрежение и съмнения в начина, по който се провежда изборния процес.
1: Оценка
2: нещо, което
1: на въздействието
2: е ненужно.
1: На всяка законодателна промяна би трябвало да предшества.
2: Да, и тя да не е формална. И тя да не е формална.
1: Обсъждане и приемане.
2: Да. Така е. А иначе, ако ми позволите, по отношение на така на няколко, в нас малко по-едър мащаб, ако погледнем какви са потенциалните, не рискове, но все пак проблеми, които могат да възникнат. От гледна точка на капацитета на институциите. Тук трябва да си даваме сметка, че Централната избирателна комисия е в нов състав с една голяма част от нейните членове, които нямат опит в организирането на изборния процес и те се учат в движение. Виждаме, че има от една страна стремеж за повече публичност, за повече разяснение относно действията на избирателната комисия.
1: И сякаш няма вътрешни скандали, да, каквито имаше в предишния състав.
2: Но наред с това, вижте, важните действия, ключовите действия винаги са свързани с участието на политическите фигури, на участниците в изборния процес. Тогава можем да видим, предстои да видим как ще реагира Централната избирателна комисия по такива ключови въпроси. Но наистина това, което виждаме, е поредица от действия на Централната избирателна комисия, решения на Централната избирателна комисия, които са свързани с поправка на предходни решения, които е взела. Тоест, тук имаме необходимост от натрупване на капацитет в работата на Централната избирателна комисия. Ясно е, че се работи винаги с предходни документи, вече създавани образци на документи за предходни избори, които, разбира се, използват и сегашните членове на Централната избирателна комисия, но доста промени се правят. Аз буквално погледнах какво се случва на сайта на Централната избирателна комисия само от преди ден от 25-ти има три решения за поправка на предходни решения. Така че тук очевидно има какво да желаем от стабилността в решенията на работата на избирателната комисия. Те са свързани с наличието на достатъчен опит при организирането на изборния процес. Второто нещо, на което трябва да обърне внимание, дали е запазен експертния капацитет на Министерството на дигиталната трансформация. Защото то има важна роля в осигуряването на сигурна среда, тогава когато се изгражда софтуера на машините, в мобилизирането на независими експерти и на собствени експерти, когато се разработва методиката за проверка на машините, когато се създават екипите заедно с двата други института по стандартизация и по метрология. Виждаме, че тук през последните няколко седмици има поредица от действия, свързани с уволняване.
1: Искате да кажете, че административната реформа може да спъне този процес?
2: Не знае доколко е административна реформа, няма наблюдение. 10%
1: съкращения, вероятно.
2: Но разбираме, че такът процеси по уволняване на служители, по назначаване на нови. И тук този процес трябва да се следи с особено внимание. Предвид важната роля, съдействащата роля на това министерство.
1: Какво трябва да ни убеди,
2: на софтуера?
1: Че имат капацитет? По какво да се ориентираме, че
2: текучеството,
1: кадровото не е за сметка на
2: качеството? Ами трябва да видим кои са експертите, които са ангажирани в този процес. Да видим една публичност на това министерство във всички действия, в които то осигурява и сигурна среда за изграждане на софтуера и формиране на екипите, които имат важна роля, пак казвам, при проверката на машините, при методическите указания във връзка с този процес.
1: Слушатели ми пишат, слушайки нашия разговор и по повод на текучеството на експертите, че само миналата седмица от Министерството на дигиталната трансформация са освободени 120 души, които са били експерти, точно ангажирани в миналия изборен процес.
2: Именно за това говоря.
1: Именно 120 човека не е малко.
2: Да. Промяната е тотална там, ако мога да се изразя така.
1: Което означава, че или 120 нови души трябват, или някой изкуствен интелект ще върши.
2: Тук е изключително важно да имаме експерти, които са политически неутрални, които разполагат с опит и експертиза в тази област. В България те не са много.
1: Сега за другата, тази видимата част на това, което наричаме въздействие върху изборните права на гражданите. Тези избори сякаш не са от онези, за които партиите харчат пари да купуват гласове. Ще има ли много работа МВР и къде да внимава повече?
2: А знаете ли, когато говорим за купуването на гласове, за контролирания вод, който намира различни изразни форми и чрез корпоративен вод и фамилен вод, трябва да си даваме сметка, че в този процес нека да се изрази така, по незаконно въздействие, по натиск върху свободната воля на избирателите, участват различни субекти. Участват криминални структури, които изпълняват посредническа роля при купуването на гласове, а и при натиска върху избирателите. Но участват и различни други субекти на местно ниво, местни политически лидери, местни лидери на мнение, особено в различните общности, работодатели, представители на институциите на местната власт, които могат да оказват определено влияние. Тоест става въпрос за един наистина сложен социално-политически феномен, когато говорим за купуването на гласове. И ако така обърнем поглед към последните избори, парламентарните избори, които се проведоха, особено ефективното действие беше свързано с възпрепятстване на криминалните структури. да оказват натиск и да изпълняват тази посредническа роля. Но въздействието върху всички други фактори е доста труден процес. Поради тази причина не можем да кажем, че изцяло може да бъде прекратен контролирания вод, корпоративния вод. А иначе, ако сравняваме различните типове избори, най-големият натиск, свързан с купуване на гласове, е свързан там, е насочен там, където има интерес от достъп до ресурси, до икономически ресурси и до политическите ресурси на властта. Това са местните избори и парламентарните избори.
1: Така,
2: с много по-малка степен на натиск, с много по-малка степен на използване на финансови ресурси за пряко купуване на гласове, са натоварени изборите за Европейски парламент и президентските избори.
1: Точно, това исках да попитам. Можем ли да гледаме на тази кампания като на една прелюдия към по-важните избори, тези, които предстоят до година, за местна власт?
2: Тази кампания и тези избори са с едно особено място в нашия политически живот и аз бих го определила като междинно място, междинно между последните парламентарни избори и предстоящите избори за местна власт.
1: Те тук могат да се тестват промените в изборния кодекс.
2: Ние виждаме една много значителна промяна в нашия политически пейзаж, в партийната система. Процес, който започна преди няколко години, но все още не е завършил. Промяна, при която политически партии, заемащи ключово място в нашата партийна система, започват да губят своето електорално влияние, но се появяват нови политически субекти. Тоест, в този процес на трансформация и със създаването на нови политически партии, ние виждаме и едни възможности, бих казала и рискове, във връзка с много ключови действия в нашия политически живот, с много ключови решения в нашия политически живот. Каква ще бъде геополитическата ориентация на страната? Въпрос, който възниква и ще бъде един от централните в тази предизборна кампания.
1: Това е,
2: в тази връзка според, е изключително важно всъщност как се провеждат нашите
1: основните претенденти. Това е
2: президентски избори.
1: Това
2: да.
1: Е тема.
2: Но от друга гледна точка,
1: не е това точно темата
2: и това,
1: на избирателите.
2: Това е важна тема. Не, може би не всички избиратели си дават сметка, но президентските избори могат да повлияят на начина, по който ключови решения в нашия политически живот се вземат. Освен това, пък наистина трябва да гледаме напред и към местните избори, защото една партийна система може да намира своята трансформация чрез поредица от избори и местните избори могат да завършат този процес. Президентските избори в момента са изключително важни. Те имат отношение и към този процес, който започна в началото на тази година, но и са, могат да бъдат една... Така, могат да бъдат много важен пункт, много важен ориентир за по-нататъчните
1: действия. Последен въпрос. Нищо не казахме за изборите в чужбина. Те също ще бъдат провеждани с една промяна в изборния кодекс. Няма да има ограничение за броя на секциите в страните извън Европейския съюз, което беше конфликтна, централна тема за предишната кампания. Сега, когато страстите са отложени, виждаме, че има по-малък интерес, ако следим подадените заявления за гласуване в чужбина от страна на нашите сънародници. Това в унисон ли изобщо с по-ниската очаквана избирателна активност на президентските избори?
2: Като цяло винаги интересът към парламентарните избори е най-висок и това е обяснимо, защото чрез парламентарните избори ние излъчваме своите представители за най-важната власт, за законодателната власт, но и посредством нея за изпълнителната власт. Така че обяснимо е, ако погледнем назад хронологията при провеждане на избори, винаги президентските избори, при тях има по-малка избирателна активност. Парламентарните избори са тези, които фокусират вниманието на всички, включително и мобилизират по-голяма част от избирателите в чужбина.
1: Да завършим така, въпреки шарената палитра, казано ефемистично, на кандидатите, 27 броя кандидатски двойки, които вече се състезават в тази кампания. Изборите за президент ще са много важни и не толкова заради очаквания резултат, колкото за теста, който те ще представляват за трансформациите в българската партийна система.
2: И за ключови действия и ориентации на нашата страна, включително и в международен аспект.
1: Един извод, който направихме в студиото на Неделя 150 с изборния експерт Ваня Нушева. Благодаря ви.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро,
3: Гиза,
4: Александрия,
3: Луксор,
4: Асуан,
3: Абу Симбел,
4: Хургада
3: и Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
6: Да.
5: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
7: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Неделя 150.
1: Филмовият режисьор Виктор Божинов е в нашето студио. Един разговор, провокиран от вестникарски заглавия, които твърдяха, че сте направили скандал на филмовия фестивал Златната роза с бойкота на екипа на вашия филм Мамник, който не е присъствал на прожекцията на 10-я епизод на този сериал, и претенциите ви към подбора, участието и оценката на филмите в този кинофестивал. Да разкажем на нашата публика какъв е проблема?
9: Ами, относно претенции, в България всеки има претенции за нещо. Въпросът е доколко се спазват определени правила, които са заявени предварително. Да, истина е, че сериалът Мамник участваше с 10-ти епизод в секция сериали на фестивала Златна роза, 4-4-то издание на Златна роза. Но най-интересното беше, че в деня, в който екипа отиде там, ни отидахме специално, за да участваме в представяне на проекта.
1: Тоест не сте си го подготвили този бойкот отрано, а там се наложи да бойкотирате?
9: Ами там се наложи, защото всъщност далеч преди да се започне прожекция и представене, то вече се знаеше какви са резултатите. И още повече резултатите бяха такива, каквито се очакваха 2 месеца преди това. Така че при такава ситуация, заедно с продуцентите на сериала, Магардич Халваджан, Силвестър и Руданов, и в мое лице като режисьор, просто се взе решението, че ние не можем да бъдем параван на нещо, което се случва отстрани.
1: Ако правилно разбирам, вие говорите за предрешен конкурс.
9: Говоря за конкурс, при който правилата никога не са ясни, което създава условия винаги да са предварително уговорени. В уговорени матчове никой сериозен състезател не желая да участва. Това го твърда с много категорично, защото през последните няколко издания на фестивала сериалът Вина също беше изхвърлен от конкурсната програма с аргумент, че сериалът Вина, поред регламента на фестивал, бил вече излъчван по телевизията и съответно конкурсната програма имала за цел да награди проект, на който му предстои да бъде излъчван. Ами какво да кажем за ситуацията, в която на предишното издание награда спечели излъчван сериал. А включително сега в конкурса участваха три сериала, които вече са излъчвани. Тоест, свободното боравене с правила и регламенти не е нещо, което смятам, че трябва да се толерира.
1: Това от кога? Понеже казахте, 44-то издание беше тази година, от кога е?
9: Ами секция сериали, мисля, че има от 4...
1: Тази свободна интерпретация от 4 на години. Критериите.
9: Ами свободна интерпретация на критериите се наблюдава доста сериозно последните 4-5 години. Самия факт, че тази година голямата награда Златна роза е дадена на филм, в който няма нито едно българско креативно участие. Тоест и режисьора, и сценариста, и оператора, включително и продуцента, те не са български граждани. Което поставя под съмнение въобще приоритетите, с които се управлява родната киноиндустрия. Аз нямам нищо против, че родната филмова индустрия започва да се
1: отваря.
9: Да се отваря за копродукции, но това ли всъщност е най-важното? Ние изпращаме за Оскар същият филм, който според мен е в дълбока колизия за пореден път с изискванията на Американската филмова академия, която изисква страната, която кандидатства с съответния филм.
1: Кой филм изпращаме ние?
9: Мечтано пътешествие. Аз нямам нищо против авторите. Нямам нищо против Валеска. Направи се чудесен филм, постигнаха успехи, бяха в Кан, спечелиха награда. Но тук се пита, какво общо има България с това нещо, освен 10% миноритарно участие. Според изискванията на академията също така е много важно държавата, която кандидатства, да защити, че тя държи контрол върху творческата част на проекта. И при отсъствието на автор от българска страна, това е абсолютно нарушение на правилата на академията. За пореден път.
1: Сега, пресътешето на този фестивал, сега ще цитирам нейното име, Кремена Димитрова, казва, че просто вие не сте спечелили. Това е единственото ви право на огорчение. Иначе сте участвали в фестивала и по-добрите са спечелили.
9: Разбира се, винаги печелите.
1: Но не може по-добре да печелите.
9: Ми, да, факт е, че никога не сме спечелили. Така че това е аргумент, който защитава една позиция, която според мен има за цел само да защити, един ореол около това, което се случва, който има за задача непрекъснато да се повтаря, че в българското кино има само страхотни успехи. Обаче човек, ако се порови малко в информация, която съществува, тя е официална информация в годишниците на филмовия център, какво може да види? Примерно за 2025 година на екран са излезли 10 филма, финансирани от Националния филмов център. Те имат 81 525 зрители. Съответно, приходите им тогава в лева са 516 815 лева. За тези филми държавата е инвестирала 5 543 340 лева. Тоест,
1: почти нулев резултат.
9: Тоест, при общо количество зрители за българско кино през 2025 година, които са 703 000 зрители, всъщност се получава така, че по около 10% е това, което държавата финансира, и това е културния импут, или така, културната задача, която тази история защитава. През 26-та година, към момента, за съжаление, още не е приключила годината, от началото на годината, забележете, не приключваме септември месец, в разпространение се излезе 4 игрални филма. Само 4. Които са финансирани от Национален филмов център, казвам, има доста частни инициативи. Нали? Те имат 25 863 зрители, което прави приход от 139, 561 евро вече, нали, защото сме в евро. Тези филми имат бюджет от 2 милиона и половина.
1: Ами не ходят хората на кино.
9: Ами защото някакво да гледат. И всъщност е малко странно да се приписват. Аз разбирам, че филмовия център трябва да се хвали непрекъснато с това какви международни и грандиозни успехи имаме, но не трябва да си затваряме очите за това, че българското кино практически, финансирано от държавата, практически изчезва. Защото то е под
1: 10%. И както казвате вие, освен че трудно се прави с малко пари и все по-малко проекти, когато се явят на фестивали, журито е взело решението преди да е видяло лентите.
9: Ами твърди се, че то било гледал с епизодите предварително. Ма ние линкове не сме давали, камо ли с чужди субтитри, за да може чужденец да прецени. Ние сме дали едно единствено копие, което е за голям екран, което е заключено с специална машина. Така че аз разбирам аргументите на Кремена Димитрова, която задачата е да защитава, но кино с пиар не се прави. Когато особено... Защо не кажа, защо примерно залите са празни? Залите на Златна Роза са абсолютно празни. От не знам колко прожекции може би са били пълни на откриването и може би на...
1: Така, на раздаването
9: на награди. На останица, доколкото знам, е имало доста хора, което е нормално. Защо никога в отразяването, като говорим за пиар, защо никога няма снимки към залите?
1: Вижте, участвате ли по-нататък в този фестивал? Ами, или честно, за вас няколкото опита в масовката са ясен индикатор, че не си заслужава?
9: Не си заслужава, да, защото някак си става огромно разделението между функциите, които ние като индустрия и като участници в тази индустрия имаме, защото те са имат обществена значимост. Няма как да участвам в една такава, как да кажа, в една такава група по интереси, които всъщност се събират само да похарчат ни държавни пари и да не си дават сметка за това на къде се е запътила цялата индустрия. Това е изключително притеснително, защото то всъщност създава един, как да кажа, един балон, в който ти си мислиш, че нещата са окей, но всъщност те дълбоко не са. Българската филмова индустрия съществува дълбоко колизия дори със собствения си закон. Промените от закона от 21 година вменяват да има Национален съвет за кино и този Национален съвет за кино да бъде орган, който всъщност задава стратегии, определя посока, той е представителен орган, защото съдържа в себе си различните гледни точки. Целенасочено се спъва създаването на този процес с аргумент, че когато се появат кандидатите, биват обжалвани така в съда и така нататък. Добре, значи има проблем с нормативната уредба. Нека да я променим. В момента смея да твърда, че Националният филмов център си прави каквото си иска и не подлежи на абсолютно никакъв контрол, защото той бива защитаван от една група колеги, които са най-честите ползватели на финанси от него.
1: Не е само там. Което да, е едва ли ви успокоява, но така, пороци отработени в
9: което
1: много.
9: Което явно е някакъв белег на държавата, да не можем да направим крачка напред.
1: Като ставаше дума за ленти и за зрители, а в телевизионния ефир колко зрители са гледали? Имате ли такива данни?
9: Често казвам, не ми е работа и аз не се интересувам. Знам, че резултатите и на Мамник и на предишния сериал Вина са доста сериозни. Тоест по стандарт за самата национална телевизия. Така че, разбира се, в една преценка има много субективизъм, но когато правилата са свободни, когато се знаят предварително, се знаят кои са фаворитите, защото проблемът с въпросния проект, който спечелвато, не е личен. Проблемът е, че той стартира още при кандидатстване в Националния филмов център, когато Мамник, въпреки че беше спечелил най-много, най-висока оценка от художествената комисия, беше направен опит да бъде изхвърлен от сесията, която беше спечелена от въпросния проект. Това се случва заради правила, които се използват и употребяват по начин, по който някой индивидуално прецени.
1: Страшна конкуренция в кавички има във вашия бранш. Направо плаши.
9: И всъщност се получава така, че ние купнехме за едни промени, защото старото поколение кинеджии не пускаше новото, пък то сега стана горе-долу същото.
1: Да попитам с следващия ваш филм Чам Кория, ще участвате ли в
9: фестивал? Не.
1: В този фестивал не.
9: В този фестивал не. Това е един затворен кръг, в който те дори журито не намери филм, на който да даде награда, специална награда на журито. Тази година фестивалът не връчва специална награда на журито. Защо? Може би, защото няма такъв филм. А за другото е ясно, че трябва да се даде Златна Роза, защото той вече е избран за да бъде българския представител за Оскар и трябва да има някаква награда от български, от България да го припознае. Да, филмът действието се развива в България. Да, актьорите, които участват, са на турщици, но факт е, че и са българи, но факт е, че основният творчески състав няма нищо българско в него.
1: Може би само ако пък е само български, съвсем няма да стигнем до Холивуд, но
9: Не трябва да си затваряме очите, ние трябва да работим за това нашето кино да, как да кажа, да се развива и да бъде в услуга на тези, които го финансират.
1: Преди година бяхте в това студио, за да говорим за началото на снимките на Чан Кория. Тогава ни предупредихте, че ще трябва време. На какъв етап е филма сега?
9: Етап е пред завършване на своя монтажен вариант, който много бързо ще го изпрати в работа за звук в постпродукция, така че филмът, предполагам, че до края на годината, най-късно или началото, първия месец на следващата година, ще бъде абсолютно завършен. Въпросът е, че разпространението, трябва да се случи в някой от сезоните, в които това се случва.
1: Кои са силните сезони?
9: Силните сезони са пролет и есен. Тоест някъде от към трета седмица на януари до към най-късно Великден, защото след това времето се оправи и хората тръгват напред-назад. Следващия силен сезон е някъде от втората половина на октомври, когато захладнее, когато застудее, да, всъщност когато деня започва да свършва по-рано. Това е доказано с силните слотове за премиери въобще на филми в България. За съжаление, нашето разпространение се случва на конвулсии, ние малко на то пазар, както и въобще и производството и интересите на аудиторията, просто никой не прави анализи на тях, за да можем ние някакси да стъпим на някакъв, ако да го наречем, емпиричен опит, който да надградиме. И сме малко на принципа на кой каквото е понаучил, като обща индустрия.
1: Всеки сам го открил.
9: Ние допускахме дълго време безумни грешки, като това, че се струфат примерно 5 български заглавия в рамките на 2-3 седмици в края на януари и февруари.
1: И според за една и съща рядка публика.
9: Те се самоубиват и всъщност българското кино продължава да бъде жанр. Тоест, като какво да гледаме? Комедия, драма, криминална или българско? Тоест, ние не можем някакси от 2010 година, когато беше онзи силния период на избухване на така на вълна на нови български филми. Говоря за Мисия Лондон, Тилт, какво беше
1: Дзифт.
9: Още? Дзифт, да. Всъщност, тогава се случи нещо. След това някъде края на 17-18 година имаше пак така някакъв връщане на публика, благодарение на който период се увеличи значително финансирането за българско кино. И в момента посоката, пак казвам, не може да се успокояваме пред факта, че киносалоните се пълнат за филми, които са създадени на доста аматьорски принцип, а професионалната гилдия не може да отговори достатъчно категорично. Било то да ги наречем комерциални филми, които се гледат, или било то с някакви категорични фестивални, успехи. Мъждукането в европейската индустрия с някъде между 5 и 10% копродукция, да, то това е практика, но това не е...
1: Говорите за голям екран, но да се върнем на телевизионния. Беше анонсирано от колегите в Българската национална телевизия поредния сезон на Под прикритие. Започва на 10 октомври. Това е нещо, което се гледа. И се харесва. Кой сезон поред е?
9: Това е шести сезон. Плашещо е колко много се гледа.
1: Понеже някакси много като под Индиго копира нашата действителност, макар и с изпреварващи ефект, защото производството на един филм иска време. Някакси много синхронно върви с болезнените теми. Обществените.
9: Това може би доказва, че наистина аудиторията, в голямото понятие аудитория, широката аудитория, има интерес да гледа българско, с много мраза тая дума, съдържание, но всъщност да българска продукция, народния си език, която да разпознае себе си. От началото на годината само 25 000 зрители са в киномрежата, пък годината вече 3/4 е минала. Значи има някаква страхотна колизия. Има Под прикритие наистина се превърна в някакъв феномен. Дори аз съм изненадан от това, че две нови поколения влезаха в, като зрители на това. Не знам дали това е хубаво, но някак си те, дори те го намират за, за интерес. Много хора ни обвиняват в това, че под прикритие едва ли не издига в култ мутренския начин на живот, фалшивите стойности, криминален сериал. Ми да, но всъщност аз твърда, че не хората гледат сериала и стават такива, а то по-скоро обратното. Тоест това, което сцена...
1: Достатъчно да гледат новини. И пак ще бъде пълен един сезон на подприкритие. Имаме една минутка. Кажете ми как си кореспондират културата с новото управление и новите приоритети. Даже хазарта вече няма да отделя за култура.
9: Ако ще прави фонд култура, не знам, защото той се захранваше от хазарт. Ами, общо взето, българската културна среда и управляващите са малко като хората пред Народния театър.

0: да, мръд, да мръднем малко напред. Иначе ние се самоунищожаваме.
1: Да мръднем първо с цените, с горивата, с изборите, с външно-политическата ориентация и после ще дойде време.
0: Когато мръднем абсолютно, тогава ще
1: на деветата дупка, като стигнем на кавала. Благодаря на филмовия режисьор Виктор Божинов, който гостува на неделя 150.
2: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
4: Абу Даби.
5: Израел.
4: Марокко.
5: Тенерифе.
4: Куба.
5: Мексико.
4: Бразилия.
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Това беше всичко в днешното издание на неделя 150. Приятен ден ви пожелава нашия екип, редактор Даниел Инков, звукорежисьора Ралица Неделчева, музикалният редактор Ирена Гаделева и аз Диана Янкулова. Добавяме и препоръката да останете на вълните на Хоризонт, поне до 12, когато започват големите обедни новини.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Управляващите защитиха идеята си за данък свръхпечалба, но кои сектори ще бъдат обложени все още е обект на дебати. Опозицията иска в списъка на предприятията, които ще бъдат обложени с този данък, да бъде включен и Лукойл. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украина в подкрепа на Киев. Президентът на Сърбия Александър Вучич подава оставка, за да участва в парламентарните избори в страната. Останете с нас. Данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза пред Българското национално радио председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Стефан Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
1: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основна цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложения 5,7. Белчев подкрепя опозицията в критиките и електромобилите да не бъдат допълнително облагани с акциз. И той беше категоричен, че по-скоро трябва да се ползват преференции от държавата.
1: Мога да ви уверя, че това нещо ще бъде подложено на допълнителна дискусия и силно се надявам колегите от Министерството на финансите да преразгледат тази инициатива, която по принцип не е лоша, но специално за електромобилите може би ще се помисли допълнително.
0: Каза Стефан Белчев от Прогресивна България в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Ако започне изнасянето на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво, преди да е спряла войната с Иран, ще се стигне до дефицит, това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му, това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до Прогресивна България. Според Борисов, управляващите не е трябвало да допускат толкова високи цени на горивата.
2: Ние си продадеме сега нафтата, след това стане дефицит на нафта, още се дигне цената. И да питам, като е, има излишъци произведени, значи те са произведени при старите цени на петрола. Пусни го на пазара за хората, вместо те измишльотини с 50 евро ще даваме, на кой ще даваме и за какво ще го даваме. В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред симпатизанти в Пловдив. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. Сред тях са банките, застрахователните компании, търговските вериги и телекомите. По думите на Мирчев, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
3: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-ниския възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че за Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на Прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
0: Каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украина в подкрепа на Киев. Йотова подчерта, че България не се е изтеглила от декларацията.
4: Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави. Оттам нататък това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ОНЕ, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украина. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Ние не сме се изтеглили от тази декларация, тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим, но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка, но това е документ, в който нито се гласува, нито се подписва. Това е просто едно изявление.
0: Каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Ямбол. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци руският лидер Владимир Путин да е готов скоро да сложи край на войната. Путин винаги има някакъв претекст да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства, подчерта Зеленски във вечерното си видеообращение. По-рано през деня украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украина след руски въздушни удари и призова Съединените щати и Европейския съюз да наложат по-строги санкции срещу Русия. Един човек е загинала, най-малко двама души са ранени при серия от руски удари срещу Одеса. Избухнали са пожари, съобщиха местните власти. Нови атаки е имало и срещу Киев тази нощ. Съобщава се за един убит и четирима ранени. Украина също е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост. И още теми от чужбина. Иран обяви, че чака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
0: Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се завърне от Съединените щати, където участва в общото събрание на ООН. Пред журналисти в Нью-Йорк Вучич уточни часа на оставката си около 8 вечерта и допълни, че тогава ще обясни повече. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
6: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природа газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
0: Гражданите на Швейцария гласуват днес на референдум дали неутралитетът на страната да бъде по-скоро определен, по-строго определен в Конституцията, като предложението би ограничило възможностите на Берн да налага икономически санкции и да си сътрудничи с НАТО, съобщава Reuters. Швейцарският неутралитет е международно признат от 1815 година, но начинът, по който правителството го прилага, не е подробно регламентиран. Дясната Швейцарска народна партия, която подкрепя референдума, твърди, че традиционният неутралитет на страната е бил отслабен, след като Берн наложи санкции на Русия заради войната в Украина. Предложението предвижда в Конституцията да бъде записано, че Швейцария не може да членува или да си сътрудничи с военен или отбранителен съюз, освен ако не бъде нападната. Страната също така няма да може да се присъединява към санкции, освен ако те не са одобрени от Организацията на Обединените нации. Повечето политически партии и швейцарското правителство се противопоставят на предложението. Проучванията на общественото мнение сочат значителна преднина за противниците на тази инициатива. Според едно от последните допитвания, 68% от гражданите на Швейцария възнамеряват да гласуват против, а 31% я подкрепят. И отново у нас 12 457 000 евро са предвидени за всички дейности по обществената поръчка за осигуряването на машинния вод за изборите на 25 октомври. От тях 1 млн. 800 000 евро са целево определени за ремонт на устройствата, които имат нужда от това. Подмяна на периферни устройства и принтери са най-честите повреди, които ще се отстраняват от фирмата Сиела Норма. Изпълнител на поръчката обяви пред Българското национално радио говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Резултатите от президент избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. С цел прозрачност обаче, секционните избирателни комисии ще преброяват контролно и разписките.
7: Ние стигнахме и сме взели решение до съгласие, че с оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата, всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
0: Предвидено е хартията за контролните разписки да е значително по-тънка, като параметрите се уточняват с печатницата на Българската народна банка. Целта е да няма повреди в устройствата и броят на тези, които ще излязат от строя в деня на изборите, да е по-малък. Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им. Запазва се бонусът от 15 евро за членовете на секционни комисии, които попълнят без грешка изборния си протокол, уточни пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия. При случай на неотпечатана цяла разписка при машинното гласуване на предстоящите президентски избори ще се вземат предвид данните от устройствата, като за всеки такъв случай ще се съставя протокол, каза в предаването Неделя 150 изборният експерт Ваня Нушева. Тя беше категорична, че Министерството на вътрешните работи няма отношение към процедурата по доверено изграждане на софтуера, което е изискване по изборния кодекс. Нушева постави въпроса дали в Министерството на дигиталната трансформация е запазен експертният капацитет за сертифициране на устройствата, като потвърди информация на слушатели на Българското национално радио, че само миналата седмица от ведомството са били освободени 120 души.
8: Разбираме, че такът процеси по уволняване на служители, по назначаване на нови. Промяната е тотална там. Тук е изключително важно да имаме експерти, които са политически неутрални, които разполагат с опит и експертиза в тази област. В България те не са много. И тук този процес трябва да се следи с особено внимание, предвид важната роля на това министерство.
0: Каза пред Българското национално радио изборният експерт Ваня Нушева. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Борислав Нинов. Добър ден!
9: Добър ден! България има световни шампиони за първи път в историята на спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева спечелиха златните отличия на световното първенство за юноши старша възраст по 10-те танца, което се състоя в зала Младост в Бургас. Пропуснатата дуспа от Хари Кейн се оказа ключова, а световният и европейски шампион Испания победи Англия с 3 на 2 като гост в Лондон. В матч от първия кръг в трета група Лига А от турнира по футбол Лига на нациите, удължавайки серията си без загуба в редовното време до рекордните 39 срещи. В другия двубой от групата Хърватия спечели гостуването си на Чехия с 2 на 1. Ето и резултатите в останалите матчове изиграни с нощи. Лига Б – Северна Македония и Швейцария 0 на 3. Лига С – България и Люксембург 1 на 2. Исландия и Естония 1 на 1. Сан Марино – Финландия 0 на 7. Фариорски острови – Казахстан 1 на 1. Албания – Беларус 2 на 0. И Словакия – Молдова също 2 на 0. С 8 срещи днес започва втория кръг на турнира. В Лига А от 19 часа – Дания срещу Уелс, Сърбия – Нидерландия. От 21 часа и 45 минути – Германия – Гърция, Норвегия – Португалия. Лига Б – Австрия срещу Косово, Ирландия, Израел – Ирландия. И в Лига Д – Литва – Азербайджан и Гибралтар – Андора. Стеляна Николова, Ева Брезалиева и Идея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В първенството ще стартират най-големите имена в този спорт, а първият етап на шампионата започва на 17 и 18 октомври. След триумфа си на колоездачната обиколка на Франция миналия месец, нидерландката Деми Волеринг завоюва титлата в общия старт при жените на световното първенство по шосейно колоездене в Монреал, Канада. Отборът на Полша спечели за втора поредна година европейската титла по волейбол при мъжете. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3 на 1 гейма и по този начин си осигуриха участие на Олимпиадата в Лос-Анджелис през 2028 година.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
10: Добър ден! Предимно слънчево е над много райони в Западна и Северна България, както и в западната част на Горно-Тракийската низина. Доста ветровито е по Черноморието и в югоизточните райони. Поривите на вятъра от север-североизток там са до 16-19 метра в секунда. Температурите към този час са от 17 градуса в Монтана, Велико Търново, Разград и Драгоман до 22 градуса във Варна. В София температурата в момента е 16 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 63%. След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще остане значителна, на места ще има и валежи от дъжд, значителни ще са в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 19. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони. До полунощ на места там все още ще има и слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен, временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от северо-исток, в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София минимална температура около 10, максимална около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Мъж на 71 години е загинал при катастрофа на пътя Добрич-Варна край село Стожер. Инцидентът е станал късно с нощи между два леки автомобила, управлявани от 71-годишния мъж и 26-годишна жена. Вследствие на удара мъжът е загинал на място, жената е с наранявания и е транспортирана в болнично заведение. Пробата и за наркотични вещества е положителна за метамфетамин. Образувано е досъдебно производство. Движението по пътя Пловдив-Садово при 233-я километър е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
11: Днес до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост Русе поради провеждане на международен шосеен пробег Русе-Гюргево. Движението по автомагистрала Хемо от 1 до 8 км посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Марица. Движението в участъка от километър 108 до километър 109, платното в посока ГКПП Капитан Андреево, се осъществява в една лента поради ремонт на дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Управляващите защитиха идеята си за данък свръхпечалба, но кои сектори ще бъдат обложени все още е обект на дебати. Опозицията иска в списъка на предприятията, които ще бъдат обложени с този данък, да бъде включен и Лукойл. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украйна в подкрепа на Киев. Президентът на Сърбия Александър Вучич подава оставка, за да участва в парламентарните избори в страната. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
12: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
0: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

на днешният световен ден на туризма. Започва предаването Пътувай с Хоризонт. Работим в екип заедно с Ралица Неделчева, която е звукорежисьор. Аз съм Радослава Топалова. А началото на предаването ще поставим с легендарната ирландска група U2, която отбеляза 50 години от създаването си с изненадващ концерт, който се състоя в двора на училище в Дъблин, което е родното училище на музикантите, там където започва историята на групата. На 25 септември Боно, Ди Едж, Адам Клейтън и Лари Милан младши свирят пред около 1000 ученици и служители. Точно на тази дата, през 1976 година, Мълън поставя на училищното табло бележка, че барабанист търси музиканти за създаването на група. Той е отговорен. Трудно е да си представим какъв щеше да бъде животът ни без това. Думи на Боно за своя колега. А техният последен албум излиза на 13 ноември. Това е първият албум на U2 с изцяло нов материал от 9 години. В заключителната песен «Торн» участва и Доли Партън. Това е последният записан вокал на покойната кънтри легенда.

През 2026 година Световният ден на туризма е посветен на темата за цифровата трансформация и изкуствения интелект в туризма. Основният фокус е върху начина, по който технологиите променят пътуванията, туристическия бизнес и начина, по който туристите избират своите дестинации. Чуйте част от интервюто с Елица Стоилова, която е съосновател и управител на UMNI.BG, безкодова платформа за създаване, управление и трениране на AI чатбот за сайт. Ще ви срещнем с семейство Нашефи, които съвсем скоро се завърнаха от поредно пътешествие, което започна от Дуранкулак и стигна до Атлантическия океан. През лятото на 2026 година семейството изминава с колела 4400 км за 101 дни през 8 държави. А преди това осъществяват едно друго голямо пътешествие. Пътуване през Америка. Семейството прекосява на колела Северна, Централна и Южна Америка. В края на предаването ще ви срещнем с Анелия Христова. С нея ще говорим за винения фестивал, който ще се проведе на 2 и 3 октомври на площад Свобода в Русе. Това всъщност ще бъде второто издание на фестивала, на което ще бъдат представени почти 40 различни видове вина, които ще имате възможност да дегустирате. А самото събитие е организирано от Българската асоциация на винените професионалисти.

0: Пътувай с Хоризонт, работим заедно с Ралица Неделчева. Аз съм Радослава Топалова, а сега се насочваме и към основната тема на Световния ден на туризма за 2026 година и това е цифровата трансформация. Все повече пътуващи използват цифрови платформи и изкуствени интелект, за да получат отговори на въпроси, като къде да отседнат, какво да посетят, на къде да пътуват, и съответно това поставя нов въпрос пред туристическата индустрия, кой участва в формирането на цифровата среда и как дестинациите могат да имат собствен глас в нея. В посланието на генералния секретар на Световната туристическа организация към ООН Шайха Ал Новайс се казва, че изкуственият интелект може да допринесе за по-ефективен и устойчив туристически сектор, ако развитието му бъде управлявано отговорно и достъпът до новите технологии бъде разширен. В допълнение към това са и думите на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, който обръща внимание върху това, че туризмът свързва култури и обогатява живота на хората. Какво каза Елица Стоилова в интервю за Пътувай с Хоризонт? Елица, която е съосновател и управител на OmniBG, безкодова платформа за създаване, управление и трениране на AI чатбот за сайт, във връзка с навлизането на AI в туристическия бранш. Как възприемат изкуствения интелект хората, които са в хотелиерството, и какви въпроси най-често отправят към нея? Чуйте сега от Елица Стоилова.
1: Мисля, че най-категоричният въпрос, който ми зададе един хотелиер, беше: добре, ако изобщо това не ме интересува, нямам намерение нищо да правя, не искам да инвестирам в видимост в AI, какво ме очаква? И отговорът беше, всъщност имам един кратък и един дълъг отговор. Краткият отговор беше: очаква ви невидимост. Защото се очаква процент от пътуващи тази година да увеличи търсенето си на информация в инструменти с изкуствен интелект. Колкото повече хората се насочват към тези инструменти, за да и те им помагат да вземат решение, на практика взимат решение вместо хората, ако хотела или туристически оператор или туристическата компания не са вътре в този отговор, те постепенно стават все по-невидими за клиентите. Дългият отговор обаче е, че в такъв случай, ако един хотел или обект не иска да се инвестира в това да бъде видим в света на AI, трябва много сериозно да наблегне върху всички останали канали, върху платена реклама, върху работа с лоялни клиенти, за да може да поддържа своята баланс да има и да има клиенти. Като веднага отварям скобка, че това обаче означава повече разходи, защото дори платената реклама, откакто хората почнаха да търсят миналата година повече в AI, рекламодателите отбелязват 28% спад на кликането на платените реклами. Тоест, повече пари ще трябва да инвестираме в повече реклама, повече пъти да се показва, за да постигнем ефекта, който бихме постигнали примерно преди 2 години, когато AI търсенето не беше излезнало на преден план. Аз обаче искам да отворя една скобка тук, защо е необходимо. Не само AI видимостта е важна тук, тъй като хората са там и ние трябва да сме там, където са хората, нашите клиенти са там. Самият тип клиент, който идва от AI търсачките, е по-различен и е важен клиент в туризма, защото между 50 и 70% от потребителите, които търсят в AI, имат доверие на избора, който AI прави. И това доверие към отговора на AI се прехвърля като доверие, готово доверие към брандовете, които са влезнали вътре в отговора. На практика, поради тази причина Google го потвърди, че тези клиенти са вече, така да се кажат, обработени, по-квалифицирани лидове. 40% от тях идват на сайта готови да купят или да резервират. Линковете конвертират 5-10 пъти повече, отколкото органичния трафик. Тоест, това е категория потребител, която си заслужава внимание.

0: Пътувай с Хоризонт на днешния Световен ден на туризма, посветен на темата за цифровата трансформация. Чухте и част от интервюто с Елица Стоилова, с която всъщност след това се насочихме и към нещо друго, което според мен е много важно и по всяка вероятност притеснява доста от хората, които са в туристическия бизнес. Ще се случи ли така, че ще изчезнат някои от професиите в туристическия бранш? Чуйте какво отговори тя.
1: Според мен няма заплашени професии от изчезване, професиите се видоизменят. Миналата година водих лекции в университет в Китай в направление управление в туризма и една от темите беше новите професии в туризма, тъй като говорихме за AI роботика в туризма. На практика ставката, която направих, беше за различни професии, както front of the house, т.е. тези професии, където служители има директен контакт с клиентите, така и тъй наречените back of the house, професиите, които работят отзад невидимо, за да може един хотел да е на ниво. Всички те се видоизменят. В момента процесите в туризма са насочени към промяна на баланса, къде е човешкият труд. Back of the house, т.е. работата, която няма директен достъп до потребител, до клиент на хотела, там се влиза повече автоматизация. И не е задължително да е AI, говорим просто за различни видове автоматизация и роботизация. Докато front of the house, там където човешкият допир е изключително важен, там се фокусира човешкият труд, човешкото внимание, човешкият допир, но е на едно много по-различно ниво. Хората вече не са постепенно и в туризма, ще престанат да бъдат оператори, т.е. изпълняващи дейности и ще бъдат управляващи тези дейности. Така че неминуемо и в туризма служителите ще трябва да минат през преквалификация, за да могат да управляват процесите, които ще се изпълняват от различни типове автоматизации и от изкуствен интелект.

Днес в София, в момента се провежда София Urban Art Fest. До 18 часа ще имате възможност да видите как е преобразен пешеходния подлез на булевард Петко Тодоров до пазара Иван Вазов. Над 30 топ графити артисти от България и Европа рисуват наживо под мотото United in Colors. Като входът е свободен, ще имате възможност да разгледате интересни и красиви произведения на изкуството.

0: метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: horyzont.
1: Часа новини. Вътрешното потребление на горива у нас е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната

0: за износ на нефтопродукти. Това каза в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът от Прогресивна България и председател на Икономическата комисия в Народното събрание Стефан Белчев. Той обясни, че решението е продиктувано от икономическа и пазарна логика, а не от политически съображения. Според Белчев, тази мярка ще балансира пазара.
1: Рафинерията в Бургас в момента произвежда количества, които значително надвишават вътрешното потребление на страната. И едно изкуствено блокиране на този износ, той създаваше определено риск от преливане на складовете и технологично спиране на производствения процес. И тук искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, излишъци по никакъв начин няма да, според мен поне, да повиши цената и на дизела, и на бензина.
0: Стефан Белчев отхвърли обвиненията, че от Прогресивна България толерират руските собственици на Лукойл.
1: Симпатии нямаме нито към руски, нито към други собственици. Напротив, ние по някакъв начин трябва все пак и да сме доволни и щастливи, че имаме рафинерия в България, която работи, защото ако не се лъжа в последните 4 или 5 години, няколко от най-големите рафинерии в Европа затвориха.
0: Каза депутатът от Прогресивна България Стефан Белчев в интервю за Българското национално радио. В Гърция правителството подготвя нов пакет от мерки за помощ срещу скъпите горива, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Говорителят на правителството съобщи, че ще въведат помощи, които да ограничат разходите за горива в началото на отоплителния сезон. Водят се преговори с рафинериите за намаляване на цената. В същото време правителството коментира, че цената на мазута зависи от международните цени на петрола и има ограничения в рамките на намеса на правителството. Проучване показва, че гърците се снабдяват предимно с дърва за огрев. Живеещите в северната част на страната дори пътуват до България и Северна Македония, за да си осигурят дърва за зимата. Правителството обещава от началото на октомври да свали цената на нафтата за отопление под 1 евро и 70 цента. В сравнение със същия период на миналата година цената беше 1 евро и 10 цента. От Гърция Кати Пеева.
0: И още теми от чужбина. В Северна Ирландия тази сутрин се създаде голямо напрежение, след като беше позволено провеждането на противоречиво шествие на Оранжисткия орден, консервативно-протестантско братство в район с преобладаващо националистическо-републиканско население. Това се случи в град Порта Даун, след като бе забранявано шествието 30 години. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: След серия от съдебни оспорвания през нощта бе дадено позволение шествието да се проведе, макар и с големи ограничения, да участват не повече от 35 души и без оркестри. Шествието в Дръмкри, квартал на Порта Даун през 90-те години на миналия век, предизвика едни от най-сериозните безредици в историята на Северна Ирландия. Както отбеляза BBC, решението води до съвсем реални опасения, че шествието може да отприщи нови сблъсъци на религиозна и политическа основа, 28 години след като маршрутът му бе забранен именно заради безредици. В уречения час обаче оранжистите не потеглиха след новината, че националисти са блокирали пътя с жива верига в знак на протест. Полицията съобщи, че се намира в деликатна ситуация. От една страна би трябвало да гарантира, че шествието ще се проведе след като е законно одобрено, но от друга рискува да влезе в конфликт с мирния протест на националистите, които отказват да освободят пътя. На мястото е първият министър на Северна Ирландия Мишел О'Нил от националистическата партия Шин Фейн, която е против шествието, но призова за мир и спокойствие. Юнионистите пък обвиниха Мишел О'Нил, че разпалва истерия. В кризата се ангажираха също британският премиер Анди Бърнъм и премиерът на Ирландия Михал Мартин, и те с призиви за спокойствие. Министърът на Северна Ирландия Крис Брайант напусна спешно конгреса на лейбалистите и отлетя незабавно за Белфаст. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мариана Попова.
4: След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще остане значителна, на места ще има и валежи от дъжд, значителни ще са в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 13.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Пътува из хоризонта, работим с Ралица Неделчева, аз съм Радослава Топалова и заедно ще бъдем до 2 часа. А сега ще ви разкажем за едно семейство, Антон и Пламена Нашеви, които заедно с децата си, Ева на 8 години и Огнян на 1, свързват Черно море с Атлантика в семейна експедиция. Започват от Дуранкулак, а крайната точка вече е зад гърба им. След 101 дни на път и повече от 4400 км с велосипеди, семейство Нашеви стигна до Атлантическия океан във Франция. Преди броени дни се завърнаха оттам. За тях обаче това не е първото голямо приключение, тъй като семейството прекосява на колела през Централна и Южна Америка, като това започва пък през 2021 година, когато тяхната дъщеря Ева е само на 3 години. За това пътешествие, за книгата, която пишат, всъщност за двете книги, които описват пътуването им в Централна и Южна Америка, както и за пътуването, от което се завърнаха, ще чуем сега от разказа на Антон и Пламена, която започва, разбира се, с най-прясната информация от това, откъдето са се завърнали само преди няколко дни. Какво са преживяли, колко са изминали и какво още могат да разкажат, чуйте от тях.
1: Пътуването ни продължи 108 дни, като 101 дни ни отне да стигнем до Атлантически океан. И после останахме малко да му се порадваме. Прибрахме се, да, едва преди няколко дена и в момента все още се адаптираме. Както ние като възрастни, така и дъщеря ни, която вече е на училище, и синът ни отново се адаптира към живота на по-закрити места, тъй като той свикна да е винаги навън, да откривателства по свой си начин. И сега отново се адаптираме към познатия ни живот.
0: През колко държави и кои държави преминахте?
2: Преминахме през Сърбия, Унгария, Словакия, Австрия, Германия, Швейцария и Франция. И изминахме около над 4400 км всъщност, като през цялото време задвижвахме велосипедите с собствените ни сили, включително Ева, която е на 8 години. Тя кара сама през цялото време, показа силен дух и желязна воля. А Огнян се возеше отпред на велосипедите ни на детско столче, а когато трябваше да спи, го славахме отзад в рикшата.
0: С какво бяха по-различни велосипедите ви сега при това пътуване, отколкото предишното, което започвате през 2021 година?
2: Бяхме се подготвили по-добре, тъй като предишното пътуване заминахме без голяма подготовка и се изпачихме, започвайки от някои от компонентите, които имат велосипедите. Така че имахме научени уроци и основно в това, в надежността на самите части, които имаме по тях. Тъй като когато си на пътя, последното нещо, което искаш е да пукнеш гума, да ти се скъса верига или да имаш някакъв друг проблем, който ти осветява цялото придвижване.
0: Антон, аз прочетох, че вие сте в велосипедната индустрия. По какъв начин пътуванията ви помагат професионално?
2: Основното, което ние търсим в нашите велосипеди, когато пътуваме, в оборудването ни е да е възможно най-лесно за поддръжка, тъй като, да кажем, както бяхме в Централна Америка или в Южна Америка, има някои части по света, където няма надежни велосервизи или части, които използваме тук. Така че обикновено ние залагаме на съвсем нормални велосипеди, ефтини, лесни за поддръжка, но всъщност те ни вършат много добра работа, защото са лесни за обслужване. Не търсим някакви тенденции, да имаме най-модерните велосипеди, най-скъпите части и прочее. По-важно е човек да има желание. Велосипеда е само едно средство за придвижване и малко от малко да разбира поне как да си оправи гумата, когато се спука. Защото сред велосипедистите това е, може би, най-често срещаният проблем.
0: Черпите ли опит от други хора, други семейства, които избират да пътуват по същия начин, или разчитате единствено и само на преживяното от вас?
2: Информацията, която се обменя между пътешествениците, е много важна. Така че, нали, когато срещаме семейства или други пътешественици, ние също приемаме пътешественици тук вкъщи, където живеем в Пловдив, чрез една платформа. И да, полезно е да се обменя опит, да видиш, нали, другия човек какви проблеми има, с какво се е сблъскал, и след това да вземеш тази информация предвид, когато планираш следващото си пътуване.
0: Как изглежда пътуването като семейен начин на живот? И съответно, как функционира едно семейство, когато е на път? Какво помага при заздравяването на връзката помежду ви? Какво съответно е голямо изпитание в отношенията?
1: За много хора се явява много голяма трудност и много често ни питат как всъщност успяваме да сме 24/7 заедно и да не се караме. Всъщност не мога да кажа...
0: Ма не се ли карате?
1: Мисля, че се справяме доста добре, предвид особено и последното ни пътуване. Това, което много ни помага да заздравим връзката си, е, че гледаме в една посока. И това е нашите деца. Ние искаме да откриваме света, такъв какъвто е, непоправен, истински, да отворим техните мирогледи. И това е, което ни води и ни дърпа напред, когато тръгнем да откриваме нови за нас земи. Мисля, че когато една двойка гледа в една и съща посока, малките неволи, малките битовизми остават на по-заден план.
0: Вие пътувате във времето, в което съответно дъщеря ви не е на училище, нали така?
1: Да, точно така.
2: Да, това пътуване го планирахме по този начин, но в случая, когато се минахме 2021 за централна
0: градина,
2: посочен билет. Да, но тогава, нали, се наложи да зарежем всичко. Работа, дом, семейство, тъй като възнамерявахме поне година да отсъстваме. В крайна сметка станаха 2 години и половина. И обикновено, когато предприемаш дълго пътуване, винаги трябва да пожертваш някои неща, които тук си изградил с времето в България, и след това, когато се връщаш, започваш фактически от начало. Това е всъщност една от най-трудните части. Започнеш отново от начало.
0: А вие всъщност, не знам, сигурно сте се замисляли, дъщеря ви се развивала пред очите ви през цялото време, и всъщност комуникациите и с другите хора са били от други държави, т.е. чужденци. Как възприема света едно дете, което в рамките на толкова дълго време е на път?
1: Първоначално това, което най-много ни харесва, когато пътуваме, и още когато беше на 3 години, много хора ни питаха, добре, тя какво помни, нищо няма да запомни от това пътуване. Но всъщност това, което най-много на нас ни допада, е опита, който е взел от срещите си с тези хора. Защото вместо тук да я казваме, Ева, ти трябва да споделяш, да се научиш да си отворена към нови хора, тя почерпа този опит още в Централна Америка, когато пътувахме. Виждаше от първо лице как хората ни приемат, как споделят и малкото, което имат с нас, как споделят времето си, дори къщата си, дори на същия си с нас, просто защото са с отворени сърца. И това Ева го взе като един опит от първо лице и го превърна в своя ежедневие. Към днес на дата мога да кажа, че тя е на много отворено дете, което обича да споделя всичко. Било то с свои приятели или по-възрастни приятели наши.
0: В предаването Пътува из хоризонт ви срещаме с Антон и Пламена Нашеви, които, ето разбрахте, съвсем скоро са се върнали от своето второ голямо пътешествие. А първото те описват и в книга. Какво е да прекосиш Централна Америка, преодолявайки и над 18 000 км. Останете с нас, продължаваме с музика, а след малко ще разберем повече и за тяхната книга, какво споделят в нея и доколко може тя да бъде полезна за други пътешественици, които избират да тръгнат по техния път.

0: В предаването „Пътувай с хоризонт" ви срещаме с едно истински приключенско семейство, наше ви, Пламена, Антон, тяхната дъщеря Ева и техният син Огнян се завърнаха съвсем скоро от едно пътешествие, което е било из Европа, но пък тръгва от Дуранкулак. Преди това обаче през 2021 година променят изцяло начина си на живот и тръгват към Централна Америка с 3-годишната им тогава дъщеря Ева. Това приключение те описват и в книга, която представиха през април месец, мисля, че беше тогава. Официално беше премиерата на книгата, така ли е?
1: Точно така, имахме представения, които свързани с книгата. Тя се казва „Карай към непознатото". Разказа за първата година на път, след като заминахме за Мексико и изминахме над 5000 км. Там обясняваме мотивите за нашето решение да тръгнем, трудностите, които сме срещнали по пътя си, всички невероятни истории, до които сме се докоснали, както и традиции и обичаи, тъй като Централна Америка е едно изключително динамично и интересно място. Да, предизвикателство. Да започваме от там, че ние заминахме за Мексико. Знаете, за Мексико какви неща се говорят.
0: Да.
1: След това продължихме към Гватемала, към Ел Салвадор. Тогава още не знаем, че е спокойно в Ел Салвадор, тъй като до преди години се беше една от най-опасните страни. И така продължихме до Панама и за тези, които не знаят, Централна Америка и Южна Америка са разделени от джунглата Дариен, няма път, така че трябваше да решим, ако искаме да продължим към Южна Америка с велосипедите, как точно да го направим. И взехме решението с Пламена това пътуване да не приключва, тъй като вярно е, бяхме една година на път, но в същото време бяхме оставили много в България, както споменах по-рано, и искахме да продължи нашата семейна авантюра. Ева се чувстваше също добре тогава. Вече беше дръпнала с испанския, тъй като ние в началото, когато заминахме, аз и Пламена говорихме испански. Ева се учеше през цялото време, комуникирайки с деца и слушайки нас възрастните, когато си говорим. И така придобиваме една по-голяма увереност също, че всичко беше наред с нас, с изключение на някои древни неща, които се случиха дали по пътя ни. Това е част от всяко пътешествие, не всичко върви по план. И да, след това с лодка, с малка моторна лодка, пресякохме Карибско море и така се озовахме в Колумбия. И до там свършва книгата „Карай към непознатото". Идеята е след време да издадем втората част, която да описва пътя ни от Колумбия до Аржентина, който обхваща преминаване през почти всички държави, включително Парагвай и Бразилия, и изминаването на нови 13 000 км.
0: Кога бяхте най-сигурни, че сте взели най-доброто решение? Случка, която ви е казала, ето, това, което сега стана, е много добър знак, че ние предприехме добрата посока на промяна. И съответно, кога усетихте много силен страх, предизвикан от реална опасност? На единия въпрос може да отговори Антон, а на другия Пламена.
1: Ние имаме колебания, така да кажа. Тъй като когато заминаваш с детето си на едно толкова дълго пътешествие, имаш много въпроси, имаш много страхове. Не знаеш дали те ще се осъществят. Но в момента в Мексико, в който направихме първите завъртания и продължихме, осъзнахме, че това е правилната посока за семейството ни, че това е нещо, което искаме да правим поне на следващата година. И вече в течение на времето, така както се развиха нещата и се чувствахме добре с това, което правим, решихме да продължим. Но в самото начало, когато тръгнахме, идеята беше да караме около една година, да стигнем до Панама и след това да се преберем обратно в България. Но, както вече казах, да гоним хоризонта и да откриваме нови култури и нови светове с дъщеря ни, да виждаме, че на нея се отразява добре, че тя разширява мирогледа си. Ние също, нашият, сметнахме, че така и така сме там. Защо да не продължим напред? Защо да се връщаме? Какво има вкъщи, което в момента ни очаква?
0: А другите ваши близки, Лесно ли ви пуснаха да тръгнете? Сигурно е много доста критични.
1: Не съм много очарован с нашите пътувания. Като цяло, нали, като кажем на родителите, тръгваме на някъде, знаете, може да се представите как ни гледат.
2: Ние пътувахме преди като двойка с Антон. И когато забременях, лично на мен много често ми казваха, каквото си пътувала, пътувала си, вече имаш дете. На мен беше много трудно да приема тази идея. Но така решихме да пробваме да пътуваме с колела. Направихме няколко пробни пътувания с Ева. На нея много и хареса. На нас много ни допадна също като идея тази свобода, която велосипедите дават, предизвикателство, пред което срещаш, начинът, по който изпитваш самия себе си. Защото ти се бориш не само с климатични условия и с различни райони, но и с самия себе си. И когато решихме, че тръгваме, знаехме, че ще го направим. Въпросът беше кога точно. Та ние ги подготвяхме отдалеч нашите близки и приятели, че ще тръгнем, но кога точно не се знаеше. И всъщност, преди да тръгнем за Централна Америка, си взехме полета на 2 седмици преди самото излитане към Мексико. Така че, когато се озовахме в Мексико, толкова бързо си бяхме подготвили багаж и оборудване, че когато отидохме там и честно казвам, малко се стресирахме, защото бяхме в един от по-мрачните квартали на Канкун и си казахме, чакай малко сега, ама какво правим тук? И, нали, стегнахме се, давахме си кураж един на друг и си казваме, борихме се за това, да сме тук доста време. Така че, наистина, щом завъртяхме педалите, всичко си дойде на място, започваме да работим като екип. И тези малки срещи с хората, винаги сме ги търсили, винаги сме търсили досег с далечни култури, традиции, обичаи, различния бит. И когато ги срещаме, сякаш усещаме една малка награда към това, което сме положили като усилия, за да тръгнем.

0: с семейство Нашеви. Разговаряме за техните пътешествия, за книгата, която те издават и представиха през пролетта на тази година. Между другото, може ли да бъде намерена и сега книгата в книжарниците, и ако някой иска да си я купи, как може да го направи? Да си я поръча?
1: Да, единствено, ако някой иска да я закупи, свързва се с нас, пише карай към непознато в Google и веднага ще се появи линк, или Антони Пламена Нашеви, и може да се здобие с книгата, само ние разпространяваме. Така решихме да действаме този път.
0: Нямате си издатели. Добре. Сега в такъв случай се насочваме към това, за което говорихме и преди малко. За това как възприемате себе си? Като туристи или като пътешественици, или могат да бъдат обединени в едно?
1: Напълно нещата, които сме правили, по-скоро ходим към пътешествениците, но нали, важно е човек да се чувства удобно с това, което прави, и да му носи радост. Нали, не толкова да търсим как да се разграничаваме като авантюристи, пътешественици и прочие. Всеки различен вижда нещата по свой собствен начин и в крайна сметка нали, трябва да прави това, което го кара да се чувства добре.
0: Имайки предвид, че тези пътувания все пак са свързани с финансиране, с това да можете да си направите един добър така, и организиран бюджет. Предполагам, го правите още преди да тръгнете. Какви могат да бъдат и вашите съвети към хора, които искат да потеглят на такова пътешествие, но разбира се, винаги има въпросителни за това как ще се справям с парите, какви пари са ми необходими, мога ли да си позволя да спра работа. Изобщо от тази доста важна и практична гледна точка, какво бихте споделили вие?
1: Ами няма златна формула. Всеки е индивидуален и пътува по различен начин. Нашият начин на пътуване за някои хора може би не би бил подходящ. Ние основно спим на палатка, готвим си сами, имаме си оборудване, с което може да си готвим. Не се храним по заведения и ресторанти през по-голямата част от времето. Набавяме си храната и по този начин успяваме така да държим разходите сравнително на прилично ниво. В същия ред на мисли има други хора, които правят точно противоположното. Искат да са вкъщи за гости, в хотели, винаги да са на ресторанти. В такъв случай, нали, те трябва много добре да преценят колко пари са им необходими. И другото, което е, нали, ние просто така си пътуваме. Не го правим, защото е по-евтино. Дори когато пътуваш на велосипед, понякога се изискват повече средства, защото нещо, което не казахме, ти постоянно си гладен. Нали, постоянно имаш нужда от храна.
0: Да, вие сте изразходвали много калории, но
1: тя е твоето гориво. Да, и ако пътуваш с автомобил, нали, можеш да хапнеш 2-3 пъти лекичко, обаче ако пътуваш с велосипед, ако не се храниш добре всеки ден, просто на следващия ден, когато се будиш, нямаш сила и не се чувстваш добре, и въртенето е много мъчно и не се наслаждаваш. В този ред на мисли, нали, да пътуваш велосипед не е много бюджетно. Но зависи от всеки индивидуално е наистина. Ние сме срещали хора в Централна и в Южна Америка, които пътуват дори с по-малък бюджет от нашия. И срещали сме хора, които пътуват с по... Веднъж срещнахме една двойка от Швейцария и нали, заговорихме за бюджетите. И те ни казаха, че на месец всеки един от тях разполага с по 2000 долара да пътува. Значи това са 4000 долара общо на месец в Южна Америка, което си е, нали, доста голям бюджет, така да кажа.
0: Да, и аз това ще да кажа, че ако човек избира да пътува по този начин, сякаш бюджета му трябва да е по-обран. А има ли възможност човек пък да работи докато пътува по този начин? Разбира се, говорим за за онова дигитално номадство.
1: Предполагам има, но би било много по-трудно, тъй като не винаги имаш сигнал, достъп до интернет. Но ако някой иска да работи така, вероятно ще намери начин да го направи.
0: А след като се завърнахте от Централна Америка, съответно завърнахте ли се и към работа или поехте в различни професионални посоки?
1: След като се завърнахме, продължихме професионалния си път, ако мога така да кажа. Аз започнах работа в велосипедната индустрия, която споменахте.
0: Да.
1: Която продължи около 2 години. И по мена съответно, нали, роди се Огнян, така че тя е в майчество.
0: Цялото интервю с семейство Нашеви ще имате възможност да чуете в линк, който ще бъде създаден в сайта ни. Така че и снимки ще бъдат публикувани. Те имат още какво да разкажат, включително тяхната дъщеря Ева също се включи в интервюто, но тъй като стана твърде дълго, затова и нямаше как да излъчим цялото интервю в ефира на Пътувай с Хоризонт. Продължаваме сега с музика, след което интервюто с Анелия Христова, с която ще говорим за винения фестивал в Русе на 2 и 3 октомври.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
1: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Вие сте с предаването „Пътува из хоризонта“. Почти към края сме вече, но ще си говорим за вино, защото на 2 и 3 октомври площад Свобода в Русе ще бъде домакин на второто издание на винения фестивал Urban Wine Fest. Събитието дава официален старт на месеца, посветен на българското вино и Международния ден на Мавруда на 26 октомври. Като инициативата е на Българската асоциация на винените професионалисти. Винения туризъм в България има не по-малък потенциал от този във Франция, Италия и Испания. Трябва да представяме и показваме повече местните български сортове. Това са думи на Анелия Христова, която е сертифициран винен експерт и екскурзовод, както и част от Българската асоциация на винените професионалисти. Своята роля тя вижда в организацията като, разбира се, основен организатор на събития, свързани с дегустация на вино, откриване на нови места, свързани с винопроизводството и най-вече представането и затвърждаването на българския пазар на българските винопроизводители. Сега включваме Анелия Христова от Русе. Здравейте, радвам се, че се съгласихте за това интервю и участието ви в „Пътува из хоризонта“.
1: Здравейте, аз благодаря за поканата и за интереса към българското вино и винения туризъм, разбира се, както и към събитията, които предстоят през октомври, прослуча и Международния ден на Мавруда.
0: Това ще бъде второто издание на фестивала. Аз, между другото, гледах видео от миналогодишното издание, което мисля, че е било в края на месец септември. И от видеото, това, което ми направи впечатление, наистина колко най-разнообразни видове вина бяха представени. Признавам си, имаше много такива, които абсолютно са напълно непознати за мен. Другото нещо, което ми направи впечатление, много добрия дизайн на бутилките, добре подбраните етикети. Знам, че това също е от значение и в тази посока има различни тенденции. Какво обаче тази година хората ще могат да видят?
1: Тази година хората ще видят обновената селекция от над 40 български вина от малки производители, от 15 местни български сорта. Придържаме се към тази концепция с идеята наистина да покажем на винолюбителите, пък и на хората, които за първи път така ще се срещнат по-задълбочено с българското вино. Истински хубави вина български, които не са толкова популярни. Искаме да насочим светлините към тях, да поставим акцент и да ги представим по един достъпен начин. Тоест на центъра на града, на площада, близко до хората, с много приятна атмосфера и с винените професионалисти на Българската асоциация на винените професионалисти зад щанда, които да могат да разкажат повече, да обяснят, наистина да запознаят хората с тези винени сортове. Стараем се да бъде разнообразно, за това подготвяме и съпътстващи дейности, освен дегустацията на вината, но акцента, разбира се, върху винените сортове и винените производители.
0: Къде се къса връзката между малките изби и винопроизводители и съответно клиентите, потребителите? Както казах преди малко, видях много и най-различни имена, които за мен бяха напълно непознати.
1: Тук бих казала, че ще засегнем един от основните проблеми на винопроизводителите в България като цяло на сектора и на бранша. Това е липсата на маркетингова стратегия на национално ниво, за изграждане на бранда българско вино. Също така проблемите, които имат по-малките винопроизводители, не им дават възможност да направят толкова масирана и въздействаща рекламна кампания и да достигнат така масово до крайните потребители. В това отношение ние се опитваме като асоциация, като организация да ги подпомогнем именно с тези фестивали, които правим. Но е необходимо много повече. Необходимо е това нещо да се случва на ежедневно ниво. В всеки един ресторант, в всеки един туристически център, там където за всеки един магазин, там където крайният потребител има досег с виното, просто да може да достигне и до тези малки производители. Това е дълъг процес, който ние сме започнали и в който работим така от може би 3-4 години доста целенасочено, но е необходимо така обединяването на усилията на доста повече институции, организации, за да се види един видим ефект да се получи на пазара.
0: Кои са държавите, към които има най-сериозен износ на българско вино?
1: В последните години на този етап най-сериозен износ може да се каже, че има към Полша, Чехия, Словакия, също така Англия е един много добър пазар, но е страшно конкурентен. Там имаме много предлагане от големите винопроизводителки и старите държави, които са наложени като винопроизводители, Франция, Италия, Испания, които с, както се казва, с столетия формират своите винени стратегии. И в това отношение е трудно. Труден е износа, още повече, че малките винопроизводители нямат достатъчен обем, така че да излязат агресивно или по-така забележимо на външните пазари. Тук говорим по-скоро за дистрибуция през по-бутикови търговски партньори, също така към крайни частни клиенти. Като цяло, да, има добра тенденция за износи в съседни държави, които, с които гранични България, като Румъния, Гърция. Но отново казвам, трудно е поради факта, че нямаме изграден национален бранд за българското вино.
0: И сега...
1: стратегия в маркетинг отношение.
0: С малко съвети към хората, които ще присъстват на фестивала и за да дегустират различните видове българско вино. Как най-правилно се дегустира вино, особено когато става дума за поне няколко вида, 4, 5, 6, може би и повече. Вие и като специалист знаете добре. Как може човек да дегустира различни видове вина, и бели, и червени, така че накрая да не се... по-напил.
1: Да, така да не му се замая главата, да го кажем, нали, по-меко казано. По принцип имат и техники, които ние като професионалисти, разбира се, ползваме при работата си. Ако наистина винолюбител е отишъл с цел да опита много сортове и с интерес да се запознае с най-различни вина, добре е преди всичко да, първо ние наливаме дегустационно количество. Значи, тук говорим от 30 до максимум 50 мл. Това е дегустационната доза, която е достатъчно да отпиеш една глътка, която се завърта в устната кухина с така лек въздух, да така да го кажем. Това са едни специфични движения на виното, които се получават. То достига до всички рецептори, които има в устната кухина. Така можем наистина да го усетим дали е плътно, дали има по-висока киселинност, в вкусовете, които концентрира в себе си. И ако дегустираме повече вина, виното се изплюва след това в специални сплитери, които ние използваме и имаме ги винаги на изложение. Ако ни е харесало, пък искаме така добре да усетим финиша и финалните нотки на виното, преглъщаме, но тук пак говорим за някакви много минимални количества. Хубаво е също така да си правим различни експерименти, можем да съчетаваме с по-солена храна, с свежа храна, за да видим как усещаме виното по различен начин, в зависимост от кореспонденцията му с други вкусове.
0: Повечето са времени...
1: Това е много така широка интересна материя. Със сигурност могат да уплътнят 2 дни в дегустация при нас всички винолюбители. И напреднали, и начинаещи.
0: Сега, като казахте за комбинацията с храна, повечето нутриционисти съвременни всъщност съветват виното, изобщо алкохолните напитки изобщо да не се комбинират с храна, а по-отделно. Тоест, когато се яде, само се яде, дори и вода не бива да се пие.
1: Да.
0: И съответно, когато се пие някаква алкохолна напитка, ето както в случая вино, не бива да се комбинира с храна, което според мен означава, че много италианци, испанци, изобщо кой ли не по света, ще бъде много против това, защото знаем за световно известната комбинация вино и различни видове сирена.

0: Аз, Радослава Топалова, ви пожелаваме хубав неделен следобед. Останете с Хоризонт.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Horizont.
1: Часа, новини. Прокуратурата саботира разследванията на взривове във военни заводи в България, заяви в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Изясняването на фактите около тези взривове е причината за внесеното в Народното събрание искане за създаването на временна комисия, която да разследва случаи на атаки от чужди разузнавания.
2: Ние сме отново в ситуация, в която никой в България не си върши работата и парламента остава единствената институция, в която могат да бъдат извикани всички, да се каже, хайде сега да сложим всичко на масата и да видим кой не си е свършил работата. Защо се прави това? Това не се прави, защото ние имаме някаква фиксация върху Путин или Русия. Това се прави, защото е национален

0: националната сигурност на нашата страна, на България. Тогава, когато някой си позволява да влиза в България да взривява складове, ми той утре може да реши да взривява детски градини.
1: Мирчев заяви още, че Прогресивна България се опитва да привлече кметове на ГЕРБ с оглед на предстоящите до година местни избори срещу обещания за финансиране на проекти в техни общини. От чужбина няколко мъже са арестувани и имоти са евакуирани след обявена тревога в предоставена на американците военно-въздушна база във Великобритания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Арестуваните мъже са задържани по подозрение за престъпление по закона за взривните вещества във връзка с инцидента във военно-въздушната база в Ерфорд в градство Глостършир, съобщи полицията. Специализиран екип за обезвреждане на взривни вещества на армията е на мястото на инцидента в Уелфорд, село близо до базата, и преглежда редица превозни средства. Жителите са евакуирани до близък център за отдих, съобщи полицията на Глостършир. Според последното изявление на полицията, положението е овладяно. През последните дни е било наблюдавано значително засилване на мерките за сигурност във военновъздушната база. Говорител на военновъздушните сили на Съединените щати заяви пред Reuters, че са запознати с информацията, но няма да коментират конкретни мерки за защита на силите. BBC и Sky News припомниха, че базата в Ерфорд в Глостършир е използвана за провеждане на операции срещу Иран по време на конфликта в Близкия изток. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Гражданите на Швейцария изглежда са гласували против това неутралитетът на страната да бъде по-строго определен в Конституцията на днешния референдум. Това сочи прогнозата на политическия институт GFS Bern след затварянето на избирателните секции в страната. Предложението би ограничило възможностите на Швейцария да налага икономически санкции и да си сътрудничи с НАТО. Ранните прогнози показваха, че швейцарските избиратели са склонни да отхвърлят предложението за приемане на по-рестриктивна версия на неутралитета. Според прогнозите на правителството, повече от две трети са гласували против инициативата. В Гърция гражданската защита предупреждава за силни гръмотевични бури и дъждове в цялата страна. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Интензивни дъждове има в последните часове на остров Крит, област Тесалия и Спорадите. Дъждовете ще продължат през цялата нощ и утре. За Северна Гърция властите предупреждават да не се влиза в морето при буря. Днес и утре да не се използват надуваеми лодки поради риск да бъдат отнесени от вятъра. Хотелиерите от Халкидики съобщават, че все още има много български туристи там. Много от тях обаче се връщат днес и е силно натоварен трафика по отсечката Солун-Промахон. Властите от Халкидики предупреждават туристите да са внимателни, защото има два случая на нападнати туристи на плажа от Вълк. Дори приканват хората, които го забележат, незабавно да информират полицията. В Егейско море все още бурята не е достатъчно силна, за да спре движението на фериботи. Транспортните компании призовават пътуващите преди заминаване да се свържат с пристанищните власти. От Гърция Катя Паева.
1: И информация за шофьорите у нас. Възстановено е движението при 233-я километър по пътя Пловдив-Садово. Почти 2 часа то беше само в една лента заради катастрофа. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мариана Попова.
4: След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще остане значителна. На места ще има и валежи от дъжд. Значителни ще са в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Но добре дошли в двуглас, скъпи слушатели, на звукорежисьорският пулт Веселин Коев. Аз съм Стиляна Алексиева, а песента, с която даваме начало на нашите фолклорни минути, е из репертуара на именитата певица Олга Борисова. И не случайно, защото през тази седмица се навършват 5 години от нейната кончина. И хубаво е да звучат песните на доайените, да пазим топлия спомен за тях, защото миналото не трябва да се забравя. Точно за това ще бъдем и с Юлия Цанкова в рубриката «По-нашенски». А традициите се пазят и в Народно читалище «Развитие» 1904 година в квартал Въбел в град Търговище. Ще представим фолклорния танцов късометражен филм на хореографа Адриана Ангелова «Мома Въбелчанка». На живо в студиото на Хоризонт очакваме и талантливата гралска певица Валерия Момчилова, която ще ни зарадва с нова музика. Ще звучат най-новите й песни в ефир, а повече за историята им ще научим от нея. За всички, които искат да чуят звука на гайдата, могат да го направят на 3 октомври в село Кости, община Царево, където ще се проведе гайдарско насвирване «Странджанска гайдуница», организирано от Тракийски културен клуб «Свети Свети Константин Елена, град Царево». Повече ще разберем от Иван Георгиев, председател на журито, а Ева Валентинова ще ни срещне с двама талантливи млади изпълнители – Николина Савова, ръководител и основател на школа Нинай, и гайдария Николай и гайдария Найден Савов, простете, скъпи слушатели, който ще се представи премиерно в двуглас и ще ни посвири. Сега слушаме формация «Танца на вятъра» и ще ви съобщя една тъжна новина, скъпи слушатели. Тази сутрин на 95 годишна възраст ни напусна акордионистът и композитор Димитър Стойков, музикант с богат принос за развитието на Варненския регион. Със своя дълъг и отдаден творчески път, Димитър Стойков остави трайна следа в българската народна музика като акордионист, изследовател и пазител на фолклорната ни памет, чието мелодии ще продължат да живеят през поколенията. В негова памет слушаме «Памукчийска ръченица».

0: Народно читалище развитие 1904 година, квартал Въбел, град Търговище, представя фолклорен танцов късометражен филм «Мома Въбелчанка». Хореографията е на Адриана Ангелова. Тя е ръководител на танцовия състав към читалището, танцов състав «Геренска вечеринка». Добре дошли в Двуглас!
1: Здравейте! Ще ми бъде много приятно да се поприказваме. И да ми разкажа за късометражния филм «Мома Въбелчанка».
0: Филмът пресъздава подготовката за един много вълнуващ момент в живота на всяко едно момиче, а именно сватбата. И аз ви поздравявам, защото благодарение на късометражния филм «Обичаите и традициите», които пази читалището в квартал Въбел вече 122 години, могат да бъдат запечатани, така че да останат и за поколенията напред, а и най-важното да предизвикат интерес в зрителите. Вас какво ви подтикна да инициирате направата на заснемането на този късометражен филм?
1: Идеята идва още от доста далеч. Когато бях трети курс в академията в град Пловдив, задачата ни беше да изследваме и направим сценично разработен обичай. Тогава изследвах местни обичаи, благодарение на баба Иванка Радославова. Тя ни е предоставила неведнъж много материали. Та тогава в академията не направих обичая сватба, направих друг, но идеята така си остана и чакаше своята реализация. А реализацията се осъществи преди 2 години по повод 120 годишнината на Народно читалище развитие 1904 в квартал Въбел.
0: Да се опитаме да пресъздадем накратко картината за нашите слушатели. Какво включва подготовката на булката в вашия край?
1: Действието във филма се развива в 5 картини, като започва първата част с довършването на чииза, приготвянето на обредните хлябове. Тук са ги наричали кукли. И интересен момент е пресяването на брашното през 3 сита. А знаете, числото 3 не е случайно. В българската култура то се свързва с обредно и магично значение. Именно затова сме вкарали и песента «Трепнали са дор 3 сита».
0: Всичко е свързано с символика в народните обичаи, в музиката. Като си говорим за музика, кой е автора на музиката към спектакъла?
1: Авторът на музиката е Йордан Ангелов. А песните, които изпълняват, е женски народен хор Въбелчанки, също състав в читалището във Въбел.
0: Вие сте млад човек, израснал в съвремието. Беше ли предизвикателство за вас да смените гледната точка, да сътворите хореография, която да е по-близо до времето, в което обичаите са били част от нашия бит?
1: Абсолютно, аз съм млад човек, но от дете още се занимавам в читалището. Може би не съм го видяла нагледно, но постоянно се опитваме да пресъздадем всичко, което е като първообраз. Шастанците, това е моята мисия, така да го кажа.
0: А сега, след издаването на късометражния филм, има ли млади хора, които искат да се включат в състава, който вие ръководите, и да се потопят в нашия фолклор?
1: Абсолютно. И тази платформа, която избрахме като YouTube канал, наистина филмът събра доста гледания и това е начин, по който и младите хора всъщност да се докоснат. И надявам се, приемаме също нови членове в танц състав «Геренска вечеринка».
0: Започнахте ли новия творчески сезон?
1: Абсолютно да. Започнахме.
0: Вие от колко време ръководите състава?
1: Състава го ръководим заедно с Йордан Йорданов около 5 години, като той е състав за автентични хора. А в момента те са хората, без които тази идея нямаше как да се случи.
0: А имате ли идея с творческия екип да възродите още обичай, защото наистина аз останах очарована от късометражния филм и вярвам, че нашите слушатели, ако го изгледат, също ще добият една доста по-мащабна картина и ще се потопят до този обичай на приготвяне на булката преди сватбата. Изключително интересно е.
1: Абсолютно. Ние сме готови дори и да продължим самия обичай сватба, тъй като в момента е насочен единствено към предсватбените обреди от страната на булката. Поради недостиг на мъже и на момчета не сме минали така и нататък. Но това е като идея, която си остава в главата ни и винаги може да се продължи.
0: Ами ето, сега призоваваме всички наши слушатели, ако сред тях има млади хора, а и не само, защо не, всеки един е добре дошъл, за да участва в този фестивал, разбира се, в района на град Търговище. Благодарим ви така с пожелание за един нов сезон, изпълнен с вдъхновение и много успехи. Адриана Ангелова, автор на хореографията към фолклорен танцов късометражен филм «Момава Белчанка». Оставаме с звукова картина от филма «Геренска сватба» по музика на Йордан Ангелов.

0: Няколко дни преди Денят на музиката се срещаме с Юлия Цанкова в рубриката По-нашински. Знаете, скъпи слушатели, че се предават от уста на уста легендите за Орфей, разкази, истории. И сега Юлия Цанкова ще ни зарадва с нещо интересно. Здравей, Юле!
1: Привет, Тиданце! Здравейте, уважаеми слушатели! Ами и то, преди да стигнем до 1 октомври, нека да си спомним, че влизаме в Митровския месец, листопад го нарича старите българи, в Тракия, и до Димитров ден дните са известни като бабино лято, значи още малко летни дни, усилено прибират реколтата, добират всички плодове и зеленчуци, привършва и гроздоберът. Празниците са по-малко, но както каза Стилянчето, 1 октомври, денят на Свети Йоан Кукузел. Професионален празник на певци и музиканти, и сега май му е времето да отворим дума за Орфей и да си припомним някои от заветите на траките, къси дълбани върху камък, знам го от орфеиста, поета Никола Гигов, още в Орфеево време. Това е 13 век преди новата ера. Има думата лира, думата музика и още надпис. Светлината е мелодия, музиката е светлина. Слънцето е флейтист, мой бог е любовта. Аз мога да продължа още Орфееви словата са благослов от много далечни времена, като ето това. О, светлина, зора, над птички ти руменееш, и слънцето и гривата плейта, световна хармония свири. Представете си, уважаеми слушатели, Орфееви послания от 13 век преди новата ера. Езикът на Орфей е ангелски. За него цялото небе е огромна нотна тетрадка, по която летят нотите. Песните на Орфей са много красиви. Те просто вадят зверското от всеки човек си, бе нещо такова лошо, и даряват на всеки вълшебен свят. Има Орфеево цвете, така разказват. А Орфеевото цвете издава звуци и пее. То купнее за капчица роса. Дори се покланя на камък, че го е приютило. Ние се питаме в тези съвременните дни, дали е мит Орфей. Питаме си и 21 век, но въпреки всичко се гордеем, че сме негови наследници. Много ни е драго, че мистерията на българските гласове и женският хор на Ваня Монева печелят сърцата на хора от цял свят. Че в BBC изпълнението на Надка Караджова на Заблеяло ми агънце е изписано, изписано с уважение. Радваме се на успехите на малките българчета. Те са най-голямото ни богатство, бързо възприемат народните песни, свирни хора, а трите им дара, това е от една страна Божията дарба, Орфеевият дар, неговите послания и на стинарската ръченица, и така увеличават нашия българския дух, подхранват го, подклаждат го, пък и друго си знаем. Където са децата, там е бъдещето, там е пролетта, а пък бъдещето. Тук трябва да споменем непременно, Стилянче, за много наши слушатели, че това бъдеще, за което си говорим, за него се борят и имат пръст и нашите баби и дядовци. 1 октомври, денят на ангелогласния, е и ден на възрастните хора, на онези, които са опазили духовните ценности, предали са ги на децата си и на техните деца, за да ни има. Поклон този ми и на тях, и пожелание в стила на Орфей. Всеки да си има и да носи в себе си неговата зора. В сърцето да е зората на Орфей.
0: Колко хубаво казано, Юлия. Благодарим ти, че и тази седмица научихме нещо ново за българските традиции. И до нови срещи в рубриката По-нашенски с Юлия Цанкова.

0: Познахте ли този меден глас, скъпи слушатели? Наживо в студиото на Хоризонт представяме новата музика на сладкогласната Валерия Момчилова. Поколение на гралски изпълнители. Нова музика ще звучи сега в ефир. Приятно ми е да приветствам Валерия при нас. Здравей!
1: Здравей! Толкова ми е щастливо, че сме заедно. Сърдечно благодаря за поканата и възможността хем да покажа тези мои лични и щастливи песни, хем пък да се видим. Отдавна не сме имали повод да сме заедно, така че здравейте и драги слушатели!
0: Но сега поводът е много голям, защото има много нова музика, стига съм издавала толкова за слушателите. Валя, ти носиш грал в сърцето си, наследяваш песенната традиция от своята майка, която е певица и педагог, завършила е музикалното училище в Широка Лъка, но също твой преподавател е и Станчо Стоилов, един от доаените в Гралово, и знам, че пазиш много мили спомени, които са свързани с него. Той е един много характерен певец, аз също много го харесвам. Какво си спомняш от контактите си с него и какво той ти е дал, което сега можеш да вклиниш в твоята работа и ти е полезно? Това, което си откраднала, както се казва.
1: Първо, спомените ми са много, защото срещите ни са бяха многобройни. Мир на праха му, аз толкова много го обичам този човек и си спомням с много любов за него. Той ми беше като мой дядо. Всъщност, спомените са ми за много човешки, топли взаимоотношения, защото споделяхме цялото си битие. И той за вкъщи, за всички ми разказваше, семейството му. Аз си споделях много лични неща, тогава се още ученичка. Толкова уроци ми е давал и за отношенията между колеги, музиканти, певци. Толкова много уроци ми е от своята практика ми е казал и цинично. Толкова много песни разгледахме заедно, изработихме заедно. Толкова въпроси имах, къде не разбера текста, къде един орнамент ми липсва, как да го оформя. А той беше невероятно отворен към мен и непрекъснато, толкова бащински поемаше към всяка една, към всеки един въпрос, веднага отвръщаше, веднага помагаше, веднага. Разкошен човек. Просто много, много, много ми липсва. Сега поддържаме връзка с неговото семейство и съвсем скоро, края на този месец, всъщност се навършва, може би, мисля, че вече 6 години станаха от неговата кончина. Така да го споменем с добро, много ни липсва.
0: Тази топлина от преподавател като към ученик е много важна. Тя дава много стимул, дава много важни съвети, уроци, които ние да пазим и да предадем. Пък след това ние на нашите ученици, но твой коректив голям е и твоята майка, нали така?
1: Безспорно, безспорно, най-големия. С нея съм започнала от Айбе. До ден днешен е човека, на който изключително много се доверявам музикално за всички съвети. Естествено, толкова добри музиканти имам в обкръжение, с които споделям. А да не говоря, че всъщност семейството ми, най-близките ми хора, мъжа ми, децата ми, те са най-големите ми така корективи и съвсем естествено и емоционално казват, бе, тук днеска нещо не го изпя толкова добре, дай втори път, нали? Толкова, което е най-ценното, да имаш хора до себе си, които да бъдат откровени.
0: Спомена твоите дечица, твоите малки момиченца, които също наследяват песента, пък от теб ти им я предаваш и вече запяват. Разкажи ни за тях, пеете ли вкъщи заедно?
1: Много, много пеем. Всъщност аз имам своя школа в Дом на културата Искър, вокална група Искри, където и двечките, най-вече голямата Дара, тя е на 8 години, тя редовно посещава, но и малката попива като гъбка, когато дойде на всяка една репетиция, просто след това всяка една песен може, не може да изкаже добре, защото е все още на 2 години, но изпълнява и така чисто интонационно предава мелодията. Много са музикални, но това смятам, че е най-естествения естествения цикъл. И съм много щастлива, защото какво по-хубаво от това да си запазим нашите си песни, нали? Те се вълнуват от това, обичат народната ни музика. И в това време, в което живеем, има толкова много-много други стилове. Се радвам, че всъщност народната песен ги пленява. Тя ги кара наистина да се хванат и у дома да каже: Дара, айде мамо да научиме това хоро, нали? Абе, нащо си е.
0: Това е голяма гордост за един родител, децата му да вървят по неговите стъпки, и то съвсем доброволно, така запалени от българската народна музика. Ударно започва и новия творчески сезон за теб с авторска музика, но много стилово издържана, много доближена до автентичната песен. Какво ти дала Васила? Какво те мотивира да записваш нови песни, особено пък авторски?
1: Безкрайно благодаря за оценката. Надявам се да е така и да се доближава това и целта ми. Всъщност, какво ме мотивира? Мотивира ме дори думите на Станчо Стоилов преди години, който сам казваше: ей, дете, прекрасно интерпретираш другите, моите, чужди песни, нали, но давай, намери своята ниша, направи нещо свое, намери го, нали, естествено, спазвай стилово, не дей излиза от рамката, но направи, остави нещо свое. И слава на Бога, на работата ми в годините с Иван Иванов, известния акордионист от Граово, съвместната ни работа ми даде възможността именно да творим заедно. Той е изключителни теми хубави има в главата си, и така имам щастието да ги сподели с мен и да можем да направим съвместни такива песни. Надявам се да се харесват на хората.
0: Ние чухме една шеговита, закачлива песен в началото, Мързелива Яна, и ти избираш на един много хубав празник да я представиш, на 17 септември, отново авторска песен. Разкажи ни повече за нея.
1: Мързелива Яна е всъщност, да, отново музиката и аранжимента са дело на Иван Иванов. Текстът обаче е заимстван от една много стара и хубава песен на Гюрга Пенджурова, която аз много харесвам. И във времето така щеше ми се той хубав текст, закачлив и забавен, да го запее отново и той да оживее с нов глас. Така се и случи, защото някак много пасна на тая мелодия, която сътворихме с Ванката. И се надявам да се хареса на хората, но на 17 септември всъщност направихме официалното представяне и в така за широката аудитория. Тя вече заживя и своя видео, има своя видеоверсия в една популярна телевизия. Не знам дали е хубаво да го казвам, но всъщност направихме един много забавен клип, закачлив. Жаклин Шотев и Девина Василева са главни действащи лица, режисьори и продуцент, които така с много голямо желание и внимание се отнесоха към клипа, и така се получи, смятам, много закачливо, забавно и усмихващо, така едно цяло. И така, надявам се да се хареса на хората. Силно се надявам.
0: Могат ли да гледат клипа нашите слушатели в твоя YouTube канал?
1: Могат да го погледнат там. Наистина, надявам се да им хареса и да ги усмихне.
0: Аз предлагам сега да усмихнем слушателите с още една песен из твоя репертуар, Йова, а после ще ни разкажеш повече и за нея. Слушаме Йова в изпълнение на Валерия Момчилова.

0: Валерия Момчилова в студиото на Хоризонт, скъпи слушатели. Представяме нова музика, нови записи. Чухме Йова, една много хубава песен. Дойде и нейния ред. Тя авторска ли е, Валя, да ни кажеш?
1: Да, авторска е. Направихме отново с Иван Иванов, но тук вече фолклорните инструменти се чуват с оркестър Грауска младост, с ръководител Венцислав Андонов от Перник, мои прекрасни колеги и приятели. С тях записахме песента заедно с в студиото на Илия Луков. Всъщност тая песен толкова спонтанно се роди с такова голямо желание, че буквално с Ванката я запяхме в рамките на един час, беше готова. Как да кажа, надявам се да се хареса, малко по-различна от типичната Йовина по нашия край, но пък е пак така усмихната и се надявам хората да ги хваща за пояса, дет се казва, и да се хващат на хорото. С много любов сътворихме всички тези песни. Предстоят и още доста, които да запишем, имаме идеята. Знаеш ли, до момента нямах, как да кажа, нали знаеш, че не винаги се твори, не се, да. Нямаш, седнала си и си казваш, е, сега ще направя нова песен, не се получава така, нали, има си, трябва да дойде музата, идеята, момента, за да се случат, да се случи чудото, така че сякаш сега е дошъл този момент и аз се опитвам да го ловя с пълни шепи, за да мога да оставя наистина това, което със сърце искам да завещая точно на тези хубави дечица. И аз да оставя. Това е голямото ми желание, тези песни да се запеят. Защото какво по-хубаво от това за един изпълнител песните да се запеят. Надявам се
0: да продължават да живеят.
1: Да продължават да живеят, да.
0: Появата на тези нови песни, предполагам, не изненадва твоите почитатели. Това значи ли, че много скоро ще ги събереш в албум?
1: Честно да призная, не съм мислила по тази тема. Определено, аз вече имам за нов албум песни, но не зная дали това трябва да бъде повода или просто е така да ги пусна да живеят своя си живот. В днешното забързано време не знам дали хората толкова сядат и слушат дали от компакт диск или от флаш. Въпросът е, че имаме нужда да творим. Аз имам потребността и желанието като изпълнител наистина да творя. Така се чувствам жива, така се чувствам пълноценна. Този период от майчинството и сега, второто майчинство, някакси изпитвах изключително голяма нужда да... Аз не съм слизала от сцена, от... Малко след като родих и второто си детенце, започнах да концертирам, но съвсем различно е пък да твориш. Съвсем различно е да наистина да си оставиш своя отпечатък, така че безкрайно щастлива съм, че всички тези хубави колеги, които изброих преди малко, са и мои съмишленици, за да можем да направим всички тези песни. Записахме и с Иван, с Николай Балабанов няколко песни, с моята майчица имаме дуетни такива, които предстоят те първа да се представят. Така че само Господ да бъде с нас.
0: Здраве да има за всички. Може би това са един от най-хубавите песни. Тези споделени с майката, пък и тези споделени с дъщерите.
1: Точно така, много е мило.
0: Сигурно ви предстоят и такива дуети. По-голямата е на 8. Още няколко годинки може да заформите дует, който пък да прерасне после и в трио.
1: В трио, да. Амин, дай Боже. Само си казвам, Господе е с нас, да бъдем здрави. И всъщност... да продължат децата да се вълнуват от нашата народна музика. Дали ще продължат да пеят активно, не знам, но искам да ги знаят тези наши песни, искам да знаят нашите си хора, искам да са горди българи и времето им поднася много, много изпитания и много така възможности, но искам да си знаят корена. Аз дълбоко съм свързана с родина и точно чрез музиката. Силно се надявам и те да бъдат така.
0: Това е много важна и отговорна задача и за родители, и за преподаватели, и за изпълнители, разбира се. Освен гралската песен, ти неведнъж си споделяла, че на твоите концертни изяви изпълняваш песни от други фолклорни области, и ето сега една такава пиринска песен става част от твоя репертуар «Брене ми оди». Каква е нейната история?
1: В нейната история всъщност я знае от репертуара на Костадин Гугов, на неповторимия Костадин Гугов. Изключително много харесвам от дете тази песен. И толкова много исках да... И тя да бъде част от моя репертуар, да мога да я запея, но някак ти знаеш, изпълнител си, знаеш колко е специфично това да стъпиш, да бъдеш изпълнител от конкретна фолклорна област и тежестта, която имаш, да пееш наистина стилово, а да не имат такова разбиране, че трябва да си изпълнителя, който е от определена област, да си тежи на мястото и да изпълнява само такива песни. Да, обаче в днешно време виждам, че много изпълнители поемат и в други посоки. Аз си позволих също да запиша не малко песни, не единствено тя, и много други записах от различни фолклорни области, които всъщност изпявам на моите си лични ангажименти и представям на широката публика. В тая песен толкова история има. Предупреждава Тали Паша да внимава, защото го чакат три посии. Яне Сандански, нали, да не изборявам, ще я чуят. Надявам се да им хареса на хората и тази песен също да заживее, да продължи да живее и да се запява, защото е изключително красива.
0: Що ме изпята с желание, съм сигурна, че ще достигне до нашите слушатели и ще ги развълнува емоционално. Благодаря ти, Вале. Желая ти да запазиш любовта към гралската песен, към гралската музика и не само, и да я представяш пред родна публика в чужбина и да не стихва това вдъхновение. Време е за песента «Брене ми оди» в изпълнение на Валерия Момчилова.

0: Дубай. Перлата на арабските емирства.
1: Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Дубай Марина.
1: Бурдж Ал Араб.
0: Мол в Емирейтс.
1: Магическите градини.
0: Палм Джумейра.
1: Пазара на златото.
0: Бурдж Халифа.
1: Танцуващите фонтани.
0: И музея на бъдещето.
1: Това е Дубай.
0: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
6: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
7: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на тази година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев пред Българското национално радио. Кои сектори ще бъдат обложени с данък, все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
3: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока. Симпатии нямаме нито към руски, нито към други собственици. Напротив, ние по някакъв начин трябва все пак и да сме доволни и щастливи, че имаме рафинерия в България, която работи, защото ако не се лъжа в последните 4 или 5 години, няколко от най-големите рафинерии в Европа затвориха.
2: Стефан Белчев заяви, че най-вероятно ще се преразгледа допълнителното облагане с акциз на електромобилите. От своя страна Ивайло Мирчев от демократи

0: Югоизточна България каза, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. По думите му, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
1: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-ниския възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че за Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
0: Каза в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Президентът Илияна Йотова обяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украина, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
2: Това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ООН, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украина. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка. Както виждате, тази снимка тя първо не е на ниво държавни глави, защото там участват на ниво външни министри. Като цяло България не се е изтеглила от това заявление.
0: Илияна Йотова уточни, че не става дума нито за декларация, нито за документ на ООН. От своя страна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че позицията на управляващите за войната в Украина е противоречива, но по думите му това не се случва за първи път.
3: Когато разбрах, че продължава това, което ГЕРБ правиш, подкрепата и за Украина, разбира се, и за мир, таман да напиша поздравление. Минути по-късно официоза ни разясни, че всъщност не сме участвали, не сме подписвали. Разочаровах се малко. Час пак ми се вдигна настроението, защото Колева пусна благодарност към България за подкрепата. Тамън пак да прата поздрави, разбрахме всъщност, че не я подкрепи. А вече когато титаните на мисълта, Владо Николов и Кутев, излезаха да обяснат какво мисли поетът, така се объркахме, че сега да ме питате, подписали ли сме, не сме подписали, каква е позицията на България, аз не мога ви кажа. Ма това не е за първи път, това е всеки път.
0: Домина лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. При поредните руски удари по Украина са убити петима души, съобщиха украинските власти днес, като предупредиха, че силите на Кремъл непрестанно атакуват Киев. Ден, след като Москва обеща да постигне военните си цели, независимо от обстоятелствата. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
4: Една от жертвите е в Киев, мъж убит от руски дрон, като властите посочват, че руските удари по града и предградията му са нанесли щети на повече от 16 обекта, както жилищни, така и промишлени. Ранени са една жена и двама 16 годишни, които са хоспитализирани. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че трима души са загинали при нощни удари в южната област Запорожие. Властите в Одеска област съобщиха, че при масиран удар в южната част на Черноморския регион е загинал още един човек. Регионалният управител на Одеса заяви, че руските удари са нанесли щети на жилищна сграда, медицинско заведение, хотел, магазин, както и склад, използван за съхранението на зърнени култури. Поредните руски атаки се случиха ден, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви пред ООН, че Москва възнамерява да продължи военната си кампания до край. В Москва Министерството на отбраната съобщи днес, че руските сили са превзели граничното село Хрупини в източната украинска Харковска област, където Русия контролира отделни територии. За новините Мерим Тенев.
0: Около 21 часа българско време Александър Вучич трябва да подаде оставка като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от Съединените щати, където участва в сесията на Общото събрание на ООН. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
5: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Предстоящите избори ще се проведат след близо две години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. За новините, Георги Налбантов.
6: Революционната гвардия на Иран съобщи, че е заловила американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток, който Техеран е блокирал по време на продължаващата вече няколко месеца война в Близкия изток. От гвардията допълниха, че това е станало чрез координирана и сложна операция и добавят, че дронът е действал в Ормузкия проток с шпионски цели. Иранската страна е идентифицирала модела като автономно подводно средство Ремус 600, което в момента се намира в ръцете на специалистите на силите за възстановяване на данните. И отново у нас резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това съобщи пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии ще преброяват контролно и разписките.
7: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
6: Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им, уточни говорителят на Централната избирателна комисия. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
8: Добър ден! В повечето райони от страната преобладава слънчево време, значителна облачност над югоизточните и планинските райони. На отделни места там има слаби валежи с незначителни количества. Температурите в по-голямата част от страната са между 18 и 23 градуса, малко по-топло е в Сандански – 25 градуса. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значителна ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони. До полунощ на места там все още ще има слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, за района на столицата около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от страната от северо-исток, а в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
6: И информация за шофьорите. Движението по пътя Пейчиново-Масларево при 6-я километър в област Русе е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Опашка от около 18 км от тежкотоварни автомобили се е образувала по магистрала Марица между Свиленград и граничния пункт Капитан Андреево. На място са разположени патрули на пътната полиция. Чухте емисията Новини в 15.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Селски танц по музика на Иван Ковачев ни отвежда към втората половина на Двуглас, уважаеми слушатели. Звука на гайдата ще огласи село Кости на 3 октомври, когато ще се проведе петото издание на гайдарско надсвирване Странджанска гайдоница, организирано от Тракийски културен клуб Свети Свети Константин и Елен на град Царево. А на нашата телефонна линия ще се включи председателя на журито Иван Георгиев. Слушаме и две срещи на Ева Валентинова. Първата ще е с певицата Николина Савова, която ще ни разкаже за своята школа Нинай, а гайдария Найден Савов ще се представи премиерно в Двуглас, ще има изпълнения и на джура, и на каба гайда. Преди това обаче звучи гралско хоро, а след него и изпълнение на оркестър Жарава град Бургас с солисти Ирена Станкова и Лазар Налбантов.

0: На 3 октомври в сърцето на Странджа планина и по-конкретно в село Кости се организира петото издание на гайдарското надсвирване Странджанска гайдоница. За да ни покани да се присъединим, сега в двуглас се включва Иван Георгиев, председател на журито. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Гайдата е един от народните ни инструменти, превърнал се във времето в символ за нашата страна и ето, че надсвирването продължава традицията на инструмента жива, а вече пета година се провежда надсвирването. Наблюдавате ли засилен интерес от участниците с течение на времето?
1: Аз имам наблюдение от много години, че интересът към инструмента гайда просто в момента е в самия си пик и много хора имат нужда да се научат да свирят професионално и непрофесионално.
0: При вас в Странджа гайдата съпровожда много от празниците. В тази връзка насочват ли се децата към инструмента? Той наистина като че ли е доста предпочитан в последните години?
1: Да, децата, не само децата, пак казвам, деца, възрастни, професионалисти, непрофесионалисти, всички обичат инструмента гайда и му се наслаждават по най-добрия начин.
0: Ще има ли участници, които идват от чужбина, водени от желанието да се включат?
1: От самото организиране и организаторите в лицето на Георги Илиев и Тракийски клуб Свети Константин и Елена още от самото му създаване направиха така, че да има жури и от съседна Гърция. Тази година е Кариофили Дулокитакис, ще бъде член на журито, наред с Иван Варимезов, невероятния гайдар от Странджа, Петко Янгьозов и Динко Палазов от по-младото поколение. Така че има от Гърция, имаме постоянно участници в този конкурс.
0: Става ли един обмен между участниците?
1: Да, това е така, за да се види какво е нивото на музикалното ниво в Северна Гърция и в България, но искам само да кажа, че нашия фолклор е на едно такова високо ниво, което винаги служи за пример на съседните държави.
0: Освен на джура гайда, характерна за Странджа и не само, ще могат ли участниците да представят и изпълнение на каба гайда?
1: Да, разбира се. То е залегнало още в статута на самия конкурс. Той е и за джура, и за каба гайда. Миналата година и по-миналата година сме имали участници с каба гайда. Те са в отделна категория, така че да заповядат всички, които още не са решили да се явят на този конкурс. Нека да ги поканим от вашия широк ефир.
0: Каним ги всички, които имат интерес към инструмента, а защо и не и само да послушат. Сигурна съм, че в село Кости ще звукнат много хубави мелодии и на джура, и на каба гайда. Кои са повече? Гайдерите, които се насочват към джурата или каба гайдата, или по-скоро съчетават и двете, защото има и такива изпълнители?
1: Сега зависи в кой регион на България се намираме, така че в Странджа се насочват всички към джура гайдата, в Пловдивския регион тук се насочват повече към каба гайда, защото сме близко до Родопите, родопската музика звучи навсякъде, много е разпространена и цяла България в момента. И пак казвам, има огромен брой школи в цяла България, където се обучават на инструмента гайда от различна възрастова група хора.
0: Има ли още време за заявка за участие?
1: Да, разбира се, да заповядат. Аз пак казвам, нека да ги призовем, който има желание да се яви на този конкурс. Има още време, може и в самия ден на конкурса, на 3 октомври, да кажем, започваме в 11 часа, могат да дойдат и да се запишат, да се явят.
0: А как ще завърши надсвирването? Имате ли специални гости?
1: Това вече отговарят организаторите, но винаги има оркестър с народно веселие, който завършва вечерта след като завърши конкурсната програма. Но по-интересното се случва по време и в почивките, когато се случват тези неща. Тогава се случва комуникацията между отделните инструменталисти. Всеки като дори от различни краища показва своето майсторство, всеки иска да се изяви, всеки иска да покаже колко е научил през годината, какво е направил, колко е напреднал. И този обмен е най-ценното между самите инструменталисти.
0: Тези запознанства и този опит, който трупат, особено пък младите изпълнители на Гайда, е наистина безценен. И тези запознанства дават много-много пътеки и поле за изява, както го прави и конкурса Странджанска гайдоница. Ни още веднъж каним нашите слушатели на петото издание на гайдарско насвирване Странджанска гайдоница, което ще се проведе на 3 октомври в село Кости, в сърцето на Странджа. Аз ви благодаря и желая успех на всички участници, които ще се изявят на сцената. Чухме Иван Георгиев, председател на журито. Сега продължаваме с музика.

Чухме Копаница в изпълнение на Иван Георгиев и оркестъра за народна музика на Българското национално радио, песен на Георги Горелски, както и на Мария Шалева, Снежана Шаркова и Катерина Костадинова. Ето и какво предстои. Песен в изпълнение на господин Колев, известен още и като певецът на Хаджи Димитровите песни. Много често в неговите изпълнения се възпява Хаджи Димитър. Господин Колев е роден в едно китно село до град Ямбол, Болярово. Свързваме го и с изпълнителската му дейност в ансамбъл Сливен. Бил е и преподавател в музикалното училище в град Котел. Много са записите, които се пазят във фонда на радио. Нека чуем един от тях на песента „Разсърдила се булката“.

0: Това бяха Трио Българка, а в днешното предаване премиерно ще звучи новата авторска песен на Николина Савова. В центъра на разговора е нейната музикална школа Нинай, а младият гайдар и кларинетист Найден Савов ще представи себе си и ще подсвири на живо на Джора и Каба Гайда. Срещите са на Ева Валентинова, да чуем.
1: Николина Савова в ефира на Воглас, в нашото предаване за професионални музиканти в национален ефир, я представяме и като певица, и като една от най-значимите ярки тракийки, които прави авторска музика, но създател и преподавател в школа Нинай. Една от най-новите школи за обучение на деца в Пловдив. Много ми е приятно, че ще говорим за такъв невероятен духовен и културен център в града, в Пловдив, под тепетата. Здравей!
2: Здравейте, и на мен ми е много приятно.
1: Много е хубаво, когато един млад човек се захване с будителска работа, защото преподавателската дейност е именно такава. Ти си за възпитаник на Котлинското музикално училище, на Пловдивската академия в класа на Галя Киркова. Толкова крехка възраст със своя школа. Това си изумително решение.
2: Всички тези учители, академията и от Котел, са ме вдъхновили по някакъв начин и искам наистина да предам на децата това, което нося в себе си като музика, дори като ценности.
1: Срещата ни е в Благоевград. Ти пътуваш къде ли не, срещаш се с публика, с различни оркестри, свириш с твоя съпруг Найден Савов, който е невероятен кларинетист, гайдар, твой съмишленик. Но ще говорим с акцент школа Нинай, защото това вълнува наистина много и младата аудитория, и самите родители, които все повече сякаш се доверяват на такива като теб. Певци, музиканти, фолклористи.
2: Точно така. Аз се радвам, че има доста родители, които водят децата си на уроци именно за фолклор.
1: Да.
2: Не за какъв да е друг жанр, защото имам и такива, които идват и за поп-музика, примерно, но повечето са за фолклор. Това може само да ме радва.
1: И школата ти вече е пълна.
2: Пълна е, даже си търсим по-голямо място.
1: В Пловдив.
2: В Пловдив.
1: Ти си от Боров долу, от Сливенския край, учиш и в Котел, и в Пловдив, но все пак в Пловдив е и мъжът, и там оставаш в момента да твориш. Как намираш ти фолклорната среда в този град? Културен град, културна столица на народната музика, къде е днес?
2: Между другото, Пловдив ми се струва, че е 50 на 50.
1: Наистина?
2: Работа. Да. Не мога да ги усетя чак толкова да горят в фолклора. Може би хора, които идват от Родопите, в Пловдив или от моя край, Сливенския, те са по-запалени към фолклора. Докато част от хората, които са именно от Пловдив или околността, има изключения, разбира се, търсят и другата музика. Ако се върна в моя край, съм сигурна, че там децата са по-запалени към фолклора, защото много деца са ме питали, няма ли да дойдете и тук да отворите школа? Викаме, ако мога да се клонирам, бих отворила, нали? Но за момента съм в Пловдив изцяло.
1: И не само твоята школа, работата с основните музиканти. Ти почти 5 години изкарваш и с ансамбъл Тракия Пловдив. Работиш с Галя Петрова Киркова, професорката, която наистина доброджанка по сърце, но много добре владее всички фолклорни области и много педантично работи за студентите. Ти си част от нейния клас.
2: Точно така, за което съм и много благодарна абсолютно. Всяко нещо, през което съм минала, дали било музикалното училище в Котел или академията, ансамбъла, всичко това е било една школа за мен. И това също искам да извлека ползи от това и да предам на децата.
1: Ти си родена 97-ма година, млада, изключително дейна, изключително талантлива. Не спираш обаче да се развиваш. Правиш собствени авторски проекти, рискуваш с различни музиканти, работиш с оркестри, работиш сама. Това е провокацията на младия артист, да бъде навсякъде добър и да не спира да се провокира.
2: Аз точно това искам, защото обичам музиката във всяка една
1: сфера. Това е ценното. Защо според теб младите артисти не намират толкова бързо път в тази интернет среда, колкото комерциалните творци? Къде бъркаме според теб? В рекламата ли е? В гилдията ли е? В културата на публиката ли? Къде са ни пробойните?
2: Това може да има много различни гледни точки, но може и публиката, в смисъл комплексно е.
1: Да.
2: Публиката обича по-лесно смилаемата музика. Фолклор им се струва много сложен и може би за това. Може би затова и аз в началото, като тръгвах да се занимавам с музика, ми се струваше странен фолклор и не можех да го възприема, но след това благодарение, нали, на учителите ми, на абсолютно всички институции, през които съм минала, да. Няма да ги споменавам пак, това ми е помогнало да усетя фолклора и по-сложната музика.
1: и най-вече да се довериш на интуицията си, да повярваш в себе си и да започнеш и да твориш, не само да пееш чужди песни, което да, е голяма крачка.
2: Това е много рисково, защото се притеснявах преди да, както всеки артист, се притеснявах преди да създам първата си песен.
1: Но се трупа опит, ето и оркестър Канарите ти подават ръка, оркестър Пловдив с Родопчани работиш успешно, ансамбъл Трак е 5 години, толкова много опит за толкова крехка възраст, наистина говори за твоите творчески и въобще човешки качества.
2: Ами аз не виждам отстрани, нали?
1: Да.
2: Не мога да се видя отстрани как изглеждам, но щом виждам, че на хората им харесва това, което правя, аз просто продължавам, просто си го правя за себе си, искам да ми е хубаво, искам да им е хубаво на хората около мен и всички, които усещат фолклор и го виждат през моите очи.
1: Ти си изградила своя свят, което е най-трудното в днешно време. Да намериш основи, да създадеш и семейство музикално, и своя школа ни най...
2: В град Пловдив на булевард Никола Вапцаров, 97 се намира школата. Надяваме се скоро да имаме нов адрес, който ще споделя, разбира се, в
1: социалните
2: мрежи. Пиша се на кирилица. Николина Савова. Разбира се, заповядайте. Моето сърце може да напълни... Безкрайно,
1: безкрайно
2: е. Безкрайно е, да.
1: И безкрайно да бъде музиката. Ти благодарим ти, Николина Савова, в ефира на Двогласи. Българско национално радио. До нови ефирни срещи.
2: До нови срещи.

0: В предаването за професионални музиканти Двуглас по Българско национално радио ви представяме Джурайка Багайда в едно. Един млад музикант, талантлив, изключително надарен, премиерно в ефира на програма Хоризонт. Здравей, как се казваш?
1: Здравейте, казвам се Найден Савов, на 31 години, от град Пловдив.
0: Откъде се насочи към гайдата? Имаш ли учители, завърши ли този инструмент или?
1: Ами от 12 годишен се запалих по гайдата. Завършил съм в град Пловдив средно училище Любен Каравелов с профил музика. Също така мой преподавател е Боян Атанасов.
0: С коя гайда е по-трудно? С джура или с каба? Кое е по-сложно за теб самият?
1: И двете гайди са сложни.
0: Но па хората ви харесват. Гайдата наистина е национален инструмент и по света и у нас наистина се цени, така че ти пожелаваме много сцени и ефира на Хоризонт да бъде поредна твоя такава, с много настроение, с много позитивна емоция и да пребъде твоето изкуство, да не спираш да свириш.
1: Благодаря.
0: Днес ще ви предложим кратка информация за джура и каба гайда, да разгледаме и двата инструмента. След минути ще пуснем премиерно мелоди, които да разграничат двата инструмента стилово. Можем да споделим, че джура гайдата е много по-разпространена в Шоплука, Добруджа, Странджа, Тракия. По-малка е като визия, но пък е много по-обемна, много по-големи тонови технически възможности. Има изключително писклива, бодра, много интересен звук, пробивен във всеки един състав, камерен или пък битов оркестър. Много често можем да я срещнем навсякъде и във всички мероприятия, докато каба гайдата е по-специфична. Тя е характерна за Родопа планина. Много са сюитите в стил 100 каба гайди, които всъщност са на песенна основа и мелодиите наистина каба гайда са много по-благородни, силни, много по-мащабни. Каба гайдата наистина е характерен инструмент за планината на Орфей и много по-специфична, но и на двата инструмента се свири. Разбира се, е сложно. Много техника се изисква и много знание и добър слух. Разликата между каба и джура гайда не е само в големината на инструмента и в тези характеристики, за които говоря. Звука е много по-различен. Пискливата джура гайда няма общо с дълбочината на кабата. Каба гайдата, която вече навсякъде е популярна, глас и инструмент. Всяка сватба в Родопа планина не минава без този велик колепен инструмент. Каба гайдата има по-плутен звук. При нея винаги се свири сурчило, въздействието при което е много по-голямо. При джурагата гайда също е възможно, но не е задължително. Каба гайдата е разпространена наистина много силно в родопите. Винаги се провождат на песни или са върху песена основа инструменталите на каба гайдата. И всеки, който желае, може да намери повече информация и в профилите на Найден Савов, който днес премиерно ще свири на джура гайда, след това и на каба гайда. Но гайдата не е български инструмент, тя се среща и в много различни държави. Различен е произхода, неясен дори за много от специалистите. Слушаме сега Найден Савов, гайдите, които представя премиерно за предаването в глас и ефира на Българското национално радио.

Благодарим за сладката раздумка на Ева Валентинова и Николина и Найден Савови. С добра приказка и хубава песен изминаха тези два часа през тях. За вас работихме звукорежисьорът Веселин Коев и аз Тиляна Алексиева. Предстои да слушаме пиесата Булината в изпълнение на Васил Първанов. И така ви казваме до чуване и до нови фолклорни срещи в Двугласка, писушатели.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Християн Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Шофьор на такси е загинал тази сутрин след тежък челен удар с тир на пътя Пловдив - Хасково, близо до Садово. По първоначална информация, таксито е навлязло в насрещното движение, след като шофьорът се опитал да заобиколи два автомобила, паркирани частично в банкета и в лентата за активно движение. При маневрата обаче шофьорът се блъснал в тежкотоварния камион, който преминавал в насрещното движение. Той е загинал на място. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни. Българските потребители са се насочили към чуждестранни торент тракери. Тази тенденция отчитат от ГДБОП, след като в края на януари три от големите български сайтове за безплатно сваляне на съдържание бяха спрени. Добромир Видев информира.
2: Няма официални данни за това към кои торенти са се пренасочили желаещите да свалят филми. Но Владислав Тодоров, чийто отдел в ГДБОП отговаря за интелектуалната собственост, обяснява.
3: Просто хората се опитват да намерят алтернативи. Не са български такива, които са свързани с България.
2: Спирането на торентите беше в рамките на международна операция с участието и на Европол, ГДБОП, ДАНС, американски служби. И до сега на домените стои надписа, че те са конфискувани от службата за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати по нареждане на съд в щат Мисисипи. През годините торен сайтовете за Мунда.нет, Arena.bg и Zelka.org не са спирали за първи път, но спирането от края на януари 26-та остана за постоянно. Владислав Тодоров от ГДБОП беше категоричен.
3: Не може да ги върнем и когато американските служби и съда се произнесе, че даден домейн бива иззет, той повече никога не може да бъде регистриран. Може да има торен тракери на други домейни. Имаме засечени. Голяма част от тях обаче са по-скоро насочени към небългарски граждани.
2: Заради случая у нас бяха задържани 4. Няма официална информация за разследването. Заради затварянето на Замунда, Арена и Зелка от май тази година, България извън така наречения американски списък 301 за наблюдение.

0: Ден на защитата на интелектуалната собственост. Но в същото време Европейския съюз е в списъка, припомня Владислав Тодоров от ГДБОП.
1: Парадоксът е малко комично. България е извадена от списък. Обаче целият Европейски съюз е вкаран в списък.
2: Какъв беше смисъл от спирането на торен тракерите?
1: Това е престъпление, записано в наказателния кодекс, и ние сме длъжни да вземем отношение.
0: Оставането на Европейския съюз в списъка сега е заради диалога с САЩ, заради географските означения, обяснява Владислав Тодоров от ГДБОП. За новините Добромир Видев.
3: Във Варна 17 университета се обединиха в Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм. Организацията събира университетите, които имат желание да развият по-качествен продукт и да работят за развитието на този сектор, заяви министърът на туризма Илин Димитров. В рамките на организацията ще бъде създадена и Национална обсерватория за проучвания и изследвания в сферата на туризма, информира Даниела Стойнова.
4: Министърът на туризма Илин Димитров посочи каква е основната цел на новоучредената асоциация, както и на Националната обсерватория по качество в туризма.
5: Това ще бъде асоциация, която първо ще помага за трансфер на нови знания, за нови методи за работа в туризма, създаване на мрежа, създаване на култура, която е фокусирана върху качеството на продукта ни, а не само върху количеството. И най-важното, България поставяме за пореден път на картата, тя ще е локирана във Варна. Обсерваторията всъщност е инструмент към асоциацията. Ще имаме детайлна справка за всяко едно нещо, което се случва в туризма. Всеки един обект, който подлежи на категоризация, ще има QR-код, където посетителите ще могат да кажат своето мнение.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
3: От чужбина посещението на папа Лъв 14 във Франция продължава в емблематичния за католиците поклоннически град Лурд, откъдето папата призова църквата да продължи борбата срещу сексуалното насилие в своите среди. По-късно Лъв 14 ще се срещне с жертви на сексуално насилие от духовници. Подробностите от кореспондента ни във Франция Юлия Талева.
6: Близо 200 000 вярващи се събраха за неделната меса в Лурд, която папа Лъв 14 отслужи на открито в поклонническия град и завърши с молитва за прекратяване на войните и установяване на мир между народите в конфликт. Той прикани и към смирение за изцелението на дълбоките рани и отстъпление в църквата. По-рано на среща с епископите папата призова да не спира борбата срещу сексуалното насилие след скандалните разкрития през последните години. Той ще разговаря на саме и с няколко потърпевши от насилие в църковните среди, включително от покойния абат Пиер, емблематична фигура за благотворителността във Франция. Главата на католическата църква ще се срещне и с болни хора, за да повдигне отново деликатната тема за края на живота и узаконяването на евтаназията. Кулминацията на папската визита беше вчерашната меса на площад Конкорд в Париж, която събра около 800 000 души, а по улиците стълпотворение от хора приветства Светия Отец. От Париж, Юлия Талева.
3: Следва синоптичната прогноза. Слушаме Виктория Клещанова.
7: До края на деня облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, за района на столицата около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършва емисията новини в 16.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването Хора, пътища, автомобили на 27 септември. Екипът, който работи за вас, на звукорежисьорския пулт Красимир Коев, музикалния избор на Виктор Димитров, редактор е Владислав Стоянов, аз съм Кръстина Иванова и за начало пускаме песен.

0: трафик.
1: Сега започваме предаването с трафик обиколка Благоевград и региона и отново днес проблеми в тунел Железница на автомагистрала Струма. Вече всичко наред ли е и каква е ситуацията изобщо по автомагистралата на гранично контролно пропускателен пункт Кулата? Сега обобщението е на колегата Иван Лазов. Здравей!
2: Здравей! Ще се върна към този случай в новия тунел Железница на автомагистрала Струма на 101-я километър в тръбата в посока София. Аварирал автомобил вътре в тунела създаваше проблеми. Временно движението беше в аварийната лента със скорост до 60 км. От преди час всичко е нормализирано, така че нашите слушатели трябва да бъдат спокойни, че движението поне в този район е нормално в този момент. Иначе есенно време, хладно в Югозападна България, с температури вече над 20 градуса в следобедните часове. Дъждовно време беше вчера, но времето е доста променливо. То се отразява и върху интензивността на движението. Понамаляха автомобилните колони, макар че наистина Гърция си остава привлекателна дестинация. Днес движението е по-натоварено в посока към София. Не случайно на първокласния път София-Кулата, на входа на Семисли, при началото на второкласния път Семисли-Гоце Делчев, има въведено реверсивно движение. Това е между 375 и 376 км. Днес движението с две ленти в посока София, в една лента в посока към Кулата. От повече от година голямото струпване на автомобили и голямото чакане се пренесе в граничния пункт Кулата към доста по-на север, към Кресненското дефиле. И там трябва да очаквате неприятни изненади, нещо характерно за неделния следобед. Там в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км. Изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между две ленти. В град Кресна задръствания се получават основно при смяната на сигнала на временния светофар, който е на 399 км. Той пък дава предимство на пресичащите пешеходци и спира поток от автомобили. На автомагистрала Струма е добре, че в Благоевградска и Кюстендилска области няма допълнителни ограничения и ремонти, но в Пернишка област има два участъка, в които пътят се почиства или пък има ремонти. Това са между 12 и 10 км и между 16 и 18 км. И двата участъка са поставени пътни знаци, но става дума за направлението към София. По второкласния път Семисли-Гоце Делчев продължава ремонтът между 3 и 6 83 км. По другия второкласен път в Благоевградска област Разлокия Коруда Юндова има пропадане на пътя на 64 км. Там движението е двупосочно към на лента с ограничение на скоростта до 50 км. По този път има и ремонт между 76 и 107 км. Неприятни изненада доста време на пътуващите към Мелник, къде трябва да знаеш, че има свличане на земна маса на 11 км. Там има и ограничение на скоростта от 30 км. Движението е запасъчно в една лента. Да припомня в края на включването отново за променливото време в Югозападна България и за мокрите пътища в отделни участници след падналия дъжд вчера. За хора пътища автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
1: Трафик. Сега продължаваме с Шумен и региона, пътната обстановка в града и в областта. Ще ни информира Георги Софронов. Здравей!
3: Здравейте! Слънчево и много приятно време в Шумен и региона с температура на въздуха от 20 до 22 градуса. В града движението по основните улици и булеварди е спокойно. Към момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе е съвсем очаквано за неделя, доста интензивно и много натоварено става движението по магистрала Хемус по направленията към Варна и София. Динамично движение по традиция в този час има и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Сега към едно интересно решение. Автомагистрали Черно море, които ремонтират булевард Симеон Велики в Шумен, преасфалтират платната, изграждат бело алеи и обновяват тротуарите, са решили по собствена преценка да пренаредят настилката в пешеходната зона до кооперативния пазар в града. Асфалтирането на южното платно е приключило, след като през нощта са работили 120 служители. Те са положили настилка подсечката между кръстовищата при Ной и улица Алеко Константинов Установени са били няколко ВИК аварии, от които зависи кога ще приключат и строителните дейности по булеварда, като надеждите за сега са това да стане до края на октомври. И поглед към няколко инцидента, които за пореден път доказват, че липсата на внимание е основна причина за тях. Мъж загина при катастрофа на улица Стара планина в Кубрат. Инцидентът е станал след като товарен автомобил, управляван от 47-годишен мъж от София, навлязал в лявата пътна лента и е ударил паркирана лека кола, след което е спрял в дърво на тротуарната площ. Изпратеният на място екип на спешна помощ е оказал помощ на шофьора, но въпреки това той е починал. В Разград пък 25-годишен водач блъсна при маневра на заден ход пешеходец на паркинг в града. Инцидентът стана пред офис на куриерска фирма в ЖК Орел. Потърпевшият 50-годишен мъж откаран в болницата в Разград. Тестовете на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. И още един инцидент от Разградско, където пък пиян 19-годишен младеж катастрофира по пътя между селата Тодорово и Китанчево, след като изгуби контрол над колата, която е излязла вляво от пътното платно и се е преобърнала в крайпътна канавка. 19-годишният мъж е откаран за преглед в болницата в Исперих с счупен нос и сътресение на мозъка. Пробата му за алкохол е отчела 1,45 промила алкохол. Шумен пък 38-годишен моторист пострада при пътно-транспортно происшествие на булевард Симеон Велики срещу картинг пистата в града. Причината за инцидента е, че 66-годишният водач на товарен автомобил не е пропуснал движещия се в лява лента водач на мотоциклет и го е ударил. Пострадалият моторист се е разминал само с фрактура на ръката и двамата водачи са правоспособни, а пробата им за алкохол е отрицателна. И един инцидент, който е повод да напомним на всички младежи да бъдат особено внимателни. 16-годишно момиче пострада след като падна от тротинетка в Шумен. Тя и нейна приятелка на 14 години се движили с тротинетка по пешеходната алея на булевард Славянски в града, загубили контрол над управлението и паднали на асфалтовата алея. 16-годишното момиче е с хематоми по главата и фрактура, но без опасност за живота, уточняват от МВР. И за финал нещо доста по-интересно и приятно. Шуменското средно училище Сава Доброплодни пък вече има класна стая на открито, която дава възможност учениците да сменят обичайната среда и да прекарват повече време навън, като идеята учебния процес да бъде по разнообразен. В откритата класна стая могат да се провеждат различни учебни часове, дискусии, практически занятия, работа по проекти и дейности по интереси. Учителите пък от своя страна ще имат още една възможност да разнообразяват начина, по който предоставят учебния материал, каза директорът на средното училище Сава Доброплодни в Шумен Албена Неделчева. Това е по-важното от Шумен и региона. Карайте внимателно, спазвайте ограниченията на скоростта и бъдете разумни и търпеливи зад волана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За хора пътища автомобили, Георги Софромов.

0: трафик.
1: И още една спирка в трафик обиколката ни. Стигаме до Сливен, града и областта. Там има ли проблеми с движението, ремонти? Ще ни каже сега нашия кореспондент Стоян Радев. Здравей!
2: Здравейте от Сливен. Силен вятър духа днес в региона. Иначе тук е слънчево, настилките са сухи, видимостта е добра, а температурата на въздуха е около 20 градуса. Но все пак съобразете се с този вятър, защото е силен, страничен, особено за товарните автомобили. Тук се е случвало дори и да обръща ремаркета, така че с особено внимание трябва да се преминава през Сливенска област. А в този час тол камерите в региона отчитат за силен трафик по автомагистрала Тракия, преминаващите автомобили на часа над 1400. По пътя Сливен Ямбол над 500 на по подбалканския път близо около 400, по пътя Петолъчката Котело Мортак те са около 250 на час. По този път през седмицата при сблъсък между два автомобила загинаха двама души, а жена бе ранена, като се наложи да бъде превозена до областната болница в Сливен с медицински хеликоптер. А целогодишно е ограничено движението за товарни автомобили над 10 тона по второкласния път Елена Ямбол в участъка от 78 до 87 км поради недостатъчен габарит. За моторни превозни средства над 12 тона е забранено преминаването по два третокласни пътя. Това е градец Медвен, в района на село Медвен, както и в участъка Добре Падарево. Към момента ремонтни дейности и движение в едната лента се осъществява по третокласния път Еленово Ямбол. Това е до 9-я километър. И отново ще се върна към пътните инциденти в областта, но за отминалата година, които според Националния статистически институт, катастрофите с жертви и ранени в Сливенска област са се увеличили през 2025 година. През тази отминалата 2025 година в Сливен са регистрирани 165 тежки пътно-транспортни произшествия. При тях са загинали 17 души, ранените са около 202. Спрямо предходната година броят на катастрофите е нараснал с 17%, а на жертвите и пострадалите също е отчетено увеличение. Най-много произшествия са станали през юли, а най-много ранени има през август. Повече от половината пострадали са хора на възраст между 25 и 64 години. Близо две трети от катастрофите са регистрирани в населените места. Най-много от инцидентите са в Сливен. По брой тежки катастрофи област Сливен е на 16-то място в страната, а по брой на загинали се нареждаме 11-та позиция сред 28-те области. И в тази връзка е темата за 4-лентовия път Сливен Ямбол. Отново излезе в публичното пространство след тежката катастрофа в района на разклона за село Гергебе, при която загинаха двама души при челен сблъсък. В момента пътя там е двулентов, интензивно натоварен, като според пътните полицаи натоварването там достига това на магистралата заради връзката с Турция и Северна България. През 2019 година се започна проекта за 4-лентовия път, но след това не стигна до никъде, въпреки настояванията на общините Сливен, Тунджа и Ямбол. Кметът на Сливен Стефан Радев обяви, че отново ще повдигне темата пред държавата. Чуйте.
3: Честите смени в Агенция пътна инфраструктура и в Министерство на регионалното развитие и благоустройство доведоха до там, че този проект е зациклил до изработване на три идейни варианта за маршрути, които са разгледани, това, което имам като информация, които са разгледани в АПИ, избран е един от тях, но до там не е продължено със следващите стъпки, проектиране, отчуждителни процедури, респективно и строителство. За мен е много важен този участък и в духа на коридорите север-юг, за които се говори, с този участък свързва и нашия регион и Северна България с турската граница, с КПП Лесово, но особено между Сливен и Ямбол движението е много интензивно, магистралата, знаете, минава там. Най-малко всички отпадъци на Сливен се извозват ежедневно по този път до депото в Хаджи Димитрово. За съжаление, не го напомня, трагичен инцидент, отново ще поставя този въпрос на вниманието на държавата. Това е републикански път, второкласен републикански път. Наистина един от най-интензивните натоварени в България.
2: Дано този път да има чуваемост по темата, защото инцидентите по пътя Сливен Ямбол ще продължат, колкото повече трафика по него се увеличава, а мястото за колите и камионите остава същото. Към този час няма постъпила информация за тежки пътни транспортни произшествия в областта, както и затворени за преминаване пътища заради инциденти. Лек път и шоферите разумно. За хора пътища автомобили от Сливен, Стоян Радев.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Намаляват тежките катастрофи, причинени от пияни и дрогирани водачи. Това съобщи в интервю за Хоризонт главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътната полиция. Като допълни, че и в момента органите на Пътна полиция продължават с операции в цялата страна. От Министерството на вътрешните работи съветват водачите да бъдат внимателни, тъй като деня намалява, се очакват през есенния сезон повече валежи и по-рискови условия за шофиране. С главен инспектор Лъчезар Близнаков разговаря колегата Николай Христов.
2: Главен инспектор Близнаков, може ли да кажете в момента провежда ли Пътна полиция операции в страната и за какво са те, особено с оглед и за това, че есента вече настъпи и се очаква условията по пътищата леко да се усложнят за сега. Очакват се и дъждове и по-студено време.
3: Да, разбира се, че провеждаме и контролни дейности и към настоящия момент. Благодаря за въпроса за есенно-зимния сезон, защото това за нас е един много важен период, в който изцяло реорганизираме дейността си. Характерен е с това, че движението в населените места значително нараства за сметка на това извън населените места и съответно и произшествията, които настъпват, стават по-различни. Зачестяват нарушенията, извършвани от пешеходците в населените места, нарушенията на водачите спрямо пешеходците. Затова и нашите действия са съобразени точно с тези данни. Много интензивен контрол започва да се извършва в населените места, разбира се, без изобщо да подценяваме и дните с интензивен трафик, каквито са петък и неделя, извън населените места. Знаете, че традиционно се планират и полицейски операции, които предстоят следващите месеци по отношение на акция «Зима». Тя тече цял месец, разделена е на три етапа, като така сериозно се акцентира върху изправността на пътните превозни средства и подготовката им за зимния сезон. Като цяло техническата изправност е акцент през цялата година, не само сега.
2: Нещо много важно, тъй като правим този разговор в петък, а следват събота и неделя, продължава ли да бъде по-интензивно движението петък-неделя, както казахте и вие, с оглед на това, че хората вече все по-често предприемат и такива по-краткотрайни екскурзии с автомобили, дори и до Гърция.
3: Със сигурност пада трафика в петък и неделя. Смело мога да кажа, че образно прибрахме всички граждани по населените места, сега след последните почивни дни около 22 септември, така че намалява трафика извън населените места, но както казах, в петък и неделя той си остава интензивен. Така, за щастие мога да кажа, че българина вече си позволява да празнува, да пътува постоянно, като едно време пътуванията бяха с строго определени часови интервали. Сега забелязваме, че движението в събота на обяд, например, дори е по-интензивно, отколкото и в петък при вечер, както беше преди години.
2: Наскоро започна учебната година. Тогава обявихте от Пътна полиция в цялата страна по-сериозни мерки до момента. Какво показват данните? Има ли някакво увеличение на инцидентите с деца или не?
3: Не отчитаме съществено увеличение на инцидентите с деца, но следим изпълнението на предписанията от страна на стопаните на пътя по отношение на инфраструктурата около учебните заведения, детските градини, училищата, защото много важно за нас е инфраструктурата да осигурява необходимата безопасност.
2: Нещо много важно, тъй като сега деня става все по-къс, това пък общо взето увеличава риска от така шофиране в тъмната част на денонощието. Какви мерки изобщо ще предприеме Пътна полиция в следващите месеци и какви са съветите ви към водачите?
3: Както казах вече, техническата изправност на превозните средства, в това число осветителните им уредби и подготовката за зимния сезон. Да, по-тежки стават условията за движение. Трябва някакси да се адаптираме всички към тези условия, защото всяка година се получава така, че тези условия на пътя ни изненадват. Нека да сме доста по-внимателни в тъмната част на денонощието. Апела е и към пешеходците, защото предприемат много неразумни пресичания на нерегламентирани места. Водачите дори и да искат да реагират, не им се предоставя тази възможност. Така че максимална концентрация от всички участници в движението е необходима, тъй като на всички ни се налага да се движим в тъмната част на денонощието.
2: Няма как да не ви попитам за продължаващата общо взето. Тя вече стана перманентна операция срещу водачите, които шофират под въздействие на алкохол и на упойващи вещества. Там какво показва показват данните, има ли увеличение, намаление или говорим за някаква устойчива бройка и в двата случая?
3: Там отчитаме намаление на тежките пътно-транспортни произшествия, които са с водачи употребили алкохол и наркотични вещества. За съжаление, при рутинните проверки не мога да кажа, че установените случаи намаляват. Поддържаме една постоянна тенденция за управление след употреба на алкохол, след употреба на наркотични вещества, което е крайно притеснително. Нашите проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.

0: Това е предаването. Хора, пътища, автомобили.
1: Транспортната комисия в Народното събрание прие нови правила за тежкотоварния трафик. Движението на камиони над 12 тона да се осъществява само в дясната лента на магистралите. Навлизането в останалите ленти се забранява, включително при изпреварване. За шофьорите вече се въвежда така наречената дигитална скоба при неплатено паркиране. Подробности сега за всичките тези поправки в репортажа на Добрина Карамболова.
2: С промените в закона за движение по пътищата на Прогресивна България, подкрепени на първо четене, отпада така наречения доказателствен анализатор при проверки за алкохол. При оспорване на резултата ще се разчита на кръвна проба. От задължението за предпазен колан, изключение се въвежда за екипи на спешна медицинска помощ и служители на МВР при изпълнение на служебните им задължения. Поправките въвеждат и още по-строги санкции за нарушения при преминаване през железопътни прелези. Превозни средства с установена техническа неизправност вече ще бъдат спирани от движение до отстраняването й. Най-съществената поправка, която депутатите в Транспортната комисия подкрепиха на първо четене, забранява на тежкотоварните автомобили над 12 тона да използват лявата лента дори за изпреварване. Така според депутата от Прогресивна България и вносител на поправките Нели Андреева, ще се намали рискът от катастрофи и образуването на колони.
3: Най-важно изменение, което предлагаме, е свързано с пътно-транспортните произшествия, които се случиха по-рано през тази година, а именно с тежкотоварни автомобили, които, движейки се в лява лента на магистрала или скоростен път, преминаха през мантинелите и навлезнаха в насрещната лента за движение, където се получиха, меко казано, неприятни ситуации, отнеха човешки животи и смятаме, че е крайно време да се вземат драстични мерки. Предлагаме товарните автомобили с допустима максимална маса над 12 тона, включително съставите от пътни превозни средства, да се движат в дясна лента на магистралата и на скоростния път само в дясна лента, без право да навлизат в лявата, включително при изпреварване.
2: Срещу това предложение се обявиха превозвачите. Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев обясни, че новото изискване ще създаде сериозни опасности.
4: Магистрала Тракия е свързана с магистрала Марица. 1300 камиона влизат всеки ден от капитан Андреево. Представете си, че един от тези камиони се движи поради някаква причина с 70 км в час. И представете си, че от Марица влиза на Тракия и започва да се движи цяла колона с тирове от порядъка на 50, 100, 200, кой знае колко. Защото е забранено той да бъде изпреварен. Това, освен че създава много сериозен проблем, също така създава и възможност да има проблем в лявата лента. Защото при заета дясна лента няма как това, което предлагат вносителите, да бъде решен въпроса с член 23, алинея 2, която визира единствено и само двупосочни дволентови пътища, а не визира движението по автомагистрала. Ами, уважаеми народни представители, как ще се чисти лявата лента през зимата? Бихте ли ми отговорили на този въпрос? След като всички снегорини, които са над 12 тона, ще трябва да се движат само в дясната лента.
2: Според Боряна Иванова от Камарата на автомобилните превозвачи в България, ограничението на тежкотоварни трафик няма да реши проблема, защото и сега има разпоредби, които регламентират движението му. Проблемът е в липсата на контрол.
5: И към момента има пътни знаци, които забраняват на места по магистралата камионите да изпреварват, но реално няма контрол и ефективна санкция от страна на държавата. Следователно, дори да се забрани изцяло движението, ние не считаме, че това би допринесло ефективно за пътната безопасност. Също така, подобна забрана би следвало да бъде дефинирана в определен диапазон, който да действа, така както в останалите европейски държави, като например Гърция, а не да действа за 24 часа. Ние не виждаме в мотивите аргументи, поради които не се позволява на камионите те да се движат в лява лента в късните часове на денонощието, тъй като тогава не виждаме конкретна висока степен на обществена опасност за останалите участници в движението.
2: От Прогресивна България заявиха, че са склонни да преговарят за часови диапазон, който регламентира движението на камионите между първо и второ четене на законопроекта. Дигиталната скоба е другата новост в закона за движение по пътищата. Прието бе, че автомобил паркиран в нарушение в зелена или синя зона няма да се закопчава с скоба, а ще бъде заснет и по номера му глобата ще бъде налагана по електронен път на собственика. Предложението е на Демократична България, а според депутата Божидар Божанов това значително ще облекчи водачите.
6: Всеки, който се заплатил с SMS или през приложение паркирането, но след това остане повече отколкото е необходимо или не е платил за съответната зона, той ще получи съобщение, уведомление, че му е сложена виртуална скоба, която той може да заплати, разбира се, с карта или по друг начин. По този начин се спестява при първото нарушение, така да се каже, това да се разкарват служители на ЦГМ в София или на други служби в другите градове. Съответно, после те да се чакат 10-15 минути, това води до конфликти. Ако те не го заплатят тази виртуална скоба, следва естествено слагане на физическа, вдигане с паяк. Идеята е да се облекчат и двете страни, презюмирайки добросъвестност на по-голямата част от водачите.
2: Транспортният министър Георги Пеев посочи, че министерството също работи по конкретни промени, които ще бъдат представени след анализ и диалог с бранша.
7: Изключително сериозно оценяваме факта, че темата пътна безопасност и не само се превърнаха в национален приоритет. Но ние като Министерство на транспорта искаме да призовем вас, народните представители, целия бранш, да гледаме нещата, където е възможно по-комплексно, да бъдем по-задълбочени и да бъдем по-хомогенни.
2: Депутатите отхвърлиха редица предложения за промени в закона за движение по пътищата, внесени от различни парламентарни групи. Не бяха приети ограниченията за тротинетките, предложени от ДПС и ГЕРБ, нито пък предложенията на Продължаваме промяната, такситата да могат да използват буслентите. Отхвърлена беше и друга тяхна идея – нови правила за паркирането пред училища и детски градини. Не беше приета и идеята на Демократична България до 10% да бъде ограничен броят на местата за служебен абонамент от паркоместата в платените зони. За Хора, пътища, автомобили – Добрина Карамболова.

0: пътища, автомобили.
1: Днес, за съжаление, шофьор на такси загина при тежък челен удар с тежкотоварен камион край Садово. Вчера още 4 жертви на пътно-транспортни произшествия на пътя между София и Варна в района на село Сопот. Това са само част от катастрофите и загиналите за последните 24 часа. На телефона сега в момента е Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Поканата към него беше да коментира всичките тези промени, които така бяха оповестени от Транспортната комисия, които може би ще залегнат като промени в закона за движение по пътищата. Но ще започнем, господин Тодоров, с вашия коментар за тези тежки пътно-транспортни произшествия. Ние пуснахме в началото на предаването главен инспектор Лъчезар Близнаков, който каза, че намаляват тежките катастрофи, причинени от пияни и дрогирани водачи. Само че ми се струва, че изобщо тежките катастрофи не намаляват.
2: Принципно статистиката казва, че юли, август и септември са месеците с най-много тежки катастрофи, с най-много загинали. Така че ние сме в пика на от тези 12 месеца, тези 3-4 са най-интензивни, с най-интензивен трафик, съответно с най-много катастрофи. Аз слушах включванията от различните градове и набор от анализирайки катастрофите, които бяха обявени от вашите колеги в градовете, от пияни до тротинетки, до катастрофи с тежкотоварни автомобили, до навлизане в насрещното. Все неща, които имат своята повторяемост и които се дължат и на човешки фактори, и на лоша инфраструктура.
1: Тоест, колкото и промени в закона да направим, ако ние нямаме самосъзнанието и не променим менталитета си, няма да има резултат.
2: Вижте, науката, която изследва тези процеси, степенува причините. Те са известни на колегите, на експертите. Сега не знам колко са известни на управляващите, на тези, които взимат решения, защото един от аргументите е да се забрани изпреварването в лява лента и движението в лява лента на тежкотоварни камиони, защото, видите ли, те може ли да ударат мантинелата, да навлезат на срещното. Ами, те могат да ги ударат и от другата лента. Даже тогава удара ще бъде ъгъла ще бъде още по-голям и тогава със сигурност ще се скъсат тези мантинели солети. Там проблема с навлизането на срещното на магистралите не е да ограничим къде ще се движат тировете, а да направим такива системи, които да не допускат тировете да навлизат на срещното. Това са най-често се използват в развитите държави, се използват бетонни предпазни огради тип джерси. Така че трябва много внимателно да се приемат тези промени, защото те няма да решат, няма да доведат до намаляване, на съществено намаляване на катастрофите.
1: Вие изслушахте репортажа от Народното събрание на колегата Добрина Карамболова. Какво мислите за другите промени, които се предлага, така наречената дигитална скоба при направено паркиране?
2: Ами, да, това е добре, това няма касателство с пътната безопасност, но това е един административен ангажимент и едно изнервяне на гражданите. Наистина това е добре, защото на всеки предполагам се е случвало да види скоба и след това да половин час да чака да го освободят. Но има други разумни предложения, които според мен трябва да... Те са били отхвърлени. Според мен не трябва да така с лека ръка да се отхвърлят, защото, примерно, движението на таксита в бусленците, която е практика в доста европейски столици, защото това в крайна сметка освобождава част от трафика от задръстването, премахването на стикера на гражданска отговорност, което ние се борим вече повече от 10 години против това безумие. Също така, по отношение на тротинетките, там проблема е, че наистина трябва да се постави някакво задължително обучение на, на младежите, било в училище, било в някаква друга извънкласна форма, но задължително трябва те да бъдат обучавани. Сега дали на 16 години трябва да имат книжки, това също е спорен въпрос, но някаква форма на обучение трябва да се направи. Трябва да се направи да се изгради безопасна инфраструктура, където велосипедисти и тротинетки да могат, да могат да бъдат управлявани. Задължително трябва да им се сложат регистрационни номера, за да може да се носи отговорност. Вече имаме 7-8 смъртни случая. Това беше прието от предишното народно събрание. Държавната агенция трябваше да изработи такъв регистър, където общините да попълват и да вкарват регистрационни номера, оттам да се правят застраховки. Така че тези неща, но вижте, за мен водещо е инфраструктурата и второ място това е поведението на водачите и работата ако щете, подрастващите, с децата, с тинейджерите. Това е в основата и то няма да даде резултат от днес за утре, но това си е една политика, която трябва да се провежда дългосрочно.
1: И тук идваме до въпроса, ако всички тези неща бъдат въведени, кой ще контролира изпълнението на тези промени? Кой ще контролира дали всички тротинетки са регистрирани? Кой ще прави контрол и ще налага санкции?
2: По отношение на тротинетките, духа е излязъл от бутилката. Няма как да ги забраним. Това са забраните, не действа. Ако почнат да ги конфискуват, в един момент ще видите, че РПО-та ще задръстат от тротинетки. Те сега са задръстени от автомобили на пияни шофьори. По-скоро трябва да има някакъв регистър и да се задължат всички родители да ги регистрират. Трябва да има и санкции за родителите, които

0: проблема с ето паркираме, сега ще кажем една добра практика петък и неделя след обед в летния сезон, тировете, наистина това е добра практика, която се спазва в много държави, те да бъдат извеждани извън пътища и там в рамките на 7-8 часа да престояват. Само, че те резонно казват, ние няма къде да паркираме. Така че, ако има желание този ресурс да се използва, не да остава само в МВР, но както виждам, все още има колебания по отношение, защото с такъв огромен финансов ресурс могат да се направят много неща. Ние чакахме примерно 5 години да се направят още две лаборатории.
1: Извинявам се, че ви прекъсвам. Ще продължим разговора след новините в 17, защото наближават и след това ще се чуем отново.

0: horizont.
1: Часа, новини. Във Великобритания бяха арестувани 5 мъже и 85 домове бяха евакуирани след обявената по-рано тревога в района на военно-въздушната база Фейърфорд в графство Глостършир по подозрение в подготвен атентат с експлозиви. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Паунов.
2: На кратък брифинг преди малко полицията в Глостършир обяви, че петимата са задържани по подозрение в извършване на нарушения съгласно закона за взривните вещества и остават в ареста. Полицията е получила сигнал след полунощ за 3 подозрителни превозни средства, пътуващи към базата. Около превозните средства сега е установена зона за сигурност с радиус 400 метра, докато те се проверяват, като са евакуирани 85 домакинства в намиращото се наблизо село. Жителите са настанени в спортно-развлекателен център. Заместник-шефът на полицията Ричард О'Коун заяви пред репортери, че работата по изясняване на пълния характер на инцидента продължава, като полицията си сътрудничи с отдела за борба с тероризма. От отдела за борба с тероризма допълниха, че петимата мъже вече са задържани и по подозрение в подготовка на терористичен акт. Ричард О'Коун призова обществеността да не спекулира относно инцидента. Базата Фейърфорд на Кралските военновъздушни сили беше предоставена по-рано през годината на американците, откъдето те осъществиха редица полети във връзка с конфликта с Иран в Близкия изток. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Заради нови изригвания на вулкана Етна, летището на Катания остава затворено до полунощ местно време днес, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Поредният повод летището на Катания да не работи временно е вулканичният облак на 4000 метра височина, чиято вулканична пепел вятър разнася в посока въздушното пространство на аерогарата, което бе затворено. Подменени са всички кацащи и излитащи полети, сред тях и ранния самолет от София, така и обратния полет към нашата столица днес. Най-добре, както съветват от управата на аерогарата на Катания, пътниците да се информират чрез авиокомпаниите си за състоянието на техния полет преди да отидат на летището. Кодът за ситуацията на вулкана Етна е червен, обявен от Вулканичната обсерватория за авиацията към Националния институт по геология и вулканология INGV. Преди полунощ местно време се очаква следващото му известие, отнасящо се за летище Фонтана Роса на Катания.

0: Амалия, Елена Шиханова.
1: У нас все още не е окончателно ясна причината за замърсяването на река Струма преди близо месец и многото мъртва риба в резултат на това. От басейнова дирекция Западно-Беломорски район и Изпълнителната агенция по околната среда обявиха, че градската пречиствателна станция в Кюстендил е причинила замърсяването. От кюстендилска вода обаче отричат замърсяването на реката и отравянето на рибата да са резултат от изпускане на непречистена вода от градската станция. По случая е образувано досъдебно производство. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Сигнала за почерняването водите на Струма и за голямо количество измряла риба в участъка между селата Гирчевци и Тренова подали вадичари. Нивото на реката се покачило с 30-40 см, водата е била черна. Бяха извършени полеви обходи от Текоинспекцията и басейнова дирекция, взети с общо 8 водни проби, на които са направени лабораторни анализи за параметри и показатели, индикативни за биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метали. Причина за наличието на мъртва риба е нерегламентирано залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъци и утайки от градската пречиствателна станция, обявиха от басейнова дирекция. Кметът на общината, инженер Огнян Атанасов.
3: Кюстендилска вода твърдят, че замърсяването не е от тях и че не било уточнено, че от начина, по който са взети пробите, не се разбира, че било от тях. Това е тяхното становище, което днес е дошло до мен. Очаквам отговор от страна на компетентните институции.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Финансистът и бивш вице-премьер професор Даниела Бобева определи предложения от правителството данък свръхпечалба за банковия и застрахователния сектор, търговските вериги и телекомуникационните компании като рисков за инвестициите и антипазарна мярка.
4: Какво каза Министерство на финансите, че това са 60% от фирмите, които имат, от секторите, които имат свръхпечалба. Какво правим с останалите 40%? Защо те да са облагодетелствани, а тези да са наказани? Имайте предвид, че тук са секторите, които са най-силно регулирани. Говоря за финансовия сектор. Банки, за застрахователи.
1: Според Бобева, основният проблем на българския пазар е, че вдигането на цените не намалява потреблението както на петролните продукти, така и на стоките и услугите. По думите й, непримиримостта на хората към лошите търговски практики и отказът да купят дадена стока на завишена цена ще регулират пазара.
4: Ако потребителите не наказват лошите търговци и лошите производители, няма как да имаме нормален пазар. Тук не искам да оправдавам амбициите на това правителство да прави екзотични мерки. Все пак хората очакват някой нещо да направи, а не очакват самите ние да направим нещо.
1: Каза в предаването неделя 150 по Хоризонт професор Даниела Бобева. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Виктория Клещанова.
5: През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони. До полунощ на места там все още ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, за района на столицата около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 17.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Вие слушате хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
2: Сега отново имаме връзка с Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Преди новините си говорихме за контрола и кой ще осъществява този контрол, ако тези промени, които предложих в Транспортната комисия на Народното събрание, бъдат въведени. Вие казахте, че трябва да има контрол и че родителите трябва така да бъдат малко по-отговорни, когато говорим поне по отношение на тротинетките.
3: По отношение на тротинетките няма как да се отива към забрани, защото вече, както казахме, това е духа изпуснат от бутилката. Има хиляди тротинетки, продават се навсякъде, включително и през интернет. Няма как да се забрани нещо. По-скоро трябва да се работи в посока безопасна инфраструктура, велоалеи, места, където да могат да карат тинейджерите, децата. Освен това, съответно, когато говорим за тинейджери, за деца 14-16 годишни, там трябва работа и в семейството. Трябва да се носи отговорност от родителя, защото ако регистрацията на негово име и той плаща за страховка, бъдете сигурни, че всеки път той ще обяснява за каска, за светлоотразителни жилетки. Но това, пак казах, беше възложено на Държавната агенция за пътна безопасност да създаде такъв регистър, съответно общините да се включат с регистрации. Надявам се, че това ще се случи. И разбира се, неформалното обучение по пътна безопасност в нашите училища. Децата няма да станат по-добри математици или химици или историци, ако те не знаят правилата за движение, защото са подложени на опасност. Така че, колкото е важно всички предмети, толкова е важно и обучението по пътна безопасност. Не трябва да разчитаме само на часовете, когато те ще стават млади водачи. Това е крайно недостатъчно.
2: И говорихме и за тежкотоварния трафик. Дадахте пример, че събота, петък и неделя, когато по закон или там според наредбата тежкотоварния трафик се спира от движение. Това е много хубаво, само че ние сме свидетели едни дълги колони по главните пътища, които малко или много пак са предпоставка за ПТП.
3: Ами, понеже сега така много амбициозни планове за довършване на магистрала Хемус, за довършване на Струма, за разширение се говори за Тракия, аз мисля, че трябва да се поуспокоят, нали така, това са едни хубави амбициозни планове, но наред с тях трябва да се помисли и за нормални места за паркиране, нормални места за почивка. Знаем как изглеждат местата за почивка в Западна Европа, знаем как откраднаха химическите тоалетни по отбивките на Тракия. Така че не може само там, където някоя бензиностанция частна е решила да направи паркинг, трябва и държавата да се включи в този процес. Да, нека да даде право на частните фирми да инвестират, но разширенията, съответно и закупуването на тези парцели, проектирането на тези места, докарването на ток и вода, това е задължение на държавата. И ако до сега 15-20 години никой не е мислил за тези проблеми, сега вече време новата власт да помисли за тях.
2: То не е само и по магистралите, като тръгнеш към гранично контролно-пропускателните пунктове. Отново, когато има днес, четах, че на гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево има 18 км опашка от тежкотоварни автомобили. Ние след малко ще имаме връзка с председателя на СБА Хасково. Но това не е нормално да има 18 км опашка от тежкотоварни автомобили.
3: И една голяма част от тази опашка е на самата магистрала. Не знам, проблема с паркирането на тежкотоварните автомобили, местата за почивка, Той е, как да кажа, както се казва, символ на една държава са общинските гробища и общинските туалетни. Може би местата за паркиране по магистралите са символ на това колко е развита една цивилизация, колко се отнася към своите водачи и към тези, които са на пътя. Пак казах, смехотворно беше, когато се сложиха туалетни химически, те бяха откраднати от Тракия.
2: Много ви благодаря за това включване в предаването Хора, пътища, автомобили. Запазвам си правото да ви търсим отново за коментари в всички теми, които що се отнася до пътна безопасност, защото всяка една гледна точка е важна и всеки един коментар може да донесе добавена стойност към всяка една от темите, когато касае човешкия живот. Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи в ефира на Хора, пътища, автомобили.

0: хора, пътища, автомобили.
1: След София и Пловдив въвежда зона с ниски емисии от автомобилния транспорт. Ограниченията влизат в сила на 1 октомври и ще продължат до 30 април 2027 година. Целта е да се намали замърсяването на въздуха. Шофьорите ще бъдат информирани чрез пътни знаци и информационни табели на български и английски език. Контрола ще се осъществява от служители на общинско предприятие, паркиране и репатриране. Нарушителите подлежат на санкции съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух. Със собствениците, наемателите и ползвателите на имоти в обхвата на зоната, пък ще имат право да навлизат и да се движат в нея, независимо от екологичната група на автомобила, при условие, че постоянният ми адрес е идентичен с адреса на жилището. За целта те трябва да са подали заявление в общинското предприятие паркиране и репатриране. Сега повече информация в репортажа на нашия кореспондент Кремена Данева.
2: Новите правила за така наречения малък ринг, обхващащ зоната заключена между булевардите Руски, Цар Борис III Обединител, Христо Ботев и 6 септември, са драстични, смятат част от пловдивчани. Други са на мнение, че както в много други европейски държави, така и у нас трябва да се полагат повече грижи за чистотата на въздуха, а в Пловдив, който статистиките поставят в челните позиции по тези показатели в Европейския съюз, предстоящите ограничения не само че са навремени. Трябва да има и още.
3: По принцип това е много добре за града. Като цяло, но до някъде. Тъй като има много хора, които не могат да си позволят коли, които да могат да влизат в частта града. Те по началото няма да го направят за всички коли. В смисъл, колите, които са в най-лошо състояние, те ще бъдат спрени. Нека да бъдат спрени. Не само да влизат в града, ами цяло движение да бъдат спрени. Сега това е първата крачка, да ограничат движението, но трябва да има подвижни станции, които да замерват колите реално в какво състояние са. Тъй като масово хората си премахват катализаторите, продават ги и след това тези коли стават вредни за околната среда.
4: Зоните са една абсолютна глупост в момента в начина, по който са наложени. Имайки предвид дори, че зоните в Пловдив като времетраене са много по-големи от тези, които са в София, където трафика е много по-голям, задръстванията са много повече и там е от 1 декември, ако не се лъжа, до края на февруари или до края на март. А ние сме отново пак по-пресолили манчета, което съвсем не ми харесва. Пловдив общо взето и с по-нисък стандарт на живот, с никакъв градски транспорт, така че няма как да се изисква точно в момента толкова големи изисквания за автомобилите. Да, факт е, че трябва да имаме някаква екологичност, да се борим за чистия въздух, но това не е първата крачка.
5: Факт е, че града стана пренаселен и че оказва влияние всичко, но не основно от автомобилите идва замърсяването, а от самия човек.
3: Е, са от малкия процент, който замърсява въздуха. Първо трябва да се обърне внимание на предприятията най-вече. И около Пловдив също. Пловдив и околията. Значи, когато влизаш в Пловдив, извън града влизаш към Пловдив, се вижда въздуха колко е замърсен. Ако това нещо бъде въведено с някаква помощ към хората, за да могат да си купат нови коли, да, разбирам, до някъде. Значи имаше облекчение за паркирането за електрическите автомобили. Значи трябва да направят пак някакво облекчение за колите или някаква помощ за хората, които не могат да си го позволят.
2: Зоната с ниски емисии се забранява движението на автомобили от първа и втора екологична група, припомни заместник кметът Иван Стоянов. Автомобилите от трета, четвърта и пета екологична група не попадат в забраната. Екологичната група на конкретния автомобил се определя при периодичния технически преглед. При определянето й се отчитат датата на първата регистрация, видът на горивото, екологичната категория и резултатите от извършените измервания. Всеки собственик може да направи проверка на автомобила си на сайта на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация, обясни още Иван Стоянов.
6: Пространството не е много голямо. От 1 октомври 28 година вече влиза и големия ринг. Това се налага заради борбата на Пловдив за чистотата на атмосферния въздух. Знаете, че имаме няколко процедури, които искаме да хванем, така да се каже, източниците на замърсяване. Това е една от тях, да хванем от транспортните средства. Мога да кажа ориентировачно, че за бензинови автомобили са произведени до 96-та година, за дизелови до 2002-та, така че ограничението обхваща много малък клас автомобили. Почти на 90-няколко% не се карат в Пловдив.
2: Заради забавяне на обществена поръчка, първоначално нарушителите няма да могат да се засичат автоматично, уточни заместник кмета.
6: Бяхме пуснали една поръчка, но се прекрати. В КЗК за това пуснахме нова, която в момента е на етап съгласуване в бившето Министерство на електронното управление. Трябва да се пусне нова за изграждане на софтуер и видеонаблюдение, когато вече нарушенията на влизане в ринговете на зоната с ниски емисии ще става изцяло автоматично. Сега, докато излезне новата поръчка, ще се извършва физически от служители на паркиране и репатриране, общинска полиция, и това може би е добре, за да може по-плавно да се въведе и зоната, тъй като в началото общо за малкия ринг, който казах, са 16 входа на руски, 3 на 6 септември, 3 на Цар Борис III Обединител и 4 на Христо Ботев. Ще се установява и вътре в самия ринг, в самата зона, кои са паркиралите автомобили и влезлите автомобили, чрез, както вече казах, чрез устройствата на паркиране и паркиране. Там почти изцяло в това каре е синя зона, така че няма да е нещо ново за тях. И в началото, чрез органите на общинска полиция, ще издирваме и собствениците на автомобилите, които са влезли в тази зона, за да могат да се предупреждават в началото, че вече е зона с ниски емисии и не могат да влизат в тази зона.
2: След първото предупреждение вече ще се налагат и глобите, чийто размер беше гласуван от Общинския съвет.
6: Държа да кажа, че периода е този 7-месечен период, тъй като станциите, автоматичните измервателни станции, които са две в град Пловдив, са давали назад в годините времево, че в тези месеци имаме превишение на фини прахови частици.
2: Право на навлизане и движение в зоната, независимо от екологичната група, имат моторните превозни средства със специален режим на движение, извършващите обществен превоз, както и колите на домашния социален патронаж и превозващите трудноподвижни лица. За Хора пътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Жители на пет села излязоха на протест край пазарджишкото село Поибране заради лошото състояние на пътя. За около час и половина в петък движението по този път периодично бе ограничавано. Сега имаме връзка с кмета на Поибране Иван Пандуров. Здравейте, господин Пандуров, чуваме ли се?
2: Здравейте.
1: Това е първи от поредицата протести, поне така заявихте през седмицата. Според вас има ли поне така лъч надежда след първия протест? Доколкото виждам, Агенция Пътна инфраструктура е излязла с информация, че всъщност е планирала ремонт по този път Вакарел по Ибране Панагюрище.
2: Ами ние това го слушаме от много години и всеки път, когато опре работата, имаме проект, готови сме за работа, се оказва, че все не са предвидени пари. Така най-вероятно и тази година най-вероятно ще бъде направена козметика, нещо да се изкърпат, което пак ще е нещо и вече до година живот и здраве трябва да се отдели на време бюджет, за да се направи. Иначе са само обещания. Тия АПИ са като нас, тия са едни работници. Като имат пари, ще го направят. Като няма пари в държавата да ги отделят, не знам какво се случи.
1: Тази отсечка за този път Вакарел по Ибране Панагюрище е с дължина 65 км. Вие казахте, че многократно са ви казвали, че има проекти, че всичко е изготвено според това, което е заложено в тези проекти. Всъщност, колко ще струва ремонта на тези 65 км?
2: Значи, конкретно като пари не мога да ви давам информация колко пари са заложени. Те и цените знаете, че всеки ден се променят сега. Живота става по-скъп, материалите са по-скъпи. Това е относително, но примерно като видят взор за Софийско, примерно нямаме проект, в момента проектиране в Пазарджишко, имаме проект готов, чакаме средства и докато нещо се смени и така. И докато не се тръгне да се затваря официално, няма какво да се случи, си мисля. Така че ние дори сега, че следващ седмица сме в Оборище, после в Панагюрище, Стрелче и така нататък, ще ги редуваме и па почваме отново до края, ще се стигне и до гражданско неподчинение, защото то не се търпи, то път е убият. Всеки ден хората гуми пукат, коли чупат. За мен това е един от най-важните пътища, свързва Северна България с Южна България. Пряк път, удобен, обаче.
1: Отправихте, доколкото знам, са отправили покана от представители на Агенция Пътна инфраструктура. Да разбирам, че не са уважили поканата.
2: Не, от АПИ дойдоха и от Пазарджик, и от София там началниците. Ама тия хора, това си казват, има ли финансиране, ще го направим. Няма ли финансиране, нищо. Иначе аз като цяло съм поел една отделна инициатива. Сега съм им приготвил от Белица до Панагюрище снимков материал на флашки, качен до институции с сигнал. Даже този сигнал, аз не знам колко време имате, мога да ви го прочета. Ако не, няма да ви го прочета.
1: Еми, стига да не е много дълъг.
2: Еми, две страници е фина. Иначе
1: не,
2: мога да ви...
1: Не, накратко.
2: До кои институции ще пиша.
1: Да.
2: Ще подам този сигнал. Значи председател Народно събрание до Доцова, до господин Ромен Радев, ще пише министър-председател, до министъра на вътрешните работи, до министъра на МРРБ, до областния управител на София, до областния на Пазарджик и до господин Александър Тодоров, председател на АПИ, председател на управителния съвет.
1: Какво искате за този път?
2: Ами искаме по-основен ремонт. Всичко друго е...
1: Закърпване на положението.
2: Фърлен, да. Фърлен, временно, да кажем, месец, два, три е нещо, обаче то там, къде се изкърпи от тази дупка, до него заива друга. Това път е някъде около 68 година правен, вече 60 години и нагоре. Когато е направено там нататък, всичко е така, козметика, някое нищо.
1: Притеснява ли ви това, че идват есените месеци, идва зимния сезон?
2: О, разбира се, то ще става все по-лошо и тия всеки ден се показват нови и нови дупки. Е, тук наскоро имахме между Оборище и Поибрене, имаше и катастрофа. Слеки, нали, ще ти по хора там, то ще стане и беля, и по-сериозна. То не може да се кара просто. Ние минаваме всеки ден, караш бавно и мине за мине и треснеш някоя гума, защото, какво ти кажа, то е много дупки.
1: Следващата седмица къде ще протестирате?
2: Следващата седмица по същия начин от 15:30 в село Оборище.
1: Ами надявам се наистина този път с тази информация, която излезе от Агенция Пътна инфраструктура, да, че ще започне в крайна сметка поне първия участък, защото доколкото разбирам трасето е разделено на два участъка.
2: Да, да.
1: Поне да започне, докато не се е влошило времето и не са паднали снеговете.
2: Поне да се скърпи, да кажем да може поне що годе да я устискаме до година, ако тръгне вече да се прави как трябва.
1: Добре, много ви благодаря. Ние оставаме на разположение и ще следим вашите протести. Иван Пандуров в ефира на Хора, пътища, автомобили.

0: Специалистът коментира.
1: Казах ви в разговора с Владимир Тодоров, опашка от около 18 км от тежкотоварни автомобили се образува по автомагистрала Марица между Свиленград и гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. В редакцията пък преди минути се е обадил слушател, който казва, че пътя между Тополов град и Харманли е без маркировка. Изключително трудно се шофира, особено в вечерните часове. Сега имаме връзка с Ангел Янков, председател на Съюза на българските автомобилисти в Хасково. Здравейте, господин Янков.
2: Здравейте.
1: Доста проблеми ви се насъбират. Колко често всъщност се образува такава опашка от тежкотоварни автомобили? 18 км е значителна опашка, да не кажа, че е недопустимо да се образуват такова струфане на автомобили, предпоставка за пътно-транспортни произшествия, защото те са на платното.
2: Напред искам да кажа добър ден на всички слушатели на предаването Хора, пътища, автомобили. По последна информация, която имам преди час, опашката от Растово за село Монко до гранично пропускателния пункт Капитан Андреево на границата с Република Турция. Това нещо от някъде около 10 дена в такъв голям участък се струпват. Те са обикновено в аварийната или в дясната лента за движението. Проблемът, който е при обработването на документите на товарните автомобили и зачестилия контрол най-вече на бягане на акцизни стоки и наскоро имаше случаи с заловено голямо количество наркотични вещества. Иначе леките автомобили, автобусите преминават безпрепятствено. Поне това, което имам за сега от причас информацията.
1: В предварителния разговор казахте, че миналата седмица е имало среща именно заради тази ситуация с тежкотоварните автомобили.
2: Имаше среща на търговско-промишлената камара между съседните страни, в това число и на Република Турция. Но това е от друга гледна точка, обмена на стоки и на товари, може би и войната, която се е върви в Близкия Исток, са наблягана по шосе, доставката на някои стоки. Може би това е една от причините, която се образуват тези така наречени етапи на движението.
1: Аз да ви питам, понеже сте от региона, има ли условия за тези шофьори? В нормалните европейски държави има изградени паркинги, където има най-малкото елементарните условия за поддържане на хигиена.
2: Да, има изградени паркинги, но те са малки. И най-вече това е външна граница с Европейския съюз. От тая гледна точка, иначе на другите с страните членки на Европейския съюз, мисля, че няма такива задръстване. Това е вече зачастили е по-ефективен контрол върху преноса на стоки. Проверката на един такъв тежкотоварен камион от порядъка на 20-30 тона изисква по-прецизно проверка на документи, на товари. Може би от тази гледна точка се получават тия задръстване.
1: Добре, да поговорим малко за дейността на клона на себе в Хасково. Доволни ли сте поне на този момент от тази годишните резултати, от дейността, която извършвате? Защото не всички клонове на себе извършват всички видове дейности, като почвам от обучение, застраховане, пътна помощ.
2: Особено пътната помощ, понеже тук сме обслужваме три гранично пропускателни пункта, Лесо, Капитан Андреево, Капитан Петко с Република Гърция. На територията на областта работят 4 репатриращи автомобила и най-вече сезона, който е от юни месец до началото, дори до 15 септември беше интензивен трафик и работяха постоянно постоянно на повреди, катастрофи, най-вече аварирали автомобили на чужденците, които се прибират от Република Турция в момента за Западна Европа. Дейността, която е на СБА-то, това е едно от най-големите структури с три звена, като най-голямото е в областния център в Хасково, има в Харманли и в Джветоград. Имаме техническа дейност, пунктове за извършване на периодични технически прегледи, същото предлагаме и за страховане. Другото, което е, имаме доста голяма членска маса, предлагаме така наречени членски карти, те са няколко нива, в зависимост от това какво е покритието, и като бонус на някои от тях се дава безплатен периодичен технически преглед, обслужване при транспортни произшествия с допълнителния пакет, спокойствие и при аварии.
1: Към коя има най-голям интерес?
2: Ами в последно време интерес е към така наречената златна карта. Виждаме как вари инфлацията. Към момента тя е 79 евро и 25 евроцента. Цена, която се доближава до цената на периодичен технически преглед.
1: А тя включва безплатен такъв?
2: Да. От сребърна плюс нагоре всички нива на картите включват безплатен периодичен технически преглед. Тази златната карта има покритие в съседните страни, в страните членки на Европейския съюз.
1: Кажете ми, казахте годишни технически прегледи, какво ви прави впечатление? Научи ли се българина да поддържа колата си повече и да се грижи повече за нея?
2: Затягане на правилата, най-вече безразборното снасяне на автомобили. Знаем, че повечето още с носа си се свалят някои средства, особено бензиновите автомобили, които са след 2003-2004 година. Повечето са без катализатори и такива не могат да преминат периодичен технически преглед, надвишаващи нормите на екологичност. Другото, което е, научи се българин да спазва някои правила за движението с защитните проверки на контролните органи, да се подменя своевременно гумите. Сега наближава вече така наречен есенно-зимен период и трябва да се обслужат автомобилите за движение при есенно-зимни условия, т.е. да се проверят гумите, да ги сменят с зимни гуми, също състоянието на фаровете, състоянието на чистачките, да ползват зимна течност, почистваща за стъклопомиещите устройства.
1: Ще има акция зима, предполагам, че...
2: Да, тя е ноември месец. Първата и втората седмица на ноември месец. Тогава акция зима, свързано с смяната на гумите, извършваме консултации, проверка на светлини, проверка на състоянието на охлаждащата течност, замерваме гъстотата на антифризите, охлаждащите течности.
1: И тъй като, така вие сам казахте, наближава есенно-зимния сезон, вече деня става и по-малък, по-рано се стъмва.
2: Да.
1: Няколко съвета да дадете на нашите слушатели. Аз казах тук, обади се един слушател е с така доста тревожна информация, че между Тополовград и Хармони там няма маркировка, трудно се шофира, особено във вечерните часове.
2: Имаше ремонт на участъка, също имаше и на участъка Хасково-Поре, стария път Е-80. Сега в момента има положена временна маркировка. Предполагам, че и там ще се нанесе. Съответно, ще информираме местните структури на Агенцията пътна инфраструктура.
1: Няколко съвета бързи към шофьорите.
2: Съветите на ваше, да маля светлата част на деня, да карат внимателно, особено сега ще започнат и валежи и знаете, че при валежи се увеличава спирашния път, намаля сцеплението на гумите с пътя, особено първите часове на валежи, когато има прах и не още слое измит от така наречения дъжд. Трябва да се кара съвсем внимателно, се спазва дистанцията, съответно преди тръгване на дълъг път трябва да се проверят всички системи на автомобила, свързани с активната безопасност, светлини и така нататък.
1: Добре, много ви благодаря за участието в Хора пътища автомобили. Пожелавам ви един така безаварийен, както се казва, есенно-зимен сезон. Дано българските шофьори се слушат в съветите ви и да обслужат автомобилите си така, че да бъдат готови за зимните месеци. В ефир на Хора пътища автомобили Ангел Янков, председател на Съюза на българските автомобилисти Хасково.

0: хора, пътища, автомобили.
1: На вниманието на шофьорите, които пътуват по пътя Шереметя Добри дял, ограничено е движението по този път при километър 138 в област Велико Търново. Обходният маршрут за леките автомобили е общински път Козаревец, пътен възел Честово към общински път Лясковец и обратно. Тежкотоварните автомобили изчакват на място. Информацията е на Агенция Пътна инфраструктура. А ние сега отиваме в Италия, защото правителството там одобри указ, който отменя данъка върху автомобилите за 2027 година. Защо е приета тази мярка и подробности за нея сега ще научим от кореспондента ни Елена Шханова.
2: Данъчната мярка ще се прилага за над 14 милиона превозни средства, като премахва дължимото по принцип ежегодно заплащане от 1 януари до 31 декември 2027 година. Отстъпката се отнася за автомобили с мощност равна или по-малка от 80 киловата, отговаряща приблизително на 108 конски сили, както и за всички мотоциклети или мотопеди. Всеки данъкоплатец има право на освобождаване само за едно превозно средство. За да се избегне припокриване или злоупотреба, постановлението установява следните критерии. Ако едно лице притежава както автомобил под 80 кВт, така и мотоциклет, приоритет се дава на автомобила. Превозните средства с по-високи номинални мощности и вторите превозни средства, регистрирани на същия данъкоплатец, са изключени от разпоредбата и заплащането на стандартния данък продължава. За мотоциклети достъпът до данъчното облекчение е разрешен без ограничения за размера или мощността на двигателя. От счетоводна гледна точка, данъкът върху автомобилите генерира годишни приходи в цялата страна между 6 и 7 милиарда евро. За да се покрие недостига, с указа се създава държавен компенсационен фонд от над 2 милиарда евро. Прилагането на указа пряко засяга финансовото управление на местните власти, тъй като автомобилният данък е основен източник на автономните приходи. За регионалните администрации тези суми финансират публични разходи, като здравеопазване, местен транспорт и поддръжка на пътищата, чиято ефективност ще остане обвързана с времето и размера на възстановяванията, изплащани от държавата. Премиерът Джорджа Мелони заяви, че правителството отмени, цитирам, един от най-омразните данъци за италианците, за да имат ресурси тези, които притежават малки или средни мощни превозни средства. Изчисленията на потребители и асоциации показват обаче, че спестените пари от незаплащането на автомобилния данък ще са само от около 170 евро, равно на близо 15 евро на месец. От своя страна, министърът на икономиката Джан Карло Джорджети осигури пълната стабилност на публичните финанси, обяснявайки, че компенсациите за регионалните здравни бюджети са напълно покрити без да се прибягва до нови отклонения в националния бюджет. Някои регионални администратори обаче критикуваха остро мярката, определена като блиц от Рим по кожата на регионите, тъй като автомобилният данък представлява основен елемент в областните бюджети. Например, в някои от тях, като Венето, загубите се предвиждат да са около 600 милиона евро, предаде Рай Нюс. От опозицията нарекоха мярката предизборен акт предвид крайните срокове за парламентарен вод през 2027 година. Указът е одобрен от президента на страната Серджо Матарела и публикуван в Държавен вестник, но трябва да бъде одобрен от парламента до 60 дни. За Хора, пътища, автомобили от Италия, Елена Шаханова.
1: С кореспонденцията на Елена Шханова завърши днешното издание на Хора, пътища, автомобили. Надявам се, че сме ви били полезни, уважаеми слушатели. От нас шофирите внимателно, бъдете толерантни зад вулана и запомнете, че законът е закон и добър или лош той трябва да се спазва, защото някой някъде ви очаква да пристигнете живи и здрави. Останете с Хоризонта.

0: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 септември неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Управляващите защитиха предложението си за въвеждане на данък свръхпечалба. Все още обаче не е ясно кои сектори ще бъдат обложени. Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Руските ракетни удари по територията на Украйна взеха нови жертви. Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрение в подготвен атентат в района на военно-въздушна база. Очаква се тази вечер президентът на Сърбия Александър Вучич да подаде оставка, за да участва в парламентарните избори на 25 октомври. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Акция на ДАНС и полицията в Пловдив е довела до задържането на чужд гражданин, за когото се предполага, че е бил ръководител на секта, използваща наркотици. В района на Калофер е арестуван испански гражданин, на който е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици. Акцията е била проведена в ранните часове по сигнал, че арестуваният е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психотропни вещества. Подробностите чуете от кореспондента ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава, като се разпитват свидетели, назначени са експертизи за установяване на вида на наркотичното вещество и взети са веществени доказателства. За новините Кремена Данева.
0: Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък, все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
2: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основната цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и

0: прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложените 5,7%. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. По думите му, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
1: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се е превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-ниския възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че за Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
0: Каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Стефан Белчев отхвърли обвиненията, че от Прогресивна България толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти. Той обясни, че решението е продиктувано от икономическа и пазарна логика, а не от политически съображения. Според него тази мярка ще балансира пазара.
2: Рафинерията в Бургас в момента произвежда количества, които значително надвишават вътрешното потребление на страната, и едно изкуствено блокиране на този износ, той създаваше определено риск от преливане на складовете и технологично спиране на производствения процес. И тук искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, излишъци по никакъв начин няма да, поред мен поне, да повиши цената и на дизела, и на бензина.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до управляващите от Прогресивна България.
3: Ние си продадеме сега нафтата, след това стане дефицит на нафта, още се дигне цената. И да питам, като има излишъци произведени, значи те са произведени при старите цени на петрола. Пусни го на пазара за хората, вместо те измишлени с 50 евро ще даваме, на кой ще даваме и за какво ще го даваме. В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
0: Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ОНЕ. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украйна, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
4: Това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ОНЕ, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украйна. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка. Както виждате, тази снимка тя първо не е на ниво държавни глави, защото там участват на ниво външни министри. Като цяло България не се е изтеглила от това заявление.
0: От своя страна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че позицията на управляващите за войната в Украйна е противоречива, но това не се случва за първи път.
3: Когато разбрах, че продължава това, което ГЕРБ правиш, подкрепата и за Украйна, разбира се, и за мир, таман да напиша поздравление. Минути по-късно официоза ни разясни, че всъщност не сме участвали, не сме подписвали. Разочаровах се малко. Час пак ми се вдигна настроението, защото Колева пусна благодарност към България за подкрепата. Тамън пак да прата поздрави, разбрахме всъщност, че няма подкрепа. А вече когато титаните на мисълта, Владо Николов и Кутев, излезаха да обяснят какво мисли поетът, така се объркахме, че сега да ме питате, подписали ли сме, не сме подписали ли, каква е позицията на България, аз не мога ви кажа. Ма това не е за първи път, това е всеки път.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. При поредните руски удари по територията на Украйна са убити петима души, съобщиха украинските власти днес, като предупредиха, че силите на Кремъл непрестанно атакуват Киев, ден след като Москва обеща да постигне военните си цели, независимо от обстоятелствата. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
5: Една от жертвите е в Киев, мъж убит от руски дрон, като властите посочват. Руските удари по града и предградията му са нанесли щети на повече от 16 обекта, както жилищни, така и промишлени. Ранени са и една жена и двама 16 годишни, които са в болница. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че трима души са загинали при нощните удари в южната област Запорожие. Властите в Одеска област съобщиха, че при масиран удар в южната част на Черноморския регион е загинал още един човек. Регионалният управител заяви, че руските удари са нанесли щети на жилищна сграда, медицинско заведение, хотел, магазин, както и склад, използван за съхранението на зърнени култури. Руското министерство на отбраната заяви от своя страна, че през нощта неговите сили са нанесли удари с дронове по логистични центрове, пристанищна и транспортна инфраструктура, както и по комуникационни центрове и кораби, за които Москва твърди, че са свързани с украинските въоръжени сили. Според Москва, ударите са поразили център за данни в Киев, логистични центрове в регионите на Киев и Одеса, две складови бази за дронове в Николаев, щаб-квартирите на военноморска база и на държавната гранична служба на Украина, както и 4 военни складове в пристанището Килия, разположено на едноимения ръкав на река Дуна в Украина, както и товарен кораб, превозващ военни стоки и стоки с двойно предназначение към пристанището в Одеса. Руското министерство на отбраната съобщи още, че руските сили са превзели граничното село Хрупини в източната украинска Харковска област, където Русия контролира отделни територии. Поредните руски атаки се случиха ден, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви пред ООН, че Москва възнамерява да продължи военната си кампания до край. За новините, Мерим Тенев.
0: Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрения в подготвяне на атентат в района на военно-въздушната база Ферфорд в градство Глостършир. Евакуирани са били и обитателите на 85 жилища в района, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
6: Полицията в Глостършир обяви, че петимата са задържани по подозрение в извършване на нарушения съгласно закона за взривните вещества и остават в ареста. Полицията е получила сигнал след полунощ за 3 подозрителни превозни средства, пътуващи към базата. Около превозните средства сега е установена зона за сигурност с радиус 400 метра, докато те се проверяват, като са евакуирани 85 домакинства в намиращото се наблизо село. Жителите са настанени в спортно-развлекателен център. Заместник-шефът на полицията Ричард О'Коун заяви пред репортери, че работата по изясняване на пълния характер на инцидента продължава, като полицията си сътрудничи с отдела за борба с тероризма. От отдела за борба с тероризма допълниха, че петимата мъже вече са задържани и по подозрение в подготовка на терористичен акт. Ричард О'Коун призова обществеността да не спекулира относно инцидента. Базата Ферфорд на Кралските военновъздушни сили беше предоставена по-рано през годината на американците, откъдето те осъществиха редица полети във връзка с конфликта с Иран в Близкия изток. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Иранската революционна гвардия съобщи, че е прехванала американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток, който Техеран е блокирал по време на продължаващата вече няколко месеца война в Близкия изток. Междувременно Иран обяви, че чака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отваряне на протока. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
7: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
8: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
0: В интервю за обзорното ни предаване «Неделя 150» Балова съобщи, че близо 12,5 милиона евро са предвидени за всички дейности по обществената поръчка за осигуряване на машинния вот за изборите на 25 октомври. От тях 1 милион и 800 хиляди евро са целево определени за ремонт на устройствата, които имат нужда от това. Балова обясни още, че е предвидено хартията за контролните разписки на машините да е значително по-тънка, като параметрите се уточняват с печатницата на БНБ. Целта е да няма повреди в устройствата и броят на тези, които ще излязат от строя в деня на изборите, да е по-малък. Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им. Запазва се и бонусът от 15 евро за членове на СИК, които попълнят без грешка изборния си протокол, уточни говорителят на Централната избирателна комисия. Постепенно намалява колоната от тирове на изхода към Турция при граничен пункт Капитан Андреево, която снощи бе около 18 км. В момента тя е около 13 км, съобщават от гранична полиция. Пунктът работи на пълен капацитет, уверяват от ръководството му, като обясняват струпването на товарни автомобили с изключително интензивния им трафик, типичен за този период на годината. Подробностите чуйте от кореспондента ни Живка Тодорова.
9: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево работи на пълен капацитет и за последното денонощие в посока Турция са преминали 710 товарни автомобили, съобщи началникът на гранична полиция на пункта Яни Пейчев.
10: Сутринта беше 15 км, сега е с 2 км по-малко, но това се дължи на изключително интензивното движение, иначе пропускателният режим си е нормален. Просто движението е интензивно, всяка година по това време имаме изключително интензивно движение в посока Република Турция.
9: От ръководството на граничния пункт са категорични, че реконструкцията му, която започна преди около месец и ще продължи до края на август следващата година, не е причина за колоните от тирове.
10: Създадена организация, абсолютно реконструкцията на пункта не влияе по никакъв начин на пропускателния режим на товарните автомобили.
9: След завършване на реконструкцията, капацитетът на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево ще се увеличи с около 25%, съобщиха при старта на ремонтните дейности, които започнаха от трасетата за товарни автомобили. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Във Варна 17 университета се обединиха в Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм. Организацията събира университетите, които имат желание да развият по-качествен продукт и да работят за развитието на този сектор, заяви министърът на туризма Илин Димитров. В рамките на асоциацията ще бъде създадена и Национална обсерватория за проучвания и изследвания в сферата на туризма. Подробностите чуйте от кореспондента ни Даниела Стойнова.
11: Министърът на туризма Илин Димитров посочи каква е основната цел на новоучредената асоциация, както и на Националната обсерватория по качество в туризма.
12: Това ще бъде асоциация, която първо ще помага за трансфер на нови знания, за нови методи за работа в туризма, създаване на мрежа, създаване на култура, която е фокусирана върху качеството на продукта ни, а не само върху количеството. И най-важното, България поставяме за пореден път на картата, тя ще е локирана във Варна. Обсерваторията всъщност е инструмент към асоциацията. Ще имаме детайлна справка за всяко едно нещо, което се случва в туризма. Всеки един обект, който подлежи на категоризация, ще има QR-код, където посетителите ще могат да кажат своето мнение.
11: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Очаква се тази вечер Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от Съединените щати, където участва в общото събрание на ОНЕ. Снощи по държавната телевизия РТС Вучич заяви, че си тръгва горд с резултатите. Още по темата чуйте от редактора Георги Налбантов.
13: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
0: Швейцарските избиратели категорично отхвърлиха предложението за приемане на по-рестриктивна форма на неутралитет, която би попречила на страната им да налага икономически санкции или да си сътрудничи с НАТО. Според най-новите прогнози за референдума на държавната телевизия, повече от 2/3 от гласувалите са се обявили против предложението за включване в швейцарската конституция на строго дефинирана версия на неутралитета. Макар швейцарският неутралитет да е международно признат от края на Наполеоновите войни през 1815 година, начинът по който правителството го прилага не е конкретно уточнен. Дясната швейцарска народна партия твърдеше, че традиционната позиция на Швейцария е била подкопана, след като Берн наложи санкции срещу Русия след нейната инвазия в Украина. Нови изригвания на вулкана Етна станаха причина летището на Катания да остане затворено до полунощ местно време днес. Отменени са полети от и до София, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
14: Поредният повод летището на Катания да не работи временно е вулканичният облак на 4000 метра височина, чиято вулканична пепел вятър разнася в посока въздушното пространство над аерогарата, което бе затворено. Отменени са всички кацащи и излитащи полети. Най-добре, както съветват от управата на аерогарата на Катания, пътниците да се информират чрез авиокомпаниите си за състоянието на техния полет преди да отидат на летището. Кодът за ситуацията на вулкана Етна е червен, обявен от Вулканичната обсерватория за авиацията към Националния институт по геология и вулканология INGV. Преди полунощ местно време се очаква следващото му известие, отнасящо се за летище Фонтана Роса на Катания. От Италия, Елена Шханова.
0: В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер.
15: Добър вечер. Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремита участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете направиха 2-2 точки с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, а в подреждането са 14-ти. Шампиони са домакините от Узбекистан и китайките. А Общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на Руската централа. България има първите си световни шампиони в спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева заслужиха златните отличия на шампионата за юноши старша възраст в Бургас. Националката ни по тенис Елизара Янева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олмо с 6-2, 1-6 и 3-6. А на турнира по олимпийското екуондо Полша Опен Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след 2 победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Джендуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат части най-големите имена в този спорт. Първият етап е на 17-18 октомври. Футбол. Мачът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодер. Мачът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт. Завърши един от днешните мачове от 11-я кръг във втора лига. Вихрен Несебър 2-0.
0: С синоптична информация и седмична прогноза за времето ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
16: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Перник и Тетевен до 24 градуса в Видин и Сандански и от минус 2 градуса навърх Мусала до 6 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони и там до полунощ на места ще има все още слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен и временно силен вятър от север и северо-исток. Минималните температури утре ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър, в източната половина от страната ще е и временно силен от север и северо-исток. Максималните температури утре ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. До края на седмицата преносът на въздушни маси над страната ще е от северо-исток и температурите ще бъдат по-ниски от обичайните за края на септември и началото на октомври. В източна България вятъра ще е по-често силен, а в останалата част от страната до умерен. Облачността ще е предимно значителна. Във вторник преваляване от дъжд има в източна България и в планинските райони, като в планините над 2000 метра ще превалява сняг. През следващите дни валежи ще има на повече места в страната. Към четвъртък и петък се повишава вероятността на места в Централна и в Източна България валежите да са значителни. Преобладаващите минимални температури през седмицата ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 18 и 23. В края на седмицата температурите слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата в страната ще чуем Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
17: Поради тежко пътно-транспортно произшествие на първокласен път 1-4 при километър 138 на територия на община Велико Търново, движението по пътя е преустановено за всички моторни превозни средства. Обходен маршрут Лясковец, Горна Оряховица, Козаревец, първокласен път 1-4, двупосочно за леките автомобили. Товарните автомобили изчакват на място. Екипи на пътна полиция пренасочат и регулират движението. Движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 108 до километър 109 с платното в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Забранени за движение на моторни превозни средства с максимално допустима маса над 12 тона са проходите Шипка и Петрохам. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Управляващите защитиха предложението си за въвеждане на данък свръхпечалба. Все още обаче не е ясно кои точно сектори ще бъдат обложени. Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Руските ракетни удари по територията на Украйна взеха нови жертви. Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрение в подготвен атентат в района на военно-въздушна база. Очаква се по-късно тази вечер президентът на Сърбия Александър Вучич да подаде оставка, за да участва в парламентарните избори. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Албена Йовкова и Ангел Григоров.
18: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Horizont.
1: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
6: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
7: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
8: Моята песен.
9: Да, и моята песен.
8: Това е моята песен.
9: И моята песен.
8: Да, и моята песен.
9: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
10: Здравейте, започва моята песен. Посрещаме ви с емоцията на музиката. В нашето предаване казвате коя мелодия искате да чуете, кого искате да поздравите. Дори да нямате повод за празник, може да ни потърсите. Ние сме тук в ефира на програма Хоризонт, звукорежисьор Антон Киров, редактора Здравко Петров и аз Хриси Янкова, за да предадем вашето послание. Изпратете с песен пожелания към приятели, роднини и любими хора. Нашето предаване е чудесно време да зарадваме близките си с топли думи и прекрасна музика. Припомням, песните при нас са в стиловете поп и рок. А сега чуйте нашите ефирни телефони.
8: Телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-306-743 и 0889-202-207.
10: Освен на телефоните, които сега чухте, също така може да ни пишете във Facebook, там напишете моята песен на кирилица и ни пишете под публикацията за деня или на нашия имейл moata.pesen@bnr.bg. Започваме с поздрав от Калин Стоянов, който ни пише: Здравейте, днес двоенът на нашето семейство Георги Куртев навършва 95 години. Искаме да го поздравим с песента, изпълнявана от Лили Иванова, Наше лято, и да му пожелаем да е все така жизнерадостен и с творчески дух. От дъщерите му Стойка и Катя, внуците Георги и Калин, снаха му Недялка и правнука Мирослав. Слушаме Лили Иванова и след това отваряме нашите телефони.

0: Лили Иванова с наше лято в моята песен. А сега време е да чуем вас, нашите слушатели. Здравейте!
1: Здравейте! Много се радвам да ви чуя отново. Женелин Бойко се обажда от София. Бих искал да поздравите мен и моята приятелка Яна Сладкорска с някоя хубава песен на Зази.
0: На кой? Може ли да повтори?
1: Френската певица.
0: А, на ЗАС. Да, защото е лоша връзката за това. Добре, ще я поздравим. Вас и Яна, благодарим за вашето обаждане. Още един слушател ни очаква. Здравейте.
2: Здравейте, Валери Гургиев, съм от София, се обаждам. Да чуем Богдана Каралачева с Обикновените неща за моите приятели.
0: Добре, благодарим за вашето обаждане. Аз казвам здравейте на следващия ни слушател.
3: Добър вечер.
0: Добър вечер. Обаждам,
3: казвам се инженер Добри Добрев от София.
0: Привет.
3: Искам с песента «Хей, живот, здравей, здравей» на Христо Кадиков да поздравя дявания камък сред музикалните редактори и водещи широкоспектърния Здравко Петров.
0: Ето той ви слуша в момента. Така ли? Здравко Петров утре има рожден ден. Ето сега научаваме от ефира на Хоризонт.
3: Това е. Не го забравяме. Аз съм преноносно на неговото предавания.
0: Така ли? Добре, много се радвам, че слушате Хоризонт. Благодаря за вашето обаждане. Да кажа нашите телефони отново. 02-963-1565, 02-933-6743 и 0889-202-207. Имаме слушатели. Здравейте! Връзката прекъсна. Да видим тогава. А, още един слушател. Здравейте!
4: Здравейте!
0: Кой ни се обажда? Чуваме ли?
4: Здравейте,
0: кой ни се обажда? Вие сте в ефира на Хоризонт и моята песен.
4: Желязко.
0: Кого искате да поздравите?
4: Искам да поздравя Светлана Тодорова от Кишинев, Молдова, с песента на Филип Киркоров «Не мама сиха говорила».
0: Добре. Дано да ви чува. Благодаря за вашето обаждане. Нека да видим какво става във Фейсбук. Там ни е писал Цветомира. Здравейте, пътуваме с семейството си и с моята песен е винаги по-приятно. Калуян е на 12, Борис е на 7 и дълго избираха песента. Накрая решиха да се поздравим с Shape of You на Ed Sheeran. Така че слушаме Ed Sheeran.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
4: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
6: Това е моята песен.

0: Horizont.
1: часа, новини. Програмата за изграждане и реконструкция на детски ясли, гранини и училища на Министерството на образованието и науката ще продължи и след 2027 година. Причината е, че местната власт в много райони на страната няма възможност да се справи сама, заяви в пловдивското село Марково образователният министър Георги Вълчев. Той присъства на първата копка за строителството на нов корпус на детската градина в селото, както и на физкултурен салон. Подробностите чуйте от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Разширяването и изграждането на нова образователна инфраструктура е жизнено важно за много населени места, където се увеличава икономическата активност. Има и много проекти, които очакват финансиране. Затова след 2027 година правителството има амбицията да продължи да влага средства за нови детски градини и училища, изтъкна министър Вълчев.
3: И всичко това се надявам действително да помогне за по-доброто обучение на българските деца.
2: Надяваме се да решим и проблема с задълбочаването се образователно неравенство с промени не само в предучилищното и училищното законодателство, но и в социалното, допълни министър Георги Вълчев.
3: Да покажем висота на междуинституционалния диалог. Сформираме една междуведомствена група, работна между Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, така че да огледаме и да видим като законодател мерки какво трябва да предприемем, за да може българското дете, където и да е родено то, да има шанс. Сега голяма част от децата нямат никакъв шанс.
2: За новините Кремена Данева.
1: Поройни дъждове предизвикаха наводнения на гръцкия остров Евбея. Властите съобщават за затворени пътища от срутени скали. Синоптизите прогнозират, че лошото време ще продължи още едно денонощие, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Силни продължителни дъждове на остров Евбея наводниха централни пътища от мрежата. Двама чуждестранни туристи бяха спасени от автомобил, отнесен от поройния дъжд. Властите призовават жители и туристи на острова да прекратят движението по пътищата поне за едно денонощие. Има срутвания, предупреждават от областната управа. В другата част, също на остров Евбея, торнадо отнесе покриви на къщи. Има много наводнени приземни етажи и магазини. Няма пострадали хора, според информация от гражданска защита. Но с руският от властите предупреждават туристите да не влизат в морето поради силен вятър, придружен с градушка. До остров Саламина, където не вали дъжд, гори горски пожар с фронт повече от 2 км, съобщават огнеборците. Тази вечер и през цялата нощ продължават силни морски бури в Егейско море. Има риск от спиране временно на част от фериботите. Силите на пожарната, гражданска защита и техническите служби на общините са в повишена готовност, съобщават от Министерството за борба с климатичните промени. Пътна полиция препоръчва в районите, засегнати от дъждовете, да се избягва пътуване до утре след обяд. От Гърция Катя Пеева.
1: Израелският крайнодесен министър на финансите Бецалел Смотрич призова за анексиране на части от Южен Ливан и ивицата Газа, както и за война срещу палестинците в окупирания Западен бряг. Редакторът Мерим Тенев с подробностите.
5: Бих искал да анексираме поне до жълтата линия в Газа и до река Литани в Ливан, защото ако една война приключи при същите граници, при които е започнала, какво ще възпре врага да влезе отново във война, заяви Смотрич. Жълтата линия очертава района на Газа, който вече под израелски

0: и военен контрол след неотдавнащата война, предизвикана от атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 година. Мисля, че трябва да влезем във война в Юдея и Самария, за да разбием палестинската автономна власт, която подкрепя тероризма, добави още Смотрич, използвайки библейското наименование за Западния бряг. Палестинската автономна власт осъди призива на Смотрич за война в Западния бряг. Неговите изявления са явен призив за ескалация, анексия и изселване, целящ да подкопае перспектива за независима палестинска държава, се посочва в изявление на палестинската власт, базирана в Рамала. В Западния бряг вече се наблюдава вълна от насилие от избухването на войната в ивицата Газа, коментира Франс Прес. Атаките на израелски заселници срещу палестинци са се увеличили значително през последните месеци, като често остават без или с минимални правни последствия, допълва още агенцията. Смотрич е лидер на крайно дясна партия, която се застъпва за анексирането на целия Западен бряг, който е окупиран от Израел от 1967 година. Редица израелски политически лидери, както от управляващата дясна коалиция, водена от премиера Бенямин Нетаняху, така и от опозицията, се обявиха против създаването на палестинска държава. Израел се готви за избори на 27 октомври, като Нетаняху се намира в ожесточена надпревара в стремежа си да остане на власт. За новините, Мерин Тенев.
1: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
2: През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони и там до полунощ на места ще има все още слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен и временно силен вятър от север и северо-исток. Минималните температури утре ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни, на места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Максималните температури утре ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
2: Вие сте във втория част на моята песен. Нашия екип Антон Киров, Здравко Петров и аз Хриси Янкова. До 20 часа може да избирате песен, да поздравите приятели, близки, роднини или пък да ни кажете коя е вашата песен. Ето ги нашите телефони 02-963-1565, 02-9336-7643 и 0889-202-207. Също така може да ни пишете във Фейсбук, напишете там моята песен на кирилица и ни пишете под публикацията за деня или на нашия имейл моята.песен@bnr.bg. Първия поздрав за този час е от Даниел Харизанов, който ни пише: Здравейте, много бих искал с песента Thank you very much на Сандра и Андреас да благодаря на Антуанета за хубавата екскурзия, която направихме по така наречения път над облаците. Това ни пише Даниел Харизанов, слушаме Сандра и Андреас и след това отваряме телефоните.

0: моята песен.
1: Сандра и Андре, thank you very much по ваше желание в моята песен. Сега е ред отново на вас, нашите слушатели, за да ни кажете кого искате да поздравите и какво ви се слуша. Здравейте!
2: Здравейте, обажда се Краси от Тополовград.
1: Привет!
2: Искам да поздравя Бошко Бошков от Добричко, Методи Митов от София и Марчо Димов от Хармали с песните на Милена Славова «Машина за месо».
1: Добре, благодарим за вашето обаждане. Още един слушател ни очаква. Здравейте!
3: Здравейте! Лели Райкова, съм вашия добър слушател. Бих искала и аз да поздравя господин Травко Петров, особено за неговите предавания «Звезден хоризонт». Там той ми е представил много италиански певци, които на мен ми харесват. Искам една песен на Дон Баки. Много ми хареса, когато представи на Дон Баки песен, но не знам точно как се казва. Нека той да избере.
1: Той ще избере специално за вас. Благодарим за вашето обаждане. Здравейте, вие сте с моята песен.
4: Мария Славянова се обажда.
1: Слушам ви.
4: Може ли да ме поздравите с песента «Кукла»? Обаче не помня на коя група беше. Атлас, клас, ще
1: на Атлас.
4: Да, на Атлас, да, за това, защото така.
1: Добре.
4: Може да поздрави да с нея Добринка Добрева.
1: Добре, и специално вас, да, тъй като вие, да, си пожелахте тази песен.
4: Да.
1: Добре, още един път да кажа нашите телефони за слушателите, които сега се включват. 02-963-1565, 02-933-6743 и 0889-202-207. Нямаме слушатели на нашите телефони, но за сметка на това във Фейсбук ни поздравяват и ни пишат хората. Ангел Станев пише: здравейте, искам да поздравя моята любима жена Силвана Табакова с песента на Силвия Кацарова «Обичам те», като по този начин ни казвам, че много я обичам.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Мястото за споделени музикални емоции.
5: Моята песен.

Думайте за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Моята песен по ваше желание, Милена, Месо, Дон Баки с каза Бянка и Атлас с кукла. Сега отново във ваш ред. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер! Кой ни се обажда?
1: Аз съм Христо Пенов от град Средец, Бургаско.
0: Привет! Слушаме ви!
1: Искам да поздравя 6-7 утра с една песен, която малко емоционално ще звучи, но за мен е хим. За кой на гора?
0: На графа.
1: На графа.
0: Добре.
1: Добре. Но...
0: И аз ви благодаря за вашето обаждане. Здравейте, вие сте с моята песен. Чуваме ли се? Здравейте.
2: Ало?
0: Да, здравейте. Вие сте. Кой ни се обажда?
2: Йосиф Йосифов се казвам, от София. Искам да поздравите целия състав на програма Хоризонт, слушам цял ден, с Sweet Child in Time на Deep Purple.
0: Добре.
2: Любимата ми песен.
0: Добре, след като я
2: и на цялото любима. Ми семейство любима.
0: Поздрав тогава специално за тях ще бъде.
2: Всичко хубаво. Благодаря ви за хубавото предаване.
0: Отново да кажа нашите телефони 02-963-1565, 02-9336-743 и 0889-202-207. Това са телефоните за връзка с предаването. А иначе може да ни пишете също така във Facebook, като напишете моята песен на кирилица или на нашия имейл moata.pesen@bnr.bg. В нашия Facebook ни е писала Стефалина Чинарска, която пише: Здравейте, бих искала да поздравя доктор Сашко Драганов, който скоро навърши 80 години, да е здрав, щастлив и да посреща още много празници. Поздрав с песен за Павликени в изпълнение на Доми.

0: Предаването, в което избирате какво да слушате.
1: Моята песен.
0: С Хриси.
1: И Вики.
2: Моята песен прозвуча графа и мистерията на българските гласове с Вековна гора, както и Guns N' Roses с Sweet Child of Mine. Продължаваме с вашите поздрави. Дарис Йорданов, здравейте, поздравявам брат ми, който сега е в Русе с песента на Аба Мама Мия, а Дамян Дамянов ми е писал: моята песен е шанс, човекът с латерната.

Дует шанс, човекът с латерната. Преди това Аба с мама Мия. Останаха още малко поздрави. Светла Стефанова ни е писала: здравейте, мило предаване, с поздрав от едно пораснало момиче, с пожелание за здраве, благополучие и благоденствие за мен, с песента на Мариана и Тодор Трайчеви "Целия ми свят си ти". Петър Петров от Разград: здравейте, моля да поздравите съпругата ми Калинка с еднопосочен билет на Eruption и да си спомни първият им концерт в България, на който бяхме през 1981 година във Варна. Дано да си спомни Калинка. Последният поздрав в нашето предаване е от Мила, която ни е писала: здравейте, пиша ви от Женева, където живея от много години. Моята майка, която е на 87 години, живее в София и рядко може вече да ни идва на гости и прекарва така сладкото време с двете си внучки. Моля да я поздравите от името на Хайди и Наталия, нейните внучки, с песен на Аба Dancing Queen, с пожелание да се посближим за малко в този неделен ден и пожелаем да е все така здрава и оптимистична. Така ще завърши нашето предаване. Антон Киров, Здравко Петров и Хриси Янкова се разделят с вас до следващата неделя в 18:30.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на

0: и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивенти.
1: Хоризонт. Новини. Пред Народния театър Иван Вазов тази вечер не се проведе планираното хоро. Минути преди началото на проявата, граждани, които са против провеждането и се събраха на протест, за да изразят недоволството си от избора на мястото. Манол Глишев, който беше един от съорганизаторите на протеста, обясни.
2: Това хоро, за съжаление, тормози много отдавна квартала. Освен това, на това хоро, което вече отдавна не е истинско хоро, се извършва активна политическа пропаганда. Това не е просто забавление. На това отгоре Народният театър се оплаква. Първо, в неделя му се пречи на репетиции и второ, на представленията след 7 вечерта. Баща ми е Богдан Глишев, дългогодишен актьор в няколко софийски трупи. И аз много добре разбирам работата на театралите. Така че, в този смисъл, аз съм бесен като софиянец.
1: Организаторът на инициативата за хорото пред Народния театър Румен Спасов се надява на диалог по проблема с шума.
3: Не е умишлено, очевидно е възникнал някакъв проблем, за който аз искрено се извинявам. Намаляваме го. Казах ви, 60 децибела е нашия шум. Ние сме готови да играем нашите хора, докато започнат театралните представления.
4: Има ли вариант да се преместите?
3: По принцип да, това е така. Режима, в съответствие с закона за митингите и манифестациите, е уведомителен.
1: Каза организаторът на хорото Румен Спасов пред репортера ни Добромир Видев. През седмицата, както директорът на Народния театър Васил Василев, така и актьори поставиха проблема, че инициативата е свързана с силната музика и шумът пречи на актьорите и публиката по време на постановките. Проблемът не се крие в конкретния фолклорен жанр, а единствено в силата на звука и близостта до сцената, уточниха актьори от театъра. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи за значими резултати, постигнати от украинската армия в рамките на операция Вивалди в района на Лиман в Донецка област. Продължава унищожаването на окупаторите, поставените цели се постигат. Днес имаше доклад на главнокомандващия Михайло Драпати. Само за тази седмица на всички участъци, където се водят бойни действия, нашите подразделения са унищожили 10660 руски военни, убити и ранени, посочи Зеленски. По думите му, действията на украинската армия не позволяват на руснаците да разгърнат по-активни настъпателни действия. Най-активни бойни действия се водят на Покровското, Константиновското и Лиманското направление, изпълняват се задачи в Запорожка, Харковска и Сумска област, каза още Зеленски. Агенция Униан припомня, че през последните няколко месеца силите за отбрана на Украина проведоха контранастъпателна операция на Лиманското направление в Донецка област. Операцията започна на 22 май и доведе до освобождаването на територия от около 200 квадратни километра. Руска атака с авиационни бомби причини смъртта на двама души, включително 16-годишно момиче в украинския град Суми. Ранените са 23-ма, включително 4 деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров. Той уточни, че са засегнати десетки жилищни сгради, културно учреждение, административни сгради, две детски градини и повече от 20 автомобила. Руски дрон е попаднал в 9-етажен жилищен блок в Дърницкия район на Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Възникналият в сградата пожар вече е потушен. На една пострадала жена е оказана медицинска помощ. В Гърция започва изграждането на завод за производство на дронове. Той ще се намира близо до Солун. Инвестицията е за около 4 милиарда евро. На първия етап ще са необходими поне 200 специалисти, както гърци, така и чужденци, информира кореспондентът ни Катя Паева.
5: Солун се превръща в основен фактор в производството на дронове, както за вътрешния пазар, така и за страните от НАТО, съобщават от Министерството на отбраната в Атина. В производството на безпилотни летателни машини ще участват гръцки и европейски специализирани фирми. Създаването на дронове ще включва както проучване и разработка на най-модерните проекти, така и тяхното мащабно производство. Специалистите съобщават, че ще се създават и бойни дронове с изкуствен интелект. Медиите подчертават, че само преди дни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подписа в Киев споразумение за съвместно производство на дронове.

0: ще се използва военния опит на Киев и индустриалните възможности на Европа. Част от реализацията на този проект е изграждането на завод до Солун. От Гърция, Катя Пеева.
1: Движението през Айтоския проход в участъка между Дъскотна и Билка временно е спряно заради катастрофа. Въведен е обходен маршрут за всички превозни средства. Вресово, Люляково, Камчия, Ришки проход и обратно. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
2: През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони и там до полунощ на места ще има все още слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен и временно силен вятър от север и северо-исток. Минималните температури утре ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Максималните температури утре ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Тон режисьор е Антон Киров, аз съм Росица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. Ето какво сме подготвили за вас в 15-тото, последно издание от летния сезон на предаването за музикално-сценични изкуства «Каста Дива». Две специални срещи с оперната приманна Томова Синтова, която отпразнува 85-я си рожден ден на 22 септември, и с балетиста и хореограф Асен Наков, който отпразнува 50-я си рожден ден на 25 септември. Сътрудничките на Каста Дива Силвия Проданова и Снежина Здравкова ще ни пренесат в атмосферата на музикални събития на сцената на Миланската скала и на Залцбургския фестивал. Ето и новото ни предложение в томбулата за билети за концерти и спектакли. Имате шанс да спечелите два билета за премиерата на концерта спектакъл «Вива Офенбах», с която на Международния ден на музиката 1 октомври Националния музикален театър Стефан Македонски ще открие новия си сезон 2026-2027 година. Ако желаете да опитате късмета си, позвънете на ефирните ни телефони 02-963-1565 или 02-9336-743 до 21 часа. Можете и да ни пишете на електронната поща castadiva@bnr.bg също до 21 часа. Жребият ще изтеглим в началото на втория част на предаването «Каста Дива» тази вечер. Ще прозвучат слушателски музикални желания, няма да пропуснем и музикалната загадка с награди. И така каним ви до 22 часа да бъдете с нас, с «Каста Дива». Едно предаване, което прави живота по-хубав.
1: Наградите в предаването «Каста Дива» са осигурени с любезното съдействие на книжарници «Хеликон». «Хеликон» – за книгите и хората.
0: На Международния ден на музиката 1 октомври Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие новия си сезон с премиерата на концерта-спектакъл «Вива Офенбах». Обичаният оперетен артист и режисьор Александър Мотавчийски е сценарист и режисьор на тази постановка, която разказва история за раждането на един театър. За хаоса зад кулисите, за артистичните амбиции и суета и за силата на въображението, което превръща безпорядъка в празник. Главно действащо лице ще бъде самият композитор Жак Офенбах, който влиза в ролята на сценичен гид и ни пренася в Париж през 19 век, където всичко е възможно, стига да е забавно. От Олимп до подземното царство, от антични богини до подпинали царе, от лирична баркарола до експлозивен канкан, спектакълът ще ни представи както най-популярните заглавия от творчеството на бащата на оперетата, така и откъси от по-малко познати негови творби. Ще прозвучат арии ансамбли от Орфей Фада, Хубавата Елена, Парижки живот, Хофманови разкази, Херцогиня Геролштайн и Пътуване до Луната в изпълнение на солистите, хора, балета и оркестъра на Националния музикален театър под диригентската палка на Огнян Митонов. Уважаеми слушатели, ако желаете на празника на музиката 1 октомври да бъдете сред публиката на премиерата на концерта спектакъл «Вива Офенбах» с билети, подарък от Националния музикален театър Стефан Македонски и предаването за музикално-сценични изкуства «Каста Дива», позвънете на ефирните ни телефони 02-963-1565 или 02-9336-743 до 21 часа за участие в томбулата. Можете и да ни пишете на електронната поща castadiva@bnr.bg също до 21 часа. Жребият с името на късметлията, който ще спечели билетите, ще изтеглим в началото на следващия час. Пожелаваме ви късмет!

0: Сътрудничката ни в Италия Силвия Проданова следи за предаването Каста Дива, премиерните спектакли на сцената на Миланската скала.
1: На сцената на Ласкала се завърна една от най-обичаните опери на маестро Джузепе Верди – Травията. Премиерата се състоя само няколко дни преди юбилейното 300-тно представление на Миланска сцена. Сред тях е легендарният спектакъл на Лукино Висконти с Мария Калас като Виолета от 1955 година. Спектакли с Мирела Френи, Херберт фон Караян и Франко Зефирелли. Голямото завръщане на операта в Милано е под диригентската палка на маестро Рикардо Мути през 1990 година в новата режисура на Лилиана Кавани. 36 години по-късно спектакълът продължава да въодушевява любителите на оперна музика. А Лилиана Кавани, след рекордните 100 представления на 2 октомври тази година, на 93 години продължава да работи върху детайлите на всеки спектакъл. Това е сериозна творба, която съдържа и политическо, и социално изобличение, подчертавайки класовото разделение. Трябва да се представи точно такава, каквато е, без излишни украшения, споделя Кавани. Сценографията бе дело на световно известният трикратен носител на Оскара Данте Ферети, а костюмите на носителката на Оскара Габриела Пескучи. Диригентската палка бе поверена на маестро Микеле Гамба, който отбеляза 10 години от дебюта си в Ласкала. А за Вердиевата опера сподели: не е лесно да дирижираш произведение, което всички мислят, че познават. В ролята на Виолета блесна американското сопрано Надин Сиерра, добре позната на публиката в Метрополитен опера в Нью-Йорк, Флоренция, Верона и Рим, именно в тази роля. Великолепна дикция и силно сценично присъствие бяха водещи в изпълнението й. Нейната история ни кара да се замислим за положението на жените. Обществото никога не е проявлявало към тях същото разбиране, каквото е имало към мъжете, сподели Лилиана Кавани. Великолепно изпълнение, вокална техника и заслужени аплодисменти за италианския тенор Пиеро Прети в ролята на Алфредо и неговия баща Жорж Ермон, изпълнен от руския баритон Борис Пинхасович, който се отличи с мек и обгръщащ глас и вълнуващ дует с Виолета от второ действие на операта. Спектакълът ни отнесе от бляскавите парижки салони до почти празната стая на умиращата Виолета и правото на една жена сама да определя и решава своя начин на живот. Вечерта завърши с 10-минутни аплодисменти, триумф за Надин Сиерра и целия музикален състав. Музиката на Верди, темите за любовта, лицемерието, морала са причината операта да продължава да привлича публиката и да изпълва театрите и до днес. От Милано, Силвия Проданова.
0: Благодаря на сътрудничката ни в Италия и нека да прозвучи на здравицата от операта Травията от Верди в изпълнение на Надин Сиерра. В този запис партньорство с тенора Стефано Секко, хор и оркестъра на Театро Ла Фениче под диригентството на Джеймс Конлан. На здравица вдигаме с най-хубави пожелания за здраве, дълголетие и щастие, както за оперната примамна Томова Синтова и балетиста и хореографа Сен Наков, с които ще ви срещнем тази вечер, така и за наши слушатели, които имаха рожден ден през месец септември. Инженер Димитър Добрев от Горна Оряховица отпразнува 90 годишнина на 19 септември. Рождени дни имаха господин Георги Добрев от София и доктор Георги Христов от Черпан, който живее в Лондон и слуша Българското национално радио по интернет. На здраве и на много елета!

0: Миналата неделя сътрудничката ни Снежина Здравкова, изтъкнат филолог и театрален преводач, ни пренесе в атмосферата на тази годишното издание на Залцбургския фестивал, започвайки разказа си с възстановената постановка на знаменития режисьор Бари Колски на операта «Пътуване до Реймс» от Русини. Както ви обещахме, тази вечер тя ще продължи с впечатленията си от изпълнението на Реквиема от Верди на Виенската филхармония под диригентството на Рикардо Мути.
1: Естествено, първата ми реакция беше да попитам защо не е Реквиема от Моцарт, но се въздържах. Нали няколко пъти ми бяха казали, че се стремят към разнообразие на творби и композитори в програмата на фестивала. Гостуването на Виенската филхармония винаги се приема с възторг и даже в Залцбург, където са свикнали да я слушат, билетите се разпродават веднага. Още повече, ако е дирижирана от Рикардо Мути. Млади, но вече с сериозна световна кариера и с множество награди певци бяха солистите на Реквиема. Френското мецо-сопрано Мариан Кребаса, чиято кариера по всички световни сцени доказва, че е еднакво добра и в операта, и в концертните изпълнения, и в студийните записи. Оперен артист за 2017 година и с многобройни други отличия във Франция. Полското сопрано Ивона Соботка, също със сериозна заявка за голяма кариера. Американският тенор Майкъл Спайъс, който е добре познат на публиката в почти всички големи оперни театри. Гостувал е в Ласкала, Метрополитън, Бастии, театър Шанзелизе в Париж, Ковен Гарден, театър Реал, Чикаго, Лайпциг и още много други. И азербайджанският бас Махарам Хюсейнов, който от 2017 до 2019 година е член на Академията театър Ласкала и през този период участва в доста постановки, заедно с Лео Нучи, Амброджо Маестри и други. Учил е с Ренато Брузон и с Райна Кабайванска. Реквиемът е написан от Джузепе Верди в Париж в памет на поета и негов приятел Алесандро Манцони. Първото изпълнение на творбата е на 22 май 1874 година. Точно година след смъртта на Манцони. А колко са изпълненията му от тогава до днес, едва ли някой има отговор. Само на Залцбургския фестивал от първото изпълнение през 1949 година под палката на Караян до днес са 20-тина. За неаполитанският титан на дирижирането Рикардо Мути се е говорило толкова много, всичко се знае. На 85 години той все още размахва енергично палката и подскача, както се изрази една достолепна дама, с която разговарях след края на представлението. А за дирижирането му ще кажа само едно. В толкова притихнала зала не помня от кога не съм била. Даже дишане не се чуваше. В паузите между различните части, кашлящи, кихащи, даже коментиращи зрители. И пак абсолютно мълчание по време на музиката. И нестихващи аплодисменти след края. Огромна тълпа пред входа за артистите очакваше Рикардо Мути. За съжаление, не можах да го дочакам, а както разбрах по-късно, не се е появил.
0: Благодаря на сътрудничката ни Снежина Здравкова. Ще добавя, че тя е присъствала на историческо събитие, тъй като след концертите на 15, 16 и 18 август беше обявено, че това ще бъдат последните изпълнения на Реквиема от Верди под диригентството на Рикардо Мути. И още един факт. Маестрото е свързан с Залцбург от 1971 година, когато дебютира на Залцбургския фестивал с Дон Паскуале от Доницети и е обявен за откритието на престижния форум, което поставя началото на голямата му международна кариера. От тогава, с изключение само на 1978 година, маестро Мути гостува в Залцбург всяко лято, което го отличава като най-дълго служилия артист на фестивала. Това прави последния реквием особено значим в контекста на неговата 55 годишна история в Залцбург. Нека да прозвучи кратък фрагмент от документален запис от историческото събитие, а сътрудничката ни Снежина Здравкова ще продължи своя разказ за тази годишния Залцбургски фестивал и в следващото издание на предаването за музикално-сценични изкуства «Каста Диба».

0: Вие сте с Каста Дива, предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл с мен Русица Кавалджиева. До 21 часа очакваме обажданията ви на ефирните телефони 02-963-1565 и 02-9336-743, както и писмата ви на електронната поща castadiva@bnr.bg. С тях участвате в томболата за два билета за премиерата на концерта-спектакъл «Вива Офенбах», с която на Международния ден на музиката 1 октомври Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие новия си сезон. Жребият ще изтеглим в началото на следващия час, а сега наш гост е балетистът и хореограф Асен Наков. Тази седмица на 25 септември той отпразнува 50-я си рожден ден, а следващата седмица на 2 октомври юбилеят му ще бъде честван на сцената на Националния музикален театър Стефан Македонски. На 2 октомври балет Арабеск ще играе неговата творба «Тайната Данте» по мотиви от божествена комедия на Данте Алигьери и по музика на Румен Бояджиев син, удостоена с награда «Кристална лира» 2025 в категория «Балетно изкуство» и две награди «Импулс» 2025-та, продукция на годината и оригинална хореография на авторско танцово представление. С този спектакъл балет Арабеск ще открие новия си сезон 2026-2027 година. Сега Асен Наков е наш гост, честит юбилей. Този специален празник обикновено е повод за равносметка, за отправяне на поглед назад през годините. Бих искала да ви върна още към началото на артистичния ви път. Кога избрахте балета?
1: Ние започваме училище на 9 годишна възраст, 4-ти клас. Естествено, едно дете на 9 години не е много сигурно какво иска, така че майката и бащата взимат това решение. Мой баща е бивш балетист от Национална опера. Той нямаше желание аз да се занимавам с това, по-скоро майка ми.
0: Моя баща също нямаше желание аз да бъда музикален критик като него, така че много добре разбирам. Но това пък означава, че сте едно от децата израснали в театъра.
1: Да, да, да. Аз още от малък, тогава пенсионерите даже имаха пропуски. Баща ми вече беше пенсионер в операта и цялото си детство прекарах гледайки спектакли, не само в операта, и в балет Арабеск. Така че преди да постъпя в балет Арабеск, бях запознат с това какво правят. Ходих и носно в операта да гледам представление, беше доста интересно.
0: Помните ли като дете, харесваше ли ви това, което виждахте на сцената?
1: Разбира се, да. Затова се занимавам с това изкуство. Поред мен човек не трябва да се занимава с нещо, което не харесва и не обича или не влага всичко в себе си, но аз съм такъв човек, че каквото и да работя, съм сигурен, че влагам всичко от себе си, колкото мога, толкова давам. А дали и се получава, това вече е въпрос на другата гледна точка. Още от деца ние започваме своето обучение, което продължава 9 години. И аз имах късмета в 10-ти клас на изпитен урок да присъства Маргарита Арнудова, която беше директор на балет Арабеск. И тя ни отдели с още един мой съученик и пита дали имаме желание да постъпим в балет Арабеск. Аз съответно не бях много сигурен, защото ние бяхме подготвени с класически балет, класическа школа. И общо взето повече ме влечеше към операта, но казах пък защо да не пробвам. И така постепенно разбрах, че е хубаво да се прави нещо различно, да не се повтаря през целия живот определен персонаж. Така че съм много щастлив, че влезнах в трупата на балет Арабеск. Там намерих освен работа много добри приятели, все още с мои бивши колеги, репетитори, съм много добри отношения, срещаме се често, комуникираме, така че ние изградихме приятелство не само в работна среда, хора, които живеят с една идея и се разбират.
0: Като едно семейство.
1: Да, точно така, това е второто ми семейство.
0: Какво означаваше за вас в този период един съвсем млад човек, 10-ти клас, в гимназията да се учите от големите майстори? Как си спомняте вълнението от тези дни?
1: Ими то първо почва с едно притеснение, защото все пак влизаш в работна среда. И смятам, че в момента на учениците в всички тези училища специализирани липсва това, че още от млада възраст трябва да влезнат в работен колектив или да участват в такъв тип концерти, които да ги ангажират по-скоро като начин на работа и как се случват нещата, защото е съвсем различно от училище на работна среда. Имаше много добра приемственост. Ние сега се опитваме да създадем такава среда за младите, така че хората, които могат да се адаптират, остават на работа почти до края, доколкото могат, до пенсия. Естествено, че има случаи, живота е такъв, че младите артисти изпитват затруднения и съответно някой път не могат чисто финансово, така да кажа, да преживяват и не могат да продължат нататък от тази гледна точка. Иначе всички имат желание.
0: Сега сте от другата страна. В момента си мисля за младия танцор Богдан Харламбов, който също така веднага след училище пък започна да работи в трупата на балет Арабеск. Как мислите, променили ли са се младите хора днес? По-различни ли са от това, което бяхме ние преди години?
1: Разбира се, всяко ново поколение носи нещо различно. То това е хубавото, защото не може едно и също през целия живот да се случва. Младите колеги се стараят, както и ние едно време се стараехме, но те носят различни качества. Въпрос е да се научат точно това, което говорихме, да се адаптират и да върват напред. Случвало се през годините да обучаваме хора, които даже не са били толкова в балета. Имали сме артисти от надпис, включително едно момче, което беше завършило борба в Молдова, състезател. Сме обучавали с много добри качества. Въпросът е, че когато човек иска, може.
0: Много хубаво казано. Защо решихте да останете в България или може би защо решихте да не останете в чужбина? Имали сте много възможности?
1: Ами, ние сме пътували доста. Аз съм работил и в чужбина. Моята майка даже е испанка от Валенсия, където имахме къща. Аз имам възможност винаги да бъда там. И на други места съм имал възможност, но на мене не ми харесва тази, как да кажа, ми българин, аз си е българин навсякъде. Недооценен, той може да може повече от някои други хора, но винаги се предпочита, това е моята гледна точка, съжалявам, ако някой се обиди от това, но винаги се усеща, че ти си чужденец на едно друго място и колкото и да даваш, винаги някой друг печели внимание и ролик в случая. Не, че не ми харесва, напротив, на Запад е доста по-развит танца и мисленето за танц. Така че от тази гледна точка аз и съжалявам, защото щях да бъда много по-богат като идеи, като технически възможности, но пък от друга гледна точка съм развил това, което аз съм искал. Парите не правят всичко в този живот.
0: И тук човек пък има шанса да бъде пионер.
1: Да, тук в принцип има по-голяма възможност за всеки, който иска и може да работи, каквото идея. За всичко става въпрос. Стига да има идея, мисля, че България е много добро място за реализиране на млади хора.
0: Нека да прозвучи фрагмент от балета «Тайната Данте» по мотиви от Божествена комедия на Данте Алигьери и по музика на Румен Бояджиев син, и след това ще продължим нашия разговор с балетиста и хореограф Асен Наков по повод неговия юбилей и предстоящото откриване на новия сезон на балета «Арабеск».

0: Продължаваме разговора ни с балетиста и хореограф Асен Наков, който чества 50 годишнина и 30 години творческа дейност. Ние, публиката, много години сме ви се възхищавали и като танцор в балет Арабеск, и като хореограф. Нека да се върнем назад към момента, когато усетихте тежнението към хореографията. Как се случи?
1: В съвременния танц и модерния такъв, хореографа и танцора работят заедно. Тоест хореографът предава текста и идеята, артиста изпълнява, обаче обогатява. Защото, добре, имаме един човек, който е режисьор, хореограф, но имаме 30 артиста. Всеки може да носи повече, а като общо 30 човека са доста по-мъдри от един. Така че смятам, че тази връзка още от едно време, когато ние сме били артисти, тя е започнала още от тогава и всъщност всеки артист може да бъде хореограф, стига да има възможност, желание и усет за това. Така че това е една работа, която продължава през годините и тя, може би, за повечето е много естествен път. Трябва да се подбират и спектаклите, които се изнасят, това какво желая публиката. Докато на Запад малко това го няма. Тоест, ти като знаеш, че отиваш на някакъв определен вид театър, знаеш, че ще гледаш това. При нас по-малко трупи има в България, които да представят съвременния и модерния танц. И някак си ограничена средата на развитие, на конкуренция. Не, че няма такава. Има много добри, не ме разбирайте грешно, много добри артисти, много добри трупи, но ако нещата бяха в по-голям мащаб, както е в по-големите страни, и конкуренцията е по-голяма, тогава вече публиката може да селектира и тогава всеки да има собствената ниша какво трябва да прави.
0: Аз ви разбирам така, че съвременният танц, изобщо танца, това е комуникация между артиста, трупата като цяло, хореографа от една страна и публиката. И тази комуникация, тя непрекъснато протича и в двете посоки. Реакциите на публиката моделират творчеството ви, от вашето творчество пък въздейства върху публиката. И това е един непрекъснат процес.
1: Да, и хубавото, че ние в балет Арабеск имаме доста добри артисти, хореографи, каниме и също такива външни, и нашите спектакли са много различни. Mm-hmm. Аз това се опитвам да кажа, че ние се опитваме да покриваме целият диапазон, което публиката да харесва. В смисъл, кани публиката на 2 октомври в музикален театър на Тайната Данте, но нека погледнат и другите спектакли, които са съвсем различни на другите хореографи, ние имаме хореографи чужденци, всеки ще открие нещо за себе си и това ние се опитваме да го представим, както и другите трупи в България, но публиката е тази, която оценява и решава кое е за нея и кое не е. И аз затова казвам, че в принцип театрите, нали, на Запад има по-разделено,
0: как да кажа. По-профилирани.
1: Да, профилирани. Mm-hmm. Какъв тип изкуство правят?
0: Тоест публиката е по-наясно, когато отива на един спектакъл, какво да очаква.
1: Да.
0: Кои моменти и като танцор, и като хореограф веднага си спомняте като най-големи свои успехи?
1: Ние се стараеме винаги да даваме максимума. И в спектакла Тайната Данте точно това се говори, че човек е по-хубаво да преживее всичко, да сгреши, да оцени след това кое е добро, кое не е добро и даже и лошите неща дават добър пример за по-нататък. Така че за мен е най-големият успех, че срещнах тези хора и продължавам се занимавам с млади хора, които всеки ден ме зареждат. А някакъв личен успех такъв не бих конкретизирал нещо такова, че нещо се е случило в някакъв период от време. За мен това не е нещо съществено и важно.
0: А какво бихте определили като най-големите трудности?
1: Те трудностите не са в работата, по-скоро в обикновения живот. Цялото това нещо, което е ни заобикаля, то затова и смисъл на културата. Човек трябва да може да се откъсва от тези документи, бумащини, телефони, скандали. Като пуснеме телевизора, гледаме едно и също катастрофи, убийства. Това просто трябва да бъде, да престане. Това, разбира се, че трябва да се говори, но хората трябва да кажат стоп, стига с това нещо.
0: Тоест, изкуството от една страна ни пренася в един по-добър свят, по-красив.
1: Да, ни кара се замислим.
0: От друга страна претворява ежедневните проблеми на сцена.
1: Да, да. Това е място, където хората трябва да преживеят и нещо духовно. Затова има и избор. Сега някои могат да отидат да гледат комедия, други могат да отидат да гледат... Аз затова казвам, че могат да избират зрителите какво искат да преживеят.
0: На какъв тип спектакъл вие бихте отишли?
1: Ми, аз странното, че харесвам всички спектакли, които гледам. Ми е чудно някой път, когато някой прецени, че спектакла не е достатъчно качествен. Говоря за нашия по принцип, като гледам и изразяват някакви мнения. Мене винаги ми харесва нещо вътре в спектакла. Винаги има нещо, което е хубаво. Естествено, напоследък позитивните спектакли ми харесват повече. Не говоря за балета, за театър. Предпочитам да гледам неща, които ме разтоварват, не ме ангажират. От тази гледна точка, защото пак цялото това е ежедневие и след това пак също малко повече ми идва, но всеки си преценява.
0: Какъв е Асенеков извън сцената, извън театъра? Какво е вашето хоби? Доколкото знам, е свързано с антики и по-специално с старинни часовници.
1: Да, обичам да реставрирам антични часовници. Това са часовници, които са над 150 години по-стари от това. Те са и произведения на изкуството, както джобни, така и стенни часовници. Но съм само реставратор, не съм колекционер, защото колекционерството е нещо много обременяващо също. То води до пристрастяване. Аз обичам да вдъхвам в живот на нещо, което не работи най-вече. Купувам неща, които по принцип са трудни за управяне. Намирам от някъде части, защото те не се произвеждат. И някой път, някой проект за нещо такова отнема около месец. Като може да се работи всеки ден по 4-5 часа, нали, естествено не всеки ден, но си е хоби, което си е сериозно, да не ми доставя удоволствие.
0: Да, и изисква изключително прецизност, предполагам. Как започнахте?
1: Ами започнах съвсем случайно. Исках да си купа пишеща машина. Влезнах в един български сайт, който все още съществува и няма право да кажа. И там видях пишеща машина и човека продаваше и джобен часовник от османско време. И мен много ми хареса и казах, о, я да пробвам да си купа. Купих си го, тогава все още бяха на добри цени. Хареса ми, се оказа, че той на 200 години работи като съвременен часовник, естествено, че по-примитивен, но ми направи впечатление, че нещо, което е на 200 години, поддържа точно време, което не е по принцип идеята на колекционерството за хората, които колекционират. Той е важен само, даже да не е точен. Самата красота на това нещо, което е било с цел да ти показва часа, то е направено с много красиви мотиви, изрисувано с порцелан, щамповано, сребро, ръчно правени стрелки. И то е произведение на изкуството и оттам се влюбих и почнах да събирам и се оказа, че часовниците стават все по-скъпи и аз бях принуден да купувам такива части и остатъци и да почвам да ги реставрирам. И се научих постепенно. Естествено, че си имам и часовникар за неща, които не мога. Но така, горе-долу, малко постепенно и почнах да ги оправям.
0: За какво мечтаете сега и какво си пожелавате на този специален рожден ден?
1: Ами аз си пожелавам да мога още да работя по същия начин с млади хора, но когато мога. Така или иначе, продължаваме нататък. 50 години са чисто физически доста като години за нашата професия, но това, че тази работа те кара да се чувстваш млад отвътре, поддържа този огън на желание. Ходиш с удоволствие на работа, иначе просто няма смисъл. Така че аз си пожелавам да продължавам да работя. Преподавам и в университет на млади хора, така че това е за мен най-важното.
0: Да продължи пламък да се предава нататък.
1: Да, да, да. И те слушат доста добре. И от нас, колегите, възрастните могат да научат много. И така да има една приемственост ние да предадем нататък. Те по същия начин да успеят по-нататък, защото който си загуби историята, вече според мен губи реалността.
0: Да, познаването на историята ни дава по-добре и шансове за бъдещето, за настоящето и за бъдещето.
1: Да, чисто и като политика по същия начин. Тази цикличност на нещата не води до нищо добро и това е странното, че хората са преживели колко пъти световни войни една след друга и не са се научили на основни принципи на комуникация. Това е основният проблем. Не влизаме в тези теми, защото не са ми приятни политически.
0: Добре. Нека още веднъж да ви честитя юбилея и да пожелая на добър час на спектакъла «Тайната Данте» на 2 октомври на сцената на Националния музикален театър Стефан Македонски, с който празнично ще започне новият сезон на балет «Арабеск». Уважаеми слушатели, предаването «Каста Дива» ще продължи и след новините на Българското национално радио в 21 часа, когато ще ни гостува още един рожденник, оперната прима Анатомова Синтова. Бъдете с нас и с удоволствието от хубавата музика.

0: Хоризонт.
1: Радиоточката я е имало и била слушана навсякъде.
2: 5:30 сутрин гърмеше вече.
3: Здравей, Данчо, здравей, Иличо.
4: Ще слушам още много обещания, лакърди.
5: Черешки, крушки, ябълки, гущерчета.
6: Всичко един фарс и един театър.
7: Чики-рики. Огромно желание имаше да се слуша сватарската музика.
8: И аз съм веден, че това идва от незърковни среди.
9: Това така за майка ми, това нищо не прилича.
10: С радиоточка не се спори. Всеки

0: Жена на 62 години от Добрич е загинала при катастрофата в Айтоския проход. Около 18.30 часа на пътя между руенските села Билка и Дъскотна са се сблъскали лек и товарен автомобил. Пътят е затворен за движение, като колите се пренасочват по обходен маршрут през Ришкия протовход. На мястото на инцидента предстоят действия по рязане на автомобила, за да бъде извадено тялото на загиналата жена. Причината за катастрофата се изяснява. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Предполага се, че мъжът е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава. За новините Кремена Данева.
0: Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол, от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Баулова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
2: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола и с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден. Официалният резултат е от протоколът от машината.
0: Обясни говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на настоящата година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който сформира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи строителният бранш или Лукойл.
3: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че компанията Лукойл трябва да бъде включена в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба.
4: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи.
0: Стефан Белчев от Прогресивна България отхвърли обвиненията, че от партията толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти.
3: Искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, излишъци по никакъв начин няма да, поред мен поне, да повиши цената и на дизела, и на бензина.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти, преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до Прогресивна България.
5: В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
0: Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украина, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
6: Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин

0: вече не е заявена. Затова не съм присъствала на тази снимка.
1: Посочи президентът Йотова. Руска атака с авиационни бомби причини смъртта на двама души, включително 16-годишно момиче в украинския град Суми. Ранените са 23, включително 4 деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров. Руски дрон попадна в 9-етажен жилищен блок в Дърницкия район на Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Една жена е ранена, оказана и е медицинска помощ. Във втория по големина град Харков дрон порази автомобил, убивайки шофьора. По-рано руснаците нанесоха удари и по Киевска област. Един човек загина, а 4 бяха ранени. Спортните новини с Владислав Стоянов.
2: Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремита участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете записаха 2-2 с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, в подреждането са 14-ти. Шампиони са съответно домакините от Узбекистан и китайките. А Общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руснаците. България има първите си световни шампиони в спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева заслужиха златните отличия на шампионата за юноши старша възраст в Бургас. Националката ни по тенис Елизара Янева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олмо с 6-2, 1-6 и 3-6. А на турнира по олимпийското еквондо Полша Оупън Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след 2 победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Чендуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат част от най-големите имена в този спорт, а първият етап е на 17-18 октомври. Футбол. Мачът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодър. Мачът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт. Резултатите от 11-я кръг във втора лига. Вихрен Несебър 2-0, Бероя Янтра 1-0, Черноморец Бургас Монтана 2-0, ЦСКА втори отбор, Спортист Своге 1-0, Фратрия Спартак Плевен 3-0 и Хебър Добруджа 1-2. Начало в класирането е Вихрен с точка пред ЦСКА втори отбор и с 2 пред Фратрия.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Смолян, 11 в Перник, до 20 градуса в Ахтопол и Сандански. В София 13 градуса при 76% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. До полунощ значително ще се задържи облачността над източните райони. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно досилен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма «Хоризонт» за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Антон Киров и аз, Русица Кавалджиева.
1: Томбола за билети, за концерти и спектакли.
0: Дойде време да изтеглим жребия в томболата на Каста Дива за билети, за концерти и спектакли и да видим кой е най-големият късметлия тази вечер, който ще спечели 2 билета за премиерата на концерта спектакъл «Вива Офенбах», с която на Международния ден на музиката 1 октомври Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие новия си сезон. Късметлията е... госпожа Валентина Ковачка от Благоевград, която ни се обади на ефирните телефони. Честито!
1: Музикална загадка.
0: С музикалната загадка от миналата неделя отбелязваме 85-я рожден ден на една от най-знаменитите български оперни певици – сопрано Анна Томова Синтова. Ето част от споделеното от вас, уважаеми слушатели, в разговорите ни на редакционния телефон и в писмата ви на електронната поща kastadiva@pnr.bg. Слушаме госпожа Виолета Владимирова от София, госпожа Цветана Василева от Стара Загора и госпожа Виолета Макавеева от София.
2: Великата оперна певица, покорила световните оперни сцени, любимката на Караян, сопраното Анна Томова Синтова, на 22 септември тази година навърши 85 години.
3: Това още от четвърти клас, когато беше, тъй като пеехме в хора на едно и също училище. Баща и Тома Николов беше учител по физика в Първа мъжка гимназия Иван Вас. Те живееха съвсем близо до училището и просто нейния глас се отличаваше още тогава. Като почвам да пеем в хора, нейния глас надделяваше всички останали. Тъй чиянието никога не може да бъде сбъркано. И така спечели хубава кариера в живота си и заслужава такова нещо, защото наистина много талантлива.
4: Почти 20 години тя работи с легендарния диригент Херберт фон Караян, който вижда в нея не само изключителния артист, но и човек със сърце, с човешка топлота. Тя остава голямо наследство и е любимка не само моя, но и на много такива като мен на ломани.
0: Ето и букет от изрезки от писмата ви на електронната поща kastadiva@pnr.bg. Госпожа Русица Цокова от Гълъбово ни пише: нашата именита, прекрасна старозагорка Анна Томова Николова Синтова е родена на знаковата дата 22 септември 1941 година в града на Липите. Баща ѝ е учител и директор, майка ѝ е хористка в Старозагорската опера, а детето Анна израства буквално в операта. Дори още на 4 години играе детето на Чочо Сан в «Мадам Бътерфлай». Слушателката ни представя още факти от творческата биография на Анна Томова Синтова и завършва: тя е единствената в света, която пее и Моцарт, и Вагнер, и Рихард Штраус, и Верди, и Пучини, а също така и музика от руски композитори. Пее и говори свободно на 4 езика. За нея казват: примадона със сърце, чисто сърдечна и човечна, с неизменна красива осанка и усмивка, дама без преструвки. Да ни е жива и здрава! Госпожа Юлия Начева от Михайлово отбелязва в писмото си: в прекрасната книга на Боян Карнудова «Златният век на българската опера», която ми е скъп подарък от предаването «Каста Дива», има раздел «Любимката на Караян», отнасящ се за изкуството на Анна Томова Синтова. Професор Арнудова пише: бяхме със студентки и съм я запомнила усмихната, лъчезарна и забързана. Слушателката ни цитира и думи на самата Анатомова Синтова, споделени пред Боян Карнудова. За пръв път стъпих на оперна сцена на 6 години. Бях детето на Butterfly в спектакъл на Старозагорската опера, а години по-късно вече в Лайпцигската опера, когато пях Butterfly, моята дъщеря Силвана беше в ролята на детето. И завършва. На оперната гордост за България Анна Томова Синтова сърдечни пожелания за здраве, бодрост и възможност да предава богатия си опит на младите. Ето и част от писмото на доктор Георги Христов, който живее в Лондон и следи предаването ни по интернет. На 22 септември се навършват 85 години от рождението на великата Анна Томова Синтова. Уникален глас, перфектна изпълнителка, с най-голямо внимание към детайла. Велика и горда българка, запазила себе си и вярата в доброто. Родена в Стара Загора, толкова близко до родния ми Чирпан, с рожден ден само ден преди моя. Остава вярна на България, където и да е била по световните сцени. С огромно уважение и възхищение желая здраве и дълголетие. Ще завърша с фрагмент от писмото на господин Митко Филипов от село Владо Тричков. При една от гостуванията на Анна Томова Синтова в Стара Загора се проведе среща с публиката в залата на киното, където работех. Така имах възможността да я видя наживо. Изключително земна и скромна, Анна Томова Синтова говори за кариерата си и за ролята на артиста в служба на изкуството. Подчерта, че самоизявата не трябва да бъде водеща цел, а верността към автора, и че операта е колективно дело и трябва да му се служи честно. През 1998 година се състоя оперен концерт в зала 1 на Националния дворец на културата с участието на Анна Томова Синтова и Гена Димитрова под палката на Емил Табаков, си спомня още нашият слушател. Беше излъчен и по телевизията. Беше нещо изключително. Двете връзнички изпълниха популярни арии из опери на любими композитори. И до днес си спомням как с усмивка си предаваха щафетата, като разминавайки се към подиума, допираха дланите си. Спомням си, че изпълниха и дует на Норма Ядълджиза от операта Норма на Белини. Пожелавам на Анна Томова Синтова здраве и бодър дух, завършва господин Митко Филипов от Владо Тричков писмото си. Благодаря на всички слушатели, които участваха с верен отговор в музикалната загадка на Каста Дива. Ангелина Понорска от Пловдив, Бистра Георгиева, Виолета Владимирова, Виолета Макавеева и Георги Добрев от София, доктор Георги Христов от Лондон, Гергана Андонова от Благоевград, инженер Димитър Добрев от Горна Оряховица, Елена Иванова от Велико Търново, Елмира Ганчева от Пловдив, Иван Стоянов от Кула, Иванка Дюлгерска от Раковски, Йордан Илиев, Йордан Карангелова от Пловдив, Лилия Димитрова от София, Малин Решовски от Плевен, Маргарита Кълчинова от София, Марин Славов от Кошов, доктор Миляна Чучкова от София, Митко Филипов от Владо Тричков, Надялка Страдалска от Варна, Петър Вацов от София, Русица Стамболска от Пловдив, Русица Цокова от Гълъбово, Румен Воденичаров, Руска Димитрова, Снежина Здравкова, Станка Иванова от София, Христофор Христов, Цветана Василева от Стара Загора, Юлия Нанчева от Михайлово и Юлия Славова от Кошов. Малко по-късно ще разберем и кои са тримата късметлии, които ще получат награди. А сега ви предлагам среща с самата Анна Томова Синтова, с която се свързахме по телефона тази седмица.
1: Звездни срещи в Каста Дива.
0: Здравейте! От името на всички наши слушатели, от мое име, с най-хубави пожелания ви честитя прекрасния празник.
5: Много ви благодаря. За мен е такава радост Винаги съм много развълнувана, когато съм във връзка с България. И то с радиото винаги, то е станало почти една традиция да се поддържа тази връзка. Благодаря ви много от все сърце.
0: Нашите слушатели винаги с такава радост си припомнят прекрасните моменти, които са споделили, когато са ви гледали на оперната сцена, записите, които са слушали, с какво вълнение са следили вашите успехи по международните сцени, така че винаги с много голяма радост и вълнение говорят за това.
5: Много благодаря. За мен също си остават бележити моменти в живота ми. Всички мои гостувания в България, те са били ежегодно. От 69-70 година, всяка година, винаги съм намирала време, даже между изпълнение други, в най-различен репертуар, според репертуара, който течеше в Софийска опера, и така да поздравя моята любима публика, с която съм била винаги свързана. И сега съм свързана. Законите на живота и възрастта налагат вече малко други възможности. Сцената, завесата е пусната за мен в най-силния период. Това го направих, да, но до последния момент беше свързано също с концерти в София. И радвам се, че има и достатъчно документи, които продължават чрез изкуството да ме свързват завинаги с любимата ми публика България.
0: Обръщайки поглед назад, какво ви е направило най-щастлива във вашия толкова успешен и звезден творчески път?
5: Мога да бъда съвсем откровенна, че не съм се замислила никога на тази тема, да си давам истинска сметка кое е било най-хубавото. Много трудно е да се каже. Сцената е била моя живот, музиката е била моя живот, операта е била моя живот. Разбира се, била съм благотворена да имам и семейство, което създадох много млада, още студентка, но така пък двамата със съпруга ми успяхме да поемем отговорността, огромната отговорност на изискванията на този път, към който аз не съм се стремяла. Аз съм се стремяла винаги да направя максималното от това, което имам в момента за задача, за претворяване, за конфронтиране, за предаване нататък към публиката. Защото изкуството е създадено за хората, за предаване от мисълта на композитора, от неговата инспирация, неговото вдъхновение, да бъде предадено на хората и да им помага, да ги повдига, да бъде храна в тежки моменти особено, но и по принцип да бъде въпрос на едно въодушевление и изграждане на личностите на друга вълна, на по-висока вълна, да ги прави тях щастливи. Това ми е правило винаги най-много щастлива, когато ако се замисля по този въпрос, това чувство при мен е било запълнено с удовлетворение, че е постигнало добри резултати. А аз най-вече се заемам с малко по-сложни случаи, които са по-тежки за разрешаване. С това се срещам аз винаги при контакта ми с младите певци, когато те идват от различни страни, на различна възраст. Сега в момента преобладават много 20 годишните, което ме настройва много позитивно. Аз съм винаги един позитивен човек и вярвам винаги в победата на положителното над другото, колкото и силни изживяване да преминаваме и с всичките оценки на живота, но това крайна сметка винаги ми е доказало, че истината и позитивното в крайна сметка винаги изскачат отгоре и побеждава негативното. В това е смисъла на пеенето, на интерпретирането на музиката. Това е смисъла, който приповдига хората и ги изтласва в една по-друга, по-висока сфера, която ги прави по-щастливи. И с повече вяра, повече позитивно усещане на нещата и отношение един към друг, което дава и всичките положителни резултати, да, чрез изкуството и за живота изобщо.
0: Прекрасно казано е това, да. Изкуството всъщност е една комуникация между хората за най-добро. Да. Изкуството ви е свързало с много големи личности също. Кои бяха най-плодотворните и съкровени творчески срещи?
5: Мене всичко вълнува и в живота, хората с които съм работила, защото аз имам със Софийска опера, например, имам 4 постановки, които са направени от А и Б, основно разработени вокално с всеки участник от двоен състав винаги, с цел да се извлече максималното, което образа е носил в себе си на позитивна база. Колкото и трагичен да е образа, колкото и да е носил задача да се конфронтира и с двете страни на живота и в музиката, в крайна сметка пеенето е един щастлив процес. Човек пее с чувство на радост. Било когато пее за тъга, самия певец, феномена да пее е един изблик отвътре с чувство на позитивност и на радост. Това държа винаги да почувствам веднага и в младите хора, което е един факт. Епохата е малко трудна, малко изискваща, с много задачи в момента и не много вдъхновение. Епохата е техническа, епохата е свързана с съвсем други изисквания. Младите, които са си посветили съответните таланти на изкуството, жадуват да имат вдъхновение, да имат малко приповдигнатост, да има малко не само материализъм, защото в момента епохата е такава, то винаги е било важно, но материалната страна е в момента залива света и младите хора, посветени на изкуството, жадуват за атмосфера, която е свързана и с частица поне идеализъм, защото изкуство не се създава само с материализъм. И без него не може. Винаги не е можело и без материализма. Винаги и парите са гледани и били са важни. Но в момента това да вземе абсолютна власт над всичко. Важното е да се намери линията така, че и изкуството да не страда от пълна липса на вдъхновение. Без това не може, света не може. Хората рано или късно винаги ще го усетят, защото ние, например, сме един народ, който било радост, било огромна мъка, всичко сме изразявали с песни, с това, което излиза от душата. Песента е израз на това, което човек чувства. И в този момент това е било винаги нещо, което захранва. Е, това захранване не бива да бъде отнето от хората, като изкуството бъде поставено на второ, на трето, на четвърто място, а да се получи винаги необходимото внимание, което да му дава тласък да съществува, да поддържа културата на света, нивото на света. Това са неща, които ме вълнуват. И със себе си дълбоко аз вярвам. Може през пъкъла малко да минем, да, по различни причини и посоки, но пътят в крайна сметка ще бъде в посока на извисяване. Сърцето ми го усеща най-вече чрез музиката, която е, тя не е създадена тук така. Тя е вечна, тя съществува, тя блика. Този вид подем излиза все още и в модерни произведения по собствен начин, кой по-добре, кой по-по-своему всичко. Но изкуството продължава да живее и винаги ще живее. То е повод на вяра, надежда и любов. Защото пък любовта е над всичко. Това знаем всички.
0: Слушам ви с огромен интерес и признавам, че се чувствам щастлива, че чувам това, което казвате. Аз изпомням с вълнение майсторските ви класове в Музикалната академия. Щастлива съм, че вие продължавате да бъдете ценен ментор в Софийската национална опера и балет до днес на младите хора. И това, което споделихте, говорейки и за младите хора, и за изкуството, отново ми доказва и доказва на всички наши слушатели, че вие сте един артист с призвание. Така говорят хората, които след дълги години работа, дали като педагози, дали като оперни певци във всяка една област, които са били и продължават да бъдат артисти по призвание. Много съм щастлива да чуя всичко това, което вие споделяте с нас.
5: Радвам се. Вие го и разбирате. Като моя задача, аз мисля и това чувство следвам да предавам опита си, който истина е, че е доста голям. Преминал през най-високи изисквания, било сцени, било състави, партньори, да не говорим за диригенти и режисьори. Това в себе си има един напън да бъде полезно и да се предава нататък. Това съм обещала в един от последните ни разговори с хер фон Караян. Именно той каза: Ана, вие сте разбрали кухнята на много неща. Нека да бъде предавано вашият опит. Това правят и всички останали мои колеги, всеки по-своему. Аз в случая говоря за това, което чувствам, защото ние с колегите ми често обменяме мисли и това също дава ни кураж и увереност да успяваме да бъдем полезни за младите, до когато можем. Тук трябва да има винаги едно леко смирение и благодарност за това, което е успяно да се постигне за изкуството, но до когато може да бъде полезно, опита от изминатия път да бъде полезен за младото поколение. И това става. Щастлива съм да усещам. И това е за мен най-голямото удовлетворение в крайна сметка.
0: Нека да изпълним едно от слушателските музикални желания и след това ще излъчим и втората част от разговора ни с маестра Анатомова Синтова. Най-много слушатели пожелаха да прозвучи нейн запис в ролята на Дездемона в операта Отело от Верди. Ето молитвата на Дездемона Аве Мария от четвърто действие. Съпровожда Софийската филхармония под диригентството на Руслан Райчев.

0: Майстра Антонова Синтова, казахте, че сте оптимистка. Въпреки всичко, което се случва в момента по света, откъде черпите тази вяра, надежда и любов?
1: Първо, аз съм вярващ човек. Да, истина е. Аз съм се интересувала много от азиатските мъдри учения, които са ми давали в моята младост, много верна насока. Често става не така, както си го представя и както си го иска човек, а трябва в крайна сметка да се конфронтира, да не избягва конфронтацията с проблемите. Да не се слагат проблемите на една страна, очите да се затворят и да се каже, ема няма. Не, напротив, точно тогава да има една отвореност и готовност. Въжи и в ежедневието за най-малки неща. Да има готовност за конфронтация с проблемите. Моя път е бил нелесен. На мене нищо не ми е било поднесено на тепсия и да вървя по червен келим. Аз никога не съм се смятала за примадона. Не се идеализирам. Не. Но за мене това развитие е било чуждо. Много повече мисля, че истинско развитие постига човек, когато поема малко по-тежкия път. И тогава нещата някак си са ставали пък и от само себе си. Не мога да кажа точно от какво черпят сила. Аз акцептирам това, с което съм дошла на този свят. И развитието, и живота ми, и семейството ми, родители, светла на млади години създадох семейство и аз. И както казах, не съм вземала живота като една задача сам. Не като задача. Напротив, именно като нещо, което е много хубаво. Има едната и другата страна, като всичко в света и в живота. Това съм акцептирала. Стремила съм се. Е, разбира се, че аз съм имала тежки моменти. Много. Да, аз не можех да никога да разчитам за стипендии или специализации. При мен тези неща по съвсем друг начин протече моя живот, но пътя ми ме изведе там, където имах истинската конфронтация и задача, свързана с музиката. Това беше моя живот. Съм благодарна на първо място на семейството си. Все пак. Да, ние често употребяваме думата, което ми е дал Господ. Има някои неща, които са и дадени и човек ги усеща като една задача в себе си да се развиват нататък. Това е било. От дете участвах във всичките детски хорови на Стара Загора, градски хор, пионерски хор, на училището хора, юношеска спортна школа. Всичко обичах да имам задачи. Да ги изпълнявам.
0: Една от нашите слушателки точно си спомня как сте пели заедно в хора в училище и вие сте се откорявали измежду всички деца още тогава. А след това те с вълнение и с голяма гордост са следили успехите ви.
1: Да, истина е. Така е било. Да, но аз не съм вземала никога нещата така. Не, че скромнича. Не, но не е характера ми. Не мога. Напротив, ние си бяхме създали една малка групичка от съученици, пионерския том. Аз бях пианистката и певицата. Другия беше цигулара. След това още един цигулар е тромпетист и акордеонист. И изнасяхме цели програми. Пеехме всичките и пеехме и в детския хор на операта. И още от тогава в Стара Загора имаше много усилен творчески живот. Града някак си даваше този заряд. И аз това никога не скривам и не искам да забравя да го кажа, че самият град, той не е град само на Липити, има една вибрация силна, хубава, която е била винаги вдъхновение и той минава и за град на поети. Нека ги умили да вземем и много други имена, художници и певци. Това е характерно и това беше първата опера след освобождаването от турско робство, провинциална опера, директно след Софийска опера, да бъде основана. В Америка колко десетилетия съществуваха само три големи опери. Това бяха признатите Метрополитен, Чикаго, Сан-Франциско и с течение на годините се разраснаха и други. А при нас, аз бях като дете свидетелка на разрастване. Първата беше Стара Загора, от нейните диригенти след това дойде Русе, след Русе дойде Варна, след Варна дойде Пловдив и така в тази наша малка държава, но клокочеща от сила, енергия. Това на нас, българите, трябва да ни бъде съзнателно, да го съзнаваме с гордост, да го вносиме, да го показваме и на света. Ние сме малко скромен, свит народ. Това даже аз сама по себе си. Аз гледам колежки как са постигали стъпалото на вечни примадони и нещата, като че ли естествено е, че стават. За мен никога не са били естествени. Всичкото е било един подарък, който е трябвало да бъде развит. То възможна истинска позитивна форма и то в смисъла на позитивно развитие на хората. И това и прави изкуството. Това никога да не забравяме, да го поддържаме.
0: Мисля си за притчата за талантите в книгата на книгите. Талантите, които са ни дадени, а ние трябва да умножим и да върнем.
1: Да, точно това пожелавам при талантите особено, но това се отнася и за всеки човек и в ежедневието. В отношението един към друг, да бъдем повече единни, в името на една идея да служим. Не само да гледаме кой да бъде най-големи и да дърпа чергата и да унижи другия. Ето това от сърце бих желала да пожелая на всички. Да сме отворени повече към светлината и към истината и с повече обич и хубаво отношение един към друг. Септември месец бе месец на толкова хубави празници. 6 септември, сега е с моят рожден ден. Аз винаги много съм се радвала на този факт, защото съединението на България е един огромен факт, който нашия народ е успял да постигне. Повече един да бъдем, повече в името на една идея. Не само всеки да налага да дърпа черката само към себе си, а пък всеки служи на нещо малко по-голямо. В случая е достатъчно едно голяма задача за нас, самия народ и държава. Но и разбиранията и действията да бъдат в нейния интерес. И изкуството, пак наблягам на това, е почти най-силното средство, невидимо средство. Нека това да става. Насочени към светлината и към вътрешна, наистина вяра, надежда и любов, но и увереност, че в крайна сметка плюса, позитивното, винаги е побеждавало истината. И историята много пъти го е доказала.
0: Усещам, че вие сте един щастлив човек.
1: Русица, много съм щастлива, че говорим заедно, защото вашето сърце е веднага му усеща и ме разбира. И благодаря ви от все сърце. Сърдечен поздрав още веднъж към всички слушатели с най-искрено пожелание целият живот да носи щастие, радост и много светлина и просветление и щастливо бъдеще за всички. От все сърце.
0: Думи на великата българска оперна певица Анна Томова-Синтова. Много ми е трудно да избера само още един от нейните прекрасни записи. Нека това да бъде арията на Аида от пета картина на операта Аида от Верди. Съпровожда Софийската филхармония под диригентството на Руслан Райчев.

0: Време да изтеглим и жребия за наградите в музикалната загадка на Каста Дива. Първият късметлия е... госпожа Ангелина Понорска от Пловдив. Вторият подарък ще отиде при... господин Йордан Илиев, който ни е писал на електронната поща. И третата награда е за... госпожа Русица Цокова от Гълъбово. Честито на всички!
1: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
0: Уважаеми слушатели, следващата седмица ще изтеглим и жребия за голямата награда. Сега с пожелание за здраве и благодатна нова седмица с вас се разделяме тон режисьорът Антон Киров и аз Русица Кавалджиева. Ще бъдем отново заедно следващата неделя в 20 часа. С Каста Дива – едно предаване, което прави живота по-хубав.

Хоризонт. Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин.

0: Horizont.
1: Двадесет и два часа. Новини.

0: отделянето си от президентския пост в края на юни, като тогава каза, че това ще стане до няколко седмици. Днес той се раздели с поста на държавен глава, за да се включи в предизборната кампания като водач на Сръбската прогресивна партия, основана от него. След изборите за нов парламент, които са насрочени на 25 октомври и при победа на Сръбската прогресивна партия, Вучич ще бъде издигнат за поста министър-председател. До изборите се стигна след масови граждански протести, продължили повече от две години. Те бяха предизвикани от трагичен инцидент в град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетон на козирка на наскоро ремонтирана ЖП гара и причини смъртта на 16 души, а един човек бе тежко ранен. Протестиращите студенти в страната поискаха оставки и обвиниха управляващите в корупционни практики. Във Великобритания временно изпълняващият длъжността началник на полицията в английското графство Глостършир, където по-рано бе обявена тревога по подозрение, че е планиран терористичен акт в района на използваната от Съединените щати военно-въздушна база в Ерфорд, заяви, че районът остава отцепен и ситуацията се развива динамично след ареста на петима души. Междувременно, американският президент Доналд Тръмп похвали действията на полицията. Чуйте още от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: На втори брифинг за деня Маги Блайт заяви, че сапьорите продължават да оглеждат трите подозрителни микробуси, заради които първоначално бе повикана полицията в района на базата. Тя изтъкна, че разследването се води от звеното за борба с тероризма и по тази причина не може да съобщи повече подробности. Всички служби обаче, по нейните думи, работят активно, за да отговорят на нуждите на местните общности, като си има предвид, че 85 домове в село Уелфорд бяха евакуирани. Стана ясно, че евакуираните няма да могат да се завърнат тази нощ под домовете си, но са взети всички грижи за настаняване на други места. Съединените щати имат значително военно присъствие в базата, която използват по време на конфликта им с Иран. Междувременно американските военни съобщиха, че работят в тясно сътрудничество с британските си колеги, след като петима мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества. Президентът Доналд Тръмп също взе отношение, като заяви пред репортери, че арестуваните са имали намерение да нанесат сериозни щети. Той допълни, че те са били следени отдавна и похвали съвместното британско-американско сътрудничество. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Две панди, изпратени от Китай, пристигнаха днес в Съединените щати, съобщиха държавните медии в Пекин. Те са част от така наречената дипломация на пандите. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: След 16-часов полет, двете панди кацнаха в Атланта, щата Джорджия. Те ще бъдат настанени в зоопарка в Атланта за следващите 10 години. За да се поддържат подхранени по време на полета, са били приготвени парени кифлички от царевица, бамбукови, кълнове и моркови, съобщи китайското държавно издание Global Times. Полетът беше най-следеният на авиационната платформа Flight Radar. Докато се приближаваше към Аляска, приблизително на половината път от пътуването си, съобщава France Press. Въпреки че прехвърлянето на пандите беше договорено, самото им скорошно заминаване беше обявено от китайския лидер Си Цзинпин по време на срещата му с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом в четвъртък. Черно-белите бозайници са изключително популярни по целия свят, а Китай ги предоставя назаем като част от програмата «Дипломация на пандите» за укрепване на международните връзки. За новините, Мерим Тенев.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. До полунощ значително ще се задържи облачността над източните райони. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Оазис, часа за прогресив рок, всяка неделя след 22. Поредната седмица в концертното ни лято за тази година. Днес ви даваме все още последния концерт на Стивън Уилсън, неговия Home Invasion Live in the Royal Albert Hall, който се появи на 2 ноември 2018.

0: Thank you.
1: В Оазис днес с концерта на Стивън Уилсън Home Invasion in Concert at the Royal Albert Hall, три вечери през март 2018 в една от най-известните музикални зали в света. Този концерт запечатва последната от тези нощи. Стивън Уилсън с впечатляващия си тогава екип представя песни от петия му албум To the Bone, както и немалко други от вече дългия му студиен каталог, който Уилсън има зад гърба си. 4D звука прави този концерт да звучи повече като пряк контакт. Тричасово шоу, за докосналите се и до DVD-то, мултикамерна картина и звук, смесен от самия Стивън Уилсън в 5:1 и стерео формати. Музикантите зад това изживяване, басиста Ник Бекс, барабаниста Крейг Бландел, пианиста Адам Холцман, на времето един от музикалните директори в групата на Майлз Дейвис, на сцената е и китариста Алекс Хитчингс. Сетлиста на концерта, разбираемо, е фокусиран върху последните тогава солови албуми на Уилсън, но и няколко изненадващи стъпки назад в годините, спомени, които стигат дори до славните Porcupine Tree, с които Стивън Уилсън изгря и се стабилизира. Мисля, че за всеки в Англия или попаднал тук, Royal Albert Hall е легендарна по начина, по който е зала Олимпия за Франция или Будокан за Япония. Исторически места за музиката. Когато стъпиш на сцената на Royal Albert Hall, чувстваш присъствието на толкова много артисти, живи или мъртви, създавали магията си на това място. Разказва Стивън Уилсън за своето изживяване на концерта. Трудно е да обясниш тази магия. Има много сцени по света, които изглеждат по начин, по който лесно могат да очароват и с визия, и с звук, сцена и усещане, и не мога да обясня как точно това място, Royal Albert Hall, ми подейства в момента, в който стъпих там. Home Invasion – един ефектен във всяко отношение концерт на Стивън Уилсън, който е факт от ноември 2018. И сега в концертното лято на Оазис.

Thank you so much. Thank you. Thank you.

В Оазис сега с още от концертния албум Home Invasion In Concert at the Royal Albert Hall, който Стивън Уилсън издаде на 2 ноември 2018. Време, в което Уилсън е по-успешен от когато и да било в кариерата му, но все пак избира да уважи и миналото си и всички тези, които все още се надяват отново то да получи шанс. Годините с групата Porcupine Tree. Уилсън коментира в случая, че каквато и марка да носят тези песни, той ги счита като песни на Стивън Уилсън и добавя още: спомням си, че веднага след края на Porcupine Tree, когато започнах да пиша песни само под собственото си име, се чувствах притеснен как ще приемат хората новото ми лице, новата ми кариера, но сега на този етап мисля, че всички, които се интересуват от мен, са наясно, че това е което правя сега. Това е и бъдещето. Ще работя като артист Стивън Уилсън и връщането назад въобще не стои на дневен ред. И се чувствам много по-комфортно, когато сам изграждам репертуара си от соловите албуми и от нещата с групите отпреди. Включвам дори една-две песни от албумите с Blackfield. Честно казано, не съм наясно какво хората очакват или искат от мен, защото не чета никакви коментари в социалните мрежи. Вероятно, още има шум около желанието да възродя Porcupine Tree и това до някъде ме ласкае. Хората все още помнят тази марка. Но за мен соловата ми кариера беше продължението на Porcupine Tree. Всичко това е част от моя каталог. И сега се чувствам добре, като ги събирам заедно на един концерт. Не мисля, че някой би го изтълкувал като знак за повторно събиране с миналото. Ние пък знаем, че Porcupine Tree така или иначе бяха възродени поне за малко, но това е друга тема.

Оазис часа за прогресив рок с концерта Home Invasion in Concert at the Royal Albert Hall, последният лайф албум в каталога на Стивън Уилсън. За сега ето какво казва той и за музикантите в тогавашния му екип. Моите неща не са невъзможно трудни за свирене, но не са и лесни. Може би някъде по средата. Трябва да си способен инструменталист, за да си в моята група, но това, което не понасям, са безсмислените демонстрационни виртуозни пасажи, така наречени шрединг. Те не са част от музиката. Тя не е спорт и никога не е била. Да можеш да свириш бързо няма нищо общо с моята музика. И един от големите ми проблеми беше с китариста Гътри Голван, беше как да го накарам да свири толкова бързо, просто защото когато свири бавно, както знаете, той е великолепен, но като че ли естествения му стремеж е да се състезава с този шред. Голяма битка беше, казвах му, свири бавно с по-малко тонове и когато го направи, се получаваше много добре. Първата цел за мен е всеки музикант да разбере значението и важността на бавното свиране, на свирането с усещане за пространство и дъх, на несвирането дори. Когато трябва да създадеш друга картина, всичко това звучи очевидно, но ще се изненадате колко много музиканти все още не са научили този урок. Бъдете креативни, разбирайте важността на тишината. И ако сте и достатъчно точни и приятни като хора, вие сте хората за моята група. Стивън Уилсън с неговото описание за музиката и хората, свързани с неговия концерт Home Invasion in Concert at the Royal Albert Hall. С още от него се разделяме тази вечер в Оазис, все още в концертното ни лято. Аз съм Калин Тонев. До скоро!

Horizont. часа, новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви днес, че очаква възобновяване на преговорите с Иран в близките седмици, въпреки че по-рано отхвърли предложения от Техеран мирен план. Планът от 7 точки беше представен в Нью-Йорк по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Искат да сключат сделка, но това не е сделката, която искам аз. Може би бихме били съгласни на това преди година, заяви Тръмп в интервю за Axios. Позовавайки се на свои източници, американското издание съобщава, че преговорите могат да бъдат възобновени.

0: Премьер Педро Санчес заяви, че правителството работи за спешно приемане на законодателни промени в жилищната политика. Той призова депутатите да гарантират, че ще го гласуват в парламента. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
1: Общественият натиск в Испания върху властта за промени в политиката по отношение на наемите продължава. В центъра на Мадрид вече е изграден палатков лагер от протестиращи срещу жилищната криза и принудителните извеждания на хора от апартаменти, в които живеят под наем. Повод за недоволството стана изгонването на 87-годишната Мари Кармен от дома и в столицата преди няколко дни. Името ѝ се превърна в символ на протести и демонстрации в цялата страна. На партийно събитие в Хетафе премиерът Педро Санчес се обърна задочно към Мари Кармен, като заяви, че правителството работи, за да гласува промени по отношение на жилищната политика още на следващото си заседание във вторник. Той не пропусна да критикува опозицията, която преди няколко месеца отхвърли възможността да подкрепи подобен законопроект. Очаква се новият указ да въведе пълна забрана за извеждане на уязвими възрастни хора и семейства с деца от апартаменти под наем, освен ако държавата или общината не им осигури алтернатива за настаняване. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Екоактивисти от Сдружение за разметаница съобщиха, че е даден ход на жалбата, изпратена до Европейската комисия, свързана с случаите на замърсявания на въздуха, причинени от ТЕЦ Бобов дол. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: С четири камери следи за замърсявания местното екосдружение за разметаница, каза за БНР активистката Даниела Тонева.
3: Три станции за прах. Баланово, Шатрово и Големо село срещу кметството. И една срещу комините, която мери газове. Те също имат автоматична измервателна станция. Показателите между станцията в Големо село, която мери газове, и автоматичната измервателна на ТЕЦа няма никакво съответствие. Нашата, която е в Големо село, отчита прах, но не отчита стойностите на серния и азотния диоксид.
2: От сдружението изпратиха сигнал до Европейската комисия в Брюксел за честите замърсявания и наложените санкции на ТЕЦа край Големо село. Вече е получен отговор, че е даден ход на постъпилата жалба сигнал, добави екоактивистката Тонева. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Миналия месец районната прокуратура в Кюстендил разпореди проверка по сигнал, подаден от ТЕЦ Бобов дол, за камера, която снима денонощно района на централата. Според ръководството на ТЕЦа, той е със статут на стратегически за енергийната сигурност на страната обект и заснемането му е забранено. За времето ще чуем Калин Петров.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. До полунощ значително ще се задържи облачността над източните райони. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е Heavy Час, аз съм Веселин Димитров. Тон режисьор е Александър Кирев. Ако до сега сте свързвали британската Stoner Doom сензация Green Lung с мъгливите селски пейзажи, езическия фолклор и готическия ужас от филмите, време е да пренастроите въображението си. С новия си четвърти студиен албум, озаглавен Necropolitan, квинтетът от Южен Лондон се завръща в родния си град, за да разрови неговата най-мрачна и потисната история. Концептуалното ядро на записа е вдъхновено от Седемте великолепни. Става дума за викторианските гробищни паркове, които обграждат британската столица. Но това не е просто поредната порция мрачни клишета. Албумът е грандиозен разказ за сблъсъка между човешката амбиция и неизбежния триумф на природата и времето, които в крайна сметка поглъщат и най-величествените паметници. Музикално, Necropolitan е най-уверената крачка на бандата до момента. Записан на живо в легендарното студио Rockfield под продуцентския надзор на Том Далгети, албумът звучи масивно, физически осезаемо и сурово. Момчетата умишлено са загърбили сложните многопластови студийни аранжименти, за да уловят онази първична енергия, която ги прави толкова свирепи на сцена. Чуваме банда в пика на своите възможности, която балансира между тежките рифове и театралната пишност. Фронтмена Том Темплър ни води през тези кални алеи с вокален авторитет, който напомня за златните години на класическия рок, но носи и съвременна панкарска дързост. Това е покана за разходка из един призрачен Лондон, където сенките оживяват с настъпването на есента. Ако сте готови да прекрачите прага, култът ви очаква. Това е Necropolitan на Green Lung, сега в Heavy Час.

За да разберем защо Necropolitan е толкова пристрастяващ, трябва да погледнем към неговата звукова природа. Green Lung винаги са притежавали рядката дарба да улавят тежестта на ранния метал и да я комбинират с заразителните мелодии на арена рокът от 70-те и 80-те години. Тук обаче балансът е доведен до съвършенство. Влиянието на пионерите Black Sabbath, разбира се, остава фундаментално. Един от водещите сингли Evil in This House е пример за зловещ, размазващ риф, който звучи като модерна и по-динамична еволюция на парчето на Ози и компания Electric Funeral. А басиста Джозеф Гаст и бараваниста Мат Уайзман бетонират ритмичната секция с такава мощ, че подът под краката ви буквално ще започне да поддава. Истинският кост на албума обаче е масивното присъствие на Deep Purple в ДНК-то на песните. Necropolitan Line, вдъхновена от историческата ЖП линия, превозвала покойници извън пределите на Лондон, е може би най-добрата песен, която Ричи Блекмор и Иън Гилън никога не са написали заедно. Свирепите сола на Хамънд органа, дело на Джон Райт и режещата китара на Скот Блек влизат в директен дуел, който препраща право към духа на класики като Highway Star и Burn. Green Lung успешно избягват капана на чистото ретро подражание, като вливат свежа кръв в класическите форми, създавайки перфектния саундтрак за хедбенгинг с силно изразено усещане за призрачна еуфория.

След като краткото въведение Open the Hell Mouth отваря портите на отвъдното снагдетяващо напрежение, албума преминава директно в Dance to the Grave, перфектният буреносен старт на Necropolitan на Green Lung. Огромен люлеж се риф съчетан с призивен припев, който същевременно функционира и като метафора за съвременната климатична криза и технологичния елит. Веднага след нея идва Black Magic Radio, която безпроблемно сключва съюз между поп-усещането на банди като Ghost и смазващата тежест на стария стонър Doom Metal. Радиофонична, но достатъчно мръсна композиция, която има огромния потенциал да се превърне и в концертен фаворит. С Necropolitan, Green Lung умело хвърлят и някои изненадващи съставки в окултния си котел. Парчето Together in Death, например, предлага неочаквано меланхолично отстъпление, залагайки на акустични китари и пиано, които създават съвършено различно, приглушено усещане за споделена загуба. Веднага след това обаче бандата се завръща на епична територия с Озимандиас, вдъхновено от класическата поема на Пърси Шели. Песента прелива от стадионна арогантност, разтърсващи ритмични обрати и крещящи органи. Другия скрит диамант е Alastrael Be My Babylon, където чуваме гост вокалите и повествованието на Райли Пинкъртън от групата Castle Rat, придаващи допълнителна мистична дълбочина на тяхната митология. Финалът идва с To the Gallows Born, красива, уязвима и фолклорно обагрена пиеса, която показва най-зрялото и емоционално лице на Том Темплър до момента. В Heavy Час слушаме още Green Lung.

Когато Green Lung се появиха на лондонската сцена през 2017 година с първите си самоиздадени записи, малцина предполагаха колко бързо ще се изкачат до челните редици на съвременния британски метал, а след феноменалния успех на предходния им албум This Heat and Land, очакванията към тях бяха огромни. Истината е, че с Necropolitan Green Lung не просто оправдават тези очаквания, те ги надскачат, навлизайки в изцяло нова лига. Това е албумът, който групата застрашително обещаваше да създаде още от самото си сформиране. Изчистен от всякакъв излишен пълнеж в рамките на стегнатите си 41 минути, записа предлага чист стонър до метал рок звуков ритуал без слаб момент. Някои вече бързат да обявят Green Lung за британски отговор на Ghost и това сравнение не е никак случайно. Способността им да превръщат мрачните, езотерични и исторически теми в достъпни и мащабни рок-химни е запазена марка на най-големите в жанра. Истинският тест, обаче, за един концептуален албум винаги е неговия финал. Начинът, по който музикантите затварят историята и оставят слушателя да осмисли чудото. В Necropolitan тази отговорност се пада на последното девето парче, озаглавено To the Gallows Born. С времетраяно от почти 6 минути това е най-дългата, но и безспорно най-емоционалната изрява композиция в целия запис. Ярък пример и доказателство за това, че Green Lung написаха един от най-силните и запомнящи се тежки албуми на годината. Така поставяме края в Heavy Час тази неделя. Останете с Хоризонт и до следващия път.

0: години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: свързани в сектантски практики. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Ето сега новините в подробности. Жена на 62 години от Добрич е загинала при катастрофата в Айтоския проход. Около 18.30 на пътя между русенските села Пилка и Дръскотина са се сблъскали леки товарен автомобил. Причината за катастрофата се изяснява. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Предполага се, че мъжът е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава. За новините Кремена Данева.
0: Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните в флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалове. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
2: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола и с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден. Официалният резултат е от протоколът от машината.
0: Обясни говорителят на ЦИК Стоян Кабалова. Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Стефан Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който сформира свръхпечалба, ще бъде отложен, а не се цели 100%, като към него да се включи строителният бранш или Лукойл.
3: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основна цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложения 5,7%. Ивайло Миршев от Демократична България заяви, че компанията Лукойл трябва да бъде включена в списък от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба.
4: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи.
0: Каза в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио депутатът от ДБ Ивайло Мирчев. Стефан Белчев отхвърли твърденията, че Прогресивна България толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти.
3: Искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтарям, излишъци по никакъв начин няма да, според мен поне, да повиши цената на дизела и на бензина.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти

0: преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до прогресивна България.
1: В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украина, повестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
2: Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка.
0: Руска атака с авиационни бомби причини смъртта на двама души, включително 16-годишно момиче в украинския град Суми. Ранените са 23-ма, включително 4 деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров. Руски дрон попадна в 9-етажен жилищен блок във Дърницкия район на Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Една жена е ранена, оказана и е медицинска помощ. Във втория по големина град Харков дрон порази автомобил, убивайки шофьора. По-рано руснаците нанесоха удари по Киевска област, един човек загина, а 4 бяха ранени. В Великобритания временно изпълняващия длъжността началник на полицията в английското графство Глостършир, където по-рано бе обявена тревога по подозрение, че е планиран терористичен акт в района на използваната от Съединените щати военно-въздушна база в Ерфорд, заяви, че районът остава отцепен и ситуацията се развива динамично след ареста на 5 души. Междувременно американският президент Доналд Тръмп похвали действията на полицията. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Паунов.
3: На втори брифинг за деня Маги Блайт заяви, че сапьорите продължават да оглеждат трите подозрителни микробуси, заради които първоначално бе повикана полицията в района на базата. Тя изтъкна, че разследването се води от звеното за борба с тероризма и по тази причина не може да съобщи повече подробности. Всички служби обаче, по нейните думи, работят активно, за да отговорят на нуждите на местните общности, като си има предвид, че 85 домове в село Уелфорд бяха евакуирани. Стана ясно, че евакуираните няма да могат да се завърнат тази нощ под домовете си, но са взети всички грижи за настаняване на други места. Съединените щати има значително военно присъствие в базата, която използват по време на конфликта им с Иран. Междувременно американските военни съобщиха, че работят в тясно сътрудничество с британските си колеги, след като 5 мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества. Президентът Доналд Тръмп също взе отношение, като заяви пред репортери, че арестуваните са имали намерение да нанесат сериозни щети. Той допълни, че те са били следени отдавна и похвали съвместното британско-американско сътрудничество. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Под аплодисментите на голям брой хора събрали се в Пионерския парк в Белград, непосредствено до сградата на президентството. Вучич заяви, че в предпоследния ден от президентския си мандат е взел решение за помилването на 49 души, като 23 от тях, по думите му, са свързани с събитията през последната година и половина. Освен в Пионерския парк, хора, развяващи сръбски знамена, се бяха събрали и в други части на столицата. Вучич се обърна към тях с благодарност за подкрепата. За първи път Вучич обяви оттеглянето си от президентския пост в края на юни, като тогава каза, че това ще стане до няколко седмици. Днес той се раздели с поста на държавен глава, за да се включи в предизборната кампания като водач на Сръбската прогресивна партия, основана от него. След изборите за нов парламент, които са насрочени на 25 октомври, и при победа на Сръбската прогресивна партия, Вучич ще бъде издигнат за поста министър-председател. До изборите се стигна след масови граждански протести, продължили почти 2 години. Те бяха предизвикани от трагичен инцидент в град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен. Протестиращите студенти поискаха оставки и обвиниха управляващите в корупционни практики. Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов.
4: Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремита участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете направиха 2 на 2 точки с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, а в подреждането са 14-ти. Шампиони са съответно домакините от Узбекистан и китайките. А Общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руснаците. Националката по тенис Елизара Янева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олмо с 6 на 2, 1 на 6 и 3 на 6. А на турнира по олимпийско таекуондо Полша Оупън Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след две победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Джандуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат част от най-големите имена в този спорт, а първият етап е на 17 и 18 октомври. Футбол. Мачът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодер. Мачът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт. Резултатите от 11-я кръг във втора лига. Вихрен Несебър 2 на 0, Бероя Янтра 1 на 0, Черноморец Бургас Монтана 2 на 0, ЦСКА втори отбор Спортист Своге 1 на 0, Фратрия Спартак Плевен 3 на 0 и Хебър Добруджа 1 на 2. Начало в класирането е Вихрен с точка пред ЦСКА втори отбор и с 2 пред Фратрия.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
5: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 7 градуса в Смолен и Драгоман до 20 градуса в Ахтопол. В столицата е 8 градуса при 92% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В източна България ще духа умерен, временно до силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, в София около 7 градуса. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Nočný horizont s Bobby Ivančev.
1: Dobrá noč, dámy a gospodá, som Bobby Ivančev. Вече сме 28 септември 2026 година. Колко бързо отлита тази година, наистина ми прави впечатление. Кога беше януари, кога сме септември, края. Няма значение, вече както знаете сме в политическа кампания, в предизборна кампания за президентски избори. Нямаме право да говорим много на политически теми, много с политически имена, с имена на партии, кандидати, много-много. Затова ще се концентрираме върху разговори с гости, които пък са на други теми, които са култура, други възприятия на живота, наука и така нататък. Затова имам интересен разговор, който ще ви предложа след малко, но преди това знаете, че започваме с музика и заедно с нашия звукорежисьор Цветан Маринов. Решихме да започнем с една песен на Емил Димитров, която все така навява летни неща, говори за морето, наистина не ми се връща от там, но няма какво да се прави, това е живота. Така че, дами и господа, започваме с Емил Димитров.

0: Дами и господа, искам да кажа здравей на Симеон Колев, водещ в БГ Радио на Шутъчния Блок. Симо, здравей.
1: Боби, толкова да. Се радвам, че я съм се радвам. Ти гост.
0: Аз съм ти гостувал на тези.
1: Винаги е било многократно. За първ път аз ти гостувам, иначе ти многократно си ми гостувал при нас, Боби.
0: Поводът е поканя бяха двете книги, които имаш. Едната е България до хубавата страна и другата, която е наръчник за употреба на мъжа.
1: И експлоатация на мъжа.
0: И експлоатация на мъжа, точно така. И за други неща искам да си говоря после с тебе, но сега сме в предизборна кампания и е много хубаво време, защото можем да си говорим на теми, които са различни от политика, които са различни от сивотата на ежедневието, което не изобикали и така. Затова, как според тебе хора трябва да гледат вече на България?
1: Това не трябва да е битка на нито един човек да ги накара да гледат по някакъв определен начин. Ако ти се чувстваш по някакъв определен начин, аз не мога да те накарам да се чувстваш по друг начин. Ако ти нямаш сетиво да откриеш хубавото около себе си, това не е моя битка. В смисъл, аз не съм този човек, който ще започне да се бие с вятърни мелници, за да те убеждавам, да те карам да се чувстваш по друг начин. Както веднъж си бяхме говорили с моя приятелка, психиатър, и тя ми беше казала, ако се чувстваш беден, не мога да те убеда, че не си беден. Тази книга няма за цел да направи някаква революция в мисленето. Не, напротив, тя е само единствено прагматична, рационална, само единствено с конкретни примери, които са извън киселото мляко, тропането на хора и ръченици, шипковия мармалат и там, кое ми беше. Скока на Стефка Костадинова. Високите ни планини и всички останали.
0: Спортните успехи.
1: И спортните успехи, да. Защото обективно, ако така погледнем, тези неща, те са заварени. Спортният успех не е наш с тебе. Той е на Стефка Костадинова.
0: Той е човек, точно така.
1: Дара, ние с теб не сме направили нищо за нейния успех в Евровизия. Тя сама си го е изковала и ние просто се радваме на нейния успех и сега ще посрещнем Евровизия. Това е хубаво национално постижение, но то е личен успех преди всичко. Да, мисълта ми е накратко. Съм се опитал просто да погледна през друг поглед на страната си и то е, сега измислих му дума, обективен оптимизъм. Защото това, според мен, е най-точното описание на книгата и на състоянието на републиката. Ние в момента можем с теб да си рационализираме, да чоплим, да интелектуалничим, нали, така да се надприказваме, но обективният факт е, че България в момента е много по-добре, отколкото беше преди 10 години, преди 20 години, преди 30 години. А в някои отношения не сме били никога от хановете насам, не сме били в по-добра форма.
0: Като по-богати сме, най-богати сме в цялата история на, да. На България.
1: Ние принадлежим на така наречения златен милиард, което означава, че 7-8 от света живеят по-зле от нас. Това не означава в крайна бедност, войни или нещо от сорта, но ние живеем така наречения златен милиард и всеки един от останалите 7-8 от планета се стреми да бъде част от това, на което ние принадлежим.
0: Стефан Владобрев каза, че ние живеем на най-благословеното място в света.
1: Най-вероятно така е
0: казва.
1: Така.
0: Да. Първо, защото сме в Европа, да. Което е, нали, стария свят, добро място живеем, и второ, България, тъй като тя е като някакъв остров на баланса, на хармония, на спокойствие, да. Между религии, между хора, търпеливи сме, не сме в крайностите и така нататък.
1: Факт.
0: Защо мнозинството от българите, които ги питат, как сте, те казват, не сме много добре. Или отговор, кой беше, може и по-добре.
1: Аз съм съгласен, че може и по-добре. Това е хубаво.
0: Стремежа всякъде важи в
1: задължително, разбира се. Стремежа е важен, но тук въпрос е с какво се сравняваме. И според мен тук допускаме голяма грешка. Ние се сравняваме с някой друг. Според мен е най-обективното сравнение с нас самите в нашите по-силни часове и в нашите по-слаби моменти. Защото ако, нали, мантрата е, ако можем да сме продуктивни колкото Германия, либерални колкото в Амстердам, с броя слънчеви дни на Гърция, с образователната система на Финландия, и, нали, от всякъде така да можем да вземем по нещо, да пощипнем буквално, без цената, която я плащат. Защото Финландия си върви с прекрасното образование, има броя слънчеви дни, които не са малко. И не искам детето ми в 4 часа да яде слез от китка. От кит. И, нали, всяко нещо си има цена, която ние не сме склонни да платим. Не искаме да вземем най-хубавото без останалото. Това не е е правилно. Това е невъзможно. Това просто е невъзможно. И нали, погледнато така, ако кажем, бе, не сме толкова добре, колкото германците, ма ние никога не сме били по-добре, т.е. толкова добре, колкото германците. Не сме толкова добре, като става дума за сравненията, 90-та година Гърция е 10 пъти по-богата държава от България. 10 пъти. В момента ние сме 2 трети от техния БВП. Т.е. те са 1/3 по-добре от нас. Номинално. 90-те години, там 89-90-та, Югославия беше 2 пъти по-добре от нас. В момента ние сме по-добре 2 пъти от Сърбия и от Македония, от Босна и Херцеговина, взети заедно. Тоест, ние сме извървяли един сериозен път, което
0: говори за икономически
1: че... чисто
0: успехи.
1: То това е, което може да го измериш. Защото аз ако изляза и ако карам последен модел без значение от колата, ако имам 10 къщи, ама изглеждам като все едно всеки от света се събуди и ми е преснал по един шамар, ми аз никой не може да ме убеди, че съм в добро състояние на духа. Тоест, това е нещо, което ние си носим. Аз гледам обективните обстоятелства, защото с това живеем. Майка ми и баща ми са пенсионери. Всяка година имаме възможност, баща ми е 82, всяка година имаме възможност, аз така, нали, така да им помагам, но те сами си плащат, да ходим в чужбина. И те това ми го казват. Никога не сме и мечтали, че и ще дойде един момент, в който аз само ще си взема личната карта и ще отида в Рим. А това е качеството на живот, което ние с те ползваме всеки ден. България в момента е държава с индустриални и икономически шампиони, каквито никога не сме имали. Тоест, за България има дълго време, включително мои приятели, които са млади, интелигентни, умни, пътували, които продължават да мислят, че в България затваряме домати в консерви и тук там е някой IT. Това отдавна не е така. Ние имаме компании, фирми, компании, аз съм десетки съм отбелязвал там, които са толкова значими за света, че ако примерно затворят за ремонт, целият свят ще трябва предварително, те нашите, разбира се, ще им кажат предварително, да речем, ако нещо стане и спрат да произвежда за 3 дни, целият свят ще има някакъв проблем, защото доставките от България се забават. Аурубис, да речем. А там намериха мед, занимават се с мед. Там, точно там пък намериха огромно находище на мед и на злато, което е доказано и което те първо ще започнат да експлоатират. Ето тези, например, са едни от 2 или 3 предприятия от техния мащаб има в цяла Европа. Едното мисля, че беше в Германия, другото е в Полша. Да не сбъркаме това, там са горе-долу. И ние, и ние сме. Това е един от примерите. Ние имаме индустрия, която е толкова иновативна, че защото Европа се деиндустриализира в последните години.
0: Да, в последните години е така, да.
1: Слава Богу, че поне сме малко в сянката, малко в страни, не сме, обема ни не е такъв голям, че прино, нали, не се набиваме на очи. Ние, слава Богу, че това го, където успяхме да си го спестим, си го спестихме и сега берем плодовете на това. Защото има някаква индустрия, която се запази и която избоява. За примерите. Два примера искам да кажа, ако мога, разбира се.
0: Да, да.
1: Единият пример е метрото. Него го познаваме всички. Защото го ползваме, защото е готино. Само, че отвъд това да построиш метро, малко хора си дават сметка какъв технологичен и логистичен шедьовър е това. Абсолютно. Ти да разкопаеш 14-я по големина град в Европа. Защото ние не сме малък град, който, айде, нали, мащабите са винаги, като си по-голям е по-трудно. Значи ти да го разкопаеш, да създадеш временните условия, за да може този град да не блокира. Всеки ден това са стотици камиони, които трябва да има доставка на цимент, на инертни материали, на стомана, на не знам
0: си. Дори не ги виждаме.
1: Ние не ги виждаме, но те работят.
0: Така е.
1: Всеки божи ден идват и се изнасят. Идват и се изнасят. Това е едно оборудване, което нашите логистици от метрото трябва да помислят, да го поръчат в Германия, в Австрия, в Япония, откъдето го произвеждат. Защото то не е да влезеш в магазин и да кажеш, завидите ми 2 кг или дайте ми 3 метра. Ти го поръчваш, за да стане готово след 3-4 години. Значи те трябва да знаят кога, какво ще им трябва. Защото пък като дойдете на мода, стои просто под дъжда, трябва веднага да го интегрираш към тази система. И всъщност това е шедьовъра на метрото. Иначе ние го ползваме и ни харесваме. Това е крайният резултат, но за да го построиш, какво искам да кажа? Че нашите се справят с такива сложни проекти. Сложен проект. И това работят 99% българи. Което означава, че утре като им възложиш нещо друго, той зад гърба си ще построи 50 км метро и ще каже, що да не мога. И това е хубаво. Другото, което е...
0: Примерно тунела под Петрохан, примерно.
1: Тунела под Петрохан, защо да не го направят?
0: Така.
1: Скоро си говорих с инженер Братоев, който са го били поканили на тунела под точно Петрохан, който е 9 км и беше най-дългия тунел, за да може да види как да се... Не под Петрохан, извинявай, тунела под около Самоков, който се строи по ЖП линията София Пловдив, който е най-дългия железопътен тунел в страната, около 9 км и има там проблем със строителството. И са го викнали да консултира, и той ми каза, че това също е много голям проект. Отбелязал съм го. Друго нещо, което ние не виждаме, а го ползваме, е пречиствателна станция Кобратово. Вероятно, чуваш за пръв път.
0: Да.
1: Или от тук от нещо
0: допускаш,
1: че,
0: така,
1: че като дръпнеш казанчето на туалетната, това ще отиде някъде.
0: Точно така.
1: Така. Значи пречиствателна станция Кобратово е тук до София, но на едно поле не се вижда. Тя не е на червени, на жълтите павета. Дълно никога не станат червени. И въпросът е, че какво става там? Едно съоръжение, което е грамадно, в което постъпва една мъртва вода. Това е водата, която остава след нас във всеки смисъл на думата. От тази вода там правят тор, ток и зарибена вода, която се залъства в искър. И това е едно съоръжение, което всичко, което е отмиваме от себе си, във всеки смисъл на думата, и от туалетите си, отива там. И правят тор, ток и чиста вода. Пречистена вода.
0: Аз мога да кажа и други. Значи имаме Endurosat, която е фирма, която е...
1: Отбелязане, разбира се.
0: Shelly Group, която ще купят за 1,5 милиарда скоро.
1: Shelly също. Да.
0: Точно така.
1: Melexis, Sensata и още много други компании, които са някои по-малки, а има и много по-големи от тези, които ти изброяваш.
0: Има и друго нещо. Четох за селото Долене.
1: Да.
0: Ето, смисъл.
1: Долене, ти на картинка да го видиш.
0: Точно с моята съпруга, която е тук от другата страна на
1: стъклото си. Аз във вашето семейство си знаех, че има един готин и днеска съм проблем.
0: Така. Говорихме с нея за Долене. Там искат да си платиш да влезеш, това село 15 евро в ход. Да. Но пък той изглежда като кардичка, човече.
1: Да. Това е единственото място, което е било по-хубаво, като го видя на живо, отколкото, защото нали съм гледал
0: картички. Аз съм ходил.
1: Толкова ли красиво? На картичката изглежда много красиво, като влезеш изглежда дваш по-красиво.
0: И това е един от добрите примери.
1: Да, нали? Един от добрите примери.
0: Сиреч, малко трябва да поработим върху себе си, да кажем, бе, виж какво, живеем добре, не може да се оплакваме, можем да бъдем по-добре, но нека да гледаме оптимистично.
1: Задължително трябва да бъдем по-добре. Значи, за да промениш нещо, трябва да тичаш бързо. А за да промениш повече, трябва да тичаш адски бързо. А ние в момента малко сме, особено последните години, малко сме, той друг път се е случвало, не е само тези последни години, но понякога просто малко сме липсват ни смели проекти, които да така престижни проекти, които да добавят смисъл в живота ни, стойност. Винаги съм си мислил, можем да инициираме общо футболно първенство с Северна Македония. Това е начин да се интегрираме. Примерно,
0: може би след около 50 години.
1: 50 години, да, защото то въпрос е, нали, и двете държави да мислят сходно.
0: Нещо напоследък стана, което...
1: Винаги ще става, ама ние път трябва да бъдем по-инициативните. Има много неща, които да прави републиката. А тази книга, нали, там няма такъв излишен патриотизъм да се биеме у гърди, както се казва. Тя е просто пак много практична, много... Хотелите са нещо друго, което... Защото аз съм така пътувам. Спомням си преди 20-30 години в България имаше Балкан Турист. 2-3 много скъпи хотела, които бяха примерно австриеца в Сандански и шведа в Варна. И всичко останало беше почивни станции и тук там е някоя частна квартира. Нищо друго между тези две крайно.
0: Сега има чудеса.
1: Сега няма уикенд, на който ти до края на живота си може и да не стигнеш до всички хубави места, които си заслужава да посетиш.
0: Като почнеш от къщички глинени и стигнеш до луксозни хотели.
1: Именно.
0: Глинените къщички пак са луксозни хотели, но във видите къщички, за това говорим.
1: Там Гоце Делчевско.
0: Примерно, да. Кажи ми сега за сложните взаимоотношения между двата пола, семейни взаимоотношения, традициите, които са останали преди доста години в България. Те са много странни някои неща. Как мъже едно време стоял прав.
1: Да.
0: Седнал жената право до него на снимката. Да, какво, за какво говориш в книгата ти за употребата? Наръчника за употребата
1: и експлоатация на мъжа. В тази книга, тя е пълен курс. Тя събира най-добрите текстове от... Дълго време писах за сайта 1.bg и Излезе успешно. Първо, те от много време се бяха свързали с мене. Си ме пиши, ти добре си изразяваш, може би и добре можеш да пишеш. Викам, не мога. И Боги написа един текст от мое име и им го прати.
2: Така ли?
1: И той излезе и пише Симеон Колев. Тя ми влезе в сайта и вика, почнал си да пишеш, да знаеш. И викам, стига бе. И това не мога да дръпнеш назад. Свърши и продължи да пише. Да. И някои от текстовете са с по стотици хиляди прочитания. Обърнаха се от издателството, от Егмонт се обърнаха да ги публикувам. Викам, бе хора, кой ще чете нещо, което мога да го види свободно в интернет? Симе, ти не разбираш. През лятото жените на плажа се мажат с много неща и не могат да скроват. И викам, значи ще направим книга.
2: Ще бъде
1: скъпа носна кърпичка.
2: Не глинявай, смисъл.
0: Това беше аргумента, да.
1: И две книги върват много добре. И сега направихме трета с най-хубавите текстове от двете, с малко добавена стойност от Милена Ташкова. Тя е психоаналитика, която пък има какво да каже за отношенията между двата пола, за травмиращи неща като разделите, събиранията, любов, секс, децата, отношения. Ако ти тръгнеш с някой, имаш две деца, па той тебе те приеме, тях не ги приеме, какво правиш? Или ако той иска деца, па ти не искаш? Е, такива неща житейски. Те са намерили място между страниците на тази книга. И но тя също е така, защото аз тъгата не я харесвам като цяло в нито една нейна форма и винаги гледам с така повече чувство за хумор, по-така оптимистично, защото като видя един човек такъв един тегъв ми е, това е думата, която той може да каже, че е чувствителен, че нещо гледа как дъжда рони по покривите ми. На мене ми рони по покривите, ма не ме провокира да се разгледа.
2: Повече като ритъм го приема.
1: Да, например, да, нали? Да. Даже ме кефи, че няма да има пожари.
2: Бори ли се българи на българското общество с насъдената народопсихология от преди векове във взаимоотношенията, съвременните взаимоотношения, семейство, брак, мъж-жена? Има ли борба?
1: Да, вътрешна борба. Според мен да. Продължава да има семейства, които периодно виждаме, че имат трудни отношения, защото дядото е тропнал по масата и е казал, детето ще го кръстите на мое име. А пък той приносно се казва на някакво невъзможно име. И не отстъпва. И това е съвремен история от преди приносно един месец в град София, където сме по-уж от големото добро утро. Колко па сме от големото добро утро, друг въпрос. Има момент, в който по-старото поколение се меси на по-новото, по-младото поколение, което не е добре, обаче па и по-младото поколение не може да си да сложи границата, да си завладее тази територия и да не им я пуска. Има някакъв конфликт, такъв конфликт ще има винаги. Най-вероятно и в Гърция така, най-вероятно и в Италия така, най-вероятно и в Турция така.
2: Абе, гледаме с полнея държави, младите семейства доста повече се...
1: Ама ние ги гледаме.
2: Изнасят и... Да, може
1: така
2: би да.
1: Е. Обаче, като гледаш статистиките, в Италия живеят най-много при родителите си, защото нямат пари. Там
2: а това е
1: проблем.
2: Друго, това е заради икономическите проблеми там. Да. В Гърция също е така, в Швеция е така. Да.
1: Така. Така че то е... Ама
2: българите си изнасят по-рано.
1: Изнасят се по-рано, така е. Първо, и имат повече собственост. Ние не живеем много с родителите си.
2: Така е, да.
1: Така че го има това. Аз дълбоко вярвам, че ние трябва да живеем в мир. Най-вече с себе си, най-вече с родителите си, най-вече с тия, които са ни близки. Когато с някой си бием шута и се разделим, това не означава, че това е лично.
2: Това мир означава компромис, нали знаеш?
1: Да. Това също.
2: Компромиси от двете страни.
1: Факт. Да. И то признати.
2: Абсолютно.
1: Аз признавам, че ти си направил компромис.
2: Абсолютно, да. Но, говоряки за имената, в един от телевизионните формати в момента гледам име, което е Константинела.
1: Константинела.
2: Да, точно се замислих, че може би имало конфликт между баба, дядо, може
1: Константинелена
2: да,
1: или не знам.
2: Примерно, да. Константинела е името, което е има това момиче, което лично ми звучи странно. Малко един весел въпрос, говоряки за отношенията между мъжа и жената. Чинията нагоре или надолу, туалетната?
1: При нас е надолу. Сега даже мога да ти кажа, аз сяда на туалетната по всяка нужда.
2: Много удобно.
1: Първо, че ми е много и държа се да дълго време, нали? Защото си попочитам нещо и така. Виж какви хубави разговори.
2: Колко познат.
1: Вечер, все пак.
2: Да,
1: но има и друго. Не искам да си опикавам собствената туалетна. Това е легитимният отговор.
2: Това е да си поддържаш дома чистичък.
1: Именно. Защото като вляза и като видя ни пръски, о Боже, този разговор наистина ли го водиме.
2: Не, това е след
1: полунощ. Да, и те са от мене и си казвам, Симеоне, що си го причиняваш? Това си чучни, както казваше дядо ми, и сме готови.
2: Да, и кажи
1: така, че накратко е на, да, долу е.
2: Да, за тази. Няколко неща искам да питам. Едното е за твоето мнение за големия напоследък скандал, който се развихри. Аз не знам дали се развихри от мухата става слон или трябва да го има този разговор. Народното хоро пред Иван Вазов, Народния театър. Едното пречи на другото. Едните казват, изкуството се повлия от народопсихологията, другите казват, те път там интелектуалци, които се обаждат, нали?
1: Ами,
2: трябва ли да има скандал изобщо?
1: Ами, в случая, не мога да повярвам, че го казвам, винаги съм бил балансиран човек, но в случая не мога да бъда балансиран, защото
2: давай.
1: Ти знаеш, че в 19 часа в Народния театър има представление.
2: Винаги.
1: Винаги.
2: Без почивен ден, така.
1: Без почивен ден. Нали? Това е все едно от 2 до 4 да приблъскаш
2: на ремонта.
1: Ясно, че тогава хората спът, почиват и така, така, така. И това е регламентирано. Това е винаги е било така. И ти изведнъж да си кажеш, не, аз съм по-интелектуалец от другите или по-народен от другите и сега точно ще се упражнявам с, на нещо. Освен това, баш центъра на София, значи, хорото не ми се... не мога да го вкарам в едно изречение с точно тази част на града, в която ние, която ние цитираме. Разбирам да е нещо събор, общината да организирала, да е в събота, в неделя, да е предварително...
2: Не, поляната в парка.
1: Ма не бе, и там да бъде. Да чужденците да гледат, да докарат групи от някъде и да се знае, че от 10 до 5-6 до преди представлението в Народния театър, това е пространство за това, защото има, те правят и спортни празници там всякакви. Това го разбирам. Когато предварително уточнено, когато има регламент, нека тропат. Защото това има своя колорит именно. А там даже нямаше и колорит, те са подънки.
2: Ма разбрах, че това е някаква традиция да го правят това хоро.
1: Еми, според мен не трябва да го правят там. Още повече, че имаш алтернатива и тя е на всички други места в града. Може да отидеш където пожелаеш. Сам наистина не виждам... Това е все едно, не знам да си направя... Шествие на любимия си отбор ЦСКА в най-левскарския квартал и да наочаквам да им бъда очите. Ма защо да го правя? Като мога да го направя това шествие и тази годишна или каквото иде на всяко друго място. Честно казано, това ми е глупаво и то от едната страна. Защото театъра е от 1907 година там и те всеки ден в 7 часа имат представление. Това и на мен ще ми пречи.
2: Това е тип неписан закон, дето трябва да го има. Не трябва да се пречи на другото. Едното не трябва да пречи на другото.
1: Именно. Нали? А това
2: да... И да няма спор дали едното е по-интелектуално или другото е по-народно.
1: Да, защото ти можеш да си и двете. Ние на нас се опитват да ни забият и да ни разделят, според мен, изкуствено поет такива при. Аз мога да бъда интелектуалец, мога да тропам и хоро. Мога да не бъда нито едно от тези две неща. Мога да като гледам, като видя Народния театър, я си кажа тия какви са и като видя хорото, по също да си го кажа и там. Двете могат да живеят заедно и при положение, че това е територия за едните от 100 години, не знам какво правят другите там.
2: Днес ме направи много интересно впечатление на информация за така наречен написан закон на Янте в Швеция, което е хората да не изпъкват с богатството си, с успехите си и така. Това е вече народ психолог на шведите. Защо се е родила, откъде изследваха, откъде това се е родило. Това от преди много години е станало. Включително се оказва, че шведите, които имат по една задължително вила извън града, колкото богати те да бъдат, тяхната вила не се отличава по спартански изглед от хората, които са в по-ниско финансово състояние. И се замислих, трябва ли българите по някакъв начин да се кротнем и ние на тая тема, да кажем, бе, чакай, а да не парадирам с това какво имам, да не преча на другия с моето мнение. И това ще ни отнеме ли много време да го направим или това ни прави интересни? Че ние сме такива, яме, вижте мене и така.
1: Ние сме на Балканите, не можем да бягаме от корените си. Второ, ние дълго време, по времето на соца, като никой нямаше нищо и бяхме еднакво бедни, а не различно богати, тук трябва време, за да можеш да се кротнеш.
2: Тук много слушатели няма да се съгласат с тебе от хората, които ни слушат след полунощ, че сме били еднакво бедни.
1: Еми, според мен, аз също имам спомени от соца. Нашите също имат спомени от соца и могат хората да не се съгласат, могат да имат своите аргументи, аз обаче имам моите. И те в никакъв случай няма да, нали, да бъдат то, дето сега ще извади пръста, ще говори. Но има и нещо друго. Тук има един, и той има израз, и той се нарича чувство за вина на средната класа. Чувство за вина на средната класа, точно така се нарича. И ние вече виждам, че при нас е дошло. Това е не, и друг път се е случвало. Това е когато нещата започват да ти се подреждат и започваш да имаш малко повече време да си дигнеш главата и да ходиш на коучинг, на психолог, да месиш хляб, който е такъв приемно...
2: Коуч.
1: О, Боже. Имаме коуч в студиото.
2: Да.
1: Добре.
2: Да, може да си позволиш да ходиш на кочки.
1: Да, и такива неща. И започваш вече да мислиш за екзистенциалните проблеми. Какви проблеми имат в Африка, какви проблеми имат дори около теб.
2: Глобално затопляне, проблеми и така нататък.
1: Да. Да. И започваш да си кажеш, моето поведение да не би па да пречи. И ти не променяш нищо в твоето поведение, ти не се отказваш от твоите придобивки, но започваш да си казваш, това, че имам приено къща в Созопол, да речем, а друг максимум хората нямат къща в Созопол. С какво съм я заслужил тази къща? Може би тя пречи на някой, който примерно 20 години работи едно и също и живее в надежда, да речем, е утруден човек, който аз изведнъж съм един пик.
2: Добре, но тук е за благотворителността, окей.
1: Да.
2: Добре.
1: Еми, ние имаме проблем с това.
2: Ти ми говориш за някакъв синдром, който хората може би имат в сегашното време.
1: Имат го. И това също е част от този разговор. Честно казано, аз вярвам в едно. Каквото имам, аз съм го спечелил и съм го заслужил. Щом е при мен, аз съм заслужил да е при мен. Защото нищо не ми е дошло даром.
2: Въпросът е да не парадирам с него. Това искам да кажа.
1: Няма да скрия, че го имам, няма да но на мене ще ми личи, че не парадирам. Тоест, аз ако имам... няма да си живея над стандарта, няма да демонстрирам този стандарт, но няма и да го скрия.
2: Така е. Да. Ето, както Жоро, точно ти го познаваш чудесно.
1: Да.
2: Той говореше за това как Бени Андерсон живее в Стокхолм, да, в една къща, която всеки може да види, оградката е висока, примерно 3 см. Нали? Той се разхожда пеша, никой не го закача, той не парадира с нищо, но...
1: Но е Бени Андерсон.
2: Но е Бени Андерсон, точно така. Да.
1: Еми факт, така е. Ето, това е неговия подход. Сега, със сигурност има други големи звезди, които няма този подход и те също толкова готини като Бени, да речем. Но не можем прино да кажем ти що не си като Бени. Бен Стилър, например, или Ал Пачино.
2: Да, примерно.
1: Да. И те пък никой не ги е виждал. Еми, да.
2: Там е друго. Там е пак, ако не парадираш, не си този.
1: Еми, ето това е. Ама те не са по-малко звезди и не са по-лоши хора. Тоест има един подход, който всеки трябва да пред... Аз вярвам в баланс, защото това е общото ни кратно с Швеция, с Гърция и с Съединените щати. Когато има хора, това е... С сина ми сме водили дълго време този разговор, че има хора, които имат много скъпи коли, но като излезе от колата, той изглежда като шофьор на колата, а не като собственик. Тоест вярвам, че някои неща ти личат. Някои неща са за тебе, други неща не са за тебе. И е хубаво да работим с класта си. Аз защо нямам, да речеме, дълго време флиртувах с идеята да си купа там определена кола и си казвах, аз имам парите да я купа, ако не ще взема кредит. Ма тя не е кола за моя стил и за моя стандарт. Аз съм служител. Колата ми не може да бъде като на изпълнителен директор на фирмата ми. И аз дълбоко вярвам в това.
2: Та малко и гледам да живея... На хората, и... които работят, да.
1: Да. Аз гледам да живея така. Не се лишавам, но винаги си казвам, сега, моя шеф не може да има по-евтина кола от мен. Сега, той може и да може, но въпросът е, че чисто естествено, на мен не ми е естествено. Има и друг пример, който ми е също любим. Това е, нали, с примерите, които преди малко си говорихме за сравненията. Как в Дания, в Холандия, в не знам си къде, където са монархи, където имат, нали, принцове, принцеси, те как ходят с колело? Това са глупости за туристите. Те излизат
2: не с колело. Не си съвсем прав сега.
1: Те излизат с колело 3 пъти годишно и патрулките около тях са 70.
2: Това е... Аз съм бил в Амстердам, виждал съм как карат, като всеки ден си излиза с колата си карат.
1: Говорим за необикновените хора.
2: А, за необикновените хора, така. Да.
1: Как нашия приемно министър-председател е с не знам си колко... Нашия министър-председател, какъвто и да е той, има една патрулна кола и една
2: негова. Така е, там е различно.
1: Навсякъде е така.
2: Да, така е. Така е.
1: Но те като кажат, приемно, там норвежката принцеса или сад, сад е крал, защото почина стария, той ходил с велосипед. Той не ходи с велосипед. Той един път в годината ходи с велосипед, примерно за нещо да демонстрира и така нататък. Той ходи даже много по-добре охраняван, вероятно, от всички.
2: Да, останали. Има един единствен пример за човек, който ходи на работа по този начин. Това е в Исландия, техния министър председател, тъй като има много малко разстоянието и много малко хора има и
1: да.
2: Няма кой да ги
1: се познава.
2: Да, и няма от кой да дойде от никъде. Да, така е.
1: Вероятно, това е такива изключения има, вероятно и не е само едно, но ние така посочваме нещо извън контекста. Ме е хубаво понякога да се задълбочаем, да се задълбаем малко в контекст.
2: Дами и господа, сигурно много ми е приятно си говорим. Може да говорим още един час за това нещо. Посочно. Искам да кажа нашите слушатели, прочетете книгата «България от хубавата страна» на Симеон Колев, защото наистина ще ви даде друго усещане към това как да приемаме нашата република. И Симо, продължавам да работя върху идеята ти и Боги и аз и Джуджи в студиото заедно за един нощен блок.
1: Добре, ще го направим. Okay. И от теб директно в радиото.
2: Много ти благодаря.
1: Да.

Horizont. Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е направил неочаквано посещение в Обединените арабски емирства вчера, съобщават израелски медии. Той се е срещнал с президента на страната Мохамед Заед Ал-Нахаян. Визитата идва след публикация на Аарец по-рано този месец, че Нетаняху е бил предупреден от Ал-Нахаян за готвените палестински атаки на 7 октомври 2023 година, но не е предал информацията на службите за сигурност или военните. Тогава премиерът отрече информация и заплаши изданието със съдебни действия. Обединените арабски емирства пък отказаха коментар по материала, като заявиха единствено, че двете страни поддържат отворени и директни канали за комуникация след установяването на дипломатически отношения между тях през 2020 година. Източник от емирствата подчерта пред агенция Reuters, че страната обсъжда въпроси, свързани с сигурността с други държави чрез съответните субекти, но не и на ниво държавни лидери. Иранската делегация в ООН няма планове да се срещне с американски представители по-късно тази седмица, заяви пред агенция ИРНА информиран източник. По-рано пред изданието Axios американският президент Доналд Тръмп заяви, че очаква възобновяване на преговорите през следващите 7 дни, въпреки че отхвърли предложения от Техеран мирен план. Тръмп смята, че иранците искат сделка, но подчертава, че това не е договорката, която той харесва. Като се позовава на свои източници, изданието пък съобщава, че преговорите могат да бъдат подновени още утре. Източникът на ИРНА обаче посочва, че Ислямската република е предала

0: Ставащите ветрове, които избутват праха от Етна към навигационните маршрути. Поради това от съображение за безопасност, затварянето на сектор от въздушното пространство е удължено и всички полети, както пристигащи, така и излитащи, не се осъществяват. Другите летища на остров Сицилия, като Комизо и Палермо, съдействат на това на Катания за приемане на пренасочени полети. Автобуси, осигурени от самите авиокомпании, осигуряват превоза до тези два аерогари, но информацията не винаги достига до дестинацията. Поради това пътниците са помолени добре да се информират чрез своите авиокомпании. Според Асоциацията на малките и средни предприятия, в секторите на търговията, занаятите, туризма, услугите и промишлеността АСО и Сърченти, икономическите щети за Сицилия от затварянето на аерогарата на Катания заради вулкана Етна през август са над 12 милиона евро. От Италия, Елена Шаханова.
1: 25 сребролистни липи бяха засадени в морската градина на Варна от членовете на новоучредената асоциация на висшите училища, обучаващи кадри по туризъм, както и 11 посланици, присъстващи на събитието. Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че академичната гора, както беше наречена, ще се разраства с всеки нов член на асоциацията и пожела броя на дърветата да надхвърли 100. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Министърът на туризма Илин Димитров каза, че се надява в тази гора да има все повече дървета, а в асоциацията все повече участници.
3: В момента, понеже имаме и посланници, имаме и официални лица, те са над 25. Това е поставено начало, поставяме за цел, дай Боже, до края на мандата да са над 100. И да имаме Европейска асоциация, т.е. тук да има още една табела, която да бъде Европейска асоциация на висши училища.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Калин Петров сега за времето.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 1 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Озвучава Стефка Уникян, дами и господа, с песента Да бих била. С това даваме часа на българската музика в това предаване. Ще послушаме няколко български песни и след това смятам да се чуя с вас. Някои неща ми направиха днес впечатление, пък и от вчера. Ужасната статистика, която чета всеки ден за това колко хора си отидоха по пътищата в последните два дни. Мисля, че общата цифра е 11. Числото 11, да. Това е тегава тема, обаче можем да си говорим и за това какво според вас става по тези пътища. Веднага го връзвам с разговора, който чух на Светло Иванов, бившата заместник-министърка на регионалното развитие, мисля, че беше, която говореше за схемите за източване на държавата през държавните поръчки за матинели, знаци, настилка и съответните бои по пътищата. Но за това след малко, нека да не говорим сега на тези тежки теми. Ако ви е направил добро впечатление разговора с и ви харесал разговора с Симеон Колев, може да ни кажете пък и добри примери за това какви неща добри се случват там, където вие живеете и какво смятате, че можем да кажем добро за нашата страна в момента. Но сега ви остана с музика.

Много красива песен на Тоника. Тя се казва «Сбогуване». Преди ние чухме Ана Богданова с «Пролетна въртележка». Песни, които не звучат много често в радиоефира, съжаление, но наистина са хубави. Сега, дами и господа, ще пуснем още една песен, която е много хубава. Тя е в изпълнение на Камелия Тодорова, казва се «Интимно». Надявам се тази песен да ви хареса. И след нея вече идваме и с още една, а пък след нея ще ви чуя по телефоните след малко първо музика.

Това, което чухте, дами и господа, беше един дует на Дара Екимова с Тино. Много приятна песен. А преди това чухме Камелия Тодорова с интимна песен по музика на Йосиф Цанков и прекрасният текст на Крум Пенев. Сега ще ви кажа, телефоните със сигурност ги знаете. Код за София 02-963-1565 933-6743 и мобилен 0889-202-207. Ще ви дам една песен време, за да ги наберете и да си говорим с вас. Много наистина ми стане интересен разговора за държавните поръчки за матинели и други неща по пътищата, които, нещата, които чухме в разговора на бившия министър на регионалното развитие Виолета Комитова с Светли Иванов по BTV. Но за това, разбира се, след като мине тази песен, която сега сме подготвили, това е Прея и Били Хлапето.

0: Прея и Били Хлапето с малките неща. Много приятна песен, между другото, дами и господа. А сега вече можем да чуем първия слушател. Нашия звукорежисьор Цветан Маринов ще бъде моята връзка с вас на телефоните, да чуем първия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
1: Ало, здравей.
0: Здравейте,
1: господин Иванчев.
0: Много ми е приятно.
1: Аз понеже винаги ги слушам с интерес, когато имам така време и възможност.
0: Супер.
1: Николай Иванов се казвам.
0: Здравейте.
1: Значи, само ще кажа и ще бъде... Аз съм винаги откровен. Само ще кажа за вашия гост, че за мен е той един Дардорко, който там беше написан в книга. Да, само ще ви кажа. Вие добре се смеете иронично. Значи, като го видите, го попитайте. Той знае ли едно стихотворение на Христо Ботев? Поне пет куплета да ви каже. Съмнявам. Съмнявам.
0: Ще го питам, аз ще го видя сигурно друга седмица пак.
1: Попитайте го. И искам да ви кажа, той като говори за тия златни милиони, вие знаете ли как е устроена пазарната икономика и демократичните общества в цял свят? Значи, от Америка до Русия, която ние отричаме в момента, 2% от населението държи парите на 98%.
0: Така е.
1: Знаете ли го това нещо?
0: Така е.
1: Знаете ли го? Значи, как може да говорим за това колко са щастливи хората и той през цялото време ни говори за разни коли, за не знам си какви глупости, за апартаменти. Абе, господин Иванчев, абе, човешкият живот, това ли са нещата и верилото? И веднага ще ви дам един пример, който ми се забил в главата. Вие харесвате ли група Ахат?
0: Да, и ги познавам.
1: Да, а така. А харесвате ли група Ер Малък?
0: Да, и тях ги познавам.
1: И тях?
0: Да.
1: Иван Милковски, който е душата на група Ер Малък. Познавате ли го?
0: Да, и с Фънки също и се знаеме.
1: Не говоря за Фънки. Говоря за него. Вие знаете ли в момента той какъв е?
0: Какъв
1: той е духовник.
0: Ама той не, той е Божидар Главев също от Ахат, също е духовник.
1: По същия начин ще да ви кажа за Божидар Главев. Вие знаете ли, че тези двамата са текстописците и
0: точно така
1: на тези групи?
0: Божидар Главев е писал текста и музиката на Черната овца.
1: На всичките. И на Братвата, и на Черната
0: така,
1: овца.
0: Да.
1: И на Дървото.
0: Да.
1: По същия начин и Милковски.
0: Да.
1: Какво ви говори този текст? Виждах целта си пътя за слан с огради, ями, интриги, измами. Хора са би празни очи, болки, рани, омраза, закани. Не искам натам. Вие как това мислите ли, че пасва с демократичното общество и с щастливото недемократично общество, в което ние живеем? И между другото, вие пускате стари песни, български, които обожават и аз също обожавам. Виждате ли какво лъха от тях, въпреки че е било комунизъм и социализъм? Знаете ли какво изгубихме? Момент, знаете ли какво изгубихме ние от това време? За което аз не съжалявам, защото наистина преди два дни съм отишъл да видя братовчета си в Сърбия, баща ми е емигрант от Сърбия и не можеше да отида в Сърбия 30 години си не беше виждал родния край. Ние изгубихме тази връзка между хората, която се изразяваше във взаимопомощ. Ние си помагахме. И другото нещо, което е, никога българина не е оставил родителите си без надзор. Това се случи сега в демократичните общества. Ние сме едно болно общество, господин Иванчев. Едно болно общество. Това е в моите очи. Дано да не съм прав, но трябва да ви кажа, че моят син е на 34 години и ми казва, той е прочел Библията и Евангелията, всичките ми казват, тати, само ще ти кажа едно нещо. Аз няма да се женя. Аз му викам, защо бе, сине? Това, всеки един план, мъжки се усмисля само от жена и той ми казва, защото ако създам деца, те ще се измъчат повече от мен. Аз виждам какви времена идват. Повече нищо няма да ви казвам за тези материални времена, които са сега в момента.
0: Така е.
1: Те не правят човека щастлив.
0: Господин Нов,
1: човека е щастлив благодарение на други
0: благодаря
1: неща.
0: Благодаря ви за това обаждане. Благодаря ви за това обаждане. Всичко добре на вас. Надявам се пак да се чуем. Да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Здравейте, господин Бълбът.
0: Здравейте.
2: Ами да ви кажа, тотално съм съгласен с преждеговорящия. Моята позиция на 35 силто нещо не се реализира в семейен план. Да ви кажа, може ли да пускате от време на време Евелина Балчева? Не знам, тая певица жива ли е, здрава ли е, но пееше много добре.
0: Само секунда. Може ли да подготвим манекенът на Евелина Балчева? Специално за вас ще я пуснем след малко. Ало? Много е лоша връзката, нещо там с вашия телефон. Или може би отдалече говорите до телефона, не съм много убеден. Ало? Има ли Надини ли човека? Не се чува. Добре, да се. Тук сте. Здравейте.
2: Да.
0: Чудесно. Така, просто казах на звукорежисьора да подготви Ивелина Балчева за вас в момента. Ето, пак се изгуби. Нещо има в телефона ви. Пак изчезвате. Ало. Ало.
2: Ало, бяхме некачествени слушалки. Соня, но явно не става.
0: А, е, така е по-добре. Ало. Така е много по-добре. Да.
2: Ами, отправен се обаждам. Тук до медицински има една улица Москва. Винаги едното платно е заето. Има бяла осева линия, която на нея по закон не бива да се прекъсва от никой, да се пресича.
0: Да, така е.
2: И, гледам една полицейска хубава, красива джипка, Шкодичка ме беше, и по един полицай си гледа лаптопа, пуснали сините лампи, 4 коли дават назад, 3 върват след тях, не бяха охрана на никой. И си казвам, полицаите са в нарушение. Те, които са спрели, са вкарали полицаите в нарушение, защото бяла линия, нали, не бива непрекъсната. Тротуарите ги направиха и шосето, пътя, и нашата улица. Тук, те нямаха една кьорава топчица, господин Боби. От какъв зор ще асфалтираме някаква улица, която няма дупка, и да оправим тротуарите, които бяха паркинг? Значи тук няма студент, като изключим чужденците в медицинския, които... Студентите са с автомобили.
0: Да. На въпроса ви защо...
2: Имам съседи, които нямат гараж, но имат 3 автомобила. И какво правим на улицата? Паркинг.
0: Така. Да, но асфалтираме улица без дупки. Между другото, това реферира към разговора, който ви казах с Виолета Комитова. Да, за много големите поръчки за ремонта пътища. Тежка корупция. Знаете ли какво се оказа? Че 60% от стоеността на поръчката е всъщност отива за самата поръчка, а другите 40% отиват за маркетинг, адвокатски услуги, други външни услуги. По този начин, всъщност, тези 40% разлика отиват към фирмите, които трябва да бъдат получат съответните рушветчета.
2: Преди това пуснахте Тоника и Георги Найденов, нали, вокала?
0: Да.
2: Значи, гледал съм го, когато беше жив и здрав, в едно интервю, сина му казал, там, където Файтос ли живееха, този път се прибрах от Бургас с 15 минути по-бързо. Значи, карал е с превишена скорост и направил си е кефа момчето, нали, 2 момчета имат, или не знам колко. Да са живи и здрави. И баща му Георги Найденов го попитал, добре, да сега с тия 15 минути, какво ще правим? Какво спечелим? Ако беше се отрепал по пътя от София към Плевен, пътувам по автомагистрала Хемус, така и така недовършена, че е почната преди 45-50 години. И викам, аз ще слеза отдолу извън магистралата по стария София път, Витиня, там. Леле, вие знаете ли какво е първа, втора, спирачки, четупките?
0: Знам, да, минавах един път, знам какво е, да. Ами вижте, това е, реферирам към разговори с Симеон Колев, с Симо. Вижте, разговора не беше колко е зле, нали, да гледаме
2: ние
0: само...
2: Ние нямаме алтернатива, като излезем от магистралата. Ние трябва да минем непременно през техните магистрали.
0: Така е.
2: Аз искам да карам бавно, да гледам красивата есен, красивите листа. Аз съм карал и с 160, карал съм и с 55. Вярвайте ми, с 55 се кара по-добре. Нека да намалим скоростта, тя убива.
0: Така е. Добре, много ви благодаря за това обаждане. Надяваме се да се чуем пак с вас по телефона, да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
3: Здравейте, господин Иванчев.
0: Здравейте, много ми е приятно.
3: И на мен също, Николай Колев съм.
0: Здравейте, господин Колев, здравейте.
3: Доживяхме да се чуем пак.
0: Да.
3: Значи аз напълно подкрепям мнението на първия ви слушател относно госта ви.
0: Добре.
3: Той се изрази така, че при соца сме били еднакво бедни. Да, но ние не бяхме еднакво бедни. Просто еднакво имащи бяхме. Защото при соца не съм виждал някой да бърка в кофите за буклук, за да се нахрани. Нали? А сега бъркат, за да се нахранят хората. Не, тогава бъркаха, за да нахранят прасетата. Да, за изхвърля хляб и храна, за да нахранят прасетата. А сега сме еднакво измамени от тъй наречената европейска демокрация. Еднакво измамени. Почти еднакво. Защото има някои хора, дето натрупаха милиони и милиарди на гърба на народа. Но те са малцинство.
0: Знаете ли какво се замислям, господин Колев?
3: Да.
0: Абсолютно разбирам вашата гледна точка. От друга страна се замислям, понеже наистина напоследък изникват много документи от миналото, колко пък неща не сме знаели. Не сме знаели броя на престъпленията и на убийствата в България. Защото ги имало и те са били доста, без ние да знаем. Наистина, това е факт вече. Трудови злополуки, защо е фалирала страната, ние не сме знаели кога е фалирала държавата, защото се печатаха левове в БНБ. Много неща, които ние не сме знаели, може би сме живели в такава информационна, леко информационно затъмнение, за да се чувстваме по-добре. Не мога да бъда зъдник на това нещо. Аз съм израсъл в тези години, казвам ви, спомням си чудесно тези неща, но от друга страна може да си спомним как се чакаше за ред за автомобили, как се редяхме на опашки по половин час за нещо. Това всичко си го спомням.
3: Ама, господин Вачев, ние карахме тогава лади и жигулита и москвичи, но не се избивахме по пътищата, нали?
0: А тук вече абсолютно фактически грешите, защото тогава катастрофите с загуба на човешки живот са били много повече и сега вече знаем и цифрите, аз не ги знам точната, но мога да ги намеря и да ви кажа, че тогава са били много повече от сега.
3: Не мисля така.
0: Ами такива са фактите. Има...
3: Нито за убийствата бяха много така редки случаи.
0: Добре, аз все пак да ви попитам. Е така, не може ли да видим нещо добро в този живот днеска? Само да, нали, да не гледаме само черната страна. Това беше, как се казва, целта на целия ми разговор с Симо, защото той е доста оптимистичен човек и иска ние малко да се поусмихнем.
3: Доброто е, че все още не сме във война.
0: Добре, с това да завършим. Благодаря ви за това, обажна господин Колев. Да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили? Здравейте. Да, вие сте. Здравейте.
4: Здравейте. Моля?
0: Здравейте. Вие сте, да, здравейте.
4: Здравейте. Аз ще пропусна вашия събеседник. Мисля, че имахте доста по-добри попадения и които бяха доста полезни за нас. Но това е малко субъективно.
0: Вижте, обаче, госпожо, нали виждате, че този разговор обаче пробуди доста хора, които така се емоционално подходиха към този разговор. Значи той е жегнал вие с нещо.
4: Вижте, има една, как да ви кажа, една прослойка, на която ви казва жълта паветна. Аз не бих казала, че те са жълта паветни, но това са изместено съзнание спрямо останалата основна маса от хора. Това са хора пожелателни в една посока, която е твърде грешна, се оказа, и продължават по някакъв начин да ни припъзват нещата в канавката. С претенция, че имат визия. Общо взето така вървят нещата. Мога ли да си позволя да изразя възмущението си като гражданка, гласувала за...
0: Само да ви кажа, че в предизборна кампания не можем да говорим за партии.
4: Не. Тук няма да засегна...
0: Добре.
4: Тази кампания. Хайде да го кажа така, по този начин. Колко развалени телефони, образно казано, ще излъчва Министерството на външните работи и неговата министърка, колко гафа ще бъдат допуснати, за да може да се убеди господин Радев, че има неща, които действително трябва да бъдат заменени.
0: Говорите за гафа със среща на госпожа Йотова и ООН и реакцията на всички политически сили, включително и на пиарите на президентство за този скандал.
4: Това за мен е възмутително. Не може повече да се търпи и думите на президента, че няма да смене никой министър, ми звучат...
0: Говорите за премиера, не за президента. За премиера говорите.
4: Да, за примера, разбира се, за господин Радев. Така, доста и натливки. В края на краищата работа ли ще се върши или ще се игра на сложили сме готова? Не си знаем защо.
0: Ами... Тук вече не мога да дам мнение, разбирам вашата позиция. Също е неприятно според мен и дори за народа да чува, че част от властоимащите имат някакви различни позиции, които не могат открито да заявят и по някакъв начин се опитват да замажат много работи. Разбирам ви.
4: От което става още по-жалко.
0: Ами да, реално погледнато е така. С вас съм съгласен. Благодаря ви за обаждане. Да чуем още слушатели на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
5: Боби, добър вечер.
0: Добър вечер.
5: Знаеш ли, винаги поне аз го приемам като философия, че собствената философия зависи от един разговор, като този както беше в първия час, а впечатлението, което създаваш от началото на твоите предавания е точно това. Ами тук става въпрос за човек, който аз не познавам, естествено, но слушайки вашия разговор, бях очарован като от четиво по Самърсет Мом, да речем, изградена философия. Ами той вижда нещата такива, каквито са като перспектива, като план, като проекция, като едно бъдеще, като как да го кажеш?
0: Да кажем, той гледа на чашата не като полупразна, като полупълна.
5: Ама разбира се, точен с една дума. То тук някой, да речем, и за сетен път, нека миличките ни слушатели по отношение да не взимат никакво отношение за предните разговори. А пък да научат, че техните дечица, момченца, момиченца ли за няма значение, да им разкажем много добре как 45 години избиваха с автомати Калашников много източно германци, да речем, пък те много други си загинаха, които тук границата искаха да преминат, да се махнат, да преминат стената, която след това тухлата, падна първата тухла. Това, само, много това, много. Същото важи и за Сърбия. Та, мисълта ми е, колко малко му трябва на човек. Бедата е там, че 89-та година пред нас поставиха едно огледало и казаха, ето ви демокрация. А се оказа, че това е кривото огледало от Красная площадь на заемите. Боже Господи, до 47-ма година окупирани, пеникияните им паметници и въртележки, където бяха тук. То чудо, то чудеса.
0: Господине, само да питам едно нещо. Вие какво си спомняте от периода 50-80-та?
5: Ами ще ви кажа.
0: Добрите и лошите неща. Айде да кажем, има баланс.
5: Не, аз не ги класифицирам, защото добри просто няма, лоши също няма, но антихуманни, колкото щеш, други не. Участвах в един конкурс национален. Не искам да споменавам, защото както и да е.
0: Добре.
5: Над 1000 човека участваха в конкурс. Става въпрос за някакво прослушване. Минах първия тур. От над 1000 души останахме някъде към 120. Насрочиха второ прослушване, втори тур. Останахме 78 и аз там щастлив, доволен, небесата сияйни върхове, даже ми се струваха, че дори ги видях, но уви, се оказа, че не. След третото прослушване, 20 човека, от които обаче в последствие останаха само нужните за смяната, ставаше въпрос за 2 мъже и 4 жени. Подготвиха ни някъде за около половин година, мога да кажа, целият Витис, така го претупахме, професор Мара Георгиева и така нататък, така. Прекрасен, аз съм очарован от красивия ми език. Няма като него.
0: Няма така.
5: И ние сме преди уния, които са слезли некъде от фьордите и са се обявили за славяни. Боже, то пък такива па съвсем няма, не са се пръкнали още.
0: Да съкратим цялата история, защото аз имам да кажа нещо по въпроса.
5: Така, добре, Боби. Оказва се,
0: добре, аз ще ви кажа друго нещо. Аз си спомням и напоследък чета доста неща за Людмила Живкова. Може би тя се яви в един момент като някакъв, как се казва, друг поглед върху света и се опита да...
5: Оказа се бяла кърпа, за жалост.
0: Ами... Да, добре, дълга тема. Аз ви благодаря, това важно. Имам още двама слушатели, които искам да чуя на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
6: Добър вечер, на телефона е господин Ниагарски.
0: Здравейте.
6: Първо искам да кажа, че сте абсолютно прав и за госта, и относно данните преди 1989 година, защото има Национален статистически институт или как, някакво е така.
0: Да, за катастрофите говорихме. Да, има такава статистика.
6: В където може да се види, че катастрофите и смъртните случаи са били много повече на 1000 човека.
0: Точно така.
6: Че убийствата на 100 000 души са били даже повече, отколкото сега.
0: Така е, просто не сме ги знали тези неща. Така е.
6: И това, че просто не го знаят хората, не означава, че не е било. Второ искам да кажа, да, прекрасно било, не знам си какво било. Ами, нека си го кажем, право куме в очи. Ами, ние от радиото разбрахме, че другаря Живко го свалят от власт. Ами, те си направиха указ 56, далеч преди това. Ни евро имаше тук, ни НАТО, ни либерали, ни Сорос. Като е било толкова хубаво, защо се случи това? А нима, ние не помниме, 2 часа има ток, 2 часа нема ток. Това нема, онова нема и разбирате ли, то просто всичко се срути. И сега да ни обясняват колко хубаво било и преди 7-8 години изплатихме ония заем. Защото, нали, казват, бе малко, бил 10-12 милиарда долара. Ама знаете ли при 40 години колко струваха 10-12 милиарда долара? Сега с инфлацията ще отидат некъде към 40 милиарда долара. Дълг.
0: Да. Ами, така е.
6: Да, кажете.
0: Не, така е. Сещам се за тези цифри. Сещам се, тук има по една аналогия. Има един дълг, който Великобритания решава да изплаща като репарации за робството в Ямайка, който е преди много години приет в размер на 20 милиона паунда. Тогава това е било феноменална сума и чак 2015 година Англия го изплаща.
6: Ама и ние на всичкото отгоре, нали, разбирате, че нашите заеми са взимани от частни банки. Докато за Унгария и за Полша, от Франция, от Германия са им давали държавни заеми, които им бяха опростени, а ние си платихме до последния цент на марка и
0: какво. Ние си платихме до последния цент, защото в крайна сметка след 3 фалита за период около 30 години вече кредитите, които България взимаше, бяха с изключително тегави условия. Така е.
6: И просто искам да кажа, че хората трябва да се успокоят. Има сега едно брожение, вече някои се чувстват, едва ли не, сега всичко, това 35 години изобщо не сме живяли, сега може би ще почне живота. Не, живота продължава. За Людмила Живкова също искам да кажа, това е винаги разликата в поколенията. Нали? Възрастното поколение не иска да приеме, че другото поколение след него също може нещо да прави. И тя се опита нещо да направи. Разбирате ли?
0: Да.
6: Сега не може да отричаме всичко. Да,
0: така е.
6: Имало е хубава музика, но и такива хора като вас и като по-млади също правят сега музика, която също е много стойностна. Така е. Разбирате ли?
0: Да. Добре. На България става обаждане, тъй като имаме последен шатъл да го чуем на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
7: Здравейте, Илия Иванов от София.
0: Здравейте, господин Иванов.
7: Искам да се върна на темата, която поставите, защото всички други излезнаха от нея. За Мартинели, катастрофи и така нататък.
0: Да.
7: Защо в последно време не е ни доста отдавна всичко се прехвърля Мартинели на пътище и да не знам какво си още, на дървета, убийци и какво ли не. А никой не говори за наркотици, алкохол, и недисциплинирани шофьори.
0: Не съм съвсем съгласен с вас, защото...
7: Аз като слушам сводката, така да се каже, нали, да използвам тази дума, повечето са челни удари и повечето от почти 90% са с наркотици и алкохол.
0: Ама сводката беше, че преди 3 години, преди 3 дни намериха пратка за 2 милиона евро, но от какво беше, кокаин и още нещо?
7: Ама те хубаво се намеря, аз говоря за тези, които употребяват наркотици, алкохол и карат коли. Аз за това говоря. Маргиналите не скачат върху хората и дърветата. Аз съм шофьор от 71-а година. Никога не съм, винаги съм се съобразявал с пътя, който е пред мене. Дупките се виждат отдалече, ако човек кара бавно и като види, че има дупки, разбира се, няма да си... Вие знаете ли какво става между селските пътища, които някои от тях са направени добре? Ими там вече, пък и през деня, те си излизат от селата, шофьорчета на по 14, 15, 18 години, правят си какви ли не глупости. Човек, ако случайно мине нощно време по такъв път, почти не значи като руска рулетка.
0: Да, обаче, господине, знаете ли, Гусинов, има една дума, която се казва отговорност. В крайна сметка, когато човек застане зад волана, знае, че той трябва да бъде отговорен към всички, които са на този път. И тази отговорност се отразява, липсата и по-точно се отразява в това да пиеш, да употребяваш наркотици и след това да седнеш зад волана. Нещо трябва да стане, нещо трябва да се промени, то много генерално.
7: Да стане, това е непрекъснато. То наистина нещо трябва да стане, обаче тези, които казаха, знаят, може ми и не знам си какво, те нищо не правят. Те си говорят с такива въздух под налягане, не, ми не знам какво.
0: Надявам се да променят закона така, че наистина има ефективен затвор за тези хора, дори да не правят. Дори да не правят.
7: Като в Китай.
0: Да.
7: И няма да има наркотици, няма да има алкохол, или пък ако го има, това ще бъде много рядко.
0: Да, вижте.
7: Това убива хората.
0: Така е.
7: А мантинелите не скачат върху тях. Като се удари кола или огромен камион с мантинелата, каквато излезе, тя
0: се
7: сгъва като макарон и се къса.
0: Така е. Сега, аз ви благодаря с това обаждане, понеже имам много малко време до 2 часа, искам да пусна тази песен на Ивелина Балчева. Нали разбрахме? Ивелина Балчева сме приготвили, да, с манекена за един слушател. Ето и нея. Благодаря ви с тези обаждания, дами и господа.

0: Horyzont.
1: Два часа новини. В студиото е Ивайло Василев. В Великобритания отделът за борба с тероризма разследва дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат срещу база на кралските военновъздушни сили, използвана от американските въоръжени сили. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Петима мъже бяха арестувани по силата на закона за взривните вещества и по подозрение в подготовка на терористичен акт. След като в ранните часове на неделя бяха забелязани три подозрителни микробуса, пътуващи към базата Ферфорд в градство Глостърчър. Базата е ключов пункт на военновъздушните сили на Съединените щати в Европа и е използвана от американски самолети за нанасяне на отбранителни удари срещу Иран. Смята се, че полицията разглежда няколко възможни мотива, включително руска саботажна операция или ислямистски заговор. Въпреки това, версията за връзка с Иран към момента се счита за най-вероятна. Според източници, ако Техеран е замесен в заговора, е по-вероятно да е използвал собствени оперативни служители, вместо да разчита на криминални посредници, както е правил при предишни инциденти. Бяха разпространени снимки от ареста на петимата мъже, като на кадри се вижда как някои от тях са голи до кръста и с белезници близо до авиобазата. Впоследствие бяха разположени военни специалисти по обезвреждане на взривни устройства, които да огледат превозните средства. Около 85 домакинства бяха евакуирани в намира се наблизо спортно-развлекателен център. Евакуираните ще могат да се завърнат по домовете си най-рано по-късно днес. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Стотици хора остават в палатков лагер в центъра на Мадрид. Те протестират срещу принудителните извеждания на наематели в Испания. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
3: Изграден за часове в нощта на събота срещу неделя, палатковият лагер продължава да се разраства и вече заема значителна част от емблематичния площад Пуерта дел Сол, като според различни източници в момента там са разположени около 150 палатки. Общинският съвет в Мадрид остро разкритикува правителствената делегация в града за това, че е позволила изграждането му. В свое изявление местната администрация поиска обяснение от делегацията и от Министерството на вътрешните работи относно липсата на намеса за

0: е от Испания Димитър Драганов.
1: Голям протест срещу продължаващото поскъпване на горивата, увеличението на разходите за живот ще се проведе днес в Никозия. Днес всички бензиностанции в Кипър ще въведат новите рекордно високи цени, като много от тях ги коригираха още през уикенда, съобщиха от Асоциацията на собствениците на бензиностанции. Кореспондентът ни Бранислава Бобанац допълва.
2: Демонстрацията днес е с искане към правителството да предприеме спешни мерки за целенасочена подкрепа за домакинствата с ниски и средни доходи заради растящите цени на горивата, обявиха от опозиционната лява партия АКЕЛ, организатор на събитието. Цените на дизела и на мазута достигнаха исторически връх в петък, като надхвърлиха рекорда, поставен през юли 2022 година, а дизелът премина и психологическата граница от 2 евро за литър. Безоловният бензин 95 е на границата на рекорд. Сред мерките, които предлага АКЕЛ, са помощи за пътуване и за отопление през зимата. Асоциациите на потребителите и на собствениците на бензиностанции искат правителството да намали ДДС върху горивата от 19% на 5%. В Кипър до края на ноември е в сила намаленият с 8,3 цента на литър акциз върху моторните горива. Финансовият министър Макис Керавнос вече заяви, че на заседанието на кабинета тази сряда ще внесе предложения за мерки за подкрепа на гражданите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Следва прогнозата за времето, Калин Петров.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Jesse J с HAPPY или Happy. Преди това, разбира се, чухме прекрасна песен, нова продукция от Leon Bridges, който се казва Watch You Dance. Сега ще ви върна към една изпълнителка, която ви представих с друга песен на предишното предаване, на австралийка, която се казва Julia Jacklin. Тя пусна съвсем новия си албум преди буквално три дни, който се казва The Gem. От него, в него личи наистина много голям, много голямо влияние от сол музика, от South Rock се казва, един стил, кънтри понякога дори се усеща. Изключително уютен албум, личи му, че е записан може би в някакво малко студио. Но влиянието на музиката на Шерил Кроу абсолютно се усеща. Аз съм подготвил Шерил Кроу с живо изпълнение малко по-нататък в това предаване. Но пък прави много приятна музика тази дама, Джаклин. Искам да ви пусна още една песен от този албум, който се казва Gem. Това е Julia Jacklin с нейната If I Had the Hand of God.

Това беше Джулия Джаклин с If I Had the Hand of God, една нова нейна продукция, която има звучението може би на ранните 90-те, но пък от друга страна звучи много мелодично наистина. Сега ще ви пусна още една нова продукция, една от моите любими групи напоследък в последните няколко години. Това е Nothing But Thieves, които бяха и на концерт в България, тук на фестивал в София, имах концерти в Бургас на друг фестивал предната година. Изключително приятен глас на Конър Мейсън, който е вокалиста на Nothing But Thieves. Продукцията излезе буквално при няколко дни. Албумът се казва Stray Dogs и в него има доста приятни песни. Аз съм ви пускал Evolution при всички положения в моите предавания. Много харесвам тази много високо темпова песен, в която има много приятен китарен звук и приятни вокални ефекти. Сега обаче ще ви пусна песен, която се казва номер 5, просто така е кръстена в албума. Тя много ми хареса, това е новата продукция на Nothing But Thieves. Някои дори ги наричаха бъдещето на британския рок. Ето ви и Nothing But Thieves с номер 5.

Nothing But Thieves с песента номер 5, number 5. Така е кръстена в албума. Между другото, в част от текста се споменава този номер 5, като всъщност певеца казва, нека, нали, разбрах докато писах тази песен номер 5, че всъщност когато ти си сама и аз съм сам, и за това песента е кръстена номер 5. Това е в част от текста, разбира се. Не, сега ще ви пусна Sam Smith. Аз ви казах, че албума, който изключително ме впечатли в последния месец, е неговия албум Hazel Eyes, и ви казах, че ви пускам различни песни от него, защото, както ви казах и в предишни предавания, този албум според мен е абсолютно албум без грим, с живи инструменти. Лично това той е настоявал да бъде направено това в албума, и са писали дълго време песните към него, но пък всяка една песен е като едно малко диамантче наистина. Поредният пример за това е тази песен, която сега съм ви подготвил. Тя се казва Thief. Ето го и Sam Smith.

Ами няма какво да се каже за такава музика, защото аз ви казах, чуйте този албум, Hazel Eyes, феноменален, прекрасна продукция на всяка една песен. Току-що си говорихме с Сал Маринов за това как звучи в пространството целият този инструментал, който е от 5 инструмента, барабани, бас-китара, китара, хамънд и пиано, които са просто разположени в пространството, и бек-вокалите, които част от тях е записал самия сам Смит, част от тях има един госпел хор, който му помага. Но самия той каза, че при записите на песен, на този албум не е мислил да се съобразява с това, което е в момента поп-музиката. Имаш 5 секунди въведение или 8 секунди въведение, след което забява вокала, след което има някакъв хук в песента. Той каза, защо пък мой хук да не дойде във втората минута и половина на песента. Нали? Нека да подходим по този начин към музиката, която правим. Но пък сега ще дойде пример на певица, която е изключително комерциална, изключителна бизнес дама, която се съобразява абсолютно с тези изисквания на музиката, издавана напоследък. Тук начало, тук вокал, тук припев, тук бридж и така нататък. Това е Taylor Swift, дами и господа, която излиза с нова продукция. Тя се казва Patient Zero, е тази песен. Ами, вижте, това, което познавате, Taylor Swift, това е тя, с малко по-различен звук, но реално погледнато, абсолютните правила на съвременната комерциална поп-музика, това е Taylor Swift с Patient Zero.

Taylor Swift с Patient Zero. Тази, знаете, че нулеви пациент винаги е този, който стартира някаква епидемия. Всъщност тя пее за това, че е нулеви пациент в една токсична връзка и всъщност след като се е разделила, тя разбира какво от другите хора, които ще бъдат заедно с човека, в който тя е скъсала като героиня, ще изпитат като нея и затова се кръщава нулевия пациент. Но това е тема за друг разговор. Сега ще отидем вече към изпълнението на живо. Ще ви предложа изпълнение на Шерил Кроу, защото преди малко и пуснахме Джулия Джаклин с You've Had the Hand of God, която много явно е черпила с шепи много пълни от музиката на Шерил Кроу, когато е пораствала. И затова сега ще ви пусна самия оригинал с песен, която аз много обичам. Това е живото изпълнение на Run Baby Run на Шерил Кроу. Ето го.

Отзвучава Шерил Кроу, дами и господа, с Run Baby Run на живо. Чудесно изпълнение на тази певица. Сега ще ви предложим и още едно изпълнение от концерт. Този път това са от наградите на Country Music Awards. Един много специфичен дует. Дуа Липа не е кънтри певица, но пък Крис Стейплтън е. И аз изключително много харесвам неговия глас и емоционалното му изпълнение. Винаги личи в гласа му с какво желание и с каква любов пее. Така че сега ще ви предложа песента, която се казва Think I'm in Love with You, дует на Крис Стейплтън и Дуа Липа.

Това бяха Крис Тейплтън и Дуа Липа с I Think I'm In Love With You. Сега искам да ви пусна, ще ви върна много години назад. Днес се сетих за Питър Гебриел, защото го гледах. Участваше много кратко в един чисто нов сериал по Apple TV, който ви го препоръчвам да го гледате. Той се казва, той се казваше Сайло. Това е четвърти сезон на Сайло. И в един епизод участваше Питър Гебриел при откриването на едно нещо. Сетих се за неговата музика. Не мога да ви кажа кои песни са ми по-любими. Salisbury Hill, Sledgehammer, Love Town, In Your Eyes. Много са нещата, които той е правил заедно и това с Genesis преди това. Но може би Don't Give Up също, но може би най-любимото ми песен негова е Mercy Street. Тази песен, когато я чух, абсолютно ми се залепи в съзнанието завинаги. Искам сега да ви я предложа. Наистина е много-много любима. Адски си пасва в този част на денонощието. И мисля, че Питър Гебриел сега ще ви омая с тази песен.

Това е Питър Гебрил, дами и господа, отзвучава с Mercy Street, моята най-любима негова песен. Току-що си говорихме с Цветан Маринов за това кога е записана тази песен, коя е пусната на пазара. Това е 86-та година, преди 40 години. И вижте как звучи. Има песни, които абсолютно не остаряват. С тази песен моето участие в ефира приключва, но затова ще ви оставя с още някои прекрасни парчета. Първото от тях също е на почти 40 години, 39 години е Depeche Mode с Never Let Me Down Again. Това е песен и конична песен от албума Music for the Masses. Ами, дами и господа, до следващата седмица ще ви зарадвам, надявам се, с интересен гост, който може би няма да говори за политика в това предизборно време. От мен и от Цветан Маринов, аз съм Боби Иванчев. Приятна вечер, където и да сте.

0: 3 часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Испански гражданин не задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Предполага се, че мъжът е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества, информира кореспондентът ни Крамена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава. За новините Кремена Данева.
0: Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните в флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
2: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола и с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден. Официалният резултат е от протоколът от машината.
0: Обясни говорителят на ЦИК Стоян Кабалова. Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък, все още е обект на дебати. Така Стефан Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който сформира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи строителният бранш или Лукойл.
3: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основна цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи.